kukengeushwa. Baadhi wameruhusu wengine wawaongoze njia ya nje ya njia, wakajikuta kwenye migogoro isiyowahusu, wakitetea nafasi zilizonajisi umakini wao na kudhoofisha mwendo wao na Mungu. Hiyo sio njia yako. Baki na ile kweli. Endelea ndani ya Kristo na ulinde moyo wako. Biblia inasema katika kitabu cha Wakolosai sura ya pili mstari wa 6 hadi wa 7, inasema hivi: basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, kwenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kutembea kwako na Mungu ni swala binafsi. Mungu alipomuita Ibrahimu, alimuita peke yake. Kwa namna hiyo hiyo, kuwajibika kwako kwa Mungu ni swala binafsi. Hizi ni siku za mwisho, kwa hiyo usiache mtu yeyote akukengeushe, na wala hata wewe mwenyewe usijikengeushe. Kuwa mwepesi wa kung'amua mambo na endelea kuimarika katika neno. Kumpokea Kristo ni mwanzo, sio mwisho. Jijenge mwenyewe katika yeye. Jikabidhi katika kujifunza neno kwa kina na sana. Bwana Yesu alisema, chunguzeni maandiko. Ipo katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 39. Paulo alisema katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Jitahidi, jifunze kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Kadri unavyojikabidhi kwa neno, Roho wa Mungu hufunua kweli za kina, huimarisha imani yako na kukuthibitisha katika ile kweli. Haleluya! Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa zawadi ipitayo thamani ya wokovu niliyopokea katika Kristo. Ninaendelea kuwa imara, thabiti na mwenye mizizi katika neno lako, nikikataa kuyumbishwa au kukengeushwa na ushawishi wowote ulio kinyume na kweli yako. Nimejengeka ndani ya Kristo. Ninakuwa katika neema na katika maarifa ya neno lako. Ninakushukuru kwa neema ya kuongoza wengine katika kuingia katika maisha kama haya ya kitukufu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza. Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza. Wafilipi sura ya pili mstari wa 12. Wafilipi sura ya pili mstari wa 12. Na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 29 hadi 31. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 29 hadi 31. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, ambaye tumeanza wote pamoja lakini hujapata nafasi ya kuyakabidhi maisha yako kwa Bwana Yesu, ningependa nikukaribishe umkabidhi Bwana Yesu maisha yako, umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili.

Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji ambao umefanya uamuzi wa kuyakabidhi maisha yako kwa Bwana Yesu, nikupe hongera. Kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyakabidhi, amempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yeye amekuwa mwana wa Mungu kuanzia sasa. Ya kale yote yamepita na tazama yote yamekuwa mapya. Roho wako Mtakatifu akamjaze. Pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Kuski! Nguruka yote kwa Yesu.
1: Sikilizeni watu wa Mungu.
0: Kurugenzi ya sifa na kuabudu Jimbo la Kigoma, Kuski inakualika kwenye kongamano kubwa la sifa, kuabudu na injili litakalofanyika katika kanisa la EAGT Nguruka, Nyangabo. Ni pale kwa mchungaji Chalo. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kutakuwa na semina kubwa ya neno la Mungu, semina ya kujenga na kuimarisha huduma, uimbaji wa kwaya mbalimbali kutoka kila kona Jimbo la Kigoma. Njoo ushuhudie pia mkutano wa injili mkubwa utakokuwa na maombi na miujiza. Semina itaanza kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Na mkutano mkubwa wa injili utaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kuanzia saa 9 na nusu alasiri hadi saa 12 jioni ni katika viwanja vya kanisa la EAGT Nguruka. Mhubiri na mwalimu wa semina ni mchungaji Lameki Hazina, mkurugenzi wa Kuski Kanda kutoka kule Tabora. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu kupitia neno, maombi, sifa na kuabudu. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na wote wanaohitaji msaada wa Mungu, kwa maana Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Usikose kuona kwaya mbalimbali kutoka Kigoma mjini, Kazula Mimba, Manyovu na Uvinza zikionyesha umahiri wao katika kumtukuza Bwana kwa nyimbo za sifa na kuabudu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba kwa katibu wa jimbo 0622 097 953. Kukumbuka tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunakiwasha EAGT Nguruka.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
7: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana yu upande wangu, sitaogopa.
3: This is the word of God. The Lord is with me, I will not be afraid.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4, na pia Chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT, na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
8: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
9: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
8: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
9: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
8: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakeye mawe.
14: Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
13: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
15: Toa taka zitenganishe kabisa.
13: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
14: Takataka ni takataka tu mahoro.
13: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema,
15: Vipi, umeumia?
16: Hapana. Niko sawa.
15: Pole. Unafanya nini juu ya mpera?
16: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
15: Si ana mwaka? Mpe oro huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
16: Itamsaidia.
15: Mwanao anapoteza maji.

0: wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anaiharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
6: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi?

Vuka kabisa pande wakati ni saa moja na robo, saa moja na dakika 15 za asubuhi. Hujambo na karibu sana, tumeianza siku hii vizuri kabisa. Tuko timamu, wiki jana tumeikata kati, leo tunaanza tunaikaribia robo ya tatu, ya pili, ya tatu hii, afu twende robo ya mwisho ya wiki na siku saba kama kawaida. Hujambo, bado naendelea kukusisitiza nikitumaini kwamba uko salama. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo salama. Leo ni mtu moja ndani na track moja, kama kawaida. Hapa kama kawaida tunakuwa na mambo mengi, taarifa kede kede, lakini pia tunakuwa na taarifa za michezo hapo baadaye, lakini mambo mengine na utasikia mezani leo. Kama kawaida, mimi ni kukaribishe sana. Lakini kubwa zaidi, Enya Music mpo Kasulu DC, tupo pale, tupo hapo. Haya, muda mchache ujao tutakuwepo kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 10 ya Radio Joy FM. 10 ndani ya track moja tulikuwepo hapo. Na kuna mengi sana ambayo tunakwenda kuyafanya, kwa sababu miaka 10 hii ni ya kurejesha kwa umma. Na katika kurejesha kwa umma tumeamua kukufikia wewe msikilizaji kutoka hapo halmashauri ya wilaya Kasulu, eneo la Nyamusi kama kawaida. Na tutakuwa na zoezi la uchangiaji damu, na wewe pia unaweza kuchangia damu. Unaruhusiwa tu kufika pale kuchangia, kuungana na Watanzania wenzako kuokoa maisha. Kuchangia damu ni kuokoa maisha ya watu wengine, lakini sio wewe kwa hapo Nyamusi tu, hata wewe mkazi wa Nyakitonto, Mkesha, Mgombe na vijiji vya jirani, Kanazi, Kidiama, Msambara, Buhoro, Kitema, unaweza kusogea pale Ruhita, sogea tu maeneo hayo, wala haina shida. Wewe ukifika hapo kila kitu kitakwenda vizuri, kila kitu kitakwenda sawa sawa, kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Tutakupokea na utaruhusiwa kwa lolote, kusalimiana nasi, kupiga story na sisi, kuchangia damu, vingine vyovyote vile upendavyo. Sisi tutakuwepo pale, tutakuwa tuko flexible, tutakuwa tuko humble kabisa kuweza kukukaribisha na kusema na wewe, maana wewe ni mtu wetu wa nguvu sana. Na hii ndio maana ya Radio Jamii, au kurejesha kwa jamii kawaida. Nambari yetu ni 0768150190, tuandikie ujumbe mfupi kwa namba hiyo. Lakini baadaye tutakuwa na nafasi ya meza leo, asubuhi hii ya leo tutakuwa na nafasi hiyo ambapo tutakuwa tuna mgeni wetu. Leo tutakuwa tunazungumza nini? Leo bwana, tutakuwa tunazungumzia sheria ya manunuzi, namna ilivyo fursa kwa vijana na Watanzania kwa ujumla. Sheria ya manunuzi, hivi unajua kwamba ukinunua au ile sheria ya manunuzi, kuna namna inakupa nafasi wewe ya kuweza kufanya kazi au kuweza kuomba kazi na ukaweza kutengeneza pesa kutokana na sheria hii ya manunuzi. Sasa kwa wewe uliye mwekezaji ambaye una kampuni yako na taasisi yako, basi hii inakuhusu sana, usiondoke. Lakini pia na wewe ambaye una maksudi ya kuweza kuanzisha taasisi au kampuni, basi hii nawe inakuhusu sana, kwa sababu utajifunza vingi sana, na wageni tutakuwa nao hapo baadaye. Sasa ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi Julai 2026, siku ya Alhamisi, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM, tupo na Star Times. Bwana Star Times wasema tumejiamulia kukupa raha. Kwa mteja wa Star Times Dish, tunakupa raha kwa bei kitonga. Decoder Dish Full Set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Nawe mteja mpya wa antena, pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku kilipia kifurushi chako cha mwezi, pate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Sasa kwa mteja wa Dish, ulipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa 1023 mwezi mzima utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38 kwa mwezi mzima watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Wewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi mzima, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17 mwezi mzima tutakupa uhuru mwezi mzima bure kabisa. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23 kwa mwezi mzima watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Na weekend hii ni ya moto sana, hasa kupitia ST Swahili tunakuletea movies, mvua ya movies. Usikose bongo movie kali inayoitwa Mapenzi ya Vita kuanzia saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Two Weeks in Lagos kuanzia saa 1 usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 usiku
kule bwana Tango yupo na kazi yake si haba si ya kitoto. Na kwa upande likizo ikiwa na sheshia mwisho ni kwamba watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Piazi kwa Kiswahili kila siku saa 10 jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tumejiamulia kukupa maburudani, kukupa raha. La bwana ni sehemu ya Star Times. Star Times bwana kule huwezi kufa njaa. Kule bwana sio sehemu ya kitoto. Sio sehemu ya kitoto. Kwa hiyo Star Times wanakupa raha. Wanakupa raha bwana. Kwa hiyo usikose Star Times. Usikose Star Times. Kama nilivyokuambia ni ndani ya track moja. Kwa hiyo ndani ya track moja bwana, baadaye nitakuja nikucheze ngoma hiyo ili baadaye uweze kupata burudani. Maana kumbuka kwamba leo pia ni TBT. Leo ni TBT, leo TBT leo. Sasa ikiwa ni TBT leo mambo ni mengi ambayo utakuja kuisikia hapo baadaye. Haya bwana, sawa. Tuanze safari yetu kuangazia yale ambayo tunayo. Kwa ufupi ni kwamba hakikisheni tume inafanya maamuzi kwa haki. Nani kazungumza haya utasikia hapa. Wakuu wa mikoa rejesheni kampeni za usafi. Nani tena mwingine kazungumza haya. Awaonya vijana dhidi ya vurugu. Nani kaonya bunge lipo kwa maendeleo ya wananchi. Yote haya utasikia hapa hapo baadaye. Utasikia hapo baadaye. Sasa yote hayo yapo hapa. Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa mkoani Kigoma imeendesha warsha maalumu iliyowakutanisha wadau na wasimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma. Warsha hiyo imelenga kuwajengea uelewa na kuweka maazimio tendaji ya pamoja kwa wadau hao yanayolenga kufanikisha jukumu la taasisi hiyo katika kufuatilia tathmini ya matumizi ya fedha na ubora katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akifungua warsha hiyo alipomwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma, katibu tawala mkoa CPSP Hassan Lugwa amesema lengo la TAKUKURU ni kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa malengo kusudiwa ili kunufaisha wananchi na kuleta tija kwa maendeleo ya taifa. Amesema mara baada ya taasisi za umma kupokea fedha za miradi ya maendeleo kwa kipindi cha 2026-2027, wataalamu wanapaswa kufanya papitio na kubaini hali ya kutotosheleza au utoshelevu wa fedha zilizopokelewa ili miradi iliyolengwa iweze kutekelezwa kama ilivyopangwa. Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Asha Kwaliko amesema kuanzia mwaka 2023 hadi 2026 zaidi ya shilingi bilioni 3 zimeokolewa kupitia ukaguzi uliofanywa na taasisi hiyo uliohusisha jumla ya miradi 333. Amesema katika kipindi hicho jumla ya miradi 9 ilibainika kuwa na dosari na kuwekwa chini ya uchunguzi, huku mingine 314 ilitakiwa ifanywe marekebisho kutokana na kuwa na mapungufu kwa mujibu wa taratibu za kiuchunguzi za taasisi. Ameeleza kuwa kwa mwaka 2023-2026 taasisi imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 250 kutokana na kufuatilia na kuchukua hatua dhidi ya dosari zilizobainika katika baadhi ya miradi mkoani Kigoma. Upande wake afisa wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Vedastus Mazuge amesema iwapo halmashauri zitafanya ufuatiliaji na tathmini pamoja na uwepo wa uwajibikaji kwa viongozi na watendaji, changamoto hizo zitapungua kwa kiasi kikubwa na hata kumalizika kabisa. Amezitaja baadhi ya changamoto zilizobainishwa na taasisi hiyo kuchangia dosari kwenye kutekelezaji wa miradi ya maendeleo ni pamoja na kutoshirikishwa kwa

0: mwanzo wa fursa.
1: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
2: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
1: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku 4 hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, roho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719 238 853 39 239 238 857 au 0652 363 339. Wote mnakaribishwa.

0: hii haishi she.
1: Leo tunasherekea miaka 10 imepita.
0: Tunakuambia hivi, hii ni zamu ya Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na yake. Sikia yako bwana. Timu nzima ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Hii itakuwa ni tarehe gani? Alhamisi katika gazaji ya Radio Joy Kim. Kuchangia damu, tutapiga story, vile vile tutapia na zawadi huku tukibadilisha na mawazo. Sasa unakosaje kwa mfano? Sasa tuenze tu Nyamnyusi.

StarTimes. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi. Tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

Tunasema haiwezi kuisha mpaka ishe, ndo hivyo haiwezi kuisha. Na sasa inaweza kawa imeisha, lakini miaka 10 ya Radio Joy FM kila siku sisi ni sherehe. Na sasa ni zamu ya Kasuru, yani wakazi wa Kasuru na viunga vyake. Tuna jambo letu pale maeneo yenye mnyusi, na kama tunavyojua jambo letu ni lako pia.

0: timu ya Radio Joy FM tutakuwa katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Yani saa 3 asubuhi tutakuwepo maeneo ya hospitali kwa ajili ya zoezi la kuchangiaji damu, na bila wewe msikilizaji wala hatuwezi kufanikisha jambo letu. Zoezi lenyewe litafanyika siku ya Alhamisi, yani leo Julai 2, 2026 katika viwanja vya hospitali ya Kasuru DC pale Nyamnyusi. Haya sasa, usipange kukosa, yani utakutana na watangazaji wa Radio Joy FM kama wote tunachangia damu, tunapiga picha pamoja na kupeana zawadi huku tukibadilishana mawazo. Sasa usikose, maana tayari timu imeanza kukaribia maeneo hayo. Good morning Kigoma. Mtu mmoja ndani na track moja bado nipo hapa, na baadaye na mimi nitaungana nawe mkazi wa Nyamnyusi. Usikose basi, mimi ninakualika, ninakuita wewe Mtanzania msikilizaji popote ulipo kutoka Nyamnyusi yenyewe, lakini pia Nyakitonto, Mgombe, Mkesha, wewe sogea karibu na viunga vyake, Buhoro, Kitema, Kanazi, sogea pale. Hiyo inakuhusu, changia damu kwa maisha. Tutakuepo hapo, fursa zitakuepo nyingi, zawadi zitakuepo nyingi, zawadi za redio, tisheti zote zitatolewa, na kutakuepo na vijimaswali vidogo vidogo tu, na kuanzia pale kijiweni Kanazi maswali yatakuepo pia, ambayo yatakuwa mbashara hapo baadaye. 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo, nami nitakuja niusome hapo baadaye. Saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na ni mezani leo asubuhi ya leo. Tunakwenda kujadili nini? Kama nilivyokuambia mapema, tunakwenda kujadili kuhusiana na sheria ya manunuzi ya umma, ambayo inaweza kuwa chanzo cha fursa kwa vijana. Lakini vipi ukosefu wa elimu na taarifa sahihi kwa vijana kuhusu sheria hiyo inaweza kuwa chanzo cha vijana kushindwa kuchangamkia fursa zinazopatikana huko? Basi wewe endelea kusikiliza nami, na baadaye utapata nafasi ya kuchangia. Ujumbe ni 0768 150 190. Ninaye Biamina Yasini Mustafa, huyu ni afisa manunuzi kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia Venus Richard Kasimo, huyu ni afisa maendeleo ya jamii Manispaa Kigoma Ujiji, na Eliud Gilkan, huyu ni afisa maendeleo ya jamii Manispaa ya Kigoma Ujiji. Jamani, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibuni sana jamani.
1: Asante sana.
0: Sabasaba vipi huko? Hamjapeleka bidhaa za matangazo?
1: Tayari tunaendelea na maandalizi.
0: Tunaendelea na maandalizi huko. Aha, sawa. Na tukianza moja kwa moja, hebu tuanze kuiangalia hii sheria yenyewe ya manunuzi ya umma. Ni kitu gani hasa?
1: Asante. Sheria ya manunuzi ya umma ni sheria ambayo kimsingi inazitaka taasisi nunuzi zote kuhakikisha kwamba inatoa upendeleo wa 30% katika ununuzi wake wa mwaka. Na sheria hii imeenda mbali.
0: Rudia hapo kwa uzuri.
1: Sawa. Kifungu cha 64(1) ya sheria ya ununuzi wa umma na kanuni ya 36(1). Inazitaka taasisi nunuzi zote kutoa upendeleo wa 30% katika ununuzi wake kwa makundi maalumu

0: wengine wanawajibika kuhakikisha kwamba compliance ya hii sheria ya manunuzi ya umma inazingatiwa na kufuatwa.
1: Asante sana. Huyo ni Bwana Venus Richard Kasimo ambaye ni afisa maendeleo ya jamii Manispaa Kigoma Ujiji. Umesema taasisi. Hizi taasisi zipi hizi ambazo zinazungumzwa sasa hapa? Ni taasisi binafsi, ni taasisi za umma pia?
0: Asante. Ni taasisi nunuzi, tunaongelea taasisi za umma zote ambazo kimsingi zina budget.
1: Mfano
0: wa taasisi nunuzi zote ni Manispaa Kigoma Ujiji. Ofisi ya mkuu wa mkoa, TRA, TBA, Tanzania Building Agency, RUWASA, KUWASA, NSSF na taasisi zingine nyingi. TANROAD, TARURA, zote hizo. Kwa hiyo ni taasisi zote ambazo kazi yake ni kutoa huduma fulani kwa wananchi katika jamii.
1: Na haya makundi maalumu ambayo umeyataja, inawezekana mtu akana waza ni makundi labda ya watu wenye ulemavu. Makundi maalumu haya ni yapi?
0: Asante. Kimsingi kundi maalumu kwanza ni muunganiko wa watu wenye nia ya pamoja ya kushiriki katika shughuli fulani. Na katika zabuni hizi za 30% tuna makundi ya aina 4. Moja ni makundi ya vijana. Mbili ni makundi ya wanawake. Tatu ni makundi ya watu wenye ulemavu au mahitaji maalum. Lakini nne ni makundi ya wazee. Na tukizungumzia kundi la wanawake linajieleza. Maana yake kategoria nzima ya kundi la wanawake limebebwa na wanawake. Umri ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Lakini kundi la vijana linajieleza, anaweza akawa kijana wa kike au kijana wa kiume. Lakini kundi hili lina ukomo wa umri.
1: Kundi la wanawake.
0: La vijana. Ndio. Lina ukomo wa umri, kwa maana ya kundi hili linaanzia umri wa miaka 18 hadi 45. Lakini kundi la watu wenye ulemavu linajieleza, ni mtu ambaye ana mahitaji maalum. Na kundi la wazee, kimsingi ni mtu yote ambaye ni wa makamo. Umri ni kuanzia miaka 60. Kwa hiyo wazee wana uwezo wa kujiunga katika kikundi na wakashiriki katika zabuni, vile vile watu wenye ulemavu, vijana pamoja na wanawake kwa mlengo huu hapo.
1: Sijaona watu wazima.
0: Kimsingi wote hapo tunaingia kwenye utu uzima. Tafsiri ya utu uzima sijui itakuwa ni nini, lakini wote tunaingia hapo kwenye.
1: Labda katika nadharia ya kawaida ambayo tumeizoea kwa Waswahili, nimeuliza hili, inawezekana kuna msikilizaji anayejiuliza swali kama mimi. Kwamba kijana miaka 18 mpaka 45. Sao. Mtu mzima miaka 45 mpaka miaka 55. Ikiwezekana labda 60. Sasa kuna huyu mzee ambaye labda ndio hiyo miaka 60 na kuendelea sasa.
0: Sawa, ya kimsingi ni katika namna sahihi ya kuyashirikisha haya makundi maalum. Na upekee wa kundi maalum unajieleza. Ukisema mzee tayari, yani ana sifa zake ambazo ni exception. Vile vile ukimtaja kijana, mtu mzima kidogo ana ukomavu. Na huyo mtu mzima pia unaweza ukamkuta katika makundi, sema yupo katika kundi labda la wanawake. Pia unaweza mkuta katika kundi la vijana. Lakini katika namna sahihi ya kuweka uwiano wa fursa, ndio maana katika zabuni za 30% tunajumuisha makundi haya manne. Na hii ni tofauti kabisa na ile mikopo ya halmashauri ambayo yanaishia makundi matatu. Ambayo ni kundi la wanawake, kundi la vijana na watu wenye ulemavu. Na katika mikopo hii watu wazee wamesahaulika. Ila kwenye zabuni ya 30%, kila Mtanzania ana fursa ya kushiriki, kikubwa awepo katika mlengo wa vikundi hivi, mgawanyiko wa makundi haya maalum.
1: Sawa, nirudi kwa afisa manunuzi Bi Amina Yasini. Hii 30%, inapatikanaje? Yani na mimi ninajuaje? Kuna namna ambavyo ninawaza. Sifanyi kazi ya NCCF, sifanyi kazi ofisi ya mkuu wa mkoa, sifanyi kazi ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi. Ninajuaje na ninapataje, ikoje hapa namna ambavyo? Na hii 30%, yani ni ya nini, ya kitu?

0: gani? Asilimia 10 tunajua ni makusanyo ya halmashauri. Asilimia 30 ni ya nini?
1: Okay, nashukuru. Hii asilimia 30
0: ungesogeza kisemeo kidogo.
1: Hii asilimia 30 tunayozungumzia hapa ni asilimia 30 ya budget ya taasisi. Kwa mfano, taasisi ina budget ya bilioni 14
0: kwa mwaka.
1: Kwa mwaka. Itatenga asilimia 30 ya bajeti yake kwa ajili ya hivi vikundi maalum. Sasa inapatikanaje? Na maana kila taasisi kwa mwaka wa fedha inakuwa imetenga bajeti yake maalum kwa ajili ya utekelezaji wa mwaka wa fedha fulani. Kwa mfano sasa hivi tunaelekea mwaka wa fedha 26-27 ambao tumeshaanza. Sisi kama halmashauri ya manispaa Kigoma tayari tuna bajeti yetu ambao bajeti yetu kama taasisi yetu sisi tumeshatenga zaidi ya bilioni 4 kwa ajili ya ununuzi. Na ununuzi huu ni kwa ajili tu ya makundi maalum. Yaani asilimia 30 ile tumeitenga kwenye ile bilioni 4 ipo kwa ajili ya makundi maalum. Kwa kila zabuni ambayo tutakayotangaza, kwa mfano ni zabuni ya vifaa vya ujenzi, zabuni ya usafi, zabuni ya ulinzi, zabuni ya chakula, kama tulitenga bilioni 1, asilimia 30 ya ile bilioni 1 inaenda kwa ajili ya yale makundi maalum. Kwa tukienda hapo kwenye vigezo ni nini kinahitajika, ndio maana tukaanza kwa afisa maendeleo ya jamii. Kwanza ninatakiwa iwe ni kikundi ambacho kimesajiliwa na halmashauri. Kikundi tayari kiwe kimeshasajiliwa
0: halmashauri husika.
1: Halmashauri husika. Lazima kiwe kimesikiwe kina usajili unatambulika. Kwa kikishakuwa kikundi tayari kimesajiliwa na kinatambulika, tayari

0: Eliud hapo. Vigezo, vigezo vya vikundi hivi. Halafu turudi tena huku.
1: Kama walivyotangulia kusema hapo mwanzo kwamba kikundi ni lazima kiwe kimesajiliwa, kimetambuliwa na mamlaka zinazosajili vikundi. Utaratibu wa usajili ni ule wa kawaida kwamba kikundi kwanza ni lazima kiwe na watu watano wasizidi 20. Kwenye sheria ya manunuzi ya umma inataja kwamba kikundi kianze watu watano na wasizidi 20. Watakuwa na katiba yao. Watakuwa na ile mihutasari yao ya kwamba kikundi chetu tulikubaliana kukianzisha. Tukaweka na utaratibu wetu, mwongozo ambao ni katiba yetu. Watakuja, watasajiliwa. Baada ya kusajiliwa, basi mamlaka ile wasajili kwamba hiki kikundi ni cha wanawake, hiki kikundi ni cha vijana, hiki kikundi cha wazee, hiki ni kikundi cha watu wenye ulemavu, watawatambulisha kwenye taasisi taasisi ambayo inasajili vikundi hivi kwa maana ya PPRA. Mamlaka ile wasajili kikundi itawatambulisha PPRA. PPRA wataidhinisha. Wakishaidhinisha, na maana kikundi hicho kitasajiliwa kwenye mfumo wa manunuzi ya umma kwa maana ya NeST, ili kiweze kushindana kwenye hizi tenda. Na kama alivyotangulia kusema mwanzo kwamba sheria imetaja kwamba hizi taasisi nunuzi ambazo zinatenga zile asilimia 30 ni lazima ziwe na upendeleo. Lazima ziwe na upendeleo kwa vikundi hivi. Zitenge asilimia 30 na zitangaze kwa ajili ya vikundi hivi. Lengo kubwa ni kwamba kwenye manunuzi ya umma ilikuwa ni ngumu sana kwa hivi vikundi makundi maalum kushindana. Na ndio maana sheria imetaja kwamba ni lazima taasisi nunuzi ziwe na upendeleo. Ili na wao kutengeneza mazingira kwa haya makundi maalum kuweza kushindana kwenye ununuzi. Kama ni imetajwa tenda ya kusambaza madawati, basi

0: ni katika mgawanyo huo. Ile bajeti yako yote utaifanyia ratio, utaigawanya kwa asilimia hizo. Kwa hiyo makundi haya ambayo yapo yanashiriki katika shughuli fulani yatapewa kwa mujibu wa asilimia hizo.
1: Sawa. Tunazungumzia kuhusiana na sheria yavo inaweza kuwa fursa wa hili. Na labda nirudi tena kwa Bi Amina. Vigezo ni mikopo ya kwa kikundi lakini ambacho kina shughuli ya kufanya. Kwa mikopo hii ikoje?
0: Naweza nikaizungumzia.
1: Sawa.
0: Kwanza moja tu, hii sio mikopo.
1: Ah, hii sio mkopo.
0: Yes. Hii sio mikopo. Kwa maana ya kwamba hii ni zabuni. Zabuni ni mtu anapewa tenda fulani. Shule fulani labda inahitaji chakula, mahindi na maharage. Kama ambavyo angefanya mfanyabiashara mmoja kuipata ile tenda na kupeleka mahindi na maharage labda kuilisha ile shule kwa mwaka. Hivyo makundi haya maalum ndio yanashiriki katika mrengo huo. Kwa hiyo anachofanya huyu mtu ni kufanya kile kile ambacho angefanya kampuni.
1: Okay.
0: Ambacho angefanya mfanyabiashara mkubwa. Lakini kwa sababu wao ni kikundi maalum na wana shughuli maalum ya kufanya ambayo ni kwa mujibu wa manunuzi ya umma, yani katika zile shughuli ambazo zinapatikana katika mlolongo wa manunuzi ya umma, basi kikundi kile kina uwezo wa kushiriki katika zabuni hizi. Kwa hiyo kimsingi sio mikopo.
1: Kwa hiyo huu sio mkopo, hii ni zabuni.
0: Kabisa.
1: Aha. Na tunajua zabuni lazima iwe na vigezo, iwe na masharti. Hili kwa hivi, kwa sababu hofu yangu ni kwamba tunakuwa na vikundi, lakini mwisho wa siku vile vikundi vina watu inawezekana lenga kufanya shughuli fulani. Kama wanaweza wasiwe na taaluma stahiki lakini ya lishe, lakini wakawa wanatamani kuwa na kikundi cha kusambaza chakula au kutoa huduma ya chakula shuleni.
0: Sawa. Ni kweli kabisa. Na katika kuliendea hilo, serikali inaendelea na moja, kwanza katika kuhabarisha umma na kutoa elimu sahihi kwa makundi. Kwamba tusifikirie mikopo tu ya 10%. Asilimia kubwa ya vikundi ambavyo vinajiunga vinaifikiria ile mikopo ya 10% tu. Lakini pia tunawashawishi kwamba mna uwezo wa kufanya shughuli zaidi ya moja. Kwa sababu mimi huwa naamini hakuna cheti cha umaskini bora. Hakuna. Na utajiri umejikita katika kufanya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kwanza huwa tunawasisitiza sana waelewe wana uwezo wa kufanya shughuli zaidi ya moja. Lakini pili, tunawaweka katika utaratibu. Kikundi kiwe kimesajiliwa, kikundi kiwe kina cheti, lakini pia wawe na TIN namba ya kikundi. TIN namba kwa maana ya kikundi, yani kwamba hata wakifanya manunuzi hanunui mtu mmoja, kinanunua kikundi. Umeona? Lakini kiwe kimeingia katika rejista maalum ya manunuzi ya umma, kwa sababu tenda zote hizi tunazozizungumza hazitolewi ofisini. Kwamba utakuja ofisini utakutana na afisa masuhuli, bana naomba tenda, hapana. Tenda zote zinapita katika mfumo, na mfumo wenyewe ni mfumo wa NeST. Kwa kama alivyotangulia kusema kiongozi, baada ya vikundi vile kupata usajili, hatua inayofuata ni kuvitambulisha katika mamlaka ambayo inasimamia manunuzi ya umma. Kwa hiyo wale nao watawasajili. Wakisha wasajili, hatua inayofuata ni vikundi hivi kushiriki katika kuomba zabuni ambazo zinakuwa zimetangazwa na taasisi mbalimbali. Sio taasisi ya manispaa tu, taasisi zote ambazo nimezitaja zinatangaza zabuni.
1: Sasa yeah, kikundi hiki si kinatakiwa kiwe na mtaji?
0: Kimsingi mtaji ni lazima wawe nacho. Na inaweza isiwe labda ya kutosha kutekeleza tenda fulani. Hili ni moja ya swali ambalo tunakutana nalo sana. Bana, napata tenda ya milioni 50. Nawezaje wakati mimi ni kikundi tu? Kwa hiyo kitu ambacho tunawashauri na tunawasisitiza ni kwamba katika kazi za manunuzi ya umma zimegawanyika pia. Zipo kazi ambazo ni kubwa kwa maana ya kazi za ujenzi. Kazi za ujenzi wanapewa advance payment. Kazi za ujenzi kwa maana ya barabara labda imeharibika, wale vijana

0: wanaofanya repairment kwenye kuziba vile vilaka, kwenye kutengeneza labda makorongo yale au madaraja, yanafanya ni makundi maalum. Kwa zile kazi kidogo huwa zinahitaji mtaji mkubwa na ujuzi ambao ni wa wastani, wale wanapewa advance payment. Lakini kwa hizi zabuni zingine ndogo ndogo zote zilizobaki, kusupply chakula, kusupply stationery, kusupply nini, kama kikundi hakina fedha za kutosha, unaposhinda zabuni kwa mkataba, pale unaposaini mkataba, kama huna fedha, una uwezo wa kwenda na ule mkataba wako benki na ukachukua kiasi cha mkopo ambacho kitakuwezesha kutekeleza ile zabuni. Utakapolipwa itakata kwenye ule mkopo na baadaye ukabaki na faida yako. Kwa hiyo kimsingi ipo hivyo.
1: Mpaka sasa tuna vikundi vingapi manispa?
2: Namaanisha kwenye
1: ambavyo vimesajiliwa kwa mfumo huu.
2: Nadhani kiongozi atupe update kidogo hapo.
0: Kidogo kwenye takwimu huwa hatupendi sana kutaja, ila ni zaidi ya vikundi 50.
1: Zaidi ya vikundi 50. Na vijana kwa mfano mwitikio wao?
0: Mwitikio wa vijana ni wa wastani.
1: Kwa nini?
0: Sio mkubwa sana, sio mdogo sana. Na sababu ni nyingi. Mbali na sababu ya elimu, lakini pia muamko. Najua hii ni fursa ambayo kidogo ni ipo kisheria, lakini katika utekelezaji wake kuna namna ambayo hata jamii imejitenga katika hili, kwa maana ya elimu na uelewa pia ni mdogo. Kwa hiyo kupitia hizi kampeni za elimu ambazo tunaendelea kuzitoa, ndio maana miamko inaanza kuongezeka. Wengi sana tumejikita na ile mikopo ya 10%. Ya najua kwamba nikianzisha kikundi natakiwa nikakope. Kumbe sasa sio mkopo tu, una uwezo wa kushiriki katika zabuni. Na nikwambie tu brother Gabriel, mikopo hii, zabuni hizi zina faida. Kwa mfano, tuna maadhimisho ya siku ya wanawake. Mfano mdogo tu. Zabuni imetangazwa ya chakula milioni 10. Si ndio? Kikundi kimeshinda. Unatakiwa ulishe watu 1,000. Tujiulize mimi na wewe, tuna uwezo wa kulisha watu 1,000 kwa milioni 10?
1: Shukuri ngumu kidogo.
0: Ni kitu ambacho hakiwezekani. Unaweza ukajikuta 80% ya fedha ambazo unazitumia ni nusu tu ya zile fedha ya zabuni ambazo zimetangazwa. Na kikundi kikabaki na faida ambayo kimsingi ule sio mkopo, ni faida ambayo wana uwezo wa kutengeneza. Au katika zabuni nzima ukatumia 2/3 ya fedha ile, inayobaki yote ni faida ambayo kimsingi sio fedha zako ambazo umeziwekeza pale, lakini ni nguvu na huduma uliyoitoa, na unabaki na faida. Faida ni kubwa.
1: Sawa. Labda tumsikie afisa manunuzi, naye anaweza akatusaidia hapo. Ikoje hapo kwenye issue nzima ya manunuzi, kwa namna ambavyo tunajaribu kuitazama hii fursa kwa namna ilivyo, hasa kwa vijana?
3: Hii fursa ni ipo kwa ukubwa wake. Na kama ulivyotanguliza kuuliza kuhusu swala la mtaji, mimi naomba nikazie kwenye hilo. Vijana kwanza wajisajili, wakimbilie hii fursa. Pili, zabuni zitakapotoka waombe. Wakishaomba ile zabuni, wawe na mtaji au wasiwe na mtaji, tayari wawe wameshafanikiwa kupata ile zabuni. Mengine niseme yanazungumzika.
1: Mengine.
3: Hakuna
1: rudia hapo.
3: Tu hilo neno kwamba mengine yanazungumzika. Hakuna fundi wala mzabuni aliyewahi kupata itenda akakwama kwa sababu ya mtaji. Kwa sisi tuwaombe, na ndio lengo letu kubwa sasa ya kuja kuwahamasisha wajisajili kwenye mfumo wa NeST, wakimbilia hii fursa ya 30%. Hela zipo, lakini wafanyabiashara faika kuliko haya makundi maalum. Kwanza tukishawasajili hawatoshindana na wazabuni wengine wa nje. Tutashindanisha makundi kwa makundi. Ndio maana tunaita special groups au makundi maalum. Kwa ile zabuni haitotangazwa kwa maana ya watu wote kuiona. Tutatangaza kwa maana yale makundi maalum pekee kuyaona. Kwa ndo maana tunahamasisha wajiunge, wakimbilia hii fursa.
1: Eliud, naona unataka kuongezea.
4: Nitaka niongezee hapo. Ujue hizi zabuni
2: wengi waga wana wakisikia zabuni wanaogopa. Lakini
1: zabuni unajua kabisa ni mtu ambaye labda account yake inasoma milioni 10 30 100
2: upande wa kifedha, lakini pia mtu anaweza kawaza upande wa kwamba matumizi ya teknolojia na nani ujuzi. Lakini hizi zabuni kwa mujibu wa sheria imetaja kwamba hizi zabuni ambazo zimelenga kwa makundi maalum ni zipo baadhi ya zabuni ambazo hazihitaji ujuzi sana, inahitaji ujuzi wa wastani. Kwa mfano kama nilivyotangulia kusema imetangazwa tenda ya kusuleni. Tuna vijana wengi wanatengeneza furniture. Wana uzoefu wa hizo kazi. Umeona? Wanaweza kufanya. Umeona kuna zabuni hizi pia zipo zabuni ambazo hazihitaji teknolojia ya kiasi kile ambacho kinazikaogopesha watu. Zinaita wastani. Umeona? Kwa mfano kuna zabuni ambazo hazihitaji uzoefu sana, kinahitaji kiwango kidogo cha uzoefu. Umeona? Kwa mfano tuseme zipo zabuni imetangazwa labda shughuli ya usafi. Kwamba kwa mfano tuseme imetatarura.

0: labda TARURA katoa hiyo tenda, ni unaweza kaona ni shule ambayo inahitaji uwe na uje na matrikta pale wala nini. Kwa ni hizi zabuni ziko kwenye mrengo huo kwamba kila kikundi au kila haya makundi maalum yaweze kuzifikia hizi tenda. Kwa hiyo ni tenda ambazo hazihitaji ujuzi sana, zinahitaji ujuzi wa wastani, hazitaki teknolojia sana. Nadhani utakuwa umenielewa.
1: Sawa, hiyo imeeleweka. 0768150190 unaweza kuandika jumbe mfupi, lakini pia ukapiga simu. Hapa kuna mtu anauliza nasema, kama afisa manunuzi unahakikishaje kuwa zabuni zinazotengwa kwa makundi maalum ya vijana wanawake, wanaume na watu wenye ulemavu zinawanufaisha walengwa halisi na si watu wanaotumia majina yao, au ushawahi kupata fursa hizo? Ni hatua gani za uwazi na ufuatiliaji mnazozichukua ili kuzuia udanganyifu na kuhakikisha haki inatendeka kwa kila mwenye sifa? Huyu anaitwa Max Kara Kavera kutoka Kikungu Gungu. Sijume mwelewa?
2: Kama nivyo mwelewa, nadhani anahitaji tu uhakika wa kupata zabuni bila upendeleo kwa watu wengine tofauti na wao wa vikundi maalum. Kama nilivyotangulia kusema awali, hizi zabuni zipo kwa ajili ya kuwanufaisha makundi maalum. Kwa tunashindanisha makundi kwa makundi. Asipate wasiwasi wa kwamba tutawapa wapendeleo wa zabuni wafanya biashara wengine. Hicho kitu hakipo, hakuna iko kipengele kabisa. Ni kwa ajili ya kushindanisha makundi kwa makundi. Kwa yeye atashindana na makundi na hatoshindana na wafanyabiashara wengine, na wao wafanyabiashara hawana fursa kabisa ya kuona hicho kipengele cha special groups au makundi maalum. Kwa yule tu ambaye yuko katika kikundi ndo ataona zabuni ile. Kwa hakuna, sijajua ametumia neno gani hapo sikumbuke, lakini hakuna upendeleo wa kuwapelekea wafanyabiashara wengine tofauti na hilo. Yani hakuna ukilitimba wowote. Tunashindanisha makundi kwa makundi. Na sisi tuko tayari kuwapokea, wasiwe na wasiwasi wowote. Mwenye swali, mwenye kitu chochote kinachohusiana na makundi maalum, ofisi yetu ipo wazi muda wote. Hata kama kuna shida ya usajili, tunawasajili na tunawapa maelekezo namna ya kuziendea hii fursa ya 30%.
1: Kwa hiyo kigezo tu kwamba lazima kukiwe kikundi, kiwe kimesajiliwa na kiwe kwenye mfumo wa NeST.
2: Ndio.
1: Sawa. Labda tuangazie kundi hili la vijana. Nitakugoja nipokee simu halafu nitakuja tu. Nitamani tuangazie hawa vijana. Ni namna gani ambavyo wanafeli? Kwa nini wanafeli? Kwenye line, hello?
3: Hello.
1: Habari za asubuhi, tunazungumza nani kutoka wapi?
3: Habari za asubuhi nzuri, naitwa Mzee Msolambogo nikiwa Kidahwe.
1: Ndio, karibu.
3: Kuhusu swala la zabuni,
1: ndio karibu. Halo.
3: Wengi wanayepata una
1: kidogo sikupati, Mzee Msolambogo. Nahisi kutakuwa kuna changamoto kwenye mawasiliano yako. Halo. Basi unaweza kutupigia tena, simu 0768150190 simu au jumbe mfupi. Nilikuwa nazungumzia vijana. Kwa nini inakuwa ni changamoto kwao? Yaani issue ni uelewa, ni taarifa labda hazijawafikia sawa sawa, au ni utayari? Maana nimekuuliza muda fulani ukasema wapo lakini ni wastani.
4: Asante. Kimsingi, kundi la vijana ni kundi ambalo linaendeshwa na mengi, hasa ukizingatia ni vijana. Kuna mambo mengi sana ambayo yana waondoa katika uzingativu wa mambo mengi, ikiwepo kwenye mikopo ya 10%, lakini hata kwenye zabuni hizi. Kwa hiyo mbali na kuto kujua fursa, lakini wengi hatuna ile tabia ya kupenda kujishughulisha kujua. Ukija ukiangalia vijana wengi katika mtindo wetu wa maisha, vipaumbele vyake ni vipi? Anavyovitazama sana kwenye simu yake, anavyovisikiliza sana kwenye redio, anavyotazama kwenye

0: vyombo vya habari ni vipi. Ukiangalia tu katika vile vipaumbele, moja kwa moja unaweza kukuta haya mambo ya msingi ni kwa asilimia chache. Lakini pia wengi hatupendi kufanya kazi kama kundi. Nikiri hili ni moja ya changamoto. Vijana wengi tuna tabia ile ya kutunishiana mabavu. Yaani kundi la vijana likae limesimama, wakawa na shughuli wakaelewana pasipo kuwa na migogoro au mihemko, huwa ni changamoto. Lakini hata kama wana shughuli au biashara wanayoifanya, wengi pia hawajaikimbilia usajili. Kwa sababu usawa na ushindani huu tunaouleta ni kupitia mfumo. Ingekuwa kwamba afisa masuhuli leo anapokea tenda kwa mikono, tutakubaliana kwamba usawa ungekuwa ni kwa kiwango kidogo. Yaani mnakuja ofisini, tenda pangeni mstari na wapa tenda mimi mwenyewe, ndo naangalia nani wakupea. Usawa ungekuwa haupo. Lakini leo hii tenda inatangazwa pasipo kumuona aliyetangaza. Unaiomba tenda pasipo kumuona anayeenda kuaward, lakini unakuwa awarded tenda, unapewa tenda pasipo kumuona au kushiriki moja kwa moja ofisini kumfuata yule mtu. Kwa hiyo ushindani na usawa unakuwepo kwa sababu ya mazingira hayo ambayo yanawekwa. Lakini changamoto kubwa ni kushindwa kufanya kazi pamoja kama kikundi, lakini mwamko mdogo na changamoto hizi za usajili. Ndio changamoto kubwa ambayo inatukumba vijana.
1: Sawa. Sasa ni kipi ambacho huwa mnafanya kwa ajili ya elimu, hamasa na mambo mengine ili kuhakikisha hili jambo jamii

0: manispaa yetu kuna maafisa maendeleo ya jamii ambao kazi kubwa sana ni kuelimisha, kuwaunganisha pamoja, kuwapa habari za fursa mbalimbali ambazo zinapatikana. Na kimsingi unapokuwa katika kikundi upo katika neema, sio mikopo tu, bali kuna fursa, kuna elimu. Lakini mbali na hivyo, huwa tunawajengea uwezo, huwa tuna semina mbalimbali za kuwajengea uwezo makundi maalum. Lakini pia huwa tunawashirikisha, kuna semina zingine zinahusisha hadi kwenda nje ya halmashauri yetu. Kwa hiyo huwa tunasafiri nao katika eneo la kuwajengea uwezo ili wapate exposure na uelewa zaidi kwamba haya mambo yapo. Na kimsingi kama katika halmashauri husika hakutakuwa na vikundi vilivyojisajili katika manunuzi ya umma, bado haitomzuia afisa masuhuli kutekeleza ununuzi huu kwa upendeleo wa makundi maalum, kwa sababu dirisha linamruhusu. Kama manispaa kuna vikundi ambavyo vinashiriki katika zabuni ya 30%, iwe vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, ana uwezo pia wa kutangaza ile tenda ikatoka ndani ya halmashauri, ikaenda ndani ya wilaya zingine na kitaifa. Kwa hiyo inasikitisha sana kuona hapa kwetu tuna vijana wenye nguvu, wenye shughuli za kufanya, lakini kazi za kusafisha barabara kinatoka kikundi Kasulu kuja kusafisha barabara manispaa. Lakini vijana wapo wenye nguvu. Anatoka mzabuni Kakonko kuja kupika chakula, wakati tuna wazabuni hapa kina mama wazuri sana wanajua kupika chakula vizuri. Lakini tatizo ni nini? Ni mwamko mdogo wa kushiriki katika hizi zabuni. Wengi tuna ile tabia ya kusubiri mpaka mtu afanikiwe ndo tuje tujaribu. Kwa hiyo mtu kwenda ukimueleza, ukimwaminisha mpaka yeye aone kwamba ameipata ndo ataamini. Lakini kuwepo katika mstari ule ambao unakupa probability au nafasi ya upendeleo inakuwa ni ngumu. Wengi wanashindwa kufanya hivyo. Lakini ni chombeze tu, makundi haya maalum yana ukomo wa zabuni. Na ukomo huu
1: kabla kwenda kwenye ukomo, asante, tutakuja tuendelee. Tumsikilize huyu kwenye line. Hello. Naona mawasiliano kama sio mazuri sana, mzee Msola Mbogo, karibu sana.
2: Sio mazuri.
1: Karibu. Katika tena, tuendelee.
0: Asante. Katika upendeleo wa zabuni kuna ukomo. Makundi ya wanawake na vijana baada ya kupata tuzo ya mkataba, mwisho wa ukomo ni bilioni 5. Manake kundi la wanawake, kundi la vijana litapata zabuni yenye thamani ya shilingi bilioni 5, ndipo lita graduate, halitoshiriki tena katika zabuni. Lakini makundi ya wazee na ya watu wenye ulemavu haya hayana ukomo. Maana yake wazee na watu wenye ulemavu watashiriki zabuni kwa kipindi cha maisha yao yote. Kikubwa tu awe amejisajili, na zabuni zinapotangazwa basi anaomba katika mlengo ule ambao unahitajika. Kwa hiyo utaona hizi bilioni 5 ni fedha ambazo zinatosha kumuinua kijana kiuchumi na kumuendeleza. Katika zabuni za bilioni 5 zote, sio kwamba unazipata kwa mara moja. Unaweza ukafanya kazi ya kwanza ukapata milioni 10, kazi ya pili milioni 20, kazi ya tatu milioni 30. Sasa mpaka zitimie ukomo wa bilioni 5 ndio kundi maalum litaondoka katika ile rejista ya kushiriki katika zabuni. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu kukimbilia hii fursa, kwa sababu huu sio mkopo. Ni wewe kufanya shughuli hiyo hiyo ambayo unaifanya, tena kwa ujuzi mdogo, teknolojia ndogo, ili uweze kupata hizi nini? Hizi zabuni.
1: Kuna maswali hapa. Huyu anasema naomba kujua namna kikundi. Sawa. Nini tena hapa? Mawasiliano leo bwana magumu sana. Anasema hii ni shughuli nyingine. Naomba kujua namna kikundi kujisajili kwenye mfumo na vitu tunavyotakiwa kuwa navyo. Swali la kwanza. Swali la pili anasema anapenda kujua watu wenye ulemavu na wao kwenye fursa hii mpaka wawe kwenye vikundi.
0: Asante. Fursa hii ni kwa makundi maalum. Na kama nilivyotangulia kutaja awali,

0: makundi ya aina nne. Mm. Tuna makundi ya vijana, wanawake, watu wenye ulemavu, pamoja na makundi ya wazee. Kwa hiyo zingatio la kwanza ni lazima uwe kwenye kikundi. Hiyo ni ya kwanza. Lakini la pili, uwe umesajiliwa. Nadhani mamlaka inayotoa usajili ni idara ya maendeleo ya jamii. Manake manispaa ya Kigoma Ujiji kupitia division ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo vikundi vyote ambavyo vitatakiwa kujisajili lazima viende division ya maendeleo ya jamii kuanzia ngazi ya kijiji, kata hadi halmashauri. Kwa hiyo watapaswa kuwa na nyaraka zifuatazo. Moja, katiba. Katiba ndo sheria na kanuni ambazo zinaiongoza kikundi fulani. Kwamba sisi ni kikundi labda cha upendo, shughuli yetu labda ni kupika chakula. Sheria zetu ni hizi hapa. Mwanachama, sifa za kuwa mwanachama, zina sheria nyingi. Lakini pia kuna mihutasari. Mhutasari wa kuanzisha kikundi na kupitisha katiba. Lakini pia na barua ya usajili. Kwa hiyo kikundi hiki kitafika.
1: Ambao barua inapatikana kwa ofisi ya mkurugenzi.
0: Na barua ya usajili, mkurugenzi usajili.
1: Ah, sawa.
0: Kwa hiyo mara baada ya kukamilisha nyaraka hizi, watafika kwenye ngazi za kata, afisa maendeleo atawatembelea kwenye shughuli zao na watasainiwa zile document. Watakapofika halmashauri, hatua inayofuata ni kupatiwa cheti. Watapewa cheti kwa maana ya usajili wa kwenye mfumo wawezesha poto, watapewa cheti. Lakini kwa makundi haya ya wazee hayaingii katika mfumo wawezesha poto, bali yatapewa cheti ambacho kinatoka pale pale halmashauri. Kwa hiyo kupitia cheti kile na katiba na ile mihitasari, kundi maalum litapaswa kwenda kutafuta TIN number. TIN number, hii ni nyaraka nyingine ya tatu. TIN number ya kikundi, sio ya mtu mmoja. Ambapo ili kupata TIN number ya kikundi, watu wawili tu kwenye kikundi, maana yake mwenyekiti na katibu, kupitia TIN zao wana uwezo wa kutengeneza TIN ya kikundi. Kwa hiyo wataenda TRA, watapewa TIN bure. Baada ya kupewa TIN bure, halmashauri inawatambulisha kwa barua kwamba hili ni kundi maalum. Na makundi maalum yote hawajisajili wenyewe, bali wanatambulishwa kwa barua mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA. Kwa hiyo una katiba, una cheti, una TIN number, lakini unapata barua ya utambulisho kwenda mamlaka ya ununuzi wa umma, maana mamlaka ya ununuzi na udhibiti wa umma kwa maana ya PPRA. Baada ya pale kuna register ambayo itajazwa na maafisa, na zoezi hili linafanyika na maafisa maendeleo tu pamoja na maafisa manunuzi wa halmashauri. Kwa zile nyaraka zitatuma mamlaka na mamlaka itawasajili, mtaingia katika register. Baada ya pale ni hatua ndogo za kukamilisha usajili. Kwa hiyo maana yake kikundi pia kitapaswa kuwa na leseni ya shughuli ambayo wanaifanyia kazi. Kwa mfano mimi napika, nitakata leseni ya mapishi. Kwa mfano mimi nafanya shughuli za usafi, nitakata leseni ya usafi. Kwa hiyo hizo ndo nyaraka ambazo utakuwa nazo.
1: Sawa. Huyu anasema kwa watu wenye mahitaji tumemaliza?
0: Ndiyo, maana yake lazima awe kwenye kikundi.
1: Aha. Huyo anasema anataka kujua ni sawa, anasema anataka kujua ni hatua gani za kisheria na kiutawala huchukuliwa endapo mkandarasi au mzabuni aliyeshinda zabuni atashindwa kutekeleza au kukamilisha tenda ndani ya muda na kwa viwango vilivyokubaliwa kwenye mkataba. Je, taasisi hulindaje maslahi ya umma katika hali kama hiyo? Anasema anataka kujua ni hatua gani za kisheria na kiutawala huchukuliwa endapo mkandarasi au mzabuni aliyeshinda zabuni atashindwa kutekeleza au kukamilisha tenda ndani ya muda na kwa viwango vilivyokubaliwa kwenye mkataba. Lakini swali la pili akauliza, je, taasisi hulindaje maslahi ya umma katika hali kama hiyo?
2: Kama alivyouliza hilo swali, taasisi inalindaje? Taasisi inalinda kwanza mkataba tu ni kipengele cha kulinda, kwa sababu kuna vigezo ambavyo tunaviweka vya kimkataba. Kwa pale atakapovunja vile vigezo vya kimkataba, tayari kuna hatua tumeshaandika pale pale kwenye mkataba ni nini kitafanyika. Lakini kwa huyu ambaye ataenda kinyume na utaratibu, kitu cha kwanza huwa tunatoa onyo. Kama tayari tumeshampa zabuni, tuseme ni ya ujenzi, lazima atap-

0: wa onyo
1: kwa huyo ambaye ameshindwa kukamilisha kutekeleza.
0: Atapewa muda fulani, atapewa maelekezo, unatakiwa ufanye hiki hiki na hiki, na kila mradi una mhandisi wa mradi ambaye anausimamia. Kwa hiyo kama ni fundi, mhandisi atakuwa anadili na fundi bega kwa bega kwa kila hatua ambayo anakuwa anafanya ya mradi. Kwa hiyo akiona kama kuna sehemu kipengele ana fail, kuna onyo tunatoa. Baada ya hapo atavunjwa mkataba, utavunjwa. Kwa tutalinda, ninategemea na vipengele vya mkataba huu ambao tumeuweka. Na ataondolewa kutokana na vipengele vya mkataba.
2: Lakini pia ana uwezo wa kufutwa katika rejista, kwamba kikundi hicho au mzabuni huyo asishiriki kabisa katika manunuzi ya umma.
1: Sasa kwenye kuna mahali mmezungumza kwamba kuna uwezekano akapewa pesa ya kianzio. Kama ameshapewa pesa ya kianzio halafu ameshindwa, hapa inakuwaje? Kufutwa tu na kuondolewa inatosha au kuna hatua zingine? Sisemi wafungwe.
0: Pesa anairudisha, na of course kuna hatua ambao akifikia tunampeleka mahakamani. Kwa mamlaka ya kimahakama ndio itaamua kutokana na kitu alichopelekewa, shtaka alilopelekewa.
1: Fursa zingine ni zipi zinazopatikana kwenye sheria hii ya manunuzi? Kuna fursa zingine, na maanisha
0: fursa kama
1: tumezungumza, fursa kama tenda na nini, labda kuna kingine chochote kama fursa kinachopatikana kwenye hizi kwenye sheria hii kimeainishwa?
0: Fursa hii ipo kwa ajili tu ya kuwanufaisha kupata hizi zabuni ili waweze kujikwamua kiuchumi. Yani kwa tukiongelea kwa mfano haya makundi mengi yamekuwa na hiyo knowledge ya kusema kwamba sisi ni kwa ajili ya kupata mkopo tu. Kwa tumeona kuliko waishie kwenye ile serikali imeamua, kuliko ishie tu kwenye kupata mkopo, hata ambaye hatopata mkopo ana fursa ya kupata, ya kujiinua kiuchumi kupitia zabuni hizi. Na labda tu niondolee wasiwasi, pia kuna lile wanahisi kama kuna upendeleo. Zabuni hii ya makundi maalum, katika zabuni za kawaida huwa kuna kipengele tunafanya kinaitwa evaluation au tathmini. Baada ya kuwa tumeshafungua zabuni, wakapatikana wale walio anaweza akapatikana mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu, tunafanya tathmini ya ile zabuni. Inawezekana akawa ameshinda wa kwanza, lakini kuna vipengele vikamuondoa kutokana na vitu ambavyo, vigezo ambavyo hakuwa hajakidhi, akapata wa pili. Lakini katika zabuni ya makundi maalum, hiki kipengele cha evaluation au tathmini hakipo kabisa. Kwa yule atakayekuwa ameshinda moja kwa moja kwenye mfumo, anakuwa tayari ni moja kwa moja yeye ndio mshindi. Hakuna kipengele cha tathmini. Kwa mfumo, jinsi watakavyoshindana makundi kwa makundi, yule atakayekuwa lowest bidder ndio huyo atakayekuwa mshindi. Hatufanyi tathmini katika zabuni hizi za makundi maalum. Kwa hiyo pia ni fursa tosha.
1: Sawa, dakika ya 7 tangu ilipotimia majira ya 3 kamili za asubuhi, tunaelekea sasa kutamatisha, maana 3 na robo kikiofuata kuepo hapa. Nije kwako bwana Eliud Garkan, afisa maendeleo. Neno lako ni lipi, na kama kuna chochote ambacho unatamani kumshirikisha msikilizaji?
3: Mimi neno langu nataka kusema kwa umma kwamba watambue kwamba hii ni fursa. Waichangamkie kwa sababu serikali imelenga kwamba yale makundi maalum ambayo yanaunganisha labda vijana, wanawake ambao kwa wakati mwingine labda hawana ajira, basi kupitia hii fursa ya 30% waweze kujikwamua kiuchumi. Ina maana kama kikundi kimeanzishwa, kimeweza kunufaika na tenda, hii tenda itawainua kiuchumi, lakini pili itajenga biashara ya kikundi, kwa sababu unapokuwa umenufaika na tenda kwa moja, ile tenda utaitekeleza, bado utapata faida, itakutoa sehemu moja, itakupeleka sehemu nyingine kwenye kujikwamua kiuchumi. Pia kitu kingine itatusaidia kuondokana na umaskini. Vikundi vikichangamkia hii fursa, tutatengeneza ajira, ambapo itatengeneza kipato kwa wananchi. Kisha tengeneza kipato, na maana tumejikwamua kwenye umaskini. Lakini nalo jaribu, nataka kusema lingine ni kwamba serikali imeangalia sana ya makundi na ndo maana tuna asilimia 10 zile za halmashauri. Kwa haraka haraka upande wa manispaa kwa Ujiji tunaendelea kutekeleza hii sheria ya serikali za mitaa ya utoaji wa utengaji wa 10% na kutoa fedha hizo kwa makundi maalum, makundi ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Lengo ni ili ili kuwainua kiuchumi kupitia vikundi, umeona, na mpaka sasa tumetoa zaidi ya bilioni 1.4 kwa mwaka huu wa fedha hadi tunautamatisha. Bilioni 1.4 zimeenda kwa makundi ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu, na kupitia hizi fedha ndo sehemu ya kuanza kutengeneza bezi sasa kwamba vikundi hivi vitajiimarisha kiuchumi, na vile kupitia hivi vikundi ambavyo vishajiimarisha kiuchumi ndo hivyo hivi vitakuwa tayari vina uwezo kwenda kucompete kwenye hizi tenda. Hawatawaza issue ya mtaji kwa sababu washanufaika upande huku, kama ni shughuli yao ya catering kwa mfano, watakuwa washajiimarisha kupitia mikopo ya 10% ambayo itawatengeneza mazingira kwenda kunufaika na tenda za 30%. Kwa unaweza ukaona link. Kwa hiyo serikali ina malengo makubwa na haya makundi maalum kuweza kuinua ajira, kuinua uchumi wa wanachama katika vikundi, lakini kuondoa umaskini. Asante.
1: Asante sana na kushukuru sana Bwana Eliud Garkan, afisa maendeleo ya jamii. Nije kwa afisa manunuzi pia Biamina, yanazungumzika. Hiyo bado imekaa, yanazungumzika. Hii bado imekaa. Karibu sana. Wito wako na chochote ambacho nadhani umesahau unatamani kumshirikisha msikilizaji na Mtanzania.
0: Wito wangu ni watu wahamasike kuikimbilia hii fursa ya makundi maalum. Niseme wamelala, nitumie hilo lugha. Watu wengine wanaichangamkia. Wito wangu waichangamkie hii fursa. Kama ana tatizo lolote, kama ana wasiwasi wowote, afike manispaa, ofisi ya manunuzi. Tutampa muongozo wote wa kuanzia usajili mpaka hatua ya kutangaza, ili mradi tu anufaike na hii fursa. Tuko tayari kwa kuwanufaisha.
1: Na muundo wa katiba tunapata?
0: Tunapatikana.
1: Namna ya kutengeneza hiyo katiba?
0: Kila kitu, akifika afisa maendeleo ya jamii atamuongoza kila kitu, akikamilisha atakuja kwa afisa manunuzi ofisi zetu, tunawasaidia katika kila hatua kuanzia moja mpaka mwisho, mpaka kuhakikisha wanapata zabuni hizi.
1: Hapo ndo naanza kuelewa maana yanazungumzika.
0: Ndio.
1: Kama mpaka katiba inapatikana basi yanazungumzika kweli kweli.
0: Tunawakaribisha sana.
1: Asante sana. Tumalizie. Hivi na uwakumbushe kikundi watu wangapi mpaka ngapi?
2: Kikundi kinaanza na watu 5 hadi 20.
1: Kutegemea na shughuli au ni namna tu wanavyotaka wao?
2: Wao wenyewe
1: wanavyotaka.
2: Kikundi kinajitegemea, kina uongozi wake, wao wenyewe ndo chanzo cha maamuzi. Kwa hiyo wakisema sisi tuko 5, sawa. Tuko 15, sawa. Tuko 20, kikubwa mna shughuli mnayoifanya na mmesajiliwa.
1: Neno lako ni lipi?
2: Neno langu ni vikundi vingi na vyote ambavyo vimesajiliwa kwa shughuli hizo hizo walizosajiliwa, wachangamkie fursa ya zabuni ya 30%. Najua vipo vikundi ambavyo tayari wamepata usajili na labda wanaomba mikopo ya 10%, labda wanasaidiana kijamii. Sasa leo tunawayatambulishia kwao fursa nyingine ya 30%. Lakini pia mkishapata zabuni, basi mnawajibika kutekeleza kwa mujibu wa mkataba, ili kuendelea kujenga imani kwa makundi maalum yaendelee kushiriki katika zabuni. Kwa hiyo mimi niwaombe na nitoe rai kwao wafike katika ofisi za idara ya maendeleo ya jamii kuanzia ngazi ya kata hadi halmashauri na ofisi za manunuzi ya umma, ili waweze kusajiliwa na mapema wiki hii inayoanza. Sisi kama manispaa Kigoma Ujiji tutaendesha zoezi katika kata zetu manispaa ya Kigoma Ujiji. Najua tunasikilizwa na wengi, lakini sisi kama manispaa ya Kigoma Ujiji tunaendelea na zoezi ya kuvisaidia usajili wa makundi yote yaliyosajiliwa katika kata zote za manispaa, ili waweze kupata TIN namba, lakini pili waingie kwanza katika mfumo huu wa manunuzi ya umma, na tunafanya bure.
1: Kwa hiyo hakuna gharama.
2: Hakuna gharama. Kwa hiyo ninachowaomba ni wajitokeze katika kata na ratiba watapewa na maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata. Kwa hiyo hii operation ambayo tunaifanya ni kwa muda wa wiki nzima, kwa manake Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tutaendelea na utaratibu wa kufika ofisini. Kwa hiyo wanachopaswa kuja ni mwenyekiti na katibu wa vikundi ambavyo vimesajiliwa manispaa, waje na katiba, waje na cheti. Kwa hiyo tutawatengenezea TIN number sisi wenyewe. Kwa hiyo tumepunguza ule usumbufu wa kwenda hadi TRA moja. Lakini mbili, tutawatengenezea TIN ya kikundi. Watakachowajibika wao ni kuifuata tu TRA na kuileta halmashauri ili sisi tuwasajili sasa, tuwatambulishe katika mamlaka ya manunuzi ya umma, wasajiliwe, wawepo kwanza mle ili waweze kushiriki katika zabuni. Na hatua ya pili inayofuata baada ya usajili basi ni kuhakikisha kwamba tunapambania vikundi hivi ili viweze kupata tenda hizo katika taasisi zote, kwa sababu sio manispaa tu inayotoa tenda, nimetangulia kusema kwamba ni taasisi zote. Kwa hiyo tutavitambulisha pia katika taasisi zote bana, hawa ndio makundi maalum, kwa hiyo katika kazi mnazotangaza vipaumbele wapewe hawa. Kwa hiyo huo ndio mkakati wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji kuhakikisha kwamba tunayasaidia makundi maalum na tunatimiza adhma ya mheshimiwa daktari wetu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuliendea makundi haya maalum katika kuyainua kiuchumi.
1: Usajili wa NeST nao una gharama yake?
2: Usajili wa NeST kimsingi una ada. Ili kundi maalum lione zabuni, mbali na kwamba litakuwa limesajiliwa, hatua ya kwanza tunayasajili itakuwepo. Lakini ili kushiriki katika zabuni kuna ada ambayo ipo, ni ya kiasi cha shilingi 100,000.
0: Kwa mwaka.
2: Kwa hiyo akishalipa ile ada, zabuni zote zitakazo kuwa zinatangazwa yeye ataziona. Na kwa kwenda mbali ni chombeze tu, halmashauri zingine na maeneo mengine huko watu wanafaidika sana. Kwa hiyo anachofanya, ana shughuli, labda anafanya shughuli ya usafi, si ndio? Maanake amekata leseni ya usafi. Kundi maalum halikatazwi kuwa na shughuli hata 10 katika mlengo wa zabuni za umma. Kwa hiyo unakuta kundi hilo moja lina usafi, lina mapishi, si ndio? Lakini linasambaza vifaa vya ujenzi, lakini linasambaza stationery. Kwa hiyo amekata leseni zote hizi, si ndio? Kwa hiyo ikitoka kazi ya usafi ana uwezo wa kuomba. Ikitoa kazi ya chakula, yumo. Ikitoka kazi ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi, yumo. Na ikitoa kazi ya stationery, yumo. Maana yake nini? Hii inamtengenezea ushiriki mpana wa kiuchumi kundi maalum. Na wana uwezo wa kucompete. Hata kama kundi, tunashauri, hata kama kundi, labda mimi nafanya mawese, nimesajiliwa kwa mawese, usikate tamaa, no. Ndio maana tumesema kikundi kina uwezo wa kufanya shughuli zaidi ya moja.
1: TIN si zitahitajika nyingi?
2: TIN ni moja.
1: Ni moja ile.
2: TIN ya kikundi ni moja. Ila leseni tu ndo zitaongezeka kutokana na huwa tunawashauri sana usikate zote kwa wakati mmoja. Kwa mfano nimepata zabuni moja. Nimesema huwezi kulisha watu 1,000 kwa milioni 10. Unaweza ukajikuta umetumia milioni 5 hadi 6. Na umetoa ile huduma vizuri. Inayobaki milioni 4 ni faida. Kwa hiyo kwenye ile milioni 4 kikundi sasa tunawashauri msigawane ile hela yote. Mnaweza kuchukua mkaongeza labda leseni kadhaa ili uweze kushiriki katika zabuni nyingi. Imetoka usafi, imetoka chakula, imetoka ipi. Unajikuta kikundi kile kina uwezo wa kuomba na kushiriki katika zabuni nyingi. Na muda mwingine, ndio maana tumesema ujuzi ni mdogo. Yaani sio lazima moja kwa moja ushiriki wewe kwenye ile kazi. Kumbuka wewe ni mzabuni. Na sifa ya mzabuni anaweza akawa labda hatekelezi yeye moja kwa moja. Lakini mimi najua na mfahamu labda fulani pale anatengeneza matofali. Kwa mimi nimepata tenda kama kikundi, naenda pale bana nitengeneze matofali, nahitaji matofali 1,000 niyapeleke sehemu fulani. Kwa hiyo yeye tayari ameshashinda mkataba, ana fedha, anaenda kwa mtengeneza matofali, anapata matofali yale, anapeleka mzigo wa watu. Mwisho wa siku anabaki na faida. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtu hata kama hana mtaji, lakini ana uwezo wa kukua kiuchumi hata kama ashiriki kwenye ile shughuli moja kwa moja. Na maana tukasema kwamba kikundi kina uwezo wa kufanya shughuli zaidi ya moja. Umesajiliwa na Mawese, leo itikia fursa ya kujisajili katika zabuni maalum katika shughuli ambazo afisa masuhuli amezitaja.
1: Sawa, wito wako nini sasa?
2: Kwa wito wangu ni kuwaomba wananchi wote wachangamkie fursa hii, wajisajili na waweze kushiriki katika zabuni, wapate upendeleo. Kazi zipo, fedha zipo, makundi maalum yapo, lakini hayajajisajili. Kwa hiyo waitikie usajili waweze kupata zabuni hizi.
1: Asante sana, tunatamatisha namna hiyo. Hatuna la ziada, dakika 19. Wageni wangu hapa mezani leo ilikuwa ni Amina Yasini Mustafa ambaye ni afisa manunuzi kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia Venus Richard Kasimo, huyu ni afisa maendeleo ya jamii kutoka Kigoma Ujiji, na Eliud Galkan, huyu ni afisa maendeleo ya jamii kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji. Mimi ni Fulbert Gabriel, tunawasindikiza, halafu muda mchache ujao kikofuata kuwepo hapa. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima.
3: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Tuataka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.
6: Josia ni shule yetu, ipo mkoa wa Kagera.
7: Jaribu pesa
8: mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Asante, tumerejea tena baada ya mapumziko saa 3:26. Josephine yupo hapa, Josephine Musa yuko hapa. Haya bwana, mambo ni moto kweli. Lakini nikwambie Ebola ni nini? Kama hujui, basi Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Tahadhari ni muhimu sana kuchukuliwa, tuzuie Ebola isiingie nchini. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa tetesi, piga simu bure 199 ili uweze kuwa salama. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Karibu sana bwana.
1: Nashukuru sana.
0: Karibu. Wajionaje hali?
1: Salama.
0: Uko sawa dakta?
1: Niko sawa dakta kabisa.
0: Hujaenda Nyamnyusi?
1: Nyamnyusi ningeenda. Leo singejua nini kinachoendelea kwenye football.
0: Sawa. Karibu sana bwana. Karibu sana. Mimi nijua umeenda Muyombia.
1: Leo Nyamnyusi sijaenda. Leo Nyamnyusi wameenda akina Skola. Ambao hajai kufika Nyamnyusi.
0: Skola Stika Gatson Nzota. Ameenda Nyamnyusi.
1: Wameenda huko. Karibu sana msikilizaji kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo. Nyumbani hapa kubwa zaidi ni ligi ya wilaya ambayo inaendelea pale katika viwanja vya Kawawa Ujiji. Tutakuwa tunaendelea kupa update ni ambacho kinajiri. Hatimaye tumpate bingwa mpya, kwa sababu sasa hivi tunamtafuta bingwa mpya. Kuna bingwa mtetezi. Bingwa mtetezi hayupo tena.
0: Kigoma wilaya
1: kwa mkoa.
0: Yes, bingwa ni mpya.
1: Kwa sababu tunatafuta bingwa mpya ambaye anakwenda kutuwakisha kwenye michuano ya RCL.
0: Na nikwambie bwana, kuna timu zimeanza maandalizi. Paka sasa kuna timu zimeanza maandalizi kwa ajili ya RCL. Kwa mfano kule Kibondo kuna timu kama mbili hivi. Paka sasa wapo camp.
1: Mbwa mwitu
0: hawamo. Na sidhani kama wana kama wana moto kama ule.
1: Unapata na kitu gani?
0: Sijajua, sidhani kama wana moto ule sasa hivi mbwa mwitu. Lakini hata Kakonko DC kuna mashaka.
1: Ya kuwaona tena.
0: Ila kuna timu haziko wilayani na ligi za wilaya zinaendelea. Lakini kuna timu ziko wilayani tayari. Haziko wilayani, yani ziko mkoani. Wao wameshaanza maandalizi ya RCL. Ya ligi ya mkoa. Lakini pia hata hapa manispaa nasikia kuna timu moja yenye mpaka sasa hapo camp.
1: Hapa.
0: Na washafanya usajili, washafanya trial, wakapata.
1: Sio losambo.
0: Bwana wewe acha wanaocheza ligi za ndondo. Kuna timu ziko camp mpaka sasa.
1: Kwa ajili tu ya kuwania ubingwa wa ligi ya mkoa. Kumbe kutakuwa na ushindani msimu huu.
0: Mwaka huu ushindani upo. Yaani tofauti ya mwaka jana na mwaka huu ni moja, kwamba mwaka jana bingwa alikuwepo akiwa ameshajitengenezea utawala wake pale juu.
1: Na alikuwa ameutengeneza kweli kweli.
0: Kajuna FC. Alafu alikuwepo wengine ambao walikuwa level sawa. Sasa kwa hii moja, kwa huyu wa Kibondo, hizi mbili za Kibondo hizi. Wao ni kituo, kwa hiyo wao wana idadi kubwa, wana senior, wana under 17, under 15 na chini ya miaka 11. Wao wapo muda mrefu. Kwa hiyo wanaenda kuishi kwa mazingira hayo. Lakini nyingine wao wameamua kuweka kambi kabisa, yani wana krimi yao ambao wameiandaa mpaka sasa. Wanapewa posho, wanaishi na nini hivyo. Kwa hiyo wanacheza ligi, wanataka washiriki ligi ya wilaya. Na wao wameshaandamana, wao wataanzia wilayani. Ila hapa manispaa wao wanaanzia mkoani, ila tayari wako kempu kitambo na tayari timu yao ndio hiyo wanaendelea kuifua. Na ratiba na ambao nimedokezewa kwamba wana mpango wa kuanza angalau kuanza kucheza mechi za mkoani humu. Wanatoka na Kibondo wanacheza mechi, wanarudi, wakimaliza wataanza kucheza mechi
2: wende Tabora wanacheza, wanarudi, wanakati na angalau wiki mbili, moja, tatu, wanaenda Biharamulo wanacheza,
1: wanarudi tena.
2: Wanarudi, kule wakiona mchezaji mzuri wanachukua, wanaweka hivyo.
1: Ah, moja
2: mpango uliopo.
1: Kumbe kuna ushindani wa aina
2: yake. Kwa hiyo mwaka huu pia inawezekana tukawa labda tulikuwa tunaona kama mwaka jana iliisha, lakini hapana. Kuna watu pia mwaka huu wanautaka ule ubingwa.
1: Okay, sawa. Wakati huo huo mabingwa wa mkoa wa Kigoma ambao pia ni machampions wa RCL kwa msimu uliopita, Kajuna Football Club wenyewe wameingia kambini rasmi kwa maandalizi ya First League.
2: Wameanza kempu eh?
1: Yes, wameanza kempu jana.
2: Okay.
1: Kwa ajili ya maandalizi ya First League, na sasa hivi ndo mchujo. Wewe kama ulienda ukabweteka baada ya ubingwa wa RCL, kiwango akimridhishi coach ndo goodbye.
2: Wamekapi kempu?
1: Pale.
2: Na RCL nafikiri First League huwa inaanza baada ya ligi kuu kuanza na championship.
1: Na championship.
2: Wa 9 wa 10 inaanza. Nafikiri ni muda mzuri kwa sababu kitaalamu zinatakiwa angalau siku 60 mpaka 90 kuiandaa timu mpaka uridhishe kwamba hii tayari sasa imekuiva. Kwa kama wameanza kipindi hiki, nafikiri mwalimu anaendelea yule yule.
1: Ni yule yule.
2: Kondo. Basi nafikiri kuna namna ambavyo watakuwa wamepata mwalimu sahihi kwenye mazingira hayo sahihi. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo kuna haja ya wachezaji sasa kuanza kujituma, kwa sababu inshule zungumza kubweteka kwangu mimi kama malengo ni kuanza pa yani atakaende kama walivyoenda walikuwa DTB ambao ndo Singida ndo Fountain Gate
1: yes,
2: size sio hivi ndo Fountain Gate ndo yes kabla kubadilisha
1: ndo
2: Black Stars ndo Black Stars ndo Fountain Gate
1: ni Singida Black Star
2: sawa. Kwa fondo DTB walivyoanza wakati ule hawakusimama kokote. Yani walitoka wilayani wakaenda mkoani, wakatoka mkoani wakaenda daraja la pili, kutoka daraja la pili wakaenda daraja la kwanza wakapanda. Hawa kama wamepeta. Kwa namna ambavyo kama unataka kutengeneza mazingira hayo lazima uwe na hali nzuri kama hii ya kuanza mapema. Ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo wakati mwingine mimi ninaelewa kwenye hilo. Mimi naelewa kwenye hilo, maandalizi hayo ni muhimu sana. Wameanza ni wakati sahihi sana. Wakati sahihi sana, ni wakati sahihi sana.
1: Sawa sawa. Kwa hiyo ipo hivyo, na sasa hivi kama unavyofahamu NBC Premier League tumetamatisha. Watu tunajiandaa kwa msimu 2026-2027, timu zikiwa tayari zipo mapumzikoni, lakini sasa hivi ndo tunashuhudia ile michezo ya playoff kufahamu nani ameshuka moja kwa moja na ni nani amesalia pale pale ama anasubiria kwenda kucheza playoff na timu nyingine. Lakini kwa upande wa ligi daraja la kwa upande wa championship jana ndo tumefikia tamati. African Sports na Stand bye bye.
2: Stand eh?
1: African Sports goodbye.
2: Nimeona bwana, nimeona watu wamepigwa za kutosha na ukikaa ukitafakari ukiangalia unaona kabisa kwamba kule mtu kila mtu kavuna alichokipanda. Big man anashinda goli moja kwa bila ugenini baada ya sare ya goli moja kwa moja. Inakuwa na sare ya moja moja sasa. Baada kwa amefunga goli moja na African Sports.
1: Na mikwaju ya penalty.
2: Mikwaju ya penalty naamua. Big man nyumbani anashinda mikwaju mitano kwa mitatu. Songea United anashinda moja bila. Mara kwanza walitoshana sare ya goli moja kwa moja. Kwa hiyo wanakuja kupata sare, kwa hiyo maana yake
1: bila kwenda kwa 2-1.
2: Kwa maana yake Songea na Big Man wanabaki. Stand in African Sports wanakwenda kuwasubiri wale wawili waliotoka wanaotaka kupanda kutoka First League. Ambao hawa nao wanaotaka kutoka First League hapa nikiwatazama kuna Mount Hanang.
1: Alishinda
2: goli 7. Halafu pia mechi ya kwanza nafikiri wao bado mechi ya marudiano
1: bado mechi ya marudiano.
2: Halafu
1: Stand Masasi na Pan Africa.
2: Wewe ngoja kwanza.
1: No, hapana.
0: Hawa si irrigation yao.
1: Yao wanataka kupanda ni nyumbu. Eh,
0: hawa ni promotion, maana yake ni nyumbu.
1: Na endowment.
0: Na endowment.
1: Na IAA.
0: Sasa hawa tayari, sindio? Mm. Kwa sababu nyumbu alishinda kwa aggregate ya 2-1.
1: Yes, nyumbu yes, alishinda kwa, kwa hiyo hapa ni nyumbu.
0: IAA, AFC, na akashinda kwa 3-3.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo manake wanakwenda kutana kwa nyumbu
1: na
0: IAAFC. Mm. Ambapo sasa hapa manake Africa Sports na nyumbu. Mm. IAA na Stand United.
1: Yes.
0: Na kwenye hii michezo timu ya championship wanaanzia ugenini.
1: Ugenini. Nafanda malizia nyumbani.
0: Alafu first league unakwenda kumalizia ugenini. Manake nyumbu anaanzia nyumbani. Nyumbu ni ya Songea. Kitu kama hicho Songea. Sawa? Mm-hmm. Baadaye anakuja baadaye wanarudi tena huku.
1: Nyumbu ni ya Songea. Mchezo wa kwanza walichezea Pwani.
0: Pwani.
1: Mm, pale uwanja wa Filbert Bay.
0: Pale
1: kidogo tu
0: ya kidogo. Au ni ya Pwani.
1: Sijajua waliamua kutumia uwanja huo ama ilikuwaje.
0: Mm.
1: Yes. Hiyo tutaangalia tu kujiridhisha ni ya wapi.
0: Mhm, sawa. Lakini kwa kawaida wanaanzia huko. Mm. Sawa? Inatoka Pwani, ni timu ya Pwani.
1: Okay.
0: Yes, nyumbu ni kutoka Pwani. Mm. Kwa hiyo manake wanatoka Tanga wanakuja Pwani Africa Sports. Mm-hmm. Alafu ya Arusha?
1: Yes, ni Arusha.
0: Kwa hiyo hawa
1: kile.
0: Ni chuo.
1: Kile chuo cha Arusha basi.
0: Katika moja ya mazingira ambayo mpaka sasa walikuwa nayo hawa standi. Mm-hmm. Wao walikuwa hawana uhakika wa kubaki ligi daraja la kwanza. Na sasa hivi inatajwa wamepata nguvu pia, kuna mtu amejitokeza kuwashika mkono tena katika hatua za jioni hizi kuhakikisha timu isishuke, amekubali kuwanusuru. Kwa hiyo sasa hivi wana uwezo wa kulipana posho, wana uwezo wa kusafiri, wana uwezo wa kukaa kambi, wanasema wana uwezo wa kukaa kambi walau hata wiki, kitu ambacho kwa hivi karibuni hawakuwa nacho. Kwa hiyo tafsiri yake nini? Tafsiri yake mechi tunakwenda kuiona ya playoff. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja ni katibu wa standi.
1: Mm.
0: Anasema mpaka sasa wao hii mechi waliopoteza ni mechi ambayo wao waliitaka, lakini mwisho wa siku hawakuwa na maandalizi sawa sawa. Kwa hiyo mechi ya playoff hii dhidi ya huyu wa first league inakwenda kuwa mechi ngumu. Yaani wanasema inaenda kurudisha. Unajua wale jamaa wana ile nani yao, kauli yao ile ya yes. Yes. Mm. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Mm. Wanasema imerudi tena pale mjini Shinyanga.
1: Eh.
0: Mm. Ile kauli yao maarufu ya chama la wana.
1: Alafu si wana timu ya first league ile ya Madini?
0: Ah, ipi Madini iko
1: ya
0: Shinyanga?
1: Kahama.
0: Ah, Madini Kahama. Yeah.
1: Si Shinyanga hiyo ni mkoa.
0: Mm. Eh. Ah, sasa ile si tayari iliferi?
1: Mm.
0: Eh? Kwani ilipanda first league?
1: Yes, ndo alicheza finali na Kajuna.
0: Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Pale Kahama wana kasumba moja. Unaona kwa mfano hii tabia iliyopo ya Kasulu na Kigoma katika mpira?
1: Mm.
0: Au ndo tabia iliyopo Kahama na Shinyanga? Yaani pale Kahama wanaamini wao ni bora zaidi kwa sababu wana uchumi mzuri, wana fedha. Kwa hiyo wanaamini wao ni bora kuliko Shinyanga. Shinyanga pale wanaamini wao ndo makao makuu ya mkoa. Kwa hiyo wao ndo hivyo, kama ambavyo tu unazisikia tabia zilizopo hapa Kasulu na Kigoma namna ambavyo ilivyo, yani kwamba ni watu ambao kupikika chungu kimoja kwenye jambo lao sio jambo rahisi. Ndio ilivyo tu huko. Kwa hiyo bado pia sioni kama kunaweza kuwa kuna mazingira ya kama hayo. Na nina mpaka mashaka yangu kama itatokea Kahama Madini wakatumia uwanja wa Kambarage, uungwaji mkono utakuwa mdogo. Kama ambavyo umeona tu timu za Kasulu zikishiriki ligi kutoka au timu za nje zikija hapa mjini, kwamba watu hapa mjini kuziunga mkono ni kwa kiwango kidogo mno, zinabaki zinaunga mkono tu na chama cha mpira basi. Yaani na kule Kahama ni hivyo. Sasa wale wao ndo wameenda mbali, wana ushindani wa vitu vingi sana sana sana, kwa sababu Kahama wanaamini, unajua Kahama kuna dhahabu nyingi kuliko Shinyanga na kuna matajiri wakubwa wa dhahabu kuliko Shinyanga. Kwa hiyo wao wanaamini ni bora zaidi kuliko watu wa Shinyanga.
1: Okay. Sawa, ipo hivyo msikilizaji, ipo hivyo. Hivi sasa hivi tunasubiria tuzo za msimu huu hazijatangazwa bado.
0: Bwana, tuzo za msimu huu hazijatangazwa.
1: Msimu jana ziliotambaa. Kwa za msimu huu tunatamani ziwahi kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya nyota kadhaa huenda tusiwe nao tena msimu 2026-27. Kila mtu ameshaanza kujiamulia MVP wake ni nani. Ukipita kwenye page za Easy Team tayari kila mtu anamweka MVP wake. Anaweka picha ya mchezaji wao anakuambia MVP 2025-26.
0: Bwana, inafikirisha. inafikirisha kwenye mazingira hayo.
1: Sawa sawa. Azam under 20 mabingwa kwa upande wa vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya jana kwenye finali wakiwapiga Yanga 2-1. Miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa tamu kweli pia.
0: Mechi moja nzuri sana kama unavyozungumza na kama unavyosema, na katika mechi hiyo bwana, jambo la kufurahisha ni kwamba Azam aliongoza goli 2-0.
1: Yeah.
0: Yanga kaja kapata goli la kusawazisha. Lakini Yanga ndo mara ya kwanza wanacheza finali.
1: Wanacheza finali.
0: Ila katika vitu ambavyo lazima tujiulize ni mazingira ambayo Yanga wamefanya mapinduzi. Kwangu mimi sitaki kuamini kwamba Yanga amefeli. Kwa sababu miaka yote Yanga hajawahi kuwa na
1: hajawahi kufika hata
0: kufika maeneo hayo. Labda kidogo kuna Yanga ya kina Mzize. Nafikiri ndio ilicheza mpaka nusu finali kama sikosei.
1: Mara nyingi walikuwa wanaishia nusu finali.
0: Yeah.
1: Ila zaidi lakini, sana huku kwenye makundi huku wanajikuta wanamaliza nafasi ya 8 sio ya ngapi.
0: Badlu kuna kitu ametengeneza na inaonekana management ya Young Africans wamempa support kubwa sana ambayo kwa sehemu kubwa kwa kweli wanastahili pongezi. Kwa hiyo all in all, Azam wana timu ambayo imekaa muda mrefu. Kibeku jana alikuwa anacheza huko chini akitoka timu ya wakubwa. Na nilimwangalia kuanzia mechi ya Dodoma ambayo ilikuwa ilikuwa ya nusu finali. Nilimwangalia ile mechi
1: ya vijana
0: Kibeku. Moja ya msada mkubwa.
1: Kibeku alicheza na JKT.
0: Kibeku. Yeah. Kibeku si mchezaji wa Azam
1: mchezaji. Sawa, ndo nasema ni walicheza na JKT.
0: Walicheza na JKT
1: nusu finali, afu Mbeya City alicheza na Yanga bila shaka.
0: Yes, nafikiri. Yeah. Ndo nasema ni mwangalia hatua nusu finali, msaada wake ulikuwa ni mkubwa sana kama ambavyo tu jana nimeona jana. Namna ambavyo amekuwa anatumika. Kwa hiyo ni moja vijana na talent ambazo zinaendelea kuleta kilicho bora sana kwenye ligi na mapinduzi makubwa sana katika mpira wetu. Kwa hiyo kongole Azam kwa kuwa machampioni, kwa sababu sio story tena kwao. Nafikiri Young Africans tunasema ndio inaweza kuwa ni story kwa sababu ndo mara ya kwanza wanafika hatua hizo kubwa kwa timu za vijana, na hizi timu za Kariakoo hazina utaratibu huo. Kwa hiyo hiki ndo tunakitamani tuweze kukiona kwenye ushindani kama huo.
1: Okay. Sawa sawa. Msikilizaji, hiyo ni kwa upande wa vijana ambapo jana ndo tumetamatisha. Tumeshuhudia mbunge la kisasa wakati mashuhuda kule. Tulikuwa tunazungumza mengi sana hasa kutokana na mechi ambazo tulikuwa tunazishuhudia pale CCM Lake Tanganyika, kwamba inawezekana kule tusione wakiwika sana kutokana kile ambacho tulikuwa tunakishuhudia Lake Tanganyika. Kwa hiyo ni wakati sasa na wenyewe kwa hii break ambayo tunaenda nayo hii kutafuta vijana kweli kweli wa chini ya umri wa miaka 20 ili at least tujivunie ama Kigoma ijivunie kwamba na sisi vijana wetu tumewashuhudia kule wameupiga mwingi kusema kweli, kwa sababu sawa ni mara ya pili hii kuingia kwenye hatua hii ila hatujaona wakifika mbali zaidi. Yes, ni nadra sana kuona wakiwa wanafika mbali zaidi. Sawa msikilizaji, tukiachana na taarifa hiyo, Philbert, natamani tuangazie pia michuano ya kombe la dunia.
0: Yes, kabla kuangazia michuano ya kombe la dunia, nimeona pia taarifa ya Prince Dube kuomba kuondoka. Sijui kama umeiona.
1: Nimeiona ile pia na Maxi kwamba hana mpango wa kuondoka Tanzania bado.
0: Dibora taarifa hiyo ya kutabani kuomba kuondoka.
1: Sema mashabiki wake yes ndio ambao wanataka engineer ni amwache aondoke. Ili awaletee mchezaji mwingine kutokana na performance pia ya kwake Dube hajawa na performance nzuri sana akiwa pale Yanga. Licha kwamba anafunga lakini bado sio Dube yule.
0: Inawezekana wakati mwingine lakini kuna hilo jambo bwana kuna namna linafikirisha pia. Kwa sababu anaomba kuondoka yeye amepata timu. Inatajwa Kaizer Chiefs. Kuna mte wake pale wanamhitaji. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo navyo pia vinaendelea kwamba anahitaji changamoto mpya. Taarifa ni hizo. Kwa hiyo na anataka kwenda nje ya Tanzania kwa ajili ya kusaka maisha. Miaka 29 nafikiri. Inawezekana 30. Mimi nafikiri kama na mkataba na amemaliza mkataba na kuwa free agent. Labda hasara ni kwa sababu tu Young Africans watakuwa wamepoteza mchezaji na ambaye atakwenda kuwa free agent. Kwa hiyo kwenye mazingira kawaida kwangu mimi ninawaza ilikuwa ni nafasi tu waweze kumwachia aende.
1: Okay, wakati huo na Chamuka Rabu pia jana aliwaaga mashabiki wa Simba baada ya kumaliza mkataba wake wa miaka miwili. Tunafahamu alitolewa kwa mkopo kwa hiyo mkataba wake umemalizika. Kwa hiyo amewaaga anaenda kutafuta changamoto nyingine.
0: Na TRA tayari wako tayari kumpa mkataba mpya. Kama atakubaliana wako tayari. Na nafikiri ukija kuangalia ni ngumu.
1: Amewasaidia akiwemo pale alikuwa anawasaidia sana. Siku mfano mechi ambayo alikuwa hachezi hasa hizo mechi za Simba hizo. Unaambisa pengo la Chamu.
0: Umeona? Na ndio maana wakati mwingine naona kama ni jambo zuri kwa upande mwingine yeye kuweza kuona anaondoka au anabaki eneo ambalo anaweza kacheza. Kwa sababu kama alikuwa anakosa nafasi pindi wanapokuwa anacheza na Simba, kwangu mimi naona kuna umuhimu sana wa yeye kutafuta nafasi sasa ili aweze kucheza mechi zote.
1: Okay.
0: Itakuwa jambo zuri sana.
1: Sawa sawa. Leo bana tukianza na jana mapema sana majira ya saa 1 najua ulikuwa hujamaliza hata kipindi. England alikuwa anakipiga dhidi ya DR Congo. Mchezo ambao kusema kweli nimeumizwa na matokeo ila ndio hivyo tena. Timu za Afrika zinazidi kurejea Afrika. DR Congo wakarejeshwa nyumbani jana baada ya mchezo kutamatika kwa goli 2-1 miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa tamu kweli kweli.
0: Mimi kwangu mimi sawa tutalalamika ilikuwa ni mechi tamu lakini naamini kwamba
1: mkubwa ni mkubwa.
0: Quality tu iliamua.
1: Quality iliamua
0: kwa sababu mimi kuna watu ambao nilikuwa natazama nao pamoja ile mechi kuna kitu kimoja walianza kulaumu mwalimu kwa nini alifanya hivi, kwa nini alifanya zile sabu, kwa nini alimtoa fulani, kwa nini Mayele hajaingia, kwa nini iko hivi ile. Lakini nikajaribu kuwa naambia kwamba ukiangalia England unaangalia Declan Rice bingwa wa England. Unaangalia Harry Kane bingwa wa Ujerumani. Unaangalia Jude Bellingham anacheza Real Madrid. Unaangalia Rashford ni bingwa wa Spain. Unaangalia Madueke anacheza na Saka anacheza Arsenal. Gordon unazungumzia amesajiliwa na Barcelona kwa pesa nyingi. Unaangalia wachezaji kede kede. Kwa hiyo unaangalia Maguire anacheza Manchester City. Yaani kuna namna ambavyo unaweza ukaangalia hizi timu ukaisifia Congo lakini ukasahau kuangalia ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja lakini pia na ukubwa wa mwalimu kiasi kwamba ukimzungumza Thomas Tuchel ni bingwa wa Champions League, ni bingwa mara kadhaa Ufaransa, ni bingwa sina kumbukumbu nzuri kama alitoa ubingwa pale England akiwa na Chelsea lakini amewahi kufanya vizuri akiwa na Chelsea pia. Umeona? Na unazungumza mchezaji coach ambaye amefanya vizuri akiwa na Bayern Munich. Kwa hiyo ni top coach barani Ulaya, anajua anachokifanya. Sasa walikuwa wanacheza na timu ambayo ukiangalia kwenye kikosi hiki cha England kwangu mimi ukimwacha Johan Wisa labda na Sadiki mimi leo huwezi kunishawishi kwamba kuna mchezaji mwingine.
1: Yule namba 8 yule alikuwa amevaa jezi namba 8 yule
0: Mutesami Samuel. Mutesami. Ndio huyo jezi namba 8 Samuel Mutesami.
1: Okay.
0: Yes, of course labda kwa kiasi.
1: Sema kwa ni tangu mashindano mara kadhaa.
0: Yes, anakipiga kwa kiasi fulani labda Mutesami tena kwa namna nyingine. Kwangu mimi na kwa kiasi fulani labda Bungonda kwenye winga moja.
2: hao kidogo ndo naona kama wanaweza kaitwa kikosi cha timu ya taifa ya England. Lakini na wao wakiitwa hawawezi kuwa na uhakika wa kuanza. Na ndio maana ukiangalia man of the match mimi kwangu mimi alikuwa ni goalkeeper pass wa DR Congo. Kwa sababu licha kwamba wamezuia muda mrefu England hawakupata goli, lakini kikwazo kilikuwa ni eneo la mwisho tu kwenye finishing pasi peke yake, kwa sababu
1: yani
2: kuna vitu
1: anaziokoa sana. Yeye unajua kabisa hii imeenda mkono mmoja tu ni mwamba.
2: Umeona? Kwa hiyo ni mechi ambayo kwangu mimi ninaamini quality iliweza kuamua, na baada ya kuwa yale yameshindikana yote kupata magoli, kuna namna ambavyo uliona kabisa kwamba mbinu ziliisha, wachezaji wakaamua mechi kwa ukubwa wao. Kwa mfano kiangalia magoli yote mawili, yote ya Halken, goli la kwanza la header lile ni goli ambalo alivizia kidogo tu, alideshi kidogo tu akawaacha walinzi wale. Goli la pili na kupata swira kwamba DR Congo walikuwa wameshazuia na tayari energy ilishaisha. Ukiangalia alipotoka alipotoka Halken na mahala alipokuwa Sadiki na mahala alipokuwa Tuanzebe kabla ya kupiga mpira ule, unaona kabisa kwamba kama ingekuwa kwenye dakika ya 10 ya 20 ya 15 Halken asingefunga ule mpira, Tuanzebe angeweza kufika kwenye njia mapema. Lakini kuna mazingira yale unaona kabisa kwamba mwili akili inataka lakini kwamba ule mpira ni ucheze mwili, lakini mwili unasema hapana, uwezi kutoka hapa, subiri kwanza nijikokote. Lakini Halken kwa sababu ya ubora na namna ambavyo mazingira yao labda inawezekana ya mazoezi kambi na nini alivyo na quality tu binafsi, uwezo binafsi wa mchezaji, akaweza kupata ule mpira kamiliki, kasogea mara kwanza katouch afu kainua macho kaangalia akaweka mahali ambako goalkeeper hawezi kufikia. Mechi ambayo imeamuliwa kwa ukubwa.
1: Kwa ukubwa, yes. Kiangalia ni mechi ambayo DR Congo kuna muda walikaa nyuma sana hasa kipindi cha pili, na ikawa inawafanya wapate mashambulizi makali sana kutoka kwa England, na siku zote mashambuliwa lazima tu utaachia. Hatimaye bye bye, goodbye kwenye kombe la dunia, wanarejea sasa Afrika. Lakini Ubelgiji na Senegal miongoni mwa mechi bora sana mpaka dakika ya mwisho. Miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa ni tamu, paka Senegal na mwaga machozi baada ya kuondoshwa.
2: Mechi ambayo Senegal wamepoteza kwa sababu zao, kwangu mimi. Na nimeona Papigwe taarifa yake ya kwamba ana staff timu ya taifa mpaka benchi la fundi waondoke. Umeona? Nafikiri kuna namna ambavyo ukimwangalia Pape Thiaw ambaye tulimsifia kwenye AFCON, kuna namna pia unayaona matobo kwa upande wake Pape Thiaw huyu kwenye mazingira ya substitution katika mechi hii. Substitution za Papigwe katika eneo la katikati wakati ikiwa inaongoza na kutaka kuendelea kuifungua timu, moja ya matatizo ambayo kwangu mimi alikuja kuigalimu.

0: kushuhudia leo, lakini alfajiri USA na usiku alfajiri kwa usiku wa leo USA na Bosnia, USA akapata ushindi wa goli 2-2 na hatimaye amesonga mbele, lakini leo Sunday usiku Spain na Austria.
1: Spain na Austria, ila Marekani anaenda kukutana na Ubelgiji. Spain na Austria, nafikiri hii ni mechi ambayo pia inazungumzwa sana. Inazungumzwa sana, ingawa Spain anapewa kipaumbele kwa sababu ya aina ya kikosi alichonacho. Kumbuka kwamba Austria alikuwa kundi moja na Argentina. Na mechi Argentina walipoteza kwa idadi kubwa tu ya magoli, na muda mwingi walikuwa wanacheza chini. Na hata leo natarajia kuona hayo wakicheza chini pia, kwa sababu ya wana timu nzuri lakini ambayo ni ya kawaida, sio timu tishio ambayo inaweza kawapa challenge kubwa ya kutisha sana. Kwa hiyo naamini Austria wataingia kama timu ya pili. Spain wanakabiliwa na issue ya majeruhi, akiwemo Nico Williams ambaye ni majeruhi, lakini pia wana yule fullback wao mwingine ambaye naye ni majeruhi, na bahati mbaya sana kwa kipindi hiki hauruhusi tena kuongeza. Lakini bado wana watu wengine ambao wanaweza kufanya kitu kingine cha ziada, kwa sababu nafasi ya Nico Williams bado wapo. Lamine Yamal winga moja, upande mwingine wana vijana kutoka FC Barcelona na Atletico Madrid ambao wanaweza kufanya kitu kwenye ubora ambao ni mzuri. Ingawa sasa huwezi kuona ile combination ya Lamine Yamal na Nico Williams, lakini pia inaweza kufanya kitu kingine cha ziada, kitu kikubwa. Kwa hiyo bado tutarajie ushindani mzuri, na World Cup inaendelea kuchanua kwa uzuri. Mbio kubwa sana za ufungaji bora nafikiri ndo habari ya mjini mpaka sasa ambayo inatuzungumzwa.
0: Yani tunapata kina goti wapya, goti wale wale waliojita goti, na goti mwenyewe atakuwa dimbani pia majira ya 8 usiku.
1: Goti mbuzi
0: atakuwa, mbuzi atakuwa dimbani dhidi ya Croatia. Ureno hawa, Ureno wana mashaka.
1: Huyu goti wa Ulaya atakuwa nani? Goti wa Amerika. Dunia ni kutoka Amerika.
0: Ni goti wa Amerika yenyewe sio leo, na ni kesho kutwa.
1: Kwa leo Christian atakuwa
0: Ni saa 8 ni kesho hiyo. Saa 8. Ni Argentina anacheza Jumamosi. Saa 7 usiku.
1: Sawa bwana. Sisi tusubiri mpaka sasa, mambo yanakwenda kuwa ni ya moto sana. Kylian Mbappe magoli 6, Messi magoli 6, Haaland magoli 5, Harry Kane magoli 5, Ousmane Dembele magoli 5, Vini magoli 4, na sawa, Sarri alishatoka. Kwa hiyo hapa tuna Undav naye ameshatoka. Kwa hiyo bado kuna Quinones goli 3. Kwa hiyo hapo kija kuangalia tunazungumzia kuanzia hapa kwa Vini goli 4 mpaka goli 6 kule juu kwa Kylian Mbappe.
0: Mbappe na Lionel Messi.
1: Na World Cup bwana mwaka huu ina magoli mengi sana. Na magoli mengi sana.
0: Mechi chache tu ambazo hazijatoa magoli.
1: Na kama tupo hatua ya 16 bora. World Cup ya nafikiri iliyokuwa imetoa magoli mengi kwa 2014. Ya Miroslav Klose ambaye alifunga wastani wa magoli 8 kama sio 9. World Cup nyingine toa magoli mengi mfungaji bora ilikuwa ni ya 2002 na Zario Delima ambaye alifunga takriban goli 8. Sasa hii naona watu wakienda kuvunja rekodi hiyo, kwa sababu
0: itunze hiyo, utakuja kuizungumza baadaye, muda si rafiki. Kwa heri.
1: Asante.

0: 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Serikali ya Tanzania imesema itaendelea kutumia diplomasia ya uchumi kama nyenzo kuu ya kuvutia uwekezaji na kukuza biashara, hatua inayolenga kuongeza ajira, mapato ya taifa na kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Poland, katibu mkuu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Fredy Msemwa amesema serikali inaendelea kufanya maboresho ya sera, sheria na mifumo ya uwekezaji ili kuimarisha mazingira rafiki kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Ameeleza kuwa juhudi hizo ni sehemu ya mkakati mpana wa kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uwekezaji kinachoshindana kikanda, huku akivutia mitaji katika sekta za kimkakati zenye tija kwa uchumi wa taifa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya Tiseza Azizi Mlima amewakaribisha wawekezaji kutoka Poland na nchi nyingine, akisisitiza kuwa Tanzania ina fursa kubwa za kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo viwanda, kilimo, nishati na huduma. Mara Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amelipiga marufuku jeshi la polisi kukamata vitendea kazi vya wananchi wanapobainika kufanya makosa madogo, akisisitiza matumizi ya elimu na adhabu zinazotambulika kisheria badala ya hatua hizo. Daktari Nchemba amesema kumekuwepo na matumizi makubwa ya nguvu katika kushughulikia makosa ya wananchi, jambo ambalo halizingatii utu na linaathiri juhudi za watu kujikwamua kiuchumi. Ametoa mfano wa madereva au waendesha pikipiki na baiskeli kunyang'anywa vyombo vyao vya kazi badala ya kupewa onyo au kutozwa faini stahiki. Amesema serikali inatambua thamani ya mitaji ya wananchi na umuhimu wake katika kujipatia kipato, hivyo vyombo vya kazi havipaswi kukamatwa isipokuwa vinapohusishwa na makosa makubwa yasiyo na dhamana, yakiwemo mauaji, umiliki wa nyara za serikali na makosa mengine ya aina hiyo. Kwingineko, spika wa bunge Musa Zungu amesema dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kuona nchi inakuwa na maridhiano na demokrasia, na ndio maana aliwarudisha wapinzani na wanasiasa wote waliokuwa wamekimbia nchi. Akizungumza na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari nchini kuhusiana na maadhimisho ya miaka 100 ya bunge, spika Zungu amesema hakuwarejesha nchini wapinzani ili awatese, bali waje wajenge nchi. Zungu amesema kila jambo litaamuliwa kwa utaratibu wa kisheria na hakuna mtu anayekataa mabadiliko yenye tija na kujenga nchi. Na kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani amedai kuwa mazungumzo ya Doha kati ya wajumbe wa nchi yake na wa Irani yanakwenda vyema licha ya Iran na Qatar kukanusha kuwepo kwa majadiliano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Akizungumza wakati akiwa kwenye ndege yake mpya iliyozawadiwa na Qatar huko North Dakota, Trump amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo na Iran yanakwenda vyema, akiyataja majadiliano hayo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha kuwa mikutano mizuri sana. Ripoti kutoka Doha zilisema wajumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo, Steve Witkoff na Jared Kushner, walikutana na kiongozi wa Qatar Emil Hamad Al Thani, ambapo mazungumzo yao yalijikita juu ya suala la Irani na la Lebanon kwa wakati mmoja. Kwa Irani, sharti muhimu limekuwa ni kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya uvamizi wote dhidi ya Lebanon, suala ambalo limekuwa tete kwani Israel imeshasema kwamba haitaachia kuikalia sehemu ya Lebanon inayoshika hadi pale kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani litakaponyang'anywa silaha. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas. Usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Hili ndilo neno la Mungu. Ni heri kumtumainia Bwana kuliko wanadamu.
3: This is the word of God. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Sikapo hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
14: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
13: Tumejiamulia kukupa raha.
15: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
16: Hapana, niko sawa.
15: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
16: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
15: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
16: Itamsaidia?
15: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
16: Sawa, ngoja nikampe oro. Na ni muaisha kituo cha kutolea huduma za afya.
15: Lakini usipande tena kwenye miti.
16: Leo ningevunjika kiuno aise.
17: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
18: Tunza afya yangu.
19: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
18: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
20: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
18: Hizo zinakuaje?
20: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
18: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
20: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
21: Unasikiliza Mashua

0: Wakati huu habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Siku nyingine tena, Alhamisi nyingine tulivu kabisa, tumekutana katika safari hii nzuri ya mashua. Tukiwa tunatumaini kabisa kwamba uko vizuri na pole kwa ambaye haupo vizuri, lakini sisi kama ilivyo ada tuko hapa katika safari hii ya mashua, manahodha wako mahiri kabisa, tukijiandaa kukupa elimu pamoja na burudani, vyote ambavyo tunakuwa tumeviandaa hapa tunaviandaa kwa ajili yako. Kazi yako ni moja tu, kusikiliza Radio Joy FM na kuendelea pia kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kutuonyesha uwepo wako katika safari hii ya mashua katika nambari ya simu 0768 150 190. 0768 150 190, hiyo ni sehemu ya wewe kujidai kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tutakuja kusoma baadaye kidogo, lakini nikueleze tu kwamba katika safari hii nzuri ya mashua huwa tuna mambo kem kwa ajili yako. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo yuko Edwin Rukolela, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki yupo DJ Saji, Mama Kita pia yuko hapa kwenye MIC kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Mama Kita ulimo?
1: Turashashe nipo. Mwalae.
0: Ndalae. Ndineza mwakee.
1: Uko vizuri?
0: Niko viede kabisa.
1: Leo ni Alhamisi ya tibiti, Alhamisi ya tarehe ishi la
0: tarehe mbili leo.
1: Tarehe mbili mwezi wa saba. Siku zinakwenda, bado siku mbili happy birthday yangu.
0: Birthday yako ni tarehe nne. Ulizoea tarehe nne mwezi wa saba.
1: Mwaka hiyo.
0: Miaka hiyo iliyopita, maana ukitaka kugombana na Mtanzania hasa wa kike. Akwambia umri wake, unaumwa.
1: Ili uje sasa.
0: Women don't ask age. Yaani wanawake huwa hatuulizi kuhusiana na miaka. Na upaswi kumuuliza mtu kuhusiana na miaka.
1: Mambo mengine?
0: Mambo mengine ni safi kabisa. Leo bwana ndio ile siku yetu ambayo timu ya Radio Joy FM
1: ndio
0: imeenda Kasulu kule Nyamnyusi bwana. Na dakika chache zilizopita niliambiwa kwamba ndo wanaingia pale Nyamnyusi. Wanaingia pale. Yes, kwa hiyo na muziki mnene wanao.
1: Nimesikia.
0: Muziki mnene wanao pale, shangwe kama yote. Wanaenda kukutana na watu wa Kasulu kule, maeneo ya Nyamnyusi pale. Wapo wanaenda kuchangia damu, wengine damu zime hawana hata za kutosha, ila wapo kwenye gari.
1: Nimeona kwenye mitandao ya Radio Joy wanajishaua vibaya sana.
0: Wanajishaua kweli kweli. Damu zenye hawana, wapo tu kwenye coaster mwenzao.
1: Wengine wameenda kuona Kasulu.
0: Wengine wameenda kusurvey, lakini wapo ambao wamejidhatiti kweli kweli, wanaenda kutoa damu, kuchangia damu pale Nyamnyusi. Kwa hiyo kwa wewe ambaye uko Nyamnyusi na maeneo mengine ya jirani, taarifa nilizonazo ni kwamba dakika chache tu hapo wanaingia. Kwa hiyo sogea hapo ukutane na timu nzima ya Radio Joy FM. Na hapo sio tu wote ni watangazaji. Kumbuka tu hapa Joy tuna Joy in the Harvest ambalo ni shirika ambalo linajihusisha pia na mambo mbalimbali, lakini pia kuna Radio Joy FM. Kwa hiyo wote wapo hapo. Natamani kumfahamu nesi ambaye huwa anatuhudumia inapotokea tupo kazini na mtu ana umwa na vitu kama hivyo, amekuja huko. Na amekuja na vifaa. Yoyote yule ambaye ataanza kuogopa nini, yuko pale kutuliza pressure yake. Lakini walinzi pia ambao wanatusaidia pia kwenye swala la ulinzi wako pale, wanatusaidia kwenye swala la usafi wako pale. Walimu wa kompyuta wapo pia, wamekuja. Lakini kuna wale ambao wanahudumia pale Freddy Center.
1: Ndiyo.
0: Wapo pale. Yaani walimu wa watoto hapa pia tuna mambo mengi kiukweli. Watoto hapa pia wana jifunza baadhi ya vitu. Kwa hiyo utawaona pale.
1: Waandishi wa habari.
0: Wote hao wako hapo na lengo kubwa ni kuchangia damu pale hospitali ya Nyamnyusi pale, kuchangia damu. Kwa hiyo wewe kama mdau muhimu kabisa, hakikisha unasogea pale. Baadaye kidogo tutapata update za huko. Yes, tufahamu kinachoendelea huko, uchangiaji wa damu unaendaje, wananchi wamejitokeza kwa kiasi gani. Zawadi pia zipo zitatolewa pale. Yes, kwa wewe ambaye upo Kasulu na unaweza ukafika Nyamnyusi, sogea pale, kuna zawadi zipo na zawadi ni tofauti. Na hiyo ni kuhakikisha kwa kwamba miaka 10 ya Radio Joy FM tunaiadhimisha na wewe, sio peke yetu, sababu jambo letu ndio jambo lako. Kwa hiyo sogea pale, unganike na wengine, mambo yaende vizuri. Kuna mziki mkubwa utausikia tu. Eh, Joy FM sauti hatari na nusu. Sawa, tukichana na hayo, pia msikilizaji, nina habari njema hapa kutoka kwa wewe ambaye ni mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo mengine ya jirani. Kampuni ya Codigen imekuletea mchanganyiko wa virutubisho kwa ajili ya mifugo yako ambayo inatumia malighafi chache sana, na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu kabisa, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigen zinapatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fields, Mwanga pale kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kuachia kwa nambari ya simu 0756 311 224, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fields wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au watafute kwa nambari ya simu 0796 061 748, au nambari nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock Siri Animal Feed, au piga nambari ya simu 0683 634 177. Codigen Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Bado pia Tadio wanaendelea kukukumbusha wewe Tanzania kuendelea kudumisha amani, kwa sababu amani ikiondoka ndo huwa tunaona umuhimu wa amani, lakini kiwepo watu tunachukulia kawaida. Kwa hiyo tuwe makini kabisa na matumizi ya mitandao ya kijamii, tuwe makini na maneno pia ambayo tunayazungumza kwa watu. Wakati mwingine unaweza kuzungumza neno, ukizungumza kuna baadhi ya mazungumzo yanaweza yakasaidia kujenga amani, lakini kuna baadhi ya mazungumzo yanaweza yakabomoa amani kabisa. Kwa hiyo tuwe makini kabisa, unapopokea taarifa hakikisha kwamba umeithibitisha ndio unaisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Kama hauna uhakika na hiyo taarifa, acha kuisambaza, kwa sababu kufanya hivyo unaweza kusababisha migogoro na uvunjifu wa amani. Tunajua penye amani watu wanafanya kazi zao vizuri, watoto wanasoma vizuri, na kila kitu kinakuwa sawa sawia kabisa. Kwa hiyo tuendelee kudumisha amani. Tadio wameniagiza nikwambie hivyo, lakini jamani, jambo lingine muhimu sana ambalo natamani nikupe ni kuhusiana na shule ya sekondari ya wasichana Josia, ambayo ipo manispaa ya Bukoba pale, inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Hii shule inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki sana ya elimu ya kwa ajili ya elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme, vyote vinapatikana muda wote. Shule iko imara kabisa kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Basi mpeleke mtoto wako shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama kwa mtoto wako wa kike. Mitihani ya kujiunga inafanyika pale pale shuleni Josia. Shule inafunguliwa itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 739 321, nambari nyingine ni 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, peo wangu. Tuanze safari ya mashua.
1: Naam, sana dakika 21. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 7, ni Alhamisi. Unaposikia Alhamisi tunakuwa na TBT, taarabu za zamani, taarabu pendwa, taarabu zenye maana, zenye ujumbe. Tutakuwa naye Omari Kopa na kuambia sitaki ushambenga.
0: Kwenye mapenzi yangu mie,
1: au
0: ushambenga weka pembeni. Nimeamua kumpenda, tumependana. Sitaki ushambenga wako. Na hii ni bonge moja la TBT.
1: Naam.
0: Kitambo.
1: Naam.
0: Maamisha tangulia mbele ya haki.
1: Kabisa kabisa, Omari Kopa ndio.
0: Mtoto wa Adija Kopa.
1: Kaka Kizura.
0: Alikuwa anatuburudisha sana kwenye taarabu zake.
1: Anakuambia ni nani nitakuwa naye?
0: Ehe.
1: Ushambenga si utaki.
0: Nimeamua mimi.
1: Tuacheni kama tulivyo, tunagombana asubuhi na jioni tunapatana.
0: Haya
1: kwa haya wahusu.
0: Haya wahusu mabwe.
1: Pilipili sio kule na kuashaje udugu.
0: Inakuashia nini? Pilipili kwa shamba.
1: Wewe
0: huku nyumbani wawasha.
1: Wewe
0: mapenzi yetu sie.
1: Yanakuhusu nini?
0: Wewe unakuambia wakereketo.
1: Uanze kupata heka heka. Uanze kupata nini? Shambra shambra. Namba tuliza komo.
0: Jamani eh.
1: Hatutaki ushambenga.
0: Jamani Omari Kopa anakuambia ushambenga. Wala tutaki.
1: Ndio.
0: TBT moja kibabe sana tuka enjoy.
1: Mm-hmm.

0: dhambi za ukweli na muziki safi wa taarabu ndani ya mashua.
1: Ninaye na nitatamba naye.
2: Ndio.
1: Sitakushanwa kwenye mapenzi yangu.
2: Kwenye mahusiano yangu. Ushambenga wako kule pembeni.
1: Peleka vikoba.
2: Acha comment kwenye mahusiano ya watu. Comment, "Oh, sijui nini na nini."
1: Mwenzako aweshe kaka zao.
2: Atakupendezee.
1: Hayakuhusu.
2: Ndio tumesema tutaki
1: ushambenga. Hata kama na makengeza nimeyapenda hayo makengeza. Anatembea miguu kule miguu. Hayo ndio naipenda.
2: Ndio hivyo.
1: Ana ndevu kama hizo sharubu zimezimeni.
2: Nimezipenda babu eh.
1: Iko hivyo.
2: Jamani, imani oswedi nimekuwa na kutokia Basanza pale Uvinza na tusikiliza Mike Ngombo wa Ngombo kutokia kijiji cha kijiji gani hiki? Mike Ngombo wa Ngombo anatokea kijiji cha Msambala pale.
1: Ndio.
2: Anatusikiliza jamani. Asante pia kwa MC Medi Muhammad umwana wa Kibaliza kiganza moja. Anatusikiliza. Hivi ndio ulikutana naye.
1: Ndio nilikutana naye. Na ndo mshalako ilienda jana.
2: Okay.
1: MC Emedi.
2: Anatusikiliza pia. Huyu pia ndani ya mashua baada ya muda jamani ndo amekuja tena.
1: Karibu.
2: Pasco Buhaga kutokea Nkungwe.
1: Karibu.
2: Uko mpotele wapi ndugu yangu
1: Pasco? Mwanampotevu.
2: Wamekusalimia we mpaka wamechoka, wamekuacha. Maana umeondoka, umewasusa.
1: Bila kuaga. Na urudi bila hodi.
2: Nakwambia. Matumbu wa kwanza kufika Katosho mjengoni ni vipi?
1: Tuko vizuri.
2: Anauliza Peruzi leo ni Arusha? Hapana. Tulia hapo hapo.
1: Ongeza sauti tu jirani ajue kama redio je iko hewani. 90.5 mashua kipindi bora kiko hewani.
2: Washajua Arusha.
1: Wala hawaboi. Kila siku ana mapya, na mapya mazuri na mabaya.
2: Yote wanayo. Justice Wanyakimwe pale Manyovu yuko pamoja na sisi. Asante pia. Anasema leo bwana, leo atachambi. Salamu za upendo ziwafikie Beatrice Paul, Mama Kita, Shanko.
1: Asante kwa niaba yako.
2: Mwenyezi Mungu awajalie afya njema,
1: amina,
2: maisha marefu, hekima na baraka tele.
1: Amina.
2: Ili muendelee kuwa mwanga na faraja kwa jamii.
1: Amina.
2: Pia pongezi za dhati ziwaendee familia nzima ya Joy FM kwa kuendelea kutuletea vipindi bora, elimu, burudani na habari zenye kujenga jamii.
1: Ndio.
2: Anasema Mungu azidi kuwapa nguvu, mafanikio na kuilinda redio yetu.
1: Amina.
2: Izidi kung'ara.
1: Amina.
2: Siku zote.
1: Ndiyo.
2: Kwa upendo na heshima, anaitwa Max Karakavela.
1: Wow.
2: Leo
1: kasema
2: maneno
1: mazuri.
2: Jambi. Leo. Haya
1: ndio maneno tunayataka kwa msikilizaji.
2: Wake. Hey. Mshambingo wake leo amchana.
1: Naam, haya ndio maneno tunayataka, faraja. Umetupa energy tufanye kazi kwa nguvu, umetubarikia. Mungu akubariki sana Max.
2: Tumepokea kwa niaba ya wafanyakazi wote wa Radio FM. Tumepokea maneno ya
1: Toto mwema leo. Tarehe 2 mwezi wa 7.
2: Leo hataki ushambenga.
1: Alhamisi ya TBT. Unajua ile TBT ka lazima jana maneno ya hekima.
2: Sio ya kale ni dhahabu. Tena. Anita kutokea Mahembe kwa pamoja na sisi mpaka tamati.
1: Asante.
2: Christopher Jonas wa Kalenge pale yule Alvinza anatusikiliza. Alvin Enoki kutokea Kalela Mgamba anatusikiliza, anatupata vema jamani. Kizambana ndo jina lake kutokea Kigoma Ilagala Tanzania.
1: Ndiyo.
2: Mama Saufa, asalamu alaykum.
1: Kwa niaba ya alaykum salaam.
2: Anasema yani ndio Mama Saufa.
1: Masaufa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo udugu.
2: Udugu wake Omari amemaliza jamani. Omari Kopa.
1: Omari Kopa, sitaki ushambenga.
2: Sasa je.
1: Tuache kama tulivyo.
2: Tausi kutokea Katonga Tarabu Pambe kweli kweli.
1: Ndio TBT hiyo.
2: Huyu anasema naomba tarabu ya Shema Shauzi. Sijui jina lake lakini naimba hivi.
1: Naimba nawe sasa.
2: Mimi ni maneno naipaje
1: huko? Ndio maneno mitajua tu. Imba. Suna sauti ya kuimba.
2: Sijisifu kwa uzuri
1: nikaushikia bango.
2: Muda ukiniendea.
1: TBT.
2: Ni TBT Salma kutokea Mwasenga.
1: Tumepokea inshallah.
2: Salma wewe unatafuta basi na jina. Wewe umejua inaitwaje?
1: Najua.
2: Inaitwaje?
1: Jina nimesema lakini najua. Nitakuonyesha baadaye.
2: Haya. Aha, Isa kutokea Kasulu Kabanga kwa bibi Yasu anatusikiliza.
1: Ndio.
2: Ehe, anaitwa Moche Ndiabuya anapatikana mahakama ya Tangawizi Muzeze. Ehe, Kwanti Rukengwa kule ndipo anapotokea anatusikiliza. Renzi Chita ndugu yangu pia nimekuona kutokea Rusaba. Fadhila Athmani anasema duka tarabuka leo kawafikie masnichi masnichi mpo masnichi wa mahusiano ya watu mpo wapelelezi wa kutaka kujua mambo ya watu
1: wakosa shughuli wafuatilia maisha ya watu
2: la kwenu la kwenu umeambiwa huyu pia anasema hataki ushambenga
1: Laka.
2: Na mailavu wake jamani
1: ndio
2: Bahati Falesi mama Pascal kutokea muzi mfumfuma ushambenga kwenye mapenzi yake hataki Rudabi tukipenda tumu item sabato natokea natokea kipande cha Buhigwe kule sasa hivi upo Kasulu anasema nani kaimba ya taarabu mwanzangu atakuwa amechelewa Marikopa ndio jina lake Asalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: Mashua pambe
1: tu
2: itarabu imfikie mama na kazi ya umbea tu anashindwa kufanya ya kwake anafuatilia maisha ya yeye yanamhusu nini
1: mfanya yako
2: anasema ha message senti ni ya kwake
1: jiwe gizani
2: nani anasema hivi amezima zote ya mashamba yetu
1: wewe ukisikia limekugusa jiwe lako hilo
2: ni mama kudra
1: wow ah wae mama kudra
2: mama kudra
1: una baba kudra basi ujumbe umefika wewe ongeza sauti ujumbe ataupata
2: tena anaifuatilia mapenzi yake mwanangu mwanamke pia
1: mama watoto waende kwa baba kudra wewe ogopi
2: hapo sasa wewe pia nasema macho yamebamba kweli kweli tuko pamoja baba Chidi na mama Chidi
1: ndio
2: kia nasema wamemuona Shanko huko ipo mtaa kwa mtaa huko anatangaza
1: wameshamuona
2: si unajua barabara nzima
1: ya
2: ndugu yangu
1: miaka 10 sauti ya kweli Radio Sasa Joy we
2: wako na vibe kama lote huko
1: kama nawaona mimi ningekuepo
2: anatufuatilia vizuri kabisa kwa makini anaitwa Nicodem Solomon ndo jina lake asante kwa comrade Aseme tina uusi wake tumemuona kweli. Tumekuona na uusi.
1: Kuila
2: ula siku mula. Saibu ni Jumanne Pondoho wa Titi anatupata kwa uzuri. Fra Joseph pia nimekuona ndugu yangu kwa pamoja na sisi Zabroni nimekuona. Anasumika kama baraka kutokea pande za Lusesa pale. MC Medi iko pamoja na sisi. Anakupa hai wewe
1: asante,
2: mama Kita Yasini Mbiha kutokea Muhunga nimekuona anatupata kwa uzuri kutokea Bolonge pia anaburudika tu na mashua anaitwa
1: okay.
2: Nani sasa huyu yuko juu ya nyumba huko yes hiyo ndio jina lake mama Sofia Mrs. Mtela hataki umbea na mume wake
1: mwache, jamani
2: anatamba naye
1: babu mama Mudi na baba Nuri
2: sasa acha kishambenga
1: aka
2: Shingo Boy pia nimekuona kutoka Kikonko jamani fundi Zakayo Samuel Yegue shabiki wa Gusachia fundi Zakayo nadhani utakuwa umeshaanza wewe ndio mwenyeji wetu wewe na wenzako wote pale Nyamnyusi ehe asante pia fundi Beka nimekuona Frankie Hamenya Haruna kutoka Nyamnyusi pia nimemuona hapa. Asante msikilizaji sana na dakika 41 hebu twende nyumbani kidogo eh.
1: Leo tutakuwa na wazigua, leo tutakuwa na TBT, leo ni mambo ni raha tupo tu. Alhamisi kuna vitu vyetu tunakuwa tunavyo vizuri.
2: Wazigua na katabitika wanamwimbia mwali.
1: Wewe.
2: Wanamfunda mwali.
1: Nakwambia.
2: Wana maneno yao.
1: Mazuri.
2: Afu najua hii ni TBT kweli kweli.
1: Ndio.
2: Hebu sikiliza bwana.
1: Mhm.
3: Abwana ngisa ngosi we abinda ndumuri ngosi ose. Abwana kaide jimtange ntindiza moyo. Abwana ntindiza moyo na inivelewa niyo. Abwana ngisa ngosi we nduguri ngosi ana shida ose. Jimtanga kadigambwa. Kadigambwa ni vile mnulimi abwaza kusebwa vega la kunyumba. Kilo chote ogone. Abwana kilo chote ogone bwa kugirino kuomba. Ambo yuno kane timga me panga lugo me ni vyelewa nuyo ambo ni vyelewa we mkali mno vino mkagomba kalaira ambo vino mkagomba kalaira kiba opwa afunga kikolokolo we mgosi wa imali kamna kalogero domani ambo yuno kane yuna chano chimgambe mnungundesa mnungundesa nae nivyele wanyuyo hapo nivyele banga wamu vyele mkisa vino mkagomba komnango kiba okwa haya kondo haya kukoma kwa masasune gire makama nabule kwa baozi nabule amnatawa kamwa doa.

0: uganga hii ni uganga hii ni uganga na kule wabwanga wadodo wadele wadodo kasinya kuluwa na nyumba zao na nyumba zimwenga za umakabisa kipindu pindu chanza kualisha na kutapika ukimwaza moyo dakitari mpimile mwanangu sipitali dawa uganga kuna tena ukimwa tumaliza sana vijana kwaze wote twa kimbili ya waganga sipitali ngoma matokeo. Nanga nonge sirie habwe siri ya undele kio habwe ndugu ya undele kio habwe vino kasinya na wana uimtana wandele mtana kwe manya emwa wandele mtitu wa kulinga emwa wandele mkundu wa kwe fenya e uneva we fenya chamgamba mdele alima agenda na ngoma. Ni bule bonde ni bule sambala kabula samba kweli mana bula yangu aguluka mie kweli madanyanya gira emna kweli madero wimgenie kweli ma wimgenie
1: ukisikia TBT TBT ya kibabe kweli kweli. Eh, bibi mwenyewe anayekubalika mtaani pale mwenye sauti yake nzuri mwenyewe. Eh, kaka akati ana maneno yake mwenyewe. Aka anaimba kizigua mwenyewe. Maisha anaenda. Eh, watu ni kufurahia tu.
2: Na nyakudua lua wanaelewa
1: wanaenda. Wana enjoy mwali afundwa babu. Eh, wenyewe wameenjoy azigua.
2: Na sisi tumeenjoy.
1: Eh, wote kiwetu.
2: Na msikizaji ameenjoy.
1: Hey, wazigua wazigua jamani. Wanatokea kule karibu na bahari ya Hindi kabisa.
2: Okay.
1: Kati ya Dar es Salaam na Tanga, Tanzania. Hapa ndipo wanapopatikana wazigua.
2: Ndiyo.
1: Tanga kuna ni
2: kuna mahaba na mapenzi.
1: Wajeleo ondoka leo.
2: Ndiyo, Kigoma kuna nini? Mwanzo mwisho wa reli, mwanzo wa fursa.
1: Jamani, hao ndo wazigua.
2: Ndiyo.
1: Lakini usishangae pia ukaenda kusini kule mwa Somalia ukawakuta.
2: Wewe.
1: Kusini mwa Somalia. Historia inaonyesha hivyo hapo. Ndiyo. Kule pia wazigua.
2: Okay.
1: Lakini kwa Tanzania tunatamba nao hivyo. Na mzigua popote pale ulipo, si tunakupenda sana. Tunaendelea kukukumbusha tu kwamba jamani, mkata kwao.
2: Mtumwa.
1: Mtumwa. Kila mtu na kwao babwe.
2: Kila mtu na kwao.
1: Kila mtu na kwao. Cha kwako, cha kwako tu. Acha kupapatikia cha wengine. Kuna wengine sikia mimi napenda nyama. Mimi nawapenda wachaga.
2: Mimi nawapenda wasukuma. Jamani, unakataa kwenu kweli jamani.
1: Sawa jamani, sisi bado tuko hapa na tupo kwenye safari hii nzuri kabisa ya mashua.
2: Ndio.
1: Wale ambao wanatamani pia kuendelea kuburudika na sisi, kuelimika pia na sisi. Kumbuka tuki kipindi mwisho ni saa 6 kamili za
2: mchana.
1: Sasa kwa muda huu kuna sehemu tunataka tukupeleke. Tunaenda kuperuzi.
2: Ndiyo.
1: Tunaenda kuperuzi, kufahamu baadhi ya matukio, kufahamu mambo ambayo yana trendi, mambo ambayo yanazungumzika.
2: Sio Arusha.
1: Tutulie, tukae kwa kutulia.
2: Ehe.
1: Tukae kwa kutulia.
3: Sasa, ulizo peruzi, leo.
1: Jamani. Huwa tunasikitika sana. Leo kidogo tushangae. Leo nimeona tupumzishane kidogo kwenye kusikitika. Oh, fulani katolewa mguu. Fulani kafanyaje? Leo tufurahi kidogo. Tushangae pia. Unajua kuna baadhi ya mambo huwa tunaona kama vile hapo Afrika sana tuna njaa, sijui umaskini, sijui nini. Kumbe jamani, kuna baadhi ya mambo ambayo tunashangaa huku Bongo na Ulaya yapo.
2: Yapo. Ni kuangaika tuna maisha na dunia yapo.
1: Leo tunaviruzia Marekani.
2: Haya.
1: Marekani kuna jambo kule jamani ambalo limetrendi, kiukweli limeshangaza watu wengi sana. Kuna binti mmoja, mwanamama mmoja anaitwa Cherry. Cherry Mankuso. Ana umri wa miaka 46.
2: Ndio.
1: Huyu Cherry bwana amekamatwa. Amekamatwa na polisi. Unajua kwa kosa gani?
2: Ndio, nataka nijue. Sasa nimekaa nimetulia. Na kusikiliza.
1: Kuna makosa kule jamani. Hapana, tunajoga hapo huko tu. Huyu bwana, huyu mwanamama huyu amekamatwa kwa kuvamia harusi 12 tofauti tofauti na kula chakula.

0: kule wenzetu huwa wana rangi. Yani hata
1: rangi za ukumbi
0: hata huko nadhani ipo sema huko hawafuatilii sana kivile.
1: Kuna baadhi wanafuatilia.
0: Kuna baadhi wanafuatilia. Mimi mwenyewe huwa napenda sana kufuatilia rangi ya biashara husika. Sasa mwanamke huyu alijaribu kila sherehe kufuatilia rangi ya nguo.
1: Sawa.
0: Akawa anavaa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mfano brownie ipo kwenye sherehe hii hapa, ana kivazi chake cha brownie. Anaingia, hasa kiingia si unajua
1: familia.
0: Tena binamu. Na akienda pale pote kwenye sherehe zote alikuwa anajitambulisha yeye ni
1: binamu.
0: Rafiki wa binamu wa bwana harusi. Kwa hiyo watu hawamtilishaka.
1: Ndio. Na amevaa tena sare tena jamani.
0: Amevaa sare tena. Aha. Sasa kama twa yake ilikuwa
1: hapo ndo kuna hapo ndo kuna kilianza chanzo.
0: Yaani huyu aliingia kwenye sherehe moja.
1: Sawa.
0: Ambayo alivalia hiyo rangi ya nguo pale. Kuingia pale kaufinya. Sasa mpiga picha ubaya sasa. Mpiga picha wa sherehe hiyo hapo ndo mpiga picha wa sherehe nyingine sehemu nyingine inayofuata. Kwa hiyo siku hiyo alidabodisha sherehe mbili.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo yule mpiga picha wakati yupo kwenye hii sherehe alimuona.
1: Ndio.
0: Ndugu tena. Na picha kamfiatua. Kapiga picha vizuri. Sasa amepiga pale kwenye ile nani sherehe ile inayoisha sina ingia nyingine. Na uzuri kumbi za wenzetu nyingi sana pia huwa zipo maeneo ya karibu na sana. Kwa hiyo ilitoka hapa sasa yule mwanamke muda tena kwenda kubadilisha nguo tena kutafuta nguo ya huko. Hana. Ile nguo alikuwa nayo huku. Siku za mwizi
1: hapo.
0: Miku kule amenishangaza huyo mwanamke. Kwa hiyo nguo alikuwa nayo huku si ndo kaenda nayo kwenye sherehe ile nyingine.
1: Akasota na rangi.
0: Mpiga picha wa huku si ndo mpiga picha wa kule.
1: Ndio.
0: Anafika
1: tena.
0: Na kiukweli kwa huku huenda sisi tunachukulia poa baadhi ya vitu kama hivi sisi kwetu sio kosa.
1: Sio kawaida. Yaani ni kawaida kabisa.
0: Namcheka tu.
1: Sana tu na kazi
0: sherehe za watu.
1: Maisha hiyo.
0: Ehe. Sasa kwa wenzetu kule hivi vitu ni makosa.
1: Ndiyo.
0: Ni makosa kabisa. Unaona? Kwa hiyo
1: unacheka.
0: Yule mwanamke kilichombambisha sasa mpaka mpiga picha akamuona.
1: Sawa.
0: Akia baba nyiache ni kwa kweli kuna vitu duniani vinachekesha. Sasa mpiga picha kwenye kupiga picha ni nani anachukua video?
1: Hapa tena upo.
0: Anashanga.
1: Huu naye tena vipi?
0: Alafu anapiga makofi kweli kweli. Kila kiapo ninampokea fulani kwa wangu wa ndoa. Makofi. Makofi yeye yake akawa ya? Ndio mpiga picha akamwona. Hii sare si ndo ya kule hivyo. Huyu mwanamke si ndo yule anompiga picha kule. Na akaona aibu wewe nikagua kwanza makabasha yangu vizuri.
1: Tazama kila shughuli huko.
0: Kwa hiyo ndo akaona. Huyu bwana alikuwa kule. Ndo akatona. Jamani hivi nyie huyu kwenu ni nani? Sisi ni tatu.
1: Tumemuona.
0: Hebu tumoje vizuri kwanza Wewe dada ni nani? Mimi ni rafiki wa binamu yake na bia bwana harusi.
1: La kusaibu.
0: Anaitwa nani? Jina analijulia wapi? Jamani kuna mambo mimi nilikuwa sijui kama Ulaya hapo. Marekani?
1: Ndio.
0: Hapana.
1: Bwana harusi anaitwa nani?
0: Bwana harusi nani anayo? Yu wapi? Basi bwana kwa hiyo ikabidi pale wakapigiwa simu polisi wakamuita wakaja wakamkamata kwa mahojiano zaidi
1: Ndio.
0: Sasa baadaye kwenye mahojiano ndo alianza kufunguka mwenyewe ni mahudhuria harusi 12 bila kualikwa mwenye alifunguka alisema ukweli afisa wa polisi ndo alikuwa na mmoja akasema ukweli jamani ni kweli na sababu kubwa ni hali yake ya maisha ndo hivyo magumu akaona sehemu ya kula bure ni kuingia huko so haya mambo mimi nilijua yapo.

0: Kwa mani yako haitegemei kuthibitishwa na wengine. Kwa hiyo kama hujaalikwa, kama hauja nini,
1: tuliza komo, tulia nyumbani, fanya yako.
0: Tulia, fanya yako yako. Sio lazima ujithibitishe kwa watu.
1: Kama nimefika.
0: Ukualika
1: alikika.
0: Na ukipendwa utaalikwa. Kama hujaalikwa tulia hapo hapo.
1: Ndiyo.
0: Sasa jamani, kabla sijaenda kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi, ngoja tujiunge na watu waliopo pale Kasulu. Panazungumza na Orida Sayo. Ni Aruda Sauna, unanisikia?
2: Nakupata kwa uzuri kabisa, Beatrice Po.
0: Habari za Kasulu?
2: Habari za Kasulu ni nzuri. Tunamshukuru Mungu tumefika Kasulu salama na tunaendelea na safari kuelekea pale Nyamnyusi.
0: Nasikia vibe ni la kutosha sana.
2: Kuna vibe la kutosha, umetupokea kwa uzuri na tunafurahia kwa kweli.
0: Kwa sasa hivi nimesikia muda fulani, dakika chache zilizopita, mlizunguka kidogo pale Sofia. Kidogo pale mmeshatoka hapo Sofia?
2: Tumeshatoka na tupo Mnadani, maeneo ya Mnadani hapa tumesimama kidogo na utazungumza tu na mtu mmoja hapa, yuko hapa na utazungumza naye, labda tujue anaitwa nani, lakini yeye kupitia Radio Joy FM anajifunza nini na kitu gani anapata kupitia 90.5. Kaka mambo?
3: Poa.
2: Unaitwa nani?
3: Naitwa National Affair.
2: Huyu hapa anaitwa Nashon Lafaeli. Sasa mimi nataka nimuulize kwamba anajifunza nini kupitia
3: 90.5 FM. Binafsi na vitu vingi ambavyo najifunza kupitia Joy FM, kwa sababu ni kitu ambacho kinatubalisha vitu vingi. Kuna mafundisho ya kiroho, kuna mafundisho ya kijamii. Kwa hiyo napokuwa nasikia vipindi kama hivyo huwa nabarikiwa sana.
2: Kipindi gani unakipendelea zaidi kukisikiliza na kinakujenga kwa namna gani?
3: Kuna kipindi huwa ipo Pastor Alex kile cha kuanzia saa 6 mpaka saa 7.
0: Nuru ya mahusiano.
3: Cosmos huwa nakifuatilia sana. Huwa kuna mafundisho mengi sana ambayo wakati mwingine yapo katika namna ya kiroho. Ukifuatilia ni elimu kwa mtu ambaye haipo roho, anaweza kahisi kwamba ni mafundisho ya kidunia, lakini huwa yana namna fulani ya msaada wa kiroho pia.
2: Okay. Mbali na wewe kusikiliza na mimi kwamba umejifunza, unawaambia nini wasikilizaji wengine au wananchi wengine ambao bado wanahofia hofia kusikiliza 90.5?
3: Kitu kimoja tu ambacho naweza kuambia watu wa Kigoma, maeneo yote ya Kigoma, Kasulu, Kibondo, Kakongo na maeneo yote ambayo Radio Joy inasikika, ni kwamba Radio Joy ni radio ya nyumbani. Ni radio ya nyumbani, kwa hiyo tuipende na tuisikilize na tufuatilie, na vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukajifunza kupitia hiyo.
2: Sasa Beatrice, ipo kama una jambo la kumuuliza hapa, kama una kitu cha kuzungumza na wewe kutoka huko studio ili aweze kueleza kile ambacho anacho.
0: Mimi nitamani kufahamu, mbali na nuru ya mahusiano, kipindi cha mahusiano ni kitu gani ambacho ni kipindi gani kingine ambacho labda nakipenda hapa Joy FM?
3: Huwa napenda pia kusikiliza, kuna kipindi cha mahubiri ile usiku ile, huwa kuna session fulani hivi ya mahubiri, unakuta anakaribishwa mtumishi wa Mungu anahubiri. Ile pia huwa inanibariki, kwa sababu mimi huwa ni mtu ambaye anapenda vitu vya kiroho, kwa hiyo kile kipindi pia huwa kinanibariki naposikiliza mahubiri.
0: Okay.
2: Basi nikushukuru sana.
0: Sawa, nilitamani kufahamu maoni yake, mtazamo wake Joy FM Kasulu leo, na lengo kubwa ni kuchangia damu pale. Yeye amepokeaje ujio wa Radio Joy FM, lakini analipi zaidi pia la kuongeza hapo?
2: Umepokeaje ujio wa Radio Joy FM na unalipi la kuongeza hapo, hasa kuhusu kuchangia damu?
3: Niwapongeze Radio Joy kwa ajili ya mkakati huo mlionao wa kuhabarisha watu, lakini pia kuokoa maisha ya watu kupitia njia ya kuchangia damu. Kwa kweli ni mpango mzuri na ni njia mojawapo pia ya kuwafanya watu tuipende Radio Joy. Kwa hiyo muendeleze na hata zaidi ya hivyo, kuna vitu vingi sana ambavyo tunatamani tuvione kwenu, kusaidia watoto yatima, watu wasiojiweza. Kwa hiyo vinapofanyika kwenye jamii ni vitu ambavyo vinavutia pia hata watu wa Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla kutamani kuifuatilia Radio Joy, kwa sababu ni radio ya nyumbani.
2: Sawa, sisi bwana, muda wetu umekimbia kweli kweli na tunataka tuzungumze na mtu mmoja tu, mara moja tu ajitambulishe, ni nani wetu?
4: Elio DPS.
2: Sisi tukushukuru, muda wetu umekimbia kweli kweli. Beatrice Paul, tunashukuru sana na muendelee na majukumu, na sisi tunaendelea na majukumu mengine.
0: Asanteni sana. Asante Orida Sayoni kutokea hapo Kasulu. Okay, sawa. Msikilizaji umemsikia Rida

0: Sayuni amezungumza na watu wawili hapo wakipokea ujio wetu pale Kasulu, na bado safari inaendelea kuelekea pale Nyamusi sasa, ambapo zoezi zima la uchangiaji wa damu litafanyika pale. Lakini kama unatamani pia kufahamu au kuona vibe la Radio Joy pale Kasulu, basi pita kwenye mitandao yetu ya kijamii pale kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM. Facebook, Instagram tunatumia hivyo, YouTube pale tunatumia Joy Media TZ. Kuna baadhi ya vikripu kidogo vimepostiwa, uone safari ilivyoanza mpaka kufika pale Kasulu, namna gani watu wamepokea ujio wa Radio Joy FM. Acha natamani ingekuepo sema ndo basi tena. Naomba nipite na ujumbe wako mfupi, msikilizaji wa maandishi. Ariki kutokea Titi kitongoji cha Majengo nimekuona hapa, nimekuona pia Amida kutokea Mwasenga. Okay, message yako kama vile jaisha sijui. Okay, kwa wanazungumzia kuhusiana na Wazigua wale, mbona wako pambe sana.
1: Ndio.
0: Sejale Muhanga Kasulu anasema Peruzi ya leo. Ama kweli huyo dada alikuwa ni mjanja. Jamani.
1: Vamia shughuli za watu.
0: Mwenzangu.
1: Kila sare humo.
0: Mama Juju anasema huyo mama amemchekesha sana. Ila uroho umemponza. Kiukweli mwenyewe amenishangaza sana. Asante da Beatrice kwa kujua kutupoza, maana matukio ya ukatili ikifika Peruzi tu tunaanza kuogopa, leo nani kauliwa, nani kafanyeje. Asante kwa kutupoza, kwa kutufurahisha kuhusiana na huyo mama. Wazamiaji hawapo tu Ujiji, hata hata Marekani
1: wapo. Ujiji unaenda na ndizi ujarifiwa.
0: Na kijiko
1: kabisa. Na mfuko pembeni unajua
0: kijiko. Sasa je, nitaweka kwa sasa
1: nyingine nakaa kwenye mkopo mgo sana watoto nyumbani. Jamani.
0: Sasa sisi huku kwetu tunakushangaa tu, tunakucheka, lakini kule kwa wenzetu ni kosa. Ni kosa kabisa. Harusi 12 jamani. Mama Sofa yeye ashangai kwa kwenye kumbi, anasema huwa anawaona wakisha kula tu huwaoni tena.
1: Najua hilo.
0: Anasema hata Mama Kita anajua.
1: Najua. Wanakuja pale wanachukua vyakula, bi harusi akifika wanaondoka zao.
0: Kweli.
1: Na maeneo wanapoishi najua. Wanafahamu najua.
0: Jamani nyie aibu. Watu wazima kabisa wakubwa.
1: Na akili zao timamu na familia. Wanakuja pale waga, kwa sababu unajua shughuli zetu tunaanza kula kabla. Sasa bado bi harusi hajafika, watu wanaingia nayo wanachukua chakula, najua hao wanakuja kula. Baadaye waone ukumbini.
0: Acha basi.
1: Wameshamaliza yao.
0: Mama kabisa.
1: Na akili zake timamu na ana familia. Si mmoja wala wawili wala zaidi ya 10-13 tunafahamu. Na kama nilivyokuambia Mama Saufa anajua na ushuhuda.
0: Jamani.
1: Sasa nakutana mtu amepanga bajeti ya watu fulani.
0: Si ndio hapo unavamia. Hii jamani mbona aibu?
1: Uona wewe sio wenyewe. Eti ni hame Ujiji.
0: Mimi natamani muone sura huyo nani mzamiaji. Yuko bize.
1: Yuko bize
0: na kwa chakula babu anakula. Hajalipa.
1: Na nikamwambia chakula kidogo.
0: Ala.
1: Kumbe amefuata kula tu. Wapo tunawajua.
0: Sasa mimi nijua Tanzania.
1: Awe.
0: Au Afrika.
1: Kumbe na UK wapo.
0: Jamani.
1: Na wa
0: Marekani
1: wapo.
0: Hata Marekani wapo.
1: Wapo.
0: Ametrend huko.
1: Tembe zilizopo Marekani na yani watu ni jamii ya watu sisi hawa.
0: Anita kutokea Maembe anasema hii Peruzi ni nzuri sana. Mama T kutoka Kibirizi memezi ameipenda sana.
1: Ndio.
0: Anasema yeye huwa hapendi kualikwa na wala akialikwa haendi. Kwa nini usiende Mama T? Siku nyingine nao utapata shughuli yako, utaalika watu na wasije.
1: Na ile kwenda kwenye shughuli.
0: Kama umealikwa ni vizuri. Kama umealikwa ni vizuri.
1: Nenda uonekane.
0: Alafu kujichanganya na jamii ni vizuri zaidi. Sana, na utapata jambo lako, utaozesha. Utapata msiba. Utasema aendagi kwa watu. Tushukuru
1: kuna Peruzi hapa. Mtu akifika kwenye shughuli yake na yeye akamwambia basi na yeye tumwache tu, acha tuweke pesa. Nenda kujumuike, kaoshe vyombo, onekana kufanya hivi.
0: Na usifikiri kwamba jamii aliangalia.
1: Wanakuona
0: vizuri, unaingia wanakuona.
1: Unapotoka wanakuona.
0: Unapotoka wanakuona.
1: Unapoingia kwenye shughuli na chungulia unatoka wanajua. Tunajua na mjini tunajua.
0: Na yeye kwenye shughuli yako unakuja kutoka.
1: Baadaye sasa tunaondoka zetu.
0: Huyo anaondoka.
1: Na wakitoa zawadi wote wanaondoka, nabaki na viti tu. Sio unafanya na wewe, acha kufanyie.
0: Fra Joseph wa Kigoma Matiazo, huyo mama kama ana ugumu wa maisha, hizo rangi za nguo alikuwa anazitoa wapi? Ah, kule wenzetu nguo. Ah ah, afu kule wenzetu nguo sio kitu nani?
1: Ah, sio shida
0: zao kabisa. Ah, huyu anasema watu wengi tumezoea Ulaya. Ndio kila kitu.
1: Hamna kitu maisha popote.
0: Na uko nako hapo watu ambao hali zao ziko haziko vizuri.
1: Kuna baadhi tunawashinda hata maisha. Ndio.
0: Anasema hapo watu ambao hali zao ziko vizuri wengine ndio kama si hivyo. Hali ni ngumu. Huyo dada kama mna namba zake mnitumie ili nisaidie kwani ana hali ngumu.
1: Amepelekwa mahakamani.
0: Ila unaweza kuta wengine sio kwamba nani ni basi tu. Wengine wapenda vyakula vya kwenye sherehe.
1: Mwingine kupika hawezi. Naona nikakanika
0: kale zangu mimi niondoke. Rais chete kutokea Rusaba mimi zile wanaishi nayo. Innocent Gabriel kutokea Mwanga B pale Kasulu timashua watu wanaoenda kwenye sherehe bila kualikwa ni wengi. Hao hao ndo wanacheza muziki na Filipi mdomoni mbele ya wageni, lengo tu msosi apakuliwe mwingi. Usipoalikwa tulia nyumbani. Inawezekana asiyekualika anajua una kasoro ndani, una kasoro ndani yake, turidhike na maisha yetu.
1: Ndiye hatari.
0: Au mama na kiboko. Sado Kijweli Kitema Kasulu anatupata vilivyo kabisa. Anasema imekuwa kiboko hii Marekani. Anasema imetia aibu. Tuko pamoja sana, kikubwa wabadilike tu. Isaac ndo jina lake Onyamnyusi pale. Fadhila Kalala Kalala Ngubo ndipo napotokea. Kichangani. Du huyo dada naye. Ah bwana we. Ulaya kuna wanasema Ulaya kuna hali ngumu, kuna nchi kama na pale na nyinginezo ukifika utashangaa sana. Na wenyewe na hali ngumu wengine jamani. Hapana, mitia fula amedhalilisha taifa. Na kikweli story yake imetrendi mno mno.
1: Na mimi najutia.
0: Jamani, yeye jeteka kusema uongo. Amesema kweli jamani, mimi nimehudhuria harusi 12 ndani ya kipindi.
1: Hakujua kama trend hivyo.
0: Hakujua maskini.
1: Dunia nzima hiyo.
0: Alijua na anapiga makofi huyo, mpiga picha ndo alikuwa shuhuda. Mpiga picha ndo anasema. Mimi kwenye sherehe ya kwanza nilimuona nikampiga picha na anashangilia kuliko watu wote. Nampokea siyo kwa mkengo. Makofi. Na mimi nampoka. Mzamiaji wanakoga na kelele. Mzamiaji.
1: Hawanaga utaratibu.
0: Sawa jamani, ngoja tukapate matangazo, tutarudi hapa msikilizaji usiondoke. Hii ni Safari ya Mashua mpaka saa 6 kamili za mchana.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Yesu asifiwe. Yohana 1:5 usije kusahau. Nuru ya ngizani. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
7: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayo furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina aina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: Mungu.
1: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 886 8024 0766 886 8024.

vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi Usharika wa Kigoma mjini. Wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku 4 hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339. 0719-238-857 au 0652-363-339. Wote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Saa 5 na dakika 14 msikilizaji, tuko hapa tena katika safari hii nzuri ya Mashua, na nina habari hapa natamani nikupe kutoka Star Times ambao wamejiamulia kukupa raha wewe mteja wa Star Times dish. Utapata raha ya bei ya kitonga, decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056. F6 wamedondosha chini, afso shida zao wala nini. Mteja mpya wa antena utapata raha ya punguzo la decoder ya tena pekee kwa shilingi 1025. Wale ambao mtalipia kifurushi chako cha mwezi utapata raha na kifurushi cha juu cha bure kabisa, mwezi mzima bure. Mteja wa dishi kulipia, ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi utapata kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 utapata super kifurushi kicha mwezi mzima bure. Wale ambao mtalipia kifurushi cha super kwa shilingi 1038 kwa mwezi utapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena alipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi upate kifurushi cha mambo bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia kifurushi chako cha mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi utapata kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure. Wala ambao mtalipia kifurushi cha uhuru kwa shilingi 1023 mtapata kifurushi kwa siku mtapata siku tano bure zaidi weekend. Mambo ni mengi sana kuna tamthilia nyingi sana, movie kibao, bongo movie, Nigerian movie, utazitazama. Usahau pia tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Bwana mambo ni fire sana kule. Kwa watoto likizo pia imenoga. Watoto wamezidi kuenjoy kwa katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kukupa burudani. Sawa, na jambo lingine hapa natamani sana kuzungumza na wewe wewe Mtanzania. Serikali yetu ya Tanzania ipo makini kabisa na ipo tayari kukabiliana kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii hapa nchini Tanzania. Basi ni jukumu letu nasi pia kushirikiana na serikali yetu ya Tanzania kuhakikisha ugonjwa huu hauingii hapa Tanzania. Ugonjwa huu hapa ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko ambao anaweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Dalili zake kubwa kabisa, mgonjwa anaweza kupata homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Hizi ni dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Ebola inaweza kaambukizwa kwa wewe kugusa matandiko, nguo, vyombo kutumia vya mtu ambaye ana Ebola akiwa amevitumia hivyo vitu. Kuchangia vitu vyenye ncha kali pia ni hatari sana. Usile pia au kugusa wanyama pori na mizoga, usile, usikumbatiane, usishikane mikono na mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola. Acha kugusa maji maji ya mwili, damu, mate, machozi, matapishi, mkojo, kinyesi kwa mtu ambaye ana ugonjwa huu wa Ebola. Ni rahisi sana kujikinga na ugonjwa huu. Tuhakikishe mara kwa mara tunanawa kwa maji tiririka, tunanawa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Usisahau pia kuwa na kitakasa mikono, usiguse hivyo vitu ambavyo nimekutajia, matandiko, nguo hizo, lakini kugusa pia wanyama pori usiguse. Epuka pia kugusa au kula wanyama pori, wanaweza pia wakawa na magonjwa hayo. Zaidi ya yote hakikisha taarifa unayoipata inatoka kwenye vyanzo sahihi. Unapopata taarifa ichuje kwanza, hii taarifa imetoka wapi. Kama ni kwenye chanzo sahihi basi izingatie. Sasa kwa muda huu ngoja tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
0: Mshale wa leo.
2: Majina yangu naitwa Zabibu Athumani. Leo niko kwa ajili ya mashabiki jamani. Mashabiki wa mpira imekuwa ni kero kwa wake zenu. Hasa pale inapofika hatua umeshashabikia mpaka unakuta watu wanawekeana kwamba mimi nikifunga, nikifungwa utachukua mke wangu. Jamani tunabetia mpaka wake. Sisi wanawake watu uwe inatuma ni amjui tu, mwingine anabeti mimi utachukua nyumba yangu, anachukua mpaka hati anapeleka. Hivi ni ushabiki au kuna namna fulani ambayo ni unyanyasaji baada ya kujiona wewe ni mwanaume? Kwa kweli hapa wanaume, naomba mnisikilize kwa umakini, wanawake tunaumia. Ninapaza sauti kwa ajili ya wanawake wenzangu. Unakuta mtu mnabeti kidogo huko kwamba Madrid ikifunga mimi mke wangu analala kwako siku tatu. Hivi mwanamke amegeuka mwanamke kweli kwa thamani yake ya mwanamke, au ni kitu tu ambacho wewe umekiweka kwako kama pambo la ndani? Jamani, tubadilike, inachosha.
3: Mshale mkali.
1: Haya, wale wabetiji sasa.
4: Hatari.
1: Watu wanabetia mke. Watu wanabetia mali.
4: Watoto.
1: Watu wanabetia nyumba. Hati ya nyumba.
4: Magari.
1: Mbona vibeti vya ajabu ajabu hivyo? Yani kwamba bwana mimi naona timu itashinda. Mimi naona haishindi. Haya, ikishinda unaweka nini?
4: Gari langu.
1: Mke wangu nakupa siku tatu.
4: Jama, unafikiri mke mchezo?
1: Lakini pia watetezi wa haki za binadamu walio kuzungumzia kuhusiana na hiki kitu na walikataza kabisa watu kubetia wake. Kubetia binadamu, kubetia
4: ndiyo.
1: Binadamu. Unabetiaje binadamu mwenzako? Yaani kwa nini? So mimi nadhani ujumbe huu utakuwa umefika vizuri sana. Na yeyote yule ambaye huenda anaweza akawa na hii tabia ya kubetia, yani unaika rehani kitu chako cha thamani kwa sababu tu ya mpira, jamani. Wenzenu wako uwanjani kule wapokea mahela. Unabetia vitu vyako. Mshale leo jamani unachoma sana, ila ujumbe umefika. Naitwa Tasi Mjapani kutoka Kasulu. Mshale umefika. Wanaume hilo lenu, mama Lina huyu paka mjane kutoka Karukozi. Mshale leo ni wa moto sana. Sinda boy kutoka Matiazo, wanaume tubadilike. Maombi Ruchina ubaba wawili kutoka maeneo ya Ruhuba pale. Mshale leo wachome wote wenye tabia kama hiyo. Shingo boy kutoka Kikunku. Shingoboyo na matatizo wewe. Okay, hao wanabeti wake zao, wamuulize wamuulize Mwijaku nilomkuta kwa Likamwe. Waliwahi kubetia bwana.
4: Samani zikawa nyingi sana.
1: Samani bwana. Samani.
4: Samani tena.
1: Ulibeti mwenyewe utamchukua mke wangu. Haya sasa. Jamani, kwani mke ni bidhaa?
4: Ndio sielewi.
1: Mpole Majidi tavuka kutoka pande za Lugongo B, ujumbe huu umeshafika. Mshalalo wafikie wenye tabia kama hiyo. Anita kutokia Mahembe, huyo sio mwanamke tena, sasa itakuwa sio mwanamke. Wabadilike. Wabadilike Mashua. Mimi nikibetiwa ndoa inavunjika. Kwa upe mama Juju.
4: Iko sahihi.
1: Anasema ni akibetiwa.
4: Kweli.
1: Nani kweli jamani? Anakupenda
4: kweli kabisa.
1: Anakupenda na kubetia
4: eti
1: utamchukua mke wangu. Akishinda utachukua mke wangu.
4: Iko sahihi mama Juju.
1: Yaani hapo ina maana amekuona hauna thamani kabisa. Da.
4: Kweli
1: kabisa. Kuna watu, huyu anasema kuna watu sio mashabiki ila ni watumwa.
4: Wa mashabiki.
1: Anasema ni watumwa wa ushabiki. Wacheneni wakae kwenye mstari. Watumwa wachana anaitwa fundi Zakayo Samuel Heguye kutoka pale Nyamnyusi. Mashua mshale leo jamani nimeuelewa. Da. Baba Chidi akiwa chini. Baba Chidi.
4: Na mama Chidi wanasemaje?
1: Hapana baba Chidi.
4: Unaona
1: Ngoja haya. Mshale leo ni mkali sana.
4: Ndiyo.
1: Wapenzi wa mpira jamani. Wameipata Zabron Dibu hili wa mlia bibi pale. Jamani tuende mtaani kwetu, kuna jambo letu tunaendelea nalo. Tukumbushe mama Kita hili tuendelea.
4: Jambo letu la Bimuamini, yeye ni mkazi wa Mwanga, aliishi na mume wake vizuri tu kwa maisha. Kama unavyojua mume alikuwa hana kitu, lakini baadaye mume alikuwa ni Mkristo akamuingiza kwenye dini la Kiislamu. Lakini baadaye bamba ule aliumwa. Kazi ya Muamini alikuwa anapika vitumbua miaka mingi tu. Walizaa naye watoto watatu, lakini baadaye wakapata uwanja maeneo ya Mlole. Na baada kupata uwanja maeneo ya Mlole alivyoanza kujenga, yule baba alivyokuwa ni mgonjwa wakati kwa dini ya Kiislamu hakupona. Alivyokuja mchungaji hapa akamwombea na akapona. Akamwambia mke wangu sasa nataka urudi kwenye dini yangu mie. Mke akasema mimi siwezi, mimi ni Muislamu. Kwa hiyo ndoa ikawa imevunjikia hapo. Lakini sasa yeye anataka kupata haki yake. na haki yake anataka ile nyumba ambayo aliojenga apate chochote kwa sababu ana watoto
1: walihangaika naye.
4: Alipeleka kesi mahakamani na alipeleka kesi mahakamani alisikilizwa. Kina leo sasa kuna Samas alipeleka mahakamani. Hebu tuambie Muamini, ulivyopeleka Samas hakimu alikuambia kitu gani? Huyu hapa.
5: Nilipopeleka zile Samas tumeitishwa siku ya kesi tarehe 31, hakimu akaniambia kwamba tafuta mahakama yako au uende mahakama ya ardhi, hapa kesi kwangu hakuna. Nikamwambia hapana, hii barua imetoka kwa mkuu wa wilaya. Naomba unipe hizo faili, nirudi nimsubiri siku waziri atakuja, labda ndio ataamua kesi yangu. Alivyosikia nimesema hivyo, akasema basi uje na mashahidi wawili. Akamwita yule kalani, mzee Abdalla njoo. Mzee Abdalla akaja. Alivyokuja mzee Abdalla, eti mtulize huyu mama, ana hasira sana, ana hasira. Mama, wewe punguza hasira kwa sababu ndio mheshimiwa, ndio tunamtegemea. Akasema hapana, hapa naona kuna kitu kinachoendelea. Ngoja bibi nikae kimya. Nikakaa kimya. Ndio akasema uje na mashahidi wawili, na yeye aje na mashahidi wawili. Yeye akasema ana mashahidi zaidi ya wanne. Sawa. Kwanza alianza kuja shahidi wangu wa upande wangu. Alikuja kaka yangu Maligindi na ndio amebaki kama baba yangu. Alafu akaja na mamangu mdogo alioshika mwili wa yule mtoto wangu aliofia hospitali. Akaja akasema wewe, nilikuja kuchukua nichimbeba ni mwili, kwa maana yeye alikuwa ameshanikana kama hatukufunga ndoa la nini. Baada ya kuona zile hati za ndoa yeye mwenyewe akabaki nazalilika. Mdogo akasema huyu ndo alikuwa wazee wa mtaa na ndo alileta mahali pale nyumbani na ndo alishiriki kwenye harusi. Baada hapo mamdogo alipotoa ushahidi akaondoka, kaka akatoa ushahidi akaondoka, akaleta na yeye shahidi, hata na yeye shahidi yake akawa amekuja. Walikuja Mlole mwaka 96. Kulikuwa poli, hakuna nyumba hata moja. Nikamwambia hapana, sio kweli mheshimiwa. 96 anayosema mimi ndio nimetoka Mlole kurudi nyumbani. Ushahidi wake sio wa kweli mheshimiwa, huu ni uongo. Na huyo mtoto anasema nilimtwisha mizigo mtoto wake, ndio nilimbebesha mizigo. Nimetoka kule Mlole mtoto wake amefariki. Sasa nilikuwa namtwisha nani? Huo ushahidi mheshimiwa mimi na ukana. Ikabidi hakimu mwenyewe akamwambia hivi, ondoka ondoka bi mkubwa, ondoka ondoka ondoka. Hakimu akamfukuza yule bi mkubwa. Akaja akasema shahidi akasema mrudi tarehe 15. Tarehe 15 tukarudi mwezi wa 4. Akaja na shahidi wa kutoka Bangwe. Kima amemwambia wewe unamfahamu vipi? Ndio akasema tulikuwa nafanya kazi kwenye magari, ndio nikamuona kana weka miti sehemu alipokuwa anaishi. Sasa ndio akasema unamuona huyo mama? Yule shahidi akaniangalia akasema ulishawahi kumuona wapi? Akasema leo ndio mara ya kwanza kumuona na wala si mfahamu. Bimwamini haya, muulize swali shahidi. Shahidi nikamuuliza swali, haya wewe unamjua huyo mzee William? Alitoka kijijini kwao mwaka gani? Na alivyotoka huko, alifika hapa mara ya kwanza, alianza shughuli gani? Nikamwambia sasa wewe ni shahidi wa kuambiwa, wa kusikia, wa kuona au umenunuliwa? Akawa na umauma midomo. Hakimu akamwambia toka toka nisikuone. Akafukuzwa. Au wamekuwa mashahidi wawili. Haya mzee, una shahidi mwingine? Akasema yupo katibu wa kanisa. Ikabidi aje shahidi watatu. Shahidi watatu alivyokuja akaambia wewe ni katibu? Ndio. Naomba hati za nyumba. Akasema oh, ziko kanisa kubwa moto moto. Haya, naomba namba za nyumba. Akasema namba za nyumba mimi sizikumbuki. Una miaka mingapi? Na miaka 27. Haya, huyu mzee William umemfahamu vipi? Yeah. Mimi ngoja tu nijitambulishe, kiukweli huyu ni baba yangu mzazi. Ehe, wewe ni baba yako mzazi? Wakati hiyo nyumba inatafutwa, wanaitafuta, wewe ulikuwepo? Oh, mimi niliona tu baba anaita waumini wakasali misa pale, tayari tukawa tunafanya ibada pale kwa ile nyumba. Kwa hiyo hakimu akamwambia hivi, kwa hiyo wewe umepangwa na baba yako na mama yako uje useme ushahidi wa uongo? Kwa hiyo sasa mimi sikuelewi. Angalia Bi Muamini akaniangalia. Akasema unamfahamu eti? Oh, nimekuja kumfahamu Pasaka bado wiki moja. Alipita pale, akasema mimi ndio mama ngoja, ameshika makaratasi meupe na tulikuwa kwenye ibada. Mimi peke yangu ndio nilifanyaje? Nilitoka nikaongea naye. Njoo tu yamalize mama, akasema haya akonileta, alikuwa ameshika makaratasi meupe. Sasa Bi Muamini mpe maswali, nikamuuliza. Wakati nimepita pale, ndichimbe nipiga picha, niliwatukana? Hapana, hukututukana. Kwa hiyo uliongea ukasema tuongee, nikakwambia mimi siongezi kuongea na wewe, sikuelewi wewe ni nani, ukajitambulisha mimi ni Dani. Aha, mimi sikujui, niliondoka, nilikuacha ukingali mdogo, mimi nishakuwa mzee. Nikafunua juba nikamwambia unaona mvi, miaka ni mingi, mimi sikukumbuka umeshaoa hata mkuniarifu. Basi mimi nikaondoka zangu, wenye wakarudi, endelea na mambo ya mimi sikumtukana mtu, lakini nashangaa nasema mimi niliingia kanisani kuwafanyia fujo. Ikabidi yule kijana akabaki tu ametoa macho. Hakimu akamfukuza, haya haya haraka sana, ondoka ondoka. Baada ya hapo wale mashahidi walivyofukuzwa, akaulizwa mzazi mwenzangu, hauna shahidi mwingine? Akasema pana, huyo ndo wa mwisho, nimefunga nini ushahidi. Kabidi kimu akafunga, akasema sasa natoa hukumu, mje tarehe 24. Kwa hiyo hiyo tarehe 24 tulivyoenda, hakimu alituambia tuache namba za simu, hakutupa tarehe. Hiyo tarehe 24 nikafika nyumbani nikajifikiria, nikasema hapana, hakimu hawezi kunipigia mimi simu, mimi ndio mwenye shida. Tarehe 30 mimi nikaenda siku ya Alhamisi mahakama ya mwanzo. Hakimu anashuka kwenye bajaji akaniona, ah, Bi Mwamini umekuja? Nasema yeye simu yangu yenyewe haieleweki, ukinipigia kidogo inazimika, naona hii WhatsApp ya mama yako. Hakimu akacheka, sema mimi nimekuja uniandikie tarehe ya kurudi. Akasema sawa, ngoja niingie, ndio nimefika, nimechelewa kidogo. Akaingia ofisini, nimekaa ile saa 2 hadi saa 8. Ile saa 8 anatoka bila kuniita, anatoka na mimi nikamuona, nikaenda nyuma yake. Akasema mheshimiwa, mbona umeniweka mwanzo asubuhi mpaka saa hizi wewe unaondoka hujaniambia kitu? Ah, kichwa kina mambo mengi, uje siku ya Jumatatu, iwe isiwe lazima hukumu itoke. Haya, Jumatatu ikawa ni tarehe 4. Jumatatu nimeenda pale, nimeshinda kutwa nzima. Kutwa nzima mimi pale mimi nimeshinda. Imefika jioni karibia saa 9, hakimu ndio anatoka ananiita, Bi Mwamini anjo. Maskini mwanzo asubuhi ujala eh. Akachukua 10,000 akanipa. Nikasema asante mheshimiwa, kesho uje. Sema sawa, atakuja kwa maana simu yake haipatikani. Nimeondoka sababu hata siku ile ambaye kwa anataka kuondoka anasema uje siku ya Jumatatu alinipa 5,000. Kwa hiyo alinipa hakimu shilingi 10,500 kwa jumla. Kwa hiyo sasa siku ya hukumu, maelezo yaliyotokea kama siku iliyofuata siku ile ya Jumanne, ni malalamiko yangu yalivyoelezwa na hukumu ni vitu viwili tofauti. Yale makaratasi amesema hawezi kutoa hukumu, nimekosea namba 313, kianja ni 312, kwa hiyo hawezi kutoa nini hukumu. Alafu makaratasi haya yameandikwa mimi ni nimetoka mwaka 96 mimi ndo nimetoka. Alafu 98 ndo wamepata kile kiwanja ambacho wamecho kukiuzia kanisa. Mbona hapo kuna tofauti? Sasa na yeye anahukumiwa na nani? Kwa hiyo mimi ndio hilo nikaona roho inaniuma sana. Mwenye kutaka kukata rufaa aje akate rufaa, lakini siwezi kuhukumu hii kesi. Ambia sawa, mimi nikanyosha mkono. Kesho yake ndio nikaenda kuchukua nakala hukumu nikavileta hadi hapa nyumbani. Nikasema ngoja nikutafute, nijaribu kuambia hivi wanawake tunakuwa unyonge, hakuna mtu, hatuna msaada wote. Unaenda kwa mkuu wa wilaya anakusaidia, lakini unapofika kule matatizo kweli. Ukiwa huna hela ina maana hueleweki wala hakuna msaada wote, unaonekana kama wewe ni maskini. Kwa kweli inaumiza sana. Yasikie kwa mwenzako tu analalamika, lakini yanauma sana. Hukumu inatoka eti namba nimekosea.
6: Wewe uko utani boy, mimi nakaanga vitumbua, nashinda na mafundi napika. Umenielewa hapo? Mimi sina msaada kwake. Kwanza unaumwa na kuuguza mapepo na lala mlango uko wazi. Sio msaada huo. Paka umepona, ulikuwa tani boy na kufulia gilisi. Leo umekuwa dereva. Unanigeuka. Kama ni wewe unaweza ukakubali? Huwezi ukakubali hata siku moja. Mimi ningenipa kifuta jasho.
7: Kama shingapi?
6: Yeye angenunua hata kiwanja kisiokuwa na kitu, mimi ningemkubalia. Lakini kwa hali kama hiyo mimi siwezi kufurahi. Alafu anasema mbele ya hakimu, toka aone nimetajirika, anaanza kunifatafata. Mimi nimfatefate yeye. Ni maumivu kutokana na mtoto wangu jinsi anavyopata ajali, amsaidii chochote. Hata kama ni wewe huwezi kukubali. Ni ulemavu wangu, kwani hakuna vilema wanaishi? Wanaishi. Hii miaka yote mimi namuomba nini? Miaka 30 niko nyumbani. Mbona kwani iko nisikumfuate? Najua tumeshakuwa watu wazima, tuna wajukuu na kila kitu. Lakini yeye sio kunizalilisha mbele za watu. Alafu anasema ukitaka nenda polisi, ukitaka nenda mahakamani.
7: Haya, habari ndio hiyo.
1: Bi Mwamini amemaliza hivyo, lakini malalamiko yake yote yatajibiwa. Tutasikiliza majibu pia, mm-hmm, panapo majali wa Mungu ni mwema. Tutaendelea na mtani kwetu hii tunasema haishi mpaka ishe.
4: Ndio.
1: Sawa, mtani kwetu inaangazia mambo mengi sana, sio tu matatizo katika ndoa, ukatili pia. Jambo lote limetokea mtani kwako, nadhani hili likifika hapa kuna namna fulani hivyo watu watabarika au wataelimika au watajifunza kitu. Tuletee mama Kita, watajie nambari ya simu hapo.
4: Ya, namba ni 0750 185 719. Narudia 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya mtaani kwetu. Na labda ni mwambie msikilizaji, mara kwa mara mnabipu, hebu nitumieni hata message, mimi nitawapigieni. Bipu zinakuwa karibu na 50 100. Nikipiga msemi chochote na ninaomba nitumie SMS, mama Kita na jambo langu hili, nipo tayari, mama Kita nipigie basi. Hiyo kazi naachie mimi, kwa sababu gani? Nimebeba mtaani kwetu na Radio Jua ameniamini kwa sababu ya kipengele hicho.
1: Sasa basi, msikilizaji, kwa sasa ngoja tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Crank David, 7 Days.

0: 7 days ya kwa Crying David inatufikisha pale saa 5 na dakika 37. Tunakushukuru sana wewe kwa kuendelea kutusikiliza. Kwa sasa tujielekeze jikoni.
1: Leo jikoni tunapika mboga ya uyoga.
0: Uyoga unapikwaje jamani?
1: Ukiwa na mgebuka mkavu.
0: Umechanganywa.
1: Vinaandaliwaje?
0: Sawa, mboga nzuri kabisa hii hapa, jifunze na wewe baadaye. Ukipata basi uyoga na samaki hawa basi uchanganye.
2: Mashua dondoo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Zamda Ha Amisi, ni mwana Kigoma wa Jihadi. Leo tunapika pishi la uyoga na samaki, nachanganya vyote kwa pamoja. Pishi letu la leo, ukitaka kuanza, unaanza kuchukua kwanza samaki wako, aidha wawe wabichi au wawe wakavu, wale wa kukunja ni wewe utakavyoamua. Mimi leo napika pishi langu, nachukua samaki wakavu. Cha kwanza naanza kwanza kuchukua uyoga na usafisha, maana uyoga unakuaga na ule uchafu ule wa kung'oa ule kama matope. Kwa hiyo naanza kuchambua na usafisha vizuri na maji masafi hata mara mbili mara tatu. Kisha na uchemsha. Hakikisha uyoga wako uive, maana unakuaga na sumu. Kwa hiyo natakiwa ile sumu yote iive. Baada ya hapo na utoa jikoni. Unakata hata nusu saa au dakika 5 unautoa jikoni. Kisha utoa jikoni, unakosha kata vitunguu, hoho, karoti. Kuna wengine wanapendaga kuwekaga na magi, lakini mimi leo situmii. Nachukua viungo vyangu, natia mafuta jikoni. Hakikisha sufuria lako liwe pana kutokana na mboga unazopika. Kisha unakaanga viungo vyako vyo vya brownie. Nyanya yako ushaisaga. Hakikisha nyanya iwe nyingi kidogo kwa sababu pishi linatakiwa lichangamke. Unaweka nyanya, nyanya ikishaiva, unatupia ule uyoga wako, unageuza, mwisho wa siku unachukua wale samaki wako ambao ushawatengeneza. Samaki wasiwe na mwiba katikati jamani. Ambao wanaopika pishi la uyoga na samaki wakavu, unatakiwa hakikisha samaki hana mwiba. Ukishaosha wale samaki wako unadumkiza. Jamani, ndimu au limao isikosekane, lazima mchachuko uwepo. Unachukua ule nani, ndimu yako au limao unaweka. Ukishaweka hapo shata, pishi liko tayari kwa kuliwa. Aidha unaweza ukalia na wali au na ugali, ni wewe utakavyo. Ili pishi linaliwa muda wote. Kuna wale wabembe kama sisi tunakula asubuhi, kuna wale wa wanakula mchana na kuna wale wanakula usiku, ni wewe utakavyoamua. Lakini pishi letu linakuwa liko shata. Hapo baada hapo jamani, nawapenda Radio Joy.
2: Mashua dondoo za jikoni.
0: Sawa, mimi najua amejitahidi sana kueleza sana, vizuri sana, kabisa. Sasa kwa muda wako na wewe,
1: andaa pishi.
0: Uandaa ili pishi, na uhakika utaenjoy sana. Sasa kwa muda huu sisi tuko tayari kupokea simu yako msikilizaji. Kumbuka tu nambari yetu ni 0768 150 190. Tupigie simu hapa, wasalimie watu wako wanne. Kwa mtu wa kwanza leo ni huyu hapa.
1: 90.5, halo.
4: Halo.
1: Habari?
4: Salama, habari hapo studio.
1: Miaka 10 ya Radio Joy.
0: Sauti. Sauti ya kweli.
1: Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Shajara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu kwa watu wanne.
4: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Ibrahim, mimi karibu sana hapa Muhanga. Namba 2 jengo mbali wa mbali tuko hapa Muhanga. Namba 3 Majid Magumba akiwa Kalela. Ine na za mwisho tende kwa maana wa Yohana pamoja na maombi lichina. Ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
1: Na kwako pia shukrani. 90.5, halo.
5: Baada studio mama Kita.
1: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy.
5: Kazi endelee. Mambo yanaendaje?
1: Sauti ya kweli. Tuko vizuri. Nani mwenzetu? Sauti ya kweli.
5: Sauti ya kweli mama Kita. Tunajua siku nyingi tusikii media. Mambo ni aje?
1: Salama. Nani mwenzetu?
5: Kwa faida wasikilizaji, naitwa The King Master MC Medi Mohamed, mjukuu wa Kibaliza 1. Nafanya vyema kutoka mpakani mwa Kiganza na Bitare, Kigoma, Tanzania. Watu wangapi mama?
1: Watu wanne baba. Karibu.
5: moja yende kwa mama kita na dada biti sipo na mwambia babi sipo nimegumisi sana ipo zikuta mwaika mjengoni
1: ndio
0: sante karibu
5: hili ziende zimkute huyo anajiita mashaka patareo tatu ziende kwa anaupendo salam krabu wote wakiwa paleza Kigoma nea za mwisho ziende kwa mzee wangu Dr. Goba akiwa paleza Mazinga changa wimba ujumbe tuko pao moja sana hapo mjengoni mama kita na dada yangu hapo
1: tunakushukuru sana tukutakia asubuhi njema na mchana mwema Halo.
6: Naam, habari ya studio.
1: Tuko vizuri miaka 10 Radio Joy.
6: Sauti nini hiyo mnasema?
0: Sauti ya kweli.
1: Nani mwenzetu?
6: Sauti ya kweli. Naongea na Dai Waka niko Kasulu Mwilanzi hapa Patrol Center hapa.
1: Ndio.
6: Namba moja ni huyo jamaa wa Kibaliza huyo wa Kiganza huyo. Ingawa amenipita pembeni lakini mimi nampenda.
1: Emedi, MC Emedi.
6: Emedi wa Kiganza huyo. Hapo namba mbili ni Mbale wa Mbale kaka mkubwa yuko Muhanga hapo.
1: Ndio.
6: Namba tatu ni Mazo wa Mazo yuko Manyovu, alafu namba nne ni huyu single wa single Manyovu akiongozwa na Nestori Bernardo Luita. Ujumbe tuko pamoja. Mama Kita.
1: Naam.
6: Naomba nikuulize swali, nasikia mama Kita lakini nasikia sauti ni ya kiume. Wewe ni jinsia ya ke au ni mwanaume?
1: Na sauti nzito za malama yae, sauti la Bahati Bukuku ni mwanaume.
0: Asa wewe unazingua, unasikia mama Kita. Unasemaje wa kiume au wa kike?
1: Mbona namsikia mwanaume? Ni sauti tu nzito jamani.
0: Anazingua una.
1: 90.5. Halo.
7: Halo, mama Kita, habari za kazi?
1: Nzuri. Miaka 10 ya Radio Joy.
7: Sauti ya kweli dada yangu, sauti ya kweli.
1: Nani tunaongea naye?
7: Mzao mapigo na mwendo marini mwana wa Yohana Mbondeni Kilindima mitaa ya Mtamfufi hapa ndo unapopatikana kwa muda huu ila mzao wa Mrufiti pale.
1: Safi, karibu kwa watu wanne.
7: Asante mama Kita, naomba niziache kwa siajali mwana wa Andrea nimempata vizuri sana huyu.
1: Ndio.
7: Za pili naomba niziache kwa mama Saufa akipatikana kwenye mahakama Masenda hapo Ujiji ya Yosa. Hizo takuwa metulea na mafuma shuka lake pale.
1: Naam, kama unamuona.
7: Ya muona mama Kita.
1: Ndio, ya tatu.
7: Ya tatu yende kwa Majidi mwana wa Vambo pale. Majidi mwana wa akipatikana kwenye mahakama ya Mpunga pale. Za ine ziende kwa huyu maombi mwana wa Ruchina.
1: Ujumbe
7: natakia na mchana mwema mzoma pigo na mwendo na achia raini.
1: Asante, shukurani sana. 90.5, halo.
8: Halo, habari za asubuhi.
1: Tunamshukuru Mungu, miaka 10 ya Radio Joy.
8: Inazidi kutisha. Eba na mwambia na mbagana ni kutisha.
0: Tunaitikia sauti ya kweli. Karibu.
8: Unajua leo na wasikiza niko wapi?
1: Ndiyo.
0: Ukiwa wapi?
8: Leo niko Elubushingo, ila mnaongea na mbagala niko. Napatikana Nyakitonto ila leo niko Elubushingo.
1: Karibu kwa watu wanne.
8: Wala naenda kwa Dewaka pande za Kasulu.
0: Mhm.
8: Bila kusahau Ngombo pande za Msambala, naenda kwa agent wa funza Nyakitonto, wote nawaambia mchana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana. 90.5 Radio Joy. Nani mwenzangu?
9: Naongea na Marina.
0: Marina wa Ilagala.
1: Mama Lina miaka 10 ya Radio Joy.
9: Sauti ya ukweli.
1: Naam. Karibu kwa watu waene udugu.
9: Za kwanza hapo mjengoni hapo wote.
0: Tumezipokea.
9: Wa pili mama moja akiwa hapo Matazo.
1: Nani sasa?
9: Anaitwa mama Mode.
1: Nisikia mama moja.
0: Mama Mode.
1: Sawa.
9: Watatu mama yangu akiwa Kibondo.
1: Sawa.
9: Wanne kaka zangu wakiwa Sunuka.
1: Oho, ujumbe?
9: Ujumbe nawapenda sana, sikize Radio Joy.
1: Ndiyo, asante, tunakupenda pia.
9: Asante.
1: 90.5 Radio Joy FM, nani mwenzangu, halo?
10: Naam, dada yangu, habari za studio hapo mjomba.
1: Nzuri, miaka 10 ya Radio Joy.
10: Hapa tukazi endelee.
1: Nani mwenzetu?
10: Ndali wa ndali na wakilisha maeneo ya Nyeruboza Manyovu, habari za mjengoni hapo.
1: Tunamshukuru Mungu, karibu kwa watu wanne.
10: Naam, bwana namba moja ni Azori Kibaba akipatikana maeneo ya Muhinda.
1: Ndio.
10: Bwana namba mbili zimwendee huyu Lorenzo Kaita akiwa maeneo ya Rusaba.
1: Okay.
10: Namba tatu zimwendee sasa Mtakaora akiwa maeneo ya Kasuru.
1: Okay.
10: Ine na za mwisho?
1: Zimwendee
10: Maombi Vichina akiwa maeneo ya Muhinda. Ujumbe?
1: Ndio.
10: Penye riziki ndio penye chuki.
1: Sahihi. Simu tatu za mwisho na ya kwanza ya hapa 90.5, alo?
11: Halo mama Kita pamoja na Beati Sipoa, mjambo?
1: Tunamshukuru Mungu. Miaka 10 ya Radio Joy.
11: Sauti ya kweli.
1: Naam, nani mwenzangu?
11: Maombi Ruchina hapa au baba wawili nikiwa pande za Ruba Muhinda.
1: Safi, karibu kwa watu wanne.
11: Salamu za kwanza nimempata huyu Ndali wa Ndali akiwa Nyarugoza, namwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
11: Ili ziende kwa huyu Siajali wa Muhanga, nimempata.
1: Ndio.
11: Tatu ziende kwa huyu Mbali wa Mbali.
1: Mhm.
11: Namwambia tuko pamoja.
1: Nne na mwisho.
11: Mhm. Ziende kwa huyu Majidi Magumbo akiwa pale Karela, namwambia kaka tuko pamoja, usijali.
1: Asante, shukrani sana. 90.5 Radio Joy FM. Halo? Halo? Halo?
12: Habari za mjengo ndugu mtangazaji?
1: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy?
12: Sauti ya kweli.
1: Nani mwenzangu?
12: Hapa sio mwingine, ni fundi Ezra wa Ezra, nikipatikana pande za Kinazi Mpungwe wilaya Buigwe.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
12: Kwanza kabisa nipende kumsalimia huyu Makorobeo, Makorobeo akipatikana Kinazi.
1: Okay.
12: Wa pili bila kumsahau Mlamba Luzira akipatikana Kinazi. Sahau huyu Singo wa Singo. Za ine bila kumsahau Sukari wa Sukari. Ujumbe ni watakia ujana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana. 90.5 Radio Joy FM. Halo?
13: Unaongea na Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruhita Kasuru hapa kata ya Ruhita mtaa wa Buhirima.
1: Miaka 10 ya Radio Joy.
13: Ah, tunafurahia sana, tunaenjoy sana na tunaendelea kusema kwamba Mungu aendelee kutubariki, awabariki watangazaji na watumishi wa Radio Joy wote kwa ujumla na sisi wenyewe wasikilizaji.
1: Amina, sauti ya kweli. Karibu kwa watu wanne.
13: Wa kwanza kabisa naomba ziende kwa huyu mzee Kisehele, mzee Dastan Kisehele au Mazungu, anapatikana hapa Ruhisa Mtabu Hilima, namwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
13: Bana, za pili ziende kwa Yosa Mtigaora, anapatikana Kanazi Kasuru, namwambia kaka tuko pamoja. Tatu naomba nizipeleke kwa jamaa moja anaitwa Michael Ngombo Ngumbo Msambara, namwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
13: Bana, za nne na za mwisho naomba nizipeleke kwa Singo wa Singo, anapatikana Nyaruboza Nyaruboza Muhinda huko Manyovu, namwambia kaka tuko pamoja. Bana, ujumbe nawaambia Radio Joy ndo radio sawa, Radio Joy ndo kilio chetu, ndo furaha yetu.
0: Asante sana. Sana. Okay, msikilizaji, sisi hatuna la ziada kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana wewe ambaye umetusikiliza tangu saa 4 mpaka wakati huu dakika 10 hizi, tunaziacha kwa DJ Saji ili aweze kukupa burudani nzuri kabisa ya muziki. Kwenye mitambo alikopo Edwin Rukolela, Beatrice Paul pamoja na Makita, tulikuwa pia hapa kama manahodha wako. Tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Bado jambo letu linaendelea pale Nyamnyusi, ambapo kuna swala zima la uchangiaji wa damu. Kwa wewe ambaye upo pande za Nyamnyusi na maeneo mengine ya jirani na Kasulu pale, sogea basi ukatoe kampani pale, uwe kama mtu muhimu kabisa ambaye pia utaonyesha uwepo wako na mchango wako pale kwenye jambo letu. Bye bye.

0: every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Emmanuel Matinde. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wachimbaji wadogo wa madini ujenzi wahamasishwa kupima virusi vya ukimwi. Serikali imeweka mkakati wa kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Kundi la kutetea haki za binadamu limesema wanamgambo wa Sudani walifanya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na katika michezo imeelezwa kuwa michuano ya AFCON mwaka 2027 ni fursa adhimu ya kuitangaza Tanzania. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kigoma imeendesha warsha maalumu iliyowakutanisha wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani humo. Warsha hiyo imelenga kuwajengea uelewa na kuweka maazimio tendaji ya pamoja kwa wadau hao yanayolenga kufanikisha jukumu la taasisi hiyo katika kufuatilia thamani ya matumizi ya fedha na ubora katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo.

0: Akifungua warsha hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, katibu utawala wa mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amesema lengo la TAKUKURU ni kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa malengo kusudiwa ili kunufaisha wananchi na kuleta tija kwa maendeleo ya taifa. Amesema mara baada ya taasisi za umma kupokea fedha za miradi ya maendeleo kwa kipindi cha mwaka 2026-2027, wataalamu wanapaswa kufanya mapitio na kubaini hali ya kutotosheleza au utoshelevu wa fedha zilizopokelewa ili miradi iliyolengwa iweze kutekelezwa kama ilivyopangwa. Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Asha Kwariko amesema kuanzia mwaka 2023 hadi 2026 TAKUKURU imefanikiwa kuokoa fedha kupitia ukaguzi uliofanywa na taasisi hiyo uliohusisha jumla ya miradi 333. Wachimbaji wadogo wa madini ujenzi katika eneo la Masanga katika manispaa ya Kigoma Ujiji takriban 60 wamehamasishwa kupima virusi vya ukimwi, kutumia njia sahihi za kujikinga na maambukizi pamoja na kuzingatia afya zao ili kuendelea kuwa na nguvu kazi yenye tija. Hamasa hiyo imetolewa na afisa maendeleo ya jamii na mratibu wa kudhibiti ukimwi Bwana Venance Kasimo, afisa ustawi wa jamii Bi Hatiba Ibrahim na mtoa huduma za afya Dr. Datius Dominic kutoka halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji walipotembelea katika eneo hilo kutoa elimu ya afya kwa wachimbaji hao. Katika elimu hiyo, wachimbaji wameelezwa umuhimu wa kupima VVU mara kwa mara, kutumia kondom kwa usahihi na kufahamu huduma mbalimbali za kinga ikiwemo dawa za kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi zinazotolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya. Aidha, wamepewa wito wa kuondoa unyanyapaa dhidi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, wakielezwa kuwa maambukizi yanaweza kumpata mtu yeyote na kwamba upendo, ushirikiano na matumizi ya huduma za afya ni muhimu katika kudhibiti maambukizi. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imemtunuku Rais Samia Suluhu Hassan tuzo maalumu kwa kutambua mchango wake katika kuimarisha mifumo na mazingira ya ukusanyaji wa mapato nchini. Tuzo hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya TRA na utoaji wa tuzo ya Rais ya mlipa kodi bora. Akizungumza baada ya kupokea tuzo hiyo, Rais Samia amesisitiza umuhimu wa walipa kodi kulipa kodi kwa hiari na TRA kuendelea kukusanya mapato bila kutumia mabavu.
1: Kwa dhati ya moyo wangu, nashukuru kwa kunipatia tuzo inayotambua mchango wangu katika kuimarisha mifumo rafiki ya ulipaji kodi nchini. Kazi hii ni ya pamoja. Tumeifanya sisi wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Basi mafanikio haya pia tusherehekee kwa pamoja, na tunzo ile ni tunzo ya Watanzania wote.
0: Ikumbukwe Julai mwaka 2024 Rais Samia aliunda tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, hatua ambayo imechangia kuimarika kwa ukusanyaji wa mapato. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeweka mkakati wa kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na miradi inakamilika kwa wakati. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa Sokoine wilayani Serengeti mkoani Mara, Waziri Mkuu amesema serikali imeanza rasmi utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2025-2030, bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Amesema baadhi ya miradi ya maendeleo ilichelewa kuanza au kupungua kasi kutokana na uamuzi wa kimkakati wa serikali kuelekeza rasilimali katika miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere, daraja la JPM na reli ya kisasa SGR ambayo sasa imeanza kuwanufaisha wananchi. Kuhusu sekta ya barabara, Dr. Nchemba amesema serikali imeweka utaratibu mpya wa kuhakikisha fedha za mfuko wa barabara zinawafikia utekelezaji moja kwa moja baada ya kukusanywa na TRA ili kuondoa ucheleweshaji na kuongeza kasi ya miradi. Kwingineko, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mary Priscilla Mahundi amesisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora kwa watoto, akieleza kuwa ndio msingi wa kujenga kizazi chenye maadili, afya njema, elimu na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii na taifa. Akizungumza kwenye kati tofauti mkoani Mtwara, Mahundi amesema malezi ya mtoto ni jukumu la wazazi wote wawili, hivyo amewataka kina baba na kina mama kushirikiana kwa karibu katika kuwalea watoto wao badala ya kumwachia mzazi mmoja jukumu hilo. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema elimu hiyo itasaidia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu wajibu wa malezi na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika kujenga familia imara na taifa lenye maendeleo endelevu.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko Sudani, ambako kundi la kutetea haki za binadamu limesema kuwa wanamgambo wa Sudani walifanya uhalifu dhidi ya binadamu na utakasaji wa kikabila wakati wa kampeni yao ya kuuteka mji wa Al-Fashar mnamo mwaka jana. Kuzingirwa na kutekwa kwa mji huo ulioko katika eneo la magharibi la Darfur kulikuwa miongoni mwa matukio mabaya zaidi ya umwagaji damu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani vinavyopiganwa kati ya jeshi la Sudani na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Katika ripoti ya uchunguzi iliyotolewa na Amnesty International, imesema uhalifu uliofanywa na RSF ulijumuisha mauaji, kuhamisha watu kwa nguvu, kuwafunga bila sababu za kisheria, mateso, ubakaji, utumwa wa kingono, aina nyingine za ukatili wa kingono, utumwa, mauaji halaiki na mateso kwa misingi ya utambulisho. RSF haijasema chochote kuhusu ripoti hiyo ya Amnesty, lakini hapo awali ilikanusha tuhuma kama hizo. Sudan bado imo katika mapambano ya madaraka yaliyodumu kwa miaka mitatu kati ya jeshi la kawaida la nchi hiyo na wanamgambo wa RSF, ambapo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ukatili wa kingono dhidi ya wanaume, wanawake na watoto unatumiwa kama silaha ya vita. Kwingineko, mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Irani na Marekani yanaendelea, huku Irani ikisisitiza kuwa pamoja na kuipa kipaumbele njia ya mazungumzo, bado iko tayari kurejea vitani ikiwa juhudi hizo zitashindwa. Hayo yameelezwa na mpatanishi mkuu wa upande wa Irani, Mohamed Begal Galibaf, ambaye amesema katika mahojiano na televisheni ya taifa kuwa Teherani haitaacha kujilinda iwapo mazungumzo hayatatoa matokeo. Kauli hiyo ilitolewa wakati wajumbe wa Irani na Marekani walipokuwa wakitarajiwa kufanya mazungumzo mengine mjini Doha, yakilenga kupunguza mvutano na kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro uliodumu kwa miezi kadhaa. Mvutano huo uliongezeka mwezi Juni mwaka 2026 baada ya mashambulizi ya kijeshi kati ya Iran na Israel yaliyohusisha pia mashambulizi ya Marekani dhidi ya baadhi ya maeneo ya nyuklia ya Iran.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya makatibu wakuu ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2027, Dr. Jim Yonas amesema michuano hiyo ni fursa adhimu ya kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia sekta mbalimbali ikiwemo utalii na uwekezaji. Dr. Yonas ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kamati hiyo iliyojumuisha makatibu wakuu wa sekta mbalimbali pamoja na wakuu wa taasisi, ambapo walitembelea na kukagua maendeleo ya maandalizi ya miundombinu itakayotumika katika AFCON 2027. Ziara hiyo ilijumuisha ukaguzi wa maboresho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja wa mazoezi wa shule ya sheria Leaders Club, Gymkhana Club, uwanja wa mazoezi wa farasi pamoja na uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa lengo la kujiridhisha na utayari wa viwanja hivyo kwa mashindano hayo makubwa barani Afrika. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wachimbaji wadogo wa madini ujenzi wahamasishwa kupima virusi vya ukimwi. Serikali imeweka mkakati wa kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Kundi la kutetea haki za binadamu limesema kuwa wanamgambo wa Sudan walifanya uhalifu dhidi ya binadamu. Na katika michezo, imeelezwa kuwa michuano ya AFCON 2027 ni fursa adhimu ya kuitangaza Tanzania. Mwisho wa taarifa ya habari, Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Matinde. Mchana mwema.

0: fanyika kwenye mji mkuu Kiev. Kwa sasa watu 13 wameuawa na zaidi ya 40 wamejeruhiwa.
1: Taarifa ya hivi punde inaeleza kuwa idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 17. Kufuatia shambulio hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameiomba Marekani kuipatia leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, akisema kuwa hicho ni kipaumbele kikubwa na muhimu. Aidha, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema atapendekeza hivi leo vikwazo vipya kwa makampuni yanayounga mkono viwanda vya kijeshi vya Urusi na kuongeza shinikizo kwa Moscow hadi pale itakapoelewa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Berlin. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wamesema mamlaka za serikali ya Ukraine zilihusika na hujuma katika dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream mwaka 2022 lililokuwa likisafirisha gesi ya Urusi kwenda Ulaya. Hatua hiyo inaweza kutia doa uhusiano kati ya Berlin na Kiev, wakati Ujerumani ikiendelea kuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa kijeshi wa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Hati ya mashtaka dhidi ya mtuhumiwa huyo aliyetajwa kwa majina ya Serhii Kuznetsov, ambaye pia ni afisa wa jeshi la Ukraine, waendesha mashtaka wamesema kuwa yeye na wanajeshi wenzake walifanya hujuma hiyo kwa maagizo ya mamlaka za Ukraine. Wachunguzi wanasema kundi hilo lilipanga kuliharibu bomba hilo ili kuinyima Urusi mapato ya gesi baada ya uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka 2022. Kwa mujibu wa mashtaka, Kuznetsov aliongoza kikosi kilichojumuisha wapiga mbizi wa bobezi, nahodha na mtaalamu wa vilipuzi. Kundi hilo linadaiwa kukodisha boti katika bandari ya Rostock kaskazini mwa Ujerumani kwa kutumia nyaraka bandia na kusafirisha vilipuzi vya kijeshi hadi eneo karibu na kisiwa cha Bornholm nchini Denmark. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Gaza. Leo ni siku 1000 tangu vilipoanza vita dhidi ya ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, ambayo pia ilifanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Licha ya uwepo wa makubaliano hafifu ya usitishwaji mapigano, Wapalestina wapatao milioni 2 bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Tangu usitishwaji huo wa mapigano, Wizara ya Afya ya Gaza imerekodi vifo vya Wapalestina 1053 wakiwemo wanawake na watoto zaidi ya 350. Vikosi vya Israel vinadhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo chini ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana. Lakini serikali ya Israel imesema inalenga kushikilia 70% ya ukanda huo. Na hatimaye kandanda. Timu mbili za Afrika zimeondolewa hapo jana katika hatua ya 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia baada ya matumaini yao kukatizwa mnamo dakika za lala salama. Chui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliondolewa na England kwa 2-1, huku Ubelgiji ikipindua meza na kuwafunga Simba wa Teranga wa Senegal 3-2. Ubelgiji sasa itakutana na wenyeji wenza wa kombe la dunia Marekani, ambao wamewafunga Bosnia Herzegovina 2-0, huku England ikimenyana na Mexico. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW dunia yetu leo mchana.
3: Asante sana Bakari Ubena na taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa kina. Takriban miaka 3 baada ya vita vya Gaza vilivyochochewa na shambulizi la Oktoba 7 la Hamas, hali ya Wapalestina bado ni tete. Tutakuarifu juu ya hali halisi inayoendelea huko, lakini pia utasikia mengi kuhusu juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita Mashariki ya Kati ambazo zimekuwa zikiendelea mjini Doha nchini Qatar. Je, yapo matumaini? Tega sikio. Lakini bila shaka hatuwezi kuacha kwenda viwanjani baada ya kufungishwa virago kwa timu nyingine za Afrika, Simba wa Teranga na Senegal na Chui wa DRC kwenye michuano ya kombe la dunia. Tutawasikia wachambuzi wa soka wanasemaje. Afrika bado inayo matumaini makubwa. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Asante sana msikilizaji na unayetufuatilia kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya. Tuanzie uchambuzi wetu na swala zima la Mashariki ya Kati, miaka karibu mitatu tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 lililoanzisha vita vya Gaza. Eneo hilo bado halijapata utulivu wa kudumu. Leo ni siku ya 1000 tangu kuanza kwa vita hivyo, huku mashambulizi yakiendelea licha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka mmoja uliopita. Nchini Israel, maelfu ya watu wamejitokeza katika hafla za kumbukumbu za waathiriwa wa shambulio hilo, huku wengine wakifanya maandamano wakitaka uchunguzi huru kuhusu namna serikali ilivyoshughulikia tukio hilo na matukio yake. Tatu Karima na taarifa kamili.
4: Shughuli za kumbukumbu zilianza saa 6:29 asubuhi kwa saa za Israel, muda halisi ambao wapiganaji wa Hamas walianzisha shambulio la kusini mwa Israel miaka karibu mitatu iliyopita. Familia za waliouawa na waliotekwa nyara zimeandaa mikusanyiko mbele ya bunge la Israel na karibu na makazi ya baadhi ya mawaziri, zikitaka kuundwa mara moja kwa tume huru ya kitaifa kuchunguza yaliyotokea kabla, wakati na baada ya shambulio hilo. Mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir amesema siku hiyo inawakumbusha wajibu mkubwa walionao katika kuilinda nchi, huku akisisitiza kuwa jeshi linaendelea kujifunza kutokana na yaliyotokea na kujiandaa kwa changamoto zinazokuja. Kwa zaidi wa Palestina milioni 2 walioko Gaza, matumaini ya kurejea katika maisha kawaida bado ni madogo. Maelfu wanaendelea kuishi kwenye mahema au katika majengo yaliyoharibiwa, huku misaada ya kibinadamu ikiingia kwa shida na juhudi za kujenga upya eneo hilo zikikwama. Mwanzoni mwa vita hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliahidi kuisambaratisha Hamas kufuatia shambulio lililoua takriban watu 1200 nchini Israel na kuwateka nyara mamia ya wengine.
5: Kilichotokea leo hakijawahi kushuhudiwa nchini Israel na nitahakikisha hakitokei tena. Serikali nzima inaunga mkono uamuzi huu. Jeshi la ulinzi la Israel litatumia mara moja nguvu zake zote kuharibu uwezo wa Hamas. Tutaisambaratisha Hamas na tutalipiza kisasi kikubwa kwa siku hii nyeusi ambayo wameilazimisha kwa taifa la Israel na raia wake.
4: Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza, zaidi ya Palestina 1073 wameuawa tangu vita hivyo vianze. Tangu kuanza kwa usitishaji mapigano, zaidi ya watu 1000 wamefariki katika mashambulizi mapya, huku zaidi ya 3400 wakijeruhiwa. Umoja Mataifa unaonya kuwa upanuzi wa operesheni za kijeshi za Israel unaongeza hatari kwa raia, hasa katika maeneo ambayo mipaka ya usalama haijawekwa wazi. Jeshi la Israel kwa upande wake linasema linaendelea kulenga wapiganaji wa Hamas wanaodaiwa kupanga mashambulizi mapya, na linaishtumu Hamas kwa kutumia raia kama ngao za kibinadamu. Wakati huo huo, mazungumzo ya hatua zinazofuata za makubaliano kusitisha mapigano yamekwama. Kikwazo kikubwa ni swala la Hamas kutakiwa kuweka silaha chini kabla kuanzishwa kwa utawala mpya wa Gaza na kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa kitakachosimamia usalama na ujenzi mpya. Hamas imeonyesha utayari wa kujadili swala hilo, lakini haitaki kuachana na silaha zake zote bila makubaliano zaidi kutoka Israeli. Kwa wakazi wa Gaza hata hivyo, mjadala wa kisiasa unaonekana kuwa mbali na maisha yao ya kila siku. Wanasema hofu, njaa na ukosefu wa makazi vinaendelea kuwatawala. Amal Abu Daka ni mmoja wa wakazi wa Gaza.
6: Tuna hofu kubwa. Tunaogopa kile ambacho Waisraeli wanaweza kufanya. Wanaweza kutufuta kabisa duniani. Tunakimbia kwa hofu. Mimi mwenyewe siwezi hata kutembea. Hata hatua moja, lakini tunaogopa. Mwenyezi Mungu awalinde wao na sisi pia.
4: Nchini Israel, kumbukumbu za siku 1000 ya vita pia zimegeuka kwa jukwaa la shinikizo la kisiasa dhidi ya serikali ya Netanyahu. Familia za mateka na waathiriwa zinaitaka serikali kuanzisha uchunguzi wa kitaifa kuhusu mapungufu ya kiusalama yaliyoruhusu shambulio la Oktoba 7 kutokea.
3: Na huyu alikuwa ni Tatu Karema, wakati siku 1000 zikiwa zina timia hivi leo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Gaza inakabiliwa bado na mustakabali ambao umejawa na mashaka. Ni DW msikilizaji kutoka hapa mjini Bonn. Marekani na Iran zimepiga hatua kwenye mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyofanyika mjini Doha huko Qatar. Wasuluhishi wanaosimamia mazungumzo hayo, Qatar na Pakistan, wamezungumzia juu ya kuonekana ufanisi katika masuala kadhaa yanayohusiana na mpango wa makubaliano yaliyofikiwa wiki mbili zilizopita ya kumaliza vita nchini Iran. Mengi zaidi yanaarifu Angela Mdungu.
7: Kwa wiki kadhaa sasa ulimwengu umekuwa ukifuatilia juhudi mpya za kutafuta mikakati ya kumaliza kabisa vita vya Mashariki ya Kati, na hivi leo wasuluhishi kwenye mgogoro kati ya Marekani na Iran wamesema hatua imepigwa kwa kiasi fulani katika masuala kadhaa. Kwa mujibu wa wasuluhishi hao ambao ni kutoka Qatar na Pakistan waliofanya vikao ambavyo havikuwakutanisha moja kwa moja wajumbe wa Marekani na Iran, mazungumzo mengine kama hayo yatafanyika baada ya kiongozi wa juu wa Iran aliyeuawa na Marekani Februari 28 Ayatollah Khamenei atakapozikwa. Shughuli ya maziko ya Khamenei itafanyika Tehran siku ya Ijumaa, ikitarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kigeni, wa serikalini na kidini. Hata rais wa Marekani ameonyesha dalili kwamba juhudi za kidiplomasia zilizofanyika jana Jumatano zinaleta matumaini licha ya kushuhudiwa kwa mashambuliano wiki hii kati ya pande hizo mbili. Itakumbukwa kwamba mkataba wa maelewano uliofikiwa na Marekani na Iran wiki mbili zilizopita ulitoa maelekezo ya kufunguliwa tena njia muhimu ya bahari ya safari za meli za kibiashara za kimataifa ya mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kukomeshwa kwa vita, ingawa bado kuna masuala kadhaa yaliyobakia kupatiwa ufumbuzi kupitia mazungumzo, ikiwemo lile la mpango wa nyuklia wa Iran. Kiongozi wa ujumbe wa Iran ambaye ni spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Kalibaf, akizungumza na waandishi wa habari, amesema Marekani inapaswa kutimiza ahadi zake za mkataba wa maelewano ya Islamabad, lakini pia akasisitiza kwamba waangalizi wa shirika la atomiki la Umoja wa Mataifa hawataruhusiwa kufika kwenye vituo vya nyuklia vilivyoharibiwa kwenye vita. Na kuhusu mlango bahari wa Hormuz, alitoa mtazamo huu.
8: Yani pasa hakimiyat tangi Hormuz,
9: mamlaka ya mlango bahari yako chini ya Iran na Oman, na tunayo mipango ambayo Iran imekubaliana nayo, ingawa pia tutayashauri mataifa mengine ya Guba. Ikiwa watakuwa na mitazamo yao kuhusu mipango hiyo, tutashauriana. Na kwa hivyo mamlaka ya mlango bahari wa Hormuz na usimamizi wake uko kwa Iran.
8: Wa mudiriyat dar unje ba Iran.
7: Chanzo kimoja kimefahamisha kwamba mazungumzo yaliyofanyika jana yalijikita zaidi kuangalia utekelezaji wa makubaliano ya Islamabad ya Juni 17 ambayo yanajumuisha masuala yanayofungamana na mali za Iran zinazoshikiliwa na mataifa ya Magharibi, pamoja na usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Na kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran aliyeongoza ujumbe wa Iran, mazungumzo ya wiki hii yamehitimishwa kwa kufikiwa makubaliano ya kuanzishwa chombo cha mawasiliano kufikia Alhamisi, ambacho kitawajibika kurekodi madai ya ukiukwaji wa makubaliano ya Islamabad.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
10: Kanisa Katoliki mjini Vatican limesema kuwa mapadri na walei wa Kikatoliki ambao ni sehemu ya jumuiya ya Mtakatifu Pius wa 10 iliyojitenga na kanisa hilo na ambayo iliwaweka wakfu maaskofu wanne bila idhini ya Papa Leo wamejitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
11: Tamko kali lililotolewa leo na Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Imani, chombo chenye mamlaka ya juu ya Kanisa Katoliki lenye jumla ya waumini bilioni 1.4, limewaonya waumini wa jumuiya hiyo kwamba nao pia wanakabiliwa na vikwazo vikali zaidi. Tamko hilo limeeleza kuwa jumuiya ya Mtakatifu Pius wa 10 yenye makao yake nchini Uswisi sasa inaadhimisha ibada za sakramenti kinyume cha sheria. Aidha, jumuiya hiyo ambayo inakataa mafundisho muhimu ya kanisa ya malezi na majiundo ya mapadri kwa ajili ya kuongoza, kutakatifuza na kufundisha, haiwezi kufungisha ndoa au kutoa sakramenti ya kitubio. Maaskofu wawili walioongoza ibada ya kuwaweka wakfu mapadri bila idhini ya Papa iliyofanyika siku ya Jumatano katika seminari ya Econ nchini Uswisi wametengwa na kanisa, pamoja na mapadri wanne ambao wamewekwa wakfu kuwa maaskofu wapya, jambo ambalo lilitarajiwa. Vatican imechukua hatua hiyo kali kwani ni Papa pekee ndio ana mamlaka ya kuidhinisha kuwekwa wakfu kwa maaskofu wapya ili kudumisha uhusiano wa kanisa na mitume 12 wa Yesu Kristo ambao wanachukuliwa kuwa makuhani na maaskofu wa kwanza. Padri David Pagliarani, mkuu wa jumuiya ya mapadri ya Mtakatifu Pius wa 10, amesema wamekuwa wakishutumiwa kwa kutowaheshimu na kuwapenda mapapa, ingawa wao wanampenda Papa kwa dhati kama halifa wa Mtakatifu Petro na mwakilishi wa Yesu Kristo na kama kichwa cha kanisa, kwamba hawataki tena kuona Papa akidhalilishwa.
12: A côté de faux pasteur.
9: Papa amekuwa kiongozwa na wachungaji wa uongo, wawakilishi wa dini za uongo. Tumeliona hili kwa miaka mingi. Kwa sababu tunapenda mwakilishi wa Yesu Kristo, ndio sababu hatutaki tena kuona aibu hii kwa ajili ya Papa.
12: Cette humiliation pour le pape.
11: Askofu mkuu wa Kifaransa Marcel Lefebvre alianzisha jumuiya Mtakatifu Pius inayojulikana kwa kifupi kama SSPX katika miaka ya 1970, akipinga mageuzi ya kisasa yaliyofanywa katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatican, ambayo waliona yanakwenda kinyume na mafundisho ya kanisa na yanapotosha imani ya Kikatoliki. Miongoni mwa mambo mengine, mtaguso mkuu wa pili wa Vatican katika miaka ya 1960 ulibadilisha uhusiano wa kanisa na Wakristo wa madhehebu mengine, Wayahudi na watu wa imani nyingine, na kuruhusu misa kuadhimishwa kwa lugha za mataifa mbalimbali. Jumuiya ya SSPX inaadhimisha misa kwa lugha ya Kilatini na inakazia kuwa Kilatini iwe lugha rasmi ya kanisa na sio lugha za kutafsiri katika lugha za mataifa mbalimbali. Mwaka 2009, Papa Benedikto wa 16 aliondoa amri ya kutengwa kwa jumuiya hiyo kama sehemu ya juhudi zake za makusudi za kutaka kuirudisha jumuiya ya SSPX katika ushirika kamili na kanisa Katoliki, lakini juhudi hizo zimegonga mwamba na kwa sasa hakina hadhi ya kisheria katika kanisa Katoliki, na kwa amri iliyotolewa hii leo na Vatican kinatangazwa kuwa kimetengwa rasmi.
13: Naya msikilizaji, ni matangazo ya uchambuzi wa kina ya DW Kiswahili mchana. Natumai bado upo nasi, na ukiwa ndo kwanza unajiunga nasi, basi karibu sana, bado tuko kwenye uchambuzi. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa limepanga kufanya kikao cha dharura Ijumaa ya wiki hii kuzungumzia hali ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya katika mji wa El Obeid nchini Sudan, kufuatia onyo la Uingereza kwamba hadi raia 1,500 wako katika hatari ya kukumbwa na ukatili mkubwa. Wakio Mbogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
14: Kwa kuungwa mkono na Ujerumani, Ireland, Norway na Uholanzi, kikao hicho kiliombwa baada ya taarifa kuibuka kuwa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF pamoja na washirika wake kinaendelea kupeleka wanajeshi kuzunguka mji wa El Obeid ulioko Kordofan Kaskazini, hali ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa mapigano. Balozi wa Uingereza anayeshughulikia haki za binadamu Eleanor Sanders amesema El Obeid inakabiliwa na hali inayofanana na mzingiro, huku mashambulizi ya droni yakiongezeka na kuwaacha maelfu ya watu wamenaswa bila njia ya kupata misaada muhimu ya kibinadamu. Sanders amesema London inapanga kuwasilisha azimio mbele ya baraza hilo lenye wanachama 47 siku ya Ijumaa, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Baraza hilo halina mamlaka ya kisheria ya kutekeleza maamuzi yake, lakini linaweza kupiga kura kuanzisha uchunguzi ambao wakati mwingine hutumika kama ushahidi katika kesi za uhalifu wa kivita mbele ya mahakama za kitaifa au za kimataifa. Wakati huo huo, ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International inadai kuwa RSF ilifanya uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu pamoja na mauaji ya safisha ya kikabila katika operesheni zake za mwaka 2024 hadi mwaka 2025 za kuuteka mji wa El Fasha ulioko jimbo la Darfur Kaskazini. Kwa kuzingatia mahojiano na takribani waathiriwa na mashahidi 250, shirika hilo lilirekodi mashambulizi ya kimfumo yaliyopangwa dhidi ya jamii ya kabila la Zaghawa, vitendo vya makusudi vya ukatili dhidi ya watoto, matumizi ya mbinu za kuteketeza maeneo ili yasikaliwe tena, pamoja na mauaji ya halaiki dhidi ya raia waliokuwa wakikimbia mapigano. Agsam Hamad, mwanamke wa Kisudani mwenye umri wa miaka 35, ni mmoja wa wananchi walioyakimbia makazi yao.
15: Tumechoka sana. Tulilazimika kuhama kutoka eneo la bonde hadi eneo hili. Na safari ya kufika mji wa El Obeid ilituchukua zaidi ya mwezi mmoja. Hakuna misaada yoyote inayotufikia. Tunahitaji maji na chakula kwa sababu wengi wetu tunakabiliwa na utapia mlo, na tunalazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji.
14: Amnesty International imesema vitendo hivyo vinaashiria kwa kiwango kikubwa uwezekano wa uhalifu wa mauaji ya kimbari, ikirejelea tathmini ya awali ya Umoja wa Mataifa iliyobaini kuwa mashambulizi dhidi ya El Fasha yalikuwa na viashiria vya mauaji ya kimbari.
13: Huyo alikuwa ni taarifa yake Mbogo Wakio akiwa huko Kenya. Na sasa tuelekee katika michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Simba wa Teranga Senegal wamefungishwa virago na Ubelgiji katika pambano la kusisimua huko Seattle, Washington, huku chui wa DRC nao wakirudishwa kwao na England katika dimba la Atlanta, Georgia. Na katika laini ya simu yupo Josephat Charo wa dawati la michezo la DW Kiswahili kuzungumzia
10: kuzungumzia matukio haya ambayo yameibua gumzo bila shaka miongoni mwa mashabiki wa soka hasa barani Afrika. Charo, natumai unanisikia. Kwanza kabisa tupate kauli yako kuhusiana na matokeo haya.
16: Asante sana Saumu. Ni matokeo ambayo ni kinyume kabisa na matarajio ya mashabiki wengi wanaopenda soka la Afrika. Ndoto za Waafrika naona zimeishia na machungu ya kuvunjika moyo kwa hakika, na nadhani haya ni matokeo ambayo yanadidimiza zaidi na zaidi soka la Afrika Saumu.
10: Kitu gani Joseph atambacho kiliwakuta au kiliwasibu hawa Simba wa Teranga, kwa sababu Senegal walionekana kabisa wanaelekea kushinda, lakini mambo mara tunayaona yamegeuka ghafla?
16: Kwa kweli kabisa ni jambo ambalo limeleta mshangao mkubwa kwamba sekunde 159 tu zinatenganisha bao la Lukaku na Tillman. Kweli kabisa mtu unaweza kusema ukistaajabu ya Musa unayaona ya Firauni, na ndicho ambacho kimeshuhudiwa katika uwanja. Unajua timu nyingi Saumu zikiwa mbele na mabao mawili au matatu zinaona kwamba tayari zimeshashinda, alafu zinaanza kupoteza ule muundo wao wakimbinu hasa katika eneo la katikati la uwanja. Halafu pole pole zinakuwa zinafanya juhudi za kujilinda zaidi, kukaba zaidi, halafu wanakosa ile nidhamu na kukumbuka kwamba bado mechi haijaisha. Na nafikiri haya ndio makosa ambayo
10: nikana kwamba Senegal walikuwa wametosheka baada ya mabao mawili.
16: Wameshatosheka na wakajua kwa vyovyote vile haiwezekani wabeleji hawa kuweza kuyarudisha mabao. Na hicho kitu kikuingia tu katika fikra zako, misuli na miguu inaganda, halafu wewe ule mpira huchezi tena kama ulivyoanza kucheza.
10: Umaliziaji mzuri wa Romelu Lukaku Charo aliyotokea benchi kabisa ulipa Ubelgiji matumaini dakika ya 86 ya mchezo. Unamzungumziaje huyu Lukaku, muhimu na mchango wake kwa kikosi kizima cha Ubelgiji kuelekea mechi yao ya duru ya 16 bora?
16: Katika mechi zote za Ubelgiji mpaka hivi sasa, Ubelgiji nafikiri haiwezi kushinda mechi yoyote bila huyu bwana. Hata kama atatokea benchi dakika ya ngapi, lakini akiingia tu yale maguvu ambayo anakuja nayo anasababisha purukushani fulani, ile timu inapata nguvu nyingine mpya, halafu yeye ndo anaanza kufunga, halafu wengine ndo watakuja kufunga baadaye. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba hata mechi ambayo inakuja duru ya 16 atokee benchi ama aanzishwe, Lukaku ana mchango muhimu sana kwa timu ya Wabelgiji katika kutuliza pia saikolojia yao. Jana tuliona kulikuwa kuna purukushani kati ya wachezaji wawili, akawa anawatuliza, lakini yeye ndiye ameongoza na kuanza kufunga bao muhimu sana ambalo lilifufua kabisa saikolojia ya timu na wakaanza sasa kuwahemesha wa Senegal.
10: Maana yake unakubali kwamba mchezo mzima wa Wabelgiji umekuja kupewa nguvu na Lukaku?
16: Lukaku kuingia kwake mambo yalianza kubadilika. Na pia baadaye kocha amefanya mabadiliko. Ametoa wachezaji mashuhuri ambao kwa kweli hata kulikuwa na gumzo kwa nini anawatoa. Lakini kule kuwatoa anawaleta wengine, akawa anabadilisha ule muundo wa timu. Kiasi dakika 40 Belgiji kawa inaanza kubadilisha mchezo wake. Lakini zile nguvu alizokuwa nazo Lukaku, kila mara unamuona jinsi anavyohemesha mabeki wa timu yoyote ile anapoingia uwanjani. Nafikiri kuingia kwake kweli kabisa ndio ilikuwa chanzo cha kwanza hayo mabadiliko kwa upande wa Belgiji.
10: Charo, unaona wapi mustakabali wa soka la Senegal baada ya matukio haya? Kwa haraka haraka.
16: Kwa hakika Senegal wajipange upya kuimarisha soka lao. Yaliyopita si ndwele tugange yajayo, na wawache kutoa visababu. Jana nafikiri walikosa kucheza kwa utulivu na kuonyesha ule ukomavu katika jinsi ya kujilinda kwa nidhamu na kutambaliza mpira, pamoja na kwamba walikuwa mbele. Unakuaje mbele bao 2-0 dakika 84
10: zimebaki dakika 6? Nimeshawashiwa taa nyeupe hapa Charo, lakini sitoondoka katika swala hili, lazima niwagusie fimbo. Matumaini unajua yalikuwa makubwa sana kwa Leopard, wangesonga lao mbele, lakini tumekatishwa tamaa.
16: Umeshangaa?
17: kama ulivyoshangaa kwa Senegal?
16: Nimeshangaa sana kwa nguvu ambayo ilikuwa nayo DR Congo. Mimi nilijua kwa vyovyote hapa tunapita, lakini ndio hivyo bwana, asiyekubali kushindwa
17: sio mshindani.
16: Mwambie Megi akuashie taa ya green hapo.
17: Margaret Wanjana, niambia nende moja kwa moja kule upande wa pili ambako yuko Kwena, naye anasema vile vile kwenye mitandao ya kijamii kumewaka moto, watu wamekasirishwa sana. Kwena, wanasemaje mashabiki wa soka?
18: Wamekasirishwa sana, na nakubaliana mchango wa Chara alivyotaja mambo mengi sana, lakini pia nadhani DRC kama timu ya taifa imejitahidi sana. Waliandikisha sare na Ureno, baadaye ilifungwa na Colombia, wakaipiga Uzbekistan magoli 3-1. Lakini yote hayo yote yakiendelea mitandaoni, hata hivyo ulivyosema, makasiriko
17: ni mengi
18: bila shaka.
17: Yanaelekezwa wapi?
18: Wanashangaa kwa timu nzima, na sasa si kwa timu hizi mbili za Senegal na DR Congo peke yake, lakini kwa timu zote za Afrika ambazo zinashiriki kipute hiki cha kombe la dunia mwaka huu.
17: Wanasema wametosheka na magoli kidogo kidogo.
18: Wanasema nyinyi mnatosheka, mnajiachilia dakika za mwisho vipi? Manake mimi jana Saumu nadhani karibu ni itiwe daktari. Nilipata kidogo
17: nilipata kipanda uso au ulipata yani, pressure ya haraka haraka.
18: Sijui ilikuwa namna gani, kwa sababu hata ukiwauliza mashabiki wa Arsenal na timu zingine itakuwa ni balaa. Lakini moja tu maoni, anaitwa Seseme Abdalla anasema kubandiliwa kwa Senegal ni pigo zito sana kwa baadhi ya soka la Afrika. Walikuwa ndio wabeba bendera wakuu wenye kikosi imara na ukomavu wa kimataifa. Kupoteza kwao kwa kweli ni tabu. Ni tabu kubwa sana.
17: Lakini bado tuna Magharibi, tuna Morocco ambayo iko vizuri kabisa. Tuendelee, tunaambiwa tuingie kwenye ujumbe wa wasikilizaji uliotufikia kwenye Facebook. Justin Aganze anasema sisi tumetimiza ndoto yetu kushiriki kwenye kombe la dunia. Asante Leopards. Mr. Joshi anasema nadhani tatizo kubwa la timu hizi za Afrika ni makocha, hawajui ni wakati gani sahihi wa kufanya mabadiliko ya wachezaji. Alafu yupo Robson Mganga anasema Kongo, kwa hapo mlipofika ipangeni upya kwa awamu nyingine ya kombe la dunia.
18: Namuona pia Mosesi Bright anasema asante sana Leopards, kwa hapa mlipofika haikuwa rahisi. Baraka Vuta wa Butembo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mioyo yetu wa Kongomani ni mizito sana, ila tunatambua kazi kubwa aliyoifanya Leopards. Ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania, yeye anasema mazungumzo ya Marekani na Iran yalete tija.
17: Kuna Yaobu Gadina yupo Morogoro Tanzania anasema timu za Afrika kuna jambo la kujifunza, kwani wanacheza vizuri lakini umakini wa kulinda matokeo walioyapata ndio changamoto, wajifunze kabisa. Ndio tunamalizia hapo Kwena na Josephat Charo. Shukrani sana msikilizaji na unayetufuatilia, endelea kuwa nasi.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Msimu wa masika huja na mengi ukizingatia mvua, tope na mafuriko.
2: Mkuruma tu nilisikia kwa inche. Ndio hivyo hasa ndio nikaamka, alafu maji katubeba tu hivyo. Sijui ilianza saa ngapi, kitu gani ilifanyika, tulikuwa uzingizi.
3: Si kawaida.
1: Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko kaskazini mwa bonde la Ufa na bado inajijenga upya kufuatia maporomoko ya tope ya mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, kasi ya ujenzi mpya inasuasua.
4: Shita ya hii kitu imekuja, ulipoteza watu wako, vitu zako zimeenda, haupati chenye ulikuwa unapata kulisha watoto. Pia hii shamba, mzee wangu alikuwa pato ni mwanafunzi pia, hii shamba ilikuwa inatupea mapato yenye, tulikuwa tunalipia hata nyumba yake, school fees zingine tunalipia huko. Ya watoto sasa venye ilikuja sasa galeta shita mingi yenye imetumisa roho.
1: Makala ya mazingira leo inajikita katika juhudi za kujijenga upya huko Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya tope ya Novemba iliyopita. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Kijiji cha Chesongoch kiko pembezoni mwa milima ya Chesos katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mandhari hiyo inavutia. Ukungu umetanda angani mithili ya mtandio wa hariri mabegani. Upepo unapeperusha matawi ya miti na maji kuchuruzika kutokea milimani. Hata hivyo, amani hiyo ilipotea ghafla baada ya mvua za msimu kugeuka kuwa gharika. Wanakijiji wa Chesongoch hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea, kwani maji yalisomba nyumba na mali zao usiku wa manane wasijue la kufanya. Bernardine Kipto alibanwa na tope hizo, ila alifanikiwa kutoka na kukimbizwa hospitali. Hata hivyo, alipoteza wana watatu kwenye purukushani hizo na bado anaomboleza.
2: Sasa, after some days, karibu 1 week hapo, wakaniambia mtoto moja amepatikana, second bonda amepatikana. Na amekufa. Siku ya tatu, mtoto mdogo mikuu ikapatikana mikuu moja. Alafu after another 3 days, mikuu nyingine ikapatikana. Lakini mwili ikapotea. Na mtoto first born sasa, totally akupatikana. Nikawasika huyo mtoto second born na mikuu ya mtoto moja mdogo, mikuu mbili zote zilipatikana.
1: Mkasa huo ulimnyima nafasi yake ya ajira, kwani bidhaa na mali zilisombwa na maji na anapitia wakati mgumu kurejea katika maisha ya kawaida. Shirika la msaada la Dan Church Aid liliwashika mkono kwa kiasi kikubwa, na kwa sasa Bernardine Kipto anaona mwanga.
2: Nilikuwa nafanya biashara kidogo, ni sukari, vitu kidogo kidogo ya kusustain tu. Hata kuku nilikuwa na kuku, hata hiyo mbuzi kadogo. Sasa silienda. ADS na DCA walikuja wakatusaidia hiyo vitu kidogo. Sasa inatusustain. Muda kidogo tu. Mahitaji ni mingi.
1: Mto huo wa tope na mawe ulisaza majabali kila ulikopita na kusababisha maafa na uharibifu. Regina Chepto Kirop anaishi katika maeneo ya chini ya bonde, na mimea yake yote ilisombwa na maji na tope zilizowavamia kiasi ya miezi mitano iliyopita.
4: Vitu zangu zenye nilikuwa nimepanda kwa hii shamba, nilipoteza maembe miti 10, nikapoteza ndizi mingi. Kasaba shangu ilikuwa kwa hii shamba kubwa mpaka huko juu ilikuwa simecha. Badio changa venye ilikuja hapa kwangu maji ilipitia. Nashukuru Mungu nyumba haikuenda, bali maji yote ilipita hapa, ilifunika kutoka huko mpaka kwa ile miti ya huko. Fedha zangu zilikuwa napata kwa hii shamba ilipungua. Maisha tena ikanipeleka, ikaanza kuwa ngumu.
1: Regina Kirop ni msomi. Anafuatilia shahada ya uzamifu na amekuwa akisaka ajira kwa miaka 15 bila mafanikio. Aliamua kurejea kijijini kufanya shughuli za kilimo, ndipo janga la maporomoko ya tope lilipomnyima tena nafasi ya kujisimamia. Kwa sasa, Regina Kirop ameweza kurejea kwenye shughuli za kilimo japo kwa kiasi kidogo na kupata kushikwa mkono na anasimulia.
4: Walituita, wakatuangalesha. Pia kuna kikundi sasa, hata mimi ni moja ya wale ndakuwa nafunza watu kuhusu inaitwa SCLR. Alafu hata hiyo kupunza, ipo kupunza hiyo, kuna pesa ya DS walitusaidia. Walikuja wakasema watatusaidia mwezi tatu. Wanatupea pesa 10,500 kwa mwezi. Wewe tumepata ya mwezi ya kwanza. Tunashukuru DS. Walitusaidia sana. Ilinisaidia nililipa school fees ya mtoto, ya watoto. Na singine kidogo nilibaki nikalipia watoto wangu, nikalipa SHA. Hata wamama wa hapa saizi wengi wao pia hiyo pesa pia ilienda shule na chakula.
1: Kwa kawaida jamii ya Keiyo ambayo ni wakazi wa Elgeyo Marakwet ni wafugaji na wakulima. Wanaitegemea sana misitu ya Chesos ambayo ni sehemu ya vyanzo muhimu vya maji katika misitu mikubwa zaidi ya Cherangani, Kaptagat, Kesup na Sabor. Shughuli za kilimo bondeni zimechangia mmomonyoko wa udongo, idadi ya miti kupungua, hali inayoleta mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisizotabirika, mafuriko na ukame, duru zinaeleza. Clement Cheserek alichukua mkopo wa shilingi milioni 1.3 kufadhili mradi wa kujenga maduka ambayo sasa yalivunjwa na kusombwa na maji. Anasimulia jinsi mambo yalivyo tangu maisha yabadilike kufuatia maporomoko ya tope ya miezi 5 iliyopita.
3: Ni hasara sana nasikia, kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa mkopo nalipa kila mwezi 1023. Na hiyo biashara tena mna. Kwa hivyo inamaanisha kila mwezi sipati mapato yoyote. Naona kama wakati huu kama tungepata msaada wowote ili tuangalie wale wafanyabiashara wale kama mimi, mbali na ile kusaidiwa ya muda mfupi hiyo, tukue na mpango mwingine mahususi ya kuangalia wale ambao wamepoteza biashara waweze kusaidiwa kiwango ili warudie maisha ya kawaida.
1: Uongozi wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet unajitahidi kuwasaidia wakazi wake walioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwishoni mwa Oktoba mwanzoni wa Novemba iliyopita, ila zipo changamoto. Lawrence Mutual ni afisa anayehusika na majanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anakiri shughuli inaendelea kuwasaidia wakazi ila bado wana changamoto.
5: Kama kaunti sasa na viongozi wengine tulichanga pesa ndio wanachengewa manyumba. Lakini si watu wengi, watu wajaje bado. Wanachengewa manyumba bado haijaisha, lakini bado. Lakini tunaomba msaada kwamba tukipata msaada tu tuweze kupata sehemu maalum, alafu wengine tuulize
1: mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono wakazi wa Chesongoch wanaojijenga upya. Shirika la msaada la Dan Church Aid linawafadhili wanakijiji kwa msaada wa kurejesha biashara au kujenga upya makazi yao. Lilian Halai ni afisa wa uenezi na mawasiliano katika shirika la Dan Church Aid, na anaeleza kuwa mfumo wa ufadhili unahitaji kuchukua taswira mpya ili kuwasaidia wanakijiji kikamilifu.
6: Listening and walking through the aftermath of the Elgeyo Marakwet.
7: Unaposikiliza na kushuhudia athari za maporomoko ya tope ya Elgeyo Marakwet, unagundua kuwa hasara ya madhara si mjadala wa kinadharia tu duniani. Majadiliano yanaendelea katika majukwaa ya kimataifa na ahadi zinatolewa. Hivyo basi, mataifa, serikali na wahisani wanahitaji kufikiria upya mfumo wa ufadhili, kuongeza ahadi zaidi, na si ahadi tu bali pia kuhakikisha fedha zinazohitajika zinatolewa ili kuwe na uwiano kati ya mahitaji na misaada inayotolewa.
6: And what we are already delivering for them.
1: Hadi hapo hatuna la ziada. Makala hii ya Mtu na Mazingira imeangazia juhudi za kujijenga upya katika kijiji cha Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia maporomoko ya tope ya miezi 5 iliyopita. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.

0: tutaendelea kusoma maoni yako hapo baadaye, lakini naona bado yanaingia tu hapa. Mashabiki wa soka inaonekana jana kuna wengi waliweka mkeka na waliliwa vibaya sana. Kwa hiyo naona tutasoma baadaye. Ni matangazo ya DW saa 6 na dakika 39 kwa saa za hapa Ujerumani.
1: DW Sema Uvume.
2: Kusikia ni moja ya milango muhimu ya mawasiliano, kujifunza na kushiriki kikamilifu katika jamii. Hata hivyo, mamilioni ya watu duniani wanaishi na matatizo ya usikivu, huku wengi wakichelewa kugunduliwa baada ya madhara kuanza kuonekana katika elimu, ajira na maisha ya kijamii. Mwezi Juni mwaka huu, shirika la afya duniani WHO lilizindua programu mpya ya kidijitali iitwayo Who Ears, inayolenga kurahisisha uchunguzi wa matatizo ya kusikia katika shule, jamii na vituo vya afya. Programu hiyo inazilenga hasa nchi zenye kipato cha chini na cha kati, ambako huduma za kitaaluma za afya ya masikio bado hazipatikani kwa usawa. Makala hii ya Sema Uvume inatoa taswira ya namna teknolojia hii ya kisasa inavyoleta mabadiliko kwenye afya ya masikio. Ninaye kukaribisha katika makala hii ni Wakio Mbogo. Katika darasa moja la shule ya msingi nchini Kenya, mwanafunzi mmoja anaketi nyuma ya darasa. Mwalimu anafundisha, wanafunzi wengine wanajibu maswali, lakini yeye anaonekana kupoteza mwelekeo wa somo. Kwa muda mrefu walimu walidhani ni mvivu wa kusoma, lakini baadaye iligundulika alikuwa na tatizo la kusikia ambalo halikuwa limetambuliwa mapema. Wataalamu wa afya wanasema simulizi kama hizi ni nyingi katika sehemu nyingi za dunia. WHO inasema zaidi ya watu bilioni 1.5 duniani wanaishi na kiwango fulani cha upotevu wa usikivu. Kati yao, mamia ya mamilioni wanahitaji huduma za matibabu za usikivu, lakini wengi hawazipati kwa wakati. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, WHO imezindua Who Ears, programu ya uchunguzi wa usikivu inayotumia simu au kifaa kingine cha kidijitali. Tumsikilize Amos Nganga, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, akifafanua kwa undani zaidi.
3: The technology behind Who Ears.
4: Teknolojia inayotumika katika Who Ears inaunganisha matumizi ya vifaa vya kielektroniki vya mkononi, uchakataji wa kidijitali na uchanganuzi wa data ili kutoa uchunguzi wa kuaminika bila kuhitaji vifaa maalum vya gharama kubwa. Assessment.
2: Tofauti na baadhi ya vipimo vya kawaida vinavyotegemea lugha, Who Ears hutumia sauti maalumu.
3: The app uses calibrated.
4: Programu hii hutumia vipokea sauti vilivyosanifiwa kucheza sauti zenye masafa na viwango tofauti vya sauti. Mtu anayefanyia uchunguzi hujibu kila anaposikia sauti hiyo, na programu huchanganua matokeo. Pia hufuatilia kiwango cha kelele za mazingira ili kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika katika mazingira yanayofaa.
3: In a suitable environment.
2: Hii inaifanya ifae kutumika katika mataifa yenye lugha nyingi kama Kenya, India, Nigeria na Afrika Kusini. Faida nyingine ya mfumo huo ni kwamba matokeo yanaweza kuhifadhiwa kidijitali, jambo linalorahisisha ufuatiliaji wa wagonjwa na mipango ya afya ya umma. Nchini Kenya, takwimu za ofisi ya taifa ya takwimu ya Kenya, KNBS, zinaonyesha kuwa 11.8% ya watu wenye ulemavu wana matatizo ya usikivu. Aidha, takriban watoto 14 kati ya kila watoto 1,000 wana upotevu wa usikivu wa kiwango cha wastani hadi kikubwa. Wataalamu wanasema idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu baadhi ya visa havijawahi kutambuliwa. Stephen Ogutu, mwakilishi wa walemavu kupitia shirika la Persons with Disabilities Network and Development, anasema wana matumaini Who Ears itakuwa mkombozi wao.
5: Especially wakati
6: tuna imani na sera zinazowekwa na shirika la WHO. Hii kwetu inamaanisha kwamba sasa mlemavu ataweza kushiriki na kujumuishwa ipasavyo kwenye masuala ya kijamii
5: platforms.
2: Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, baadhi ya sababu za matatizo ya usikivu ni pamoja na maambukizi ya masikio, matumizi ya dawa zinazoweza kuathiri usikivu, kelele nyingi kupita kiasi, magonjwa ya kurithi, pamoja na mabadiliko yanayohusiana na uzee. Kwa mtoto anayetatizika kumsikia mwalimu darasani, uchunguzi wa mapema unaweza kuwa mwanzo wa maisha bora zaidi.
7: Mimi naitwa Monica Wanjiru na nafunza shule ya Kisulisuli. Vifaa hivi ni muhimu sana kwani vinajenga kujiamini kwa wanafunzi, vinawezesha kushirikiana vizuri na wenzao. Mara nyingine unafikiria wamejawa na kiburi, kumbe ni kutosikia kwao, kutoelewa.
2: Ndio mwisho wa makala ya Sema Uvume kwa leo. Jina langu ni Wakio Mboko. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
0: Na msikilizaji kwena yupo pale, Michael anatupa mengi kutoka kwenye mitandao. Bado naona watu wanazungumzia soka kwena, lakini naamini vile vile kuna mambo mengine chungu nzima. Kuna yapi zaidi?
8: Hilo la soka nadhani litazungumziwa zaidi Saumu. Hili manake soka limekuwa watu timu zimekuwa zikicheza
0: wameumia sana.
8: Wameumia. Nadhani mimi ni miongoni mwa walioumia zaidi. Kwa sababu tukiendelea huko labda machozi yataanza kutiririka hapa mwe pole pole Saumu. Sasa niachane na hilo tu la soka. Kuna mama mmoja alikuwa amejifungua watoto 9 mwaka 2021 Mei kule nchini Mali. Yaani alifungua watoto 9 kwa mpigo kule Morocco.
0: Alikwenda kujifungulia Morocco. Yeye anatokea Mali.
8: Ndio. Sasa ametambulika rasmi kwamba sasa yeye ndio mama ambaye, yani ile wanasema kwamba rekodi ya dunia.
0: Amevunja rekodi ya dunia.
8: Bila shaka. Watoto 9 kwa mpigo Saumu.
0: Unajua kwena watoto ni baraka
8: bila
0: mara
8: shaka.
0: Nyingi na watoto wanapoingia ulimwenguni watu wanafurahia sana.
8: Bila
0: lakini
8: shaka.
0: Vile vile kunakuwa na mshangao mkubwa pale mama anapomudu kwanza kubeba ule ujauzito wa watoto 9. Kwa mpigo. Kwa sababu wakati mwingine inawezekana hata wasigundulike kwamba ni 9. Ukaja kukutana na maajabu wakati unajifungua.
8: Bila shaka.
0: Watoto wakawa wanatoka huku bado wengine wapo.
8: Ndiyo.
0: Kwa hiyo watoto 9 sio kitu rahisi.
8: Sio kitu
0: kwanza
8: rahisi.
0: Hongera sana kwa huyu mama wa Kimali. Na vile vile hongera kwa baba kwa sababu pia sio kazi rahisi kusaidia watoto hao wote 9. Sasa kuna wewe kwa mtazamo wako unahisi katika maisha ya hivi sasa, ulimwengu wa hivi sasa, mtu anapopata watoto 9 kwa mpigo, unahisi serikali inaweza kuwajibika kuchukua ulezi wa watoto kama hao?
8: Sasa dunia leo ndio inategemea, na pia inategemea labda serikali ambazo nchi hizi husika, ambazo kwa mfano mama kama huyu anaitwa Halima, anatoka ni raia wa
0: Mali
8: kwa samani. Sasa serikali sijui kama inaweza jitokeza moja kwa moja niseme kwamba sisi tutachukua gharama, kwa sababu kwa kweli maisha yamepanda. Na hilo swali ambalo niliuliza ndio katika maoni. Kuna labda nisome tu maoni moja hivi.
0: Unasemaje?
8: Bilionea Kid ndio jina lake. Anasema hapo sasa bila serikali kuingilia kati huyu baba anaweza acha hii familia. Sababu labda majukumu na mambo kama hayo. Lakini naye
0: inakuwa mazito.
8: Papa Shkombe anasema sasa mama alete namba tukamchangie zaidi.
0: Siku hizi mambo yamerahisishwa kwamba watu wana ubinadamu. Unapopata kitu kama hiki ambacho ni cha furaha kwa, kwa ulimwengu mzima, kwa jamii kwa ujumla, watu wanakusaidia ili mtoto anakuwa ni watoto wa jamii nzima, sio watoto wako peke yako. Lakini katika hili la kutambuliwa na Guinness kwamba amevunja rekodi ya dunia, kawaida inaandamana vile vile na fedha.
8: Ndiyo. Lakini sasa sijui kama ni fedha ni kiwango kipi ambacho kitamtoshele. Maanake kuanza kama mtoto akiwa mdogo Saumu hadi katika umri labda miaka 18 ama 16 ni safari.
0: Na watoto hivi sasa wameshafika umri wa miaka kama
8: mitano.
0: Kwa hiyo unaanza kufikiri ni kwa namna gani hawa wazazi waliweza kuwalea mpaka hapa walipofika.
8: Mahitaji yao ni mengi.
0: Mahitaji yao bila shaka yalikuwa mengi na bado yataendelea kuwa mengi kwa sababu ni mchanganyiko wa watoto wa kike na wa kiume.
8: Bila shaka.
0: Basi msikilizaji na unayetufuatilia, endelea kuwa nasi, tunakuletea makala nyingine hivi sasa kutoka hapa DW Bonn.
1: DW Sura ya Ujerumani.
9: Hivi karibuni raia wa Ujerumani wamejikuta katika mjadala mzito unaohusu mustakabali wa pensheni zao baada ya tume maalumu ya wataalamu kupendekeza mabadiliko makubwa katika mfumo wa pensheni. Mapendekezo hayo yanaungwa mkono na kansela Friedrich Merz pamoja na waziri wa kazi Bärbel Bas, ambao wanasema ni wakati wa kufanya maamuzi magumu ili kuokoa mfumo wa pensheni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani kufahamu zaidi kuhusu mapendekezo hayo na namna Wajerumani walivyopokea. Kwa muda mrefu mfumo wa pensheni wa Ujerumani umekuwa ukiongozwa kwa kanuni moja rahisi. Wafanyakazi wa sasa hulipa michango ambayo hutumika kulipa pensheni za wastaafu wa sasa. Hata hivyo, mfumo huo umeanza kukabiliwa na shinikizo kubwa. Hii ni kwa sababu wastani wa umri wa kuishi wa Wajerumani umeongezeka ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Aidha, idadi ya watoto wanaozaliwa imeendelea kupungua. Matokeo yake ni kwamba kuna watu wengi zaidi wanaostaafu na wachache zaidi wanaochangia mifuko ya pensheni. Hali hiyo imeifanya serikali kutafuta mbinu mpya za kuhakikisha mfumo huo hauporomoki katika miaka ijayo.
10: Ni wakati mwafaka wa kuchukua hatua. Haiwezekani kuendelea kukaa bila kuchukua hatua.
9: Ni sauti ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisisitiza umuhimu wa mpango huo uliowasilishwa rasmi hivi karibuni na tume maalumu ya wataalamu iliyojumuisha pia wanasiasa. Moja ya mapendekezo yaliyoainishwa ni kubadilisha umri wa kustaafu. Kwa sheria za sasa, Wajerumani wengi wanastaafu rasmi wakiwa na miaka 67. Chini ya mfumo mpya, umri huo utaanza kufuatilia matarajio ya umri wa kuishi. Maana yake ni kwamba kadri wananchi wanavyoishi kwa muda mrefu zaidi, ndivyo umri wa kustaafu unavyoongezeka hatua kwa hatua. Kansela Merz ameutetea mkakati huo akiongeza kuwa
10: bila kufanya mageuzi, kiwango cha pensheni kitapungua na michango itaongezeka.
9: Kutokana na mapendekezo hayo ya kubadilisha mfumo wa pensheni Ujerumani, mjadala umeshika kasi hasa miongoni mwa vijana. Wengi wao wanajiuliza ikiwa watakuwa na nafasi ya kufurahia maisha ya ustaafu baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa mapendekezo ya sasa yanalenga kuondoa kabisa uwezekano kustaafu mapema.
11: Nadhani ni swala jingine ambapo matatizo yanahamishiwa kwetu vijana, ilhali ukweli ni kwamba hili ni jukumu la watu wengine, la wanasiasa na kizazi kingine.
12: Si haki kwamba sasa tutalazimika kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi na kwamba umri wa kustaafu unaendelea kusogezwa.
13: Kusema kweli, hili linanitia wasiwasi. Sote tunafanya kazi kupita kiasi. Watu wote wanaonizunguka wanafanya kazi kupita kiasi. Kwa namna fulani, sioni kama hili litaleta mustakabali mzuri tunaoutarajia.
9: Licha ya hofu hiyo, serikali ina imani kubwa kwamba mageuzi haya yanalenga hasa kuwalinda vijana. Bärbel Bas ni waziri wa kazi wa Ujerumani ambaye amesisitiza umuhimu wa kufanya mageuzi katika sheria ya pensheni. Anawatoa hofu vijana wa Ujerumani akitolea mfano mfumo wa pensheni unaotumika nchini Sweden.
14: Hii inamaanisha kuwa kiwango cha pensheni kwa vijana kitaongezeka kwa takriban 50%. Naweza kusema kuwa mambo yakienda vizuri, vijana watakaostaafu baadaye watakuwa na mafao makubwa zaidi kuliko wastaafu wa sasa. Mfumo wa Sweden ndio msingi wa pendekezo hili. Hivyo kizazi cha sasa kitapata pensheni bora zaidi sasa na baadaye kuliko ilivyo kwa wastaafu wa leo. Huo ni ujumbe muhimu sana kwa vijana.
9: Kipengele kingine muhimu cha mageuzi ya mfumo wa pensheni ni kupanua wigo wa watu wanaouchangia. Tume inapendekeza kuwa watu waliojiajiri pamoja na makundi mengine ambayo kwa sasa hayachangii kikamilifu waanze kuchangia. Madhumuni ya kufanya hivyo ni kuongeza fedha zinazoingia katika mfumo huo na kuhakikisha mzigo wa kugharamia mafao ya uzeeni unabebwa na watu wengi zaidi kuliko ilivyo sasa. Mapendekezo hayo hayaishi hapo. Kwa mara ya kwanza, Ujerumani inaweza kuanzisha mfumo wa lazima wa pensheni unaohusisha uwekezaji katika masoko ya mitaji. Fedha hizo zinatarajiwa kuelekezwa kwenye uwekezaji kwa lengo la kuzalisha faida ambazo zitasaidia kulipa pensheni katika siku zijazo, jambo ambalo Kansela Merz amelipa msisitizo mkubwa akisema:
10: kazi iliyopo sasa ni kupitisha suluhisho la kina litakaloimarisha mfumo wetu wa pensheni kwa muda mrefu. Hapo baadaye hatutahitaji tena kubishana kila mwaka kuhusu viwango vya michango. Tutakuwa na uwezo wa kutegemea pensheni zetu kwa muda mrefu.
9: Serikali ya Ujerumani inaona kuwa mageuzi haya ni kifurushi kimoja kilichokamilika. Maana yake ni kwamba kupunguza kipengele kimoja kati ya mapendekezo 33 yaliyowasilishwa kunaweza kuathiri mafanikio ya vipengele vingine. Hivyo, endapo yataidhinishwa siku moja, yatapaswa kuidhinishwa yote kwa pamoja. Pia, waziri wa kazi ameotoa hofu Wajerumani kwa kusema kuwa mapendekezo hayo yatapitiwa kwa kina kabla ya kupelekwa bungeni kwa ajili ya kuidhinishwa.
14: Bila shaka tutayapitia mapendekezo haya 33 kwa karibu. Tutayachunguza kwa umakini. Lakini ukweli ni kwamba hapa hakuna namna ya kuchukua moja na kuacha jingine. Ni mpango wa pamoja kwa sababu kila jambo linahusiana na jingine. Kama nilivyosema awali, huwezi kuchukua swala moja ukaacha mengine. Ukweli ni kwamba sasa lazima tuwe na ujasiri wa kuamua kama tunataka kutekeleza mapendekezo yote au la. Hilo sasa ni jukumu letu. Na ninataka kuwa wazi kabisa. Mimi ninataka kuyatekeleza.
15: Ich will hier deutlich sagen, ich möchte dieses Paket umsetzen.
9: Licha ya maelezo hayo, bado kuna makundi ambayo hayajaridhika. Vyama vya wafanyakazi vinasema mapendekezo haya hayazingatii kikamilifu hali halisi ya wafanyakazi, hasa wale wanaofanya kazi nzito viwandani au kwenye sekta zinazohitaji nguvu nyingi za mwili. Kwao, kuongeza umri wa kustaafu kunaweza kuwa mzigo mkubwa. Pamoja na malalamiko hayo, jopo la wataalamu waliohusika kuandaa mapendekezo limeendelea kuutetea mkakati wao. Annika Klos, mbunge wa chama cha SPD ambaye pia ni mjumbe wa tume ya pensheni, anasema.
16: Kama hatutachukua hatua yoyote kwa mujibu wa sheria za sasa, pensheni zitaendelea kuwa ndogo kadri muda unavyokwenda. Hili haliwezekani kukubalika kwa sababu watu watakuwa wanalipa zaidi lakini mwishowe wanapata mafao madogo.
9: Msikilizaji, kama mpango huu utapitishwa, unatarajiwa kuwaathiri wafanyakazi wengi nchini Ujerumani. Jambo muhimu la kukumbuka ni kwamba kwa sasa mpango huu bado ni mapendekezo. Ili anze kutumika, serikali ya Ujerumani italazimika kuandaa sheria na kupata idhini ya bunge. Tayari mjadala umeanza kwa Ujerumani. Kwa upande mmoja, mageuzi haya yanatajwa na serikali kuwa muhimu ili kulinda mfumo wa pensheni kwa vizazi vijavyo. Kwa upande mwingine, wapo wanaodhani kuwa huenda yakawatwisha wananchi mzigo mkubwa ambao hawastahili. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, mpaka wakati mwingine, kwa heri.
0: Tumalizie matangazo yetu haya kwa kutazama ujumbe wako msikilizaji uliotutumia hapa na kwenye Instagram. Kwanza, Maneti Magongo yupo Iringa, yeye anasema Umoja Mataifa ingilieni kati mzozo unaoendelea kwa Sudan, kwani raia wasiokuwa na hatia wanaangamia. Na Living Kalisti Ndege yupo Kilimapofu kule Kilimanjaro, na yeye anasema Iran na Marekani malizeni vita vyenu. Doto Nyelele wa Tabora na yeye anasema kila laheri Baraza la Haki za Binadamu katika mkutano wenu kuhusu hali ya haki za binadamu huko Sudan. Na Nicholas Baba Fulola wa Manyovu, Tanzania, yeye anasema kufungishwa virago kwa timu ya Kongo ilitufanya Afrika tuangue kilio.

0: kukamilisha mazungumzo ya amani. Ujumbe wa Juma Jose yupo Kigoma, na yeye anatoa pole kwa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi lililowakumba. Namuona pia Hamisi Ngaure Mkira Mwini yupo Moshi, huyu anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Na Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi wa mwisho, huyu anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu ili kuwanusuru raia. Msikilizaji na uliyetufuatilia kufikia hapo, ndo matangazo yetu haya ya mchana yamefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana, hadi hapo baadaye 12 kamili kwa Afrika Mashariki, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, ufalme wa furaha. Je, ni kipi unachokithamini zaidi? Mali zako, ndoto zako, au uzoefu ulionao? Usisite kujibu swali hili. Sasa niongeze swali jingine na uwe muwazi kabisa wakati ukijibu. Je, vitu hivyo unavyovithamini vinakuridhisha kweli? Vinatimiza yale unayotarajia au la? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Francis wa Assisi alizaliwa katika familia tajiri na yenye heshima. Aliishi maisha ya anasa, mavazi mazuri, karamu nyingi na ushawishi mkubwa sana. Lakini baada ya kujeruhiwa vitani, alipokuwa akipona, alianza kujiuliza kuhusu utupu wa maisha hayo ya anasa na upendeleo. Badala yake, alianza kuvutiwa na maombi, utulivu wa ndani na jambo la kushangaza zaidi, kuwahudumia wenye ukoma, watu ambao hapo awali angewakwepa kabisa. Baada ya kukutana na Kristo, aliacha urithi wake wote na kuchagua maisha ya unyenyekevu, akihubiri na kuwahudumia wanyonge. Ukweli ni kwamba hata kama mtu anatamani mali, anatamani anasa na madaraka, ndani kabisa ya moyo wake anajua kwamba vitu hivyo haviwezi kumridhisha wala kujaza pengo lililo ndani yake. Hata kama vinaonekana kuvutia machoni pa wengine, sikiliza alivyoandika Mtume Paulo. Warumi sura 14 mstari wa 17 inasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ingawa mstari huu ulizungumzia changamoto zilizokuwepo katika kanisa la awali, pia unaonyesha ukweli mkubwa unaotuhusu sote. Maisha si suala la vitu vya dunia hii. Mara nyingi mambo ya dunia yanaweza kuwa ya kupita tu na hata kutuibia yale yaliyo muhimu zaidi. Francis alibadilisha raha ya muda mfupi ya dunia ili apate uhalisi wa uwepo wa Mungu, haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu, yani utawala wake katika maisha yetu tunapojitoa kwake, si utawala wa kulazimisha, ni ufalme wa furaha ya kweli. Furaha halisi ndiyo alama ya maisha yaliyo chini ya utawala wa Mungu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kuondoka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Kusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nikitumai hujambo kwa kuwa neema ya Mungu najua kuwa umemwagiwa kwa sifa na utukufu wa jina lake. Leo hii katika mafundisho yetu, tumalizia kitabu cha Samueli wa kwanza na kuingia mara moja katika kitabu cha Samueli wa pili. Ningelipenda kukukumbusha kwamba kitabu hiki kiligawanywa kwa ajili ya usomi wetu, lakini unaposoma katika maandiko ya Agano la Kale yaliyoandikwa katika lugha ya Kiebrania, kitabu hiki ni kimoja tu. Tunapomalizia sura ya 31 ya kitabu cha Samueli wa kwanza, tutaendelea moja kwa moja hadi kitabu cha Samueli wa pili sura ya kwanza. Somo letu li kwenye sura ya 31 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya kwanza ya kitabu cha Samueli wa pili aya ya 27. Kwenye sura ya 29 tuliona jinsi Wafilisti walikuwa jiandaa kupigana na Israeli. Ashukuriwe Bwana Mungu kwamba Daudi hakujihusisha katika vita hivyo. Mkono wa Mungu ulimzuia kutenda lolote kama hilo kwa hao mashehe wa Wafilisti kutokuwa na imani naye. Walipokataa asiandamane nao kupigana vita dhidi ya Israeli, Daudi na kundi lake walirudi Siklagi, walipopata jamii zao zimechukuliwa mateka na Siklagi kuchomwa moto. Sasa kwenye sura hii, Waamaleki walipokuwa kikimbia mbele ya Daudi, Waisraeli walikuwa kikimbia mbele ya Wafilisti. Walikuwa kishindwa kwa kuwa vita hivi havikuwa katika mapenzi ya Mungu. Jinsi tulivyoona, hao Wafilisti walipofika kupigana dhidi ya Israeli, Sauli alipotaka kuzungumza na Mungu, hakupata jibu lolote. Kwa sababu ya wasiwasi aliyokuwa nayo, Sauli alifanya uamuzi wa kugeukia mchawi ili amsaidie. Hayo yalitendeka katika mji wa Endori. Kwa sababu ya uasi na dhambi zake, Mungu hakumjibu na sasa hawezi kumlinda. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Basi Wafilisti wakapigana na Israeli, nao watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti, wakaanguka wameuawa katika mlima wa Gilboa. Wafilisti wakamfuata sana Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathani na Abinadabu na Malkishua, wana wa Sauli. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata. Hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Tangu siku ya kwanza, ndugu msikilizaji, vita viliwalemea Waisraeli. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa mwisho wa maisha ya Sauli. Wapiga upinde walimpata Sauli na kumpiga. Mtu ambaye hakujua alimpiga mfalme. Yahuzunisha kwamba Yonathani mwanawe Sauli alikufa katika vita hivi pia. Naamini wakumbuka wakati ambapo Yonathani alipigana na Wafilisti, naye akawaua yapata 250 kwa wakati mmoja. Iwapo Daudi angelipigana vita hivi, angelijipata kuwa apigana dhidi ya Yonathani, rafikiye wa dhati. Ashukuriwe Mungu kwamba hili halikutendeka. Kwenye aya ya 4, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake, futa upanga wako unichome nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa wakanichoma na kunisimanga. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa, kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akautua upanga wake akauangukia. Sauli alipoona kwamba hawezi kupona kwa jeraha lake, aliogopa wasimsimange wale adui. Sauli aliyekuwa mtu mwenye kutakabari na wakibinafsi, hakufahamu kwamba mwisho wake ulikuwa umekaribia. Ombi lake kwa huyo mchukua silaha hazikufua dafu, kwani aliogopa kumwangukia mfalme na kumuua. Kwa hiyo Sauli alichukua upanga wake na kuuangukia. Mfalme wa Israeli alijiua mwenyewe. Je, Sauli alijiua au ilikuwaje? Hebu tuendelee kusoma kwenye aya ya 5 hadi 6. Neno la Mungu lasema hivi. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake, akafa pamoja naye. Hivyo Sauli akafa na wanawe watatu na mchukua silaha zake na watu wake wote pamoja siku hiyo hiyo. Kutokana na maandiko haya, twafahamu sababu na maana ya Sauli kumtaka Daudi avae mavazi yake katika vita hapo alipokuwa kipigana na Goliathi. Iwapo Daudi angelivaa mavazi ya Sauli ya vita, Sauli ndiye angelipata sifa ya ushindi ule. Hili ni kama alilotenda kwa habari ya mwanaye Yonathani, badala ya kumsifu, alipiga tarumbeta na kudai ushindi ule. Na kwenye aya ya 7 hadi 13, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 31 kwa kusema hivi. Kisha watu wa Israeli waliokuwa upande wa pili wa bonde lile na ng'ambo ya Yordani walipoona ya kuwa watu wa Israeli wamekimbia, na ya kuwa Sauli na wanao wamekufa, wakaiacha miji yao, wakakimbia, nao Wafilisti wakaenda wakakaa humo. Hata ikawa, siku ya pili yake Wafilisti walipokwenda kuwateka nyara, waliouwa, walimuona Sauli na wanawe watatu, wameanguka juu ya mlima wa Gilboa. Wakamkata kichwa, wakamvua silaha zake, wakapeleka wajumbe kwenda nchi ya Wafilisti pande zote, ili kutangaza habari nyumbani mwa sanamu zao na kwa watu wao. Wakaziweka silaha zake nyumbani mwa Maashtorethi, wakakitundika kiwiliwili chake katika ukuta wa Bethshani. Na wenyeji wa Yabesh Gileadi waliposikia habari zake, jinsi hao Wafilisti walivyomtenda Sauli, wakainuka mashujaa wote, wakaenda usiku kucha, wakautoa mwili wake Sauli na miili ya wanawe na kuiondoa ukutani kwa Bethshani, nao wakaja Yabeshi na kuiteketeza huko. Kisha wakaitoa mifupa yao na kuizika chini ya mkwaju huko Yabeshi, nao wakafunga siku saba. Hivi msikilizaji, ndivyo twamalizia kitabu cha Samueli wa kwanza. Hakuna jambo la siri kuhusu kifo chake Sauli hata kidogo. Maana, kama vile ilivyo, tuliona kwamba Sauli aliwacha hai wa Amaleki, naye Samueli akamkemea kwa jambo hilo, kwa kuwa Mungu alimwagiza awaangamize kabisa, naye akaamua kufanya kulingana na wazo lake mwenyewe. Samueli alimwambia kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Mungu alihitaji utii kutoka kwa Sauli, lakini Sauli hakuwa tayari kumtii Mungu kwa lolote. Yashangaza kwamba Sauli aliwacha Waamaleki hai, na huenda ni Waamaleki ndiye alimuua. Waweza kusema kwamba tayari kuna mpiga mshale aliyempiga na kumjeruhi, ila nataka ukumbuke kwamba Sauli alimtaka mchukua silaha wake amuue, lakini alikataa. Mwisho Sauli aliuangukia upanga wake. Kwa habari hii ni rahisi kufikiri na kuona kwamba hapo ndipo habari za Sauli ziliishia. Lakini kuna habari zaidi kuhusu mauti ya Sauli, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Katika sura ya kwanza ya Samueli wa pili, Daudi aomboleza mauti ya Sauli na Yonathani. Swali la kifo cha Sauli hakiwezi kujibiwa kikamilifu kwenye sura hii, ingawaje mshukiwa mmoja aongezewa katika hili. Kijana mmoja Mwamaleki alifika kwenye kambi ya Daudi na kumwambia habari ya kifo cha Sauli, huku akidai ndiye amemuua. Daudi alimwangamiza kijana huyo kwa uhalifu huo. Daudi aomboleza Sauli na Yonathani kwa shairi, kama tutakavyoona kwenye sura hii ya kwanza ya kitabu cha Samueli wa pili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: ikawa baada ya kufa kwake Sauli, hapo Daudi aliporudi katika kuwaua Waamaleki, naye Daudi amekaa siku mbili katika Siklagi, hata siku ya tatu ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa, tena ana mavumbi kichwani mwake. Basi ikawa alipomfikia Daudi, akaanguka chini akamsujudia. Siku hii, ndugu msikilizaji, ilikuwa ya giza katika historia ya Israeli. Watu hawa walishindwa katika vita kwa sababu hawakuwa katika mapenzi yake Mungu. Katika hayo tunafunzo maalum, nalo ni kwamba mara nyingi huwa rahisi kwetu kufanya mawili na matatu kisha kufikiri kwamba hatumhitaji Mungu hata kidogo. Wanadamu wamechagua kuishi katika dhambi, nayo hiyo ndiyo imezidisha ugumu na uovu tuuonao katika ulimwengu sasa hivi. Yote tuyaonayo, msikilizaji, uovu, uhasama na udhalimu wa kila namna watokana na uasi wa mwanadamu dhidi yake Mungu. Kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 57 mstari wa 21, neno la Mungu lasema hivi: hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Nabii Isaya alinena maneno hayo mara tatu, nami naamini kwamba yatuhusu kila mmoja wetu. Siku hii ilikuwa yenye huzuni na giza kwa Israeli, kwani mfalme wao alikuwa amekufa pamoja na wana wake wote. Zaidi, Waisraeli walikimbia mbele ya Wafilisti. Kutokana na vita hivyo, Wafilisti walikalia maeneo ya kaskazini mwa Galilaya, na sasa walikuwa kichukua maeneo ya kusini pia. Daudi hakujua lolote lililokuwa limetendeka katika uwanja wa vita. Yeye mwenyewe alikuwa pale akiendelea kupona kutokana na yaliyompata na watu wake kwa habari ya wale Waamaleki na jinsi walivyochoma moto Siklagi. Kwa siku mbili walipofika Siklagi hawakupata neno lolote. Mwishowe mtu alijitokeza katika kambi ya Daudi amejawa mavumbi kichwani na nguo zake zimeraruka. Naye alimpasha Daudi habari ya yote yaliyotendeka katika habari ya vita kati ya Wafilisti na Waisraeli. Pamoja na hayo, akamwambia kwamba Sauli alikuwa amekufa na kwamba Israeli wamekimbia mbele ya adui zao. Sikiliza haya yaliyoko kwenye aya ya 3 hadi hiyo ya 10. Daudi akamwambia, "Umetoka wapi?" Akamwambia, "Nimetoka katika kambi ya Israeli." Daudi akamwambia, "Yalikwendaje? Tafadhali uniambie." Akajibu, "Watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka wamekufa. Hata Sauli naye na Yonathani mwanawe wamekufa." Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, "Umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wamekufa?" Yule kijana aliyempa habari akasema, "Nalikuwapo kwa nasibu juu ya kilima cha Gilboa, na tazama, Sauli alikuwa ameegemea fumo lake, na tazama magari na wapanda farasi wanamfuatia kwa kasi. Naye alipotazama nyuma, akaniona, akaniita. Nikajibu, "Mimi hapa." Akaniambia, "Unani wewe?" Nikamjibu, "Mimi ni Mwamaleki." Akaniambia, "Tafadhali simama karibu nami ukaniue, maana shida imenipata kwa sababu roho yangu ingali hai ndani yangu." Basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua hakika ya kuwa hawezi kupona baada ya kuanguka. Kisha nikaitoa ile taji iliyokuwa kichwani mwake na kikukuu kilichokuwa mkononi mwake, nami nimevileta hapa kwa bwana wangu. Je, huyu Mwamaleki, ndugu msikilizaji, alikuwa akizungumza kweli? Au alipata tu mwili wa Sauli naye akachukua taji na kikukuu kilichokuwa mkononi mwake? Wazo langu ni kwamba huyu Mwamaleki alimpata Sauli akiwa hai. Sauli alipomuona, alimuuliza amalize kazi, yani amuue. Kijana huyu alipoelezea hayo aliyotenda, ni kana kwamba alimtarajia Daudi amtuze kwa mede ya dhawabu. Ndipo Daudi akashika nguo zake akazirarua, na kadhalika watu wote waliokuwa pamoja naye. Wakaomboleza, wakalia, wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli na kwa ajili ya Yonathani mwanawe na kwa ajili ya watu wa Bwana na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa sababu wameanguka kwa upanga. Naye Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, "Watoka wapi wewe?" Akajibu, "Mimi ni mwana wa mgeni Mwamaleki." Daudi akamwambia, "Jinsi gani hukuogopa kuunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana?" Msikilizaji, iwapo mtu huyu hakika alimuua Sauli, sababu ni hii: Sauli hakumtii Mungu kwa habari ya kuangamiza Waamaleki. Sauli angalimtii Mungu, mtu huyu hangalikuwapo, na huenda Sauli angeliishi. Daudi alimuuliza kijana yule jinsi gani hakuogopa kumguza mtii wa mafuta wa Mungu au masihi. Daudi alipokuwa na nafasi ya kumwangamiza Sauli, hakufanya hivyo. Sauli alipokuwa mfalme katika Israeli, Daudi hakumgusa hata kidogo. Alifahamu kuwa, kwa kuwa Mungu ndiye aliweka taji kichwani mwake, basi yeye ndiye atakaye iondoa kwa wakati wake. Kwa hili nasema kwamba, si vyema hata kidogo kuingilia kazi yake Mungu. Kuna hatari kubwa daima, mtu anapoingilia na kuleta mtafaruku kuhusu taratibu ya Mungu au kumsumbua mtumishi yeyote wa Mungu. Mtu anapofanya lolote kama hilo, ni lazima Mungu atamshughulikia viwavyo. Hivyo ndivyo amefanya na ndivyo atakavyofanya. Ndiposa Daudi alimuuliza kijana yule, "Jinsi gani hukuogopa kunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana?" Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, ni vyema ujitahadhari kwa lolote linalomhusu mtumishi wa Mungu, iwe afanya kulingana na mapenzi ya Mungu au la, maana Mungu ndiye ajua kule alikomtoa na ndiye atakayemshughulikia jinsi inavyohitajika. Wewe hauna haki wala ruhusa ya kufanya lolote kumuhusu. Kwenye aya ya 15, neno lendelea kutuambia hivi: "Ndipo Daudi akamuita mmoja wa vijana, akamwambia, mwende ukamwangukie. Basi akampiga hata akafa." Daudi alimhukumu huyo Mwamaleki kwa kunyosha mkono wake na kumwangamiza mpakwa mafuta wa Mungu. Kisha tunapogeukia aya ya 16, hili ndilo neno latuambia: "Daudi akamwambia, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua masihi wa Bwana." Rafiki, iwapo mtu huyu alibuni hadithi hii na kudanganya, basi hili alilotenda lilikuwa matunda ya uovu wake wa kudanganya. Daudi alinena na kumwambia kwamba, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua mti wa mafuta wa Bwana. Kijana huyo alifanya jambo ambalo Daudi, licha ya Sauli kuwa adui yake, hangelifanya. Kwa hivyo hukumu hiyo ilimfaa kikamilifu. Basi Daudi akamuomboleza Sauli na Yonathani mwanawe, maombolezo haya kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yashiri, akasema, wana wa Yuda na wafundishwe haya, walio fahari yako e Israeli, juu ya mahali pako palipo inuka wameuawa, jinsi mashujaa walivyoanguka. Maandiko haya tuyapatayo kwenye aya ya 17 hadi 19 yaonyesha huzuni ya Daudi kuhusu mauti ya Sauli na Yonathani. Sauli alichangia katika maendeleo ya Israeli. Waisraeli hawakuwa na silaha za vita, Sauli ndiye aliwafanyia silaha zile pamoja na kuwapa mishale. Maombolezo ya Daudi kuhusu hawa wawili ilikuwa kwa njia ya shairi, kama tuonavyo kwenye aya zinazofuatia. Nasoma aya ya 20 inayosema hivi: msiyahubiri mambo haya katika Gathi, msiyatangaze katika njia za Ashkeloni, wasije wakashangilia binti za Wafilisti, binti za wasiotahiriwa wakasimanga. Kwa neno hili kusema kwamba msiyahubiri mambo haya katika Gathi, Gathi ulikuwa mji mkuu wa Wafilisti, huku Ashkeloni ilikuwa mojawapo ya miji mitano ya Wafilisti. Ashkeloni ni sehemu tuifahamuyo sasa kama ukanda wa Gaza. Kisha kwenye aya ya 21 hadi 24 neno laendelea kutuambia hivi: enyi milima ya Gilboa, visiwepo juu yenu umande wala mvua wala mashamba ya matoleo, maana ndipo ilipotupwa kwa aibu ngao ya shujaa, ngao yake Sauli, pasipo kutiwa mafuta. Kutoka kwa damu yao waliouawa, kutoka kwa shahamu yao mashujaa, upinde wa Yonathani haukurudi nyuma, wala upanga wa Sauli haukurudi bure. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza, maishani wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Enyi binti za Israeli, mlilieni huyo Sauli ambaye aliwavika mavazi mekundu kwa anasa, akazipamba nguo zenu dhahabu. Maandiko haya ni kweli kabisa, kwani haiwezekani mtu awaye yote kusema kuwa Sauli na Yonathani walikuwa waoga. Zaidi ni kwamba Sauli alifanya nchi hiyo kufanikiwa katika hali nyingi. Kwenye aya ya 25 neno la Mungu latuonyesha moyo wa Daudi jinsi ulivyokuwa kwa habari ya kifo cha Sauli na Yonathani. Hebu sikiliza jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita. Ee Yonathani, wewe umeuawa juu ya mahali pako palipo inuka. Daudi na Yonathani, kama ufahamuvyo, walikuwa marafiki wa dhati, walipendana sana. Neno latuambia hivi kwenye sura ya 18 mstari wa kwanza kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza: ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi, Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Daudi ashuhudia jambo hili kwa kusema hivi kwenye aya ya 26: nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana, upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa wanawake. Daudi asema kwamba upendo wa Yonathani kwake ulikuwa wapita huo wa wanawake. Ni kweli kwamba Daudi alikuwa na shida na Bathsheba kama vile tutaona baadaye, lakini hapa asema kuwa Yonathani alikuwa mwaminifu kwake hadi kufa. Ni muhimu kuona kwamba wote waliokuwa pamoja na Daudi walikuwa waaminifu kwake katika kila hali. Kwa kumalizia sura ya kwanza katika kitabu hiki cha Samueli wa pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27: jinsi mashujaa walivyoanguka na silaha za vita zilivyoangamia. Hili tulisomalo ndugu yangu ni sifa kuu sana kwa Yonathani. Huzuni ya Daudi kumhusu Sauli na Yonathani ilikuwa kubwa sana. Baadaye tutaona jinsi Daudi alivyofanywa kuwa mfalme wa Yuda. Kutokea hapa tutakachoona ni historia ya ufalme wa Israeli. Hebu tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa siku hii uliotupa tumepata fursa njema ya kupata kujifunza kutoka kwako. Ewe Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana umempa muda kama huu kusudi aone hayo ambayo ahitaji kufuata kama mfano na kuenenda katika njia inayompasa kama vile umemwagiza kwenye neno lako. Nami najua kwamba yote ambayo umempatia maishani mwake, hasa kujifunza kuhusu utii kwako, atayafuata kwa moyo mkamilifu kwa kulisoma neno lako na kulitenda ili utimize kusudi lako maishani mwake kama vile umekusudia katika moyo wako. Hili najua kuwa litatendeka, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu wa Israeli aendelee kukubariki na kuyatunza maisha yako, hasa unapozingatia haya tuliyojifunza. Somo kuu ambalo lipo hapa ni kwamba mtu wa Mungu ni mtu wa Mungu, haidhuru atakayotenda. Wewe hauruhusiwi kumgusa kwa njia yoyote ile. Wahitaji kuendelea kumuombea iwapo amepotoka katika njia, maana Mungu ajua kile atendacho, na panapo wakati wake mtimilifu atatenda kama ilivyo katika mapenzi yake. Fuata mfano wa Daudi nawe utabarikiwa maishani mwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
2: This is the word of God. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever.
3: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
4: Startimes tumejiamulia
5: kukupa raha.
4: Mteja mpya
5: wa Startimes dish
4: unakupa raha
5: ya bei kitonga.
4: Decoder ya dish
5: full set
4: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala
5: ya shilingi 1056.
4: Mteja wa antena
5: pata raha ya punguzo
4: la decoder ya antena pekee
5: kwa shilingi 1025 tu,
4: huku
5: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
4: upate raha
5: ya kifurushi cha juu yake
4: bure
5: mwezi mzima.
4: Mteja wa dish
5: lipia nyota
4: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
5: tukupe smart bure mwezi mzima.
4: Na ukilipia kifurushi cha smart
5: kwa shilingi 1023 mwezi
4: utapata super
5: mwezi mzima bure,
4: huku wale watakaolipia super
5: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
4: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi bure.
4: Mteja wa antena,
5: lipia nyota
4: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
5: tukupe mambo
4: bure
5: mwezi mzima.
4: Na ukilipia mambo
5: kwa shilingi 1017 mwezi
4: utakupa uhuru
5: mwezi mzima bure,
4: huku wale watakaolipia uhuru
5: kwa shilingi 1023 kwa mwezi
4: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi
4: bure.
3: Tumejiamulia kukupa raha.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
8: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
11: Hapana, niko sawa.
10: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
11: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
10: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
11: Itamsaidia?
10: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
11: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaisha kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Lakini usipande tena kwenye miti.
11: Leo ningevunjika kiuno aise.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM katika kipindi cha afya yako, kipindi kinachokupa fursa msikilizaji kujifunza mambo kadha wa kadha yanayohusu afya yako. Kama tunavyojua, mtaji wa kwanza katika maisha ya binadamu ni afya. Unapokuwa na afya njema, basi mambo mengine yote yanaweza kwenda sawa sawa kabisa. Mambo ya kiuchumi, mambo mengine mengi kabisa yanaweza kwenda vizuri kama tu afya inakuwa iko sahihi kabisa. Mimi ni Victoria Ndekeye, utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Lakini kama ilivyo kawaida, ili kuweza kuongea mengi kuhusiana na kipindi hiki cha afya yako, tuko naye Dr. Luisa Modesti, na tutakuwa tunaongelea swala zima la haki ya mgonjwa kwa siku ya leo. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na moja kwa moja tuendele kwenye mada yetu, na tukisema swala zima la haki ya mgonjwa.
1: Ndiyo.
0: Haki ya mgonjwa maana yake ni nini?
1: Ndio. Asante sana. Haki ya mgonjwa ina maana kwamba mgonjwa anapokuwa amekwenda kutibiwa, ana haki zake ambazo anapashwa hazipati. Ikiwa na maana kwamba mgonjwa anapashwa kuhusishwa kwa kila kitu kinachokuwa kinaendelea kuhusu matibabu yake, uchunguzi wake. Sasa katika jamii wanakuwa hawalifahamu hili. Na hili nimeona kwamba nizungumzie ni katika hali ya kuboresha huduma za wagonjwa ambao wanakuwa nakwenda kupata tiba katika vituo husika. Bila hili kujulikana, unajua unapokuwa unafanyiwa kitu kama ujui haki yako ni hipi. Na makwamba inawezekana usitendewe haki, haki yako nyingine ikapotea. Maana kuna vitu vingine ambavyo mgonjwa anapaswa vifahamu. Na wengi au watu wa huduma wakati mwingine wakoga na mawazo asi kutokana na hili. Lakini ukweli mgonjwa anapaswa afahamu kinachoendelea kuhusu matibabu yake, naye atoe mchango mawazo yake anavyoona. Wengi hawafahamu hilo. Mtu anajua kwamba akienda kutibiwa, daktari atakachoamua ndio hicho hicho. Haiko hivyo. Mgonjwa anapashwa hausishwe moja kwa moja.
0: Labda daktari, tuanze mwanzo kabisa. Mimi ni mgonjwa, natoka nyumbani na kwenda kupata huduma ya matibabu.
1: Ndiyo.
0: Ninafika pale hospitali, saa nyingine nakaa, labda nimefika saa mbili, lakini nakuta nakaa mpaka saa nne, saa tano, saa sita, saa nyingine mpaka saa nane ndio unamwona daktari. Tuanze kwenye haki kuanzia pale mgonjwa anapofika hospitalini mpaka hadi anapopata huduma.
1: Asante sana. Ina maana kwamba mgonjwa anapofika hospitalini atapokelewa. Sasa swala la muda kukaa inategemea na namba ya watumishi au wataalamu wa afya kwa kiasi gani. Kama tunavyojua kwa wachache, tutaweza kachukua muda mrefu kupata matibabu au kumuona daktari, inaweza kachukua muda mrefu. Itategemea anakwenda kwa daktari wa aina gani. Unakuta daktari mwingine ni bingwa katika swala fulani, yuko peke yake. Wagonjwa wako 50. Sasa swala la muda wakati mwingine hilo atawaishiwa kufanya matibabu kutokana na namba jinsi ilivyo. Si una kwanza, kuna wa kwanza, kuna wa pili, kuna tatu au tano. Lakini kuna yule ambaye anakuwa yuko serious, yeye atapewa kipaumbele. Muda haujalishi sana. Ingawa mgonjwa anapaswa ajue muda wake, nitakao wa vipimo, itachukua muda gani. Lakini swala la muda kwa ujumla ni kwamba hilo linalingana na namba ya wataalamu waliopo. Wanaweza wagonjwa wakawa wengi wakazidi namba ya wataalamu waliopo, kwa kutoa mezidiwa, hilo linajulikana. Hilo haina shida. Lakini sasa kuna haki zake za msingi anapokuwa amekwenda kumuona daktari. Kama nilivyosema hapo awali, wengi hawajui. Anakwenda kutibiwa, anaambiwa fanya moja, fanya mbili, hakitaka kuuliza, labda hakubaliwi. Sasa labda tungekwenda moja kwa moja kuona kwamba haki za mgonjwa ni zipi, kusudi jamii iweze kufahamu. Na hii ni maboresho, mgonjwa aweze kujua nitakapokwenda kwa daktari kipi nifanyiwe, kipi nisifanyiwe. Kwanza, mgonjwa ana haki ya kupata matibabu bila kujali asili yake, kabila, dini, kwa amefika kwa daktari. Hakuna ubaguzi. Hizo na haki anapashwa hazipati. Sio kusema kwamba mtu mwingine huyu bwana ni zebu fulani. Hapana. Na mtu anapashwa apate matibabu wakati mwingine kibidi kulingana na imani yake. Maana kuna baadhi ya madhehebu nakuta kwamba katika dhehebu letu sisi hatuongezi damu. Unapashwa umsikilize, ndio imani yake inavyomtuma.
0: Daktari, hata kama anaona kabisa huyu mtu bila kuongezewa damu anapoteza maisha,
1: ndio imani yake ilivyo. Kuna baadhi ya madhehebu kwamba katika vitabu vyao imeandikwa kwamba kuongeza damu sisi kwetu ni mwiko. Huwezi kumlazimisha. Lazima umsikilize. Mgonjwa anapashwa bila kujali uwezo wake wa kifedha. Mtu mwenye fedha yupo, maskini yupo, lakini wote wapashwa wapate haki sawa. Sio huyu ametangulia lisali moja lililopita. Anakuja mtu mwenye fedha, sema bwana, hebu njoo, anakwenda kutibiwa. au amemkuta, utakuwa hujamtendea haki mgonjwa. Hiyo sio sahihi. Haipashwi kuwepo hivyo. Fata utaratibu jinsi ilivyo. Mgonjwa ana haki ya kuweza kutaka kujua anayemhudumia ana utaalamu wa aina gani, taramu wake. Ni haki ya mgonjwa hiyo.
0: Kwamba elimu au ni
1: kielimu,
0: fani gani kabobea au
1: fani yake, fani uliyobobea. Ana haki ya kujua umeubebewa kiasi gani katika hili, umesoma mpaka wapi. Ana haki ya kujua na kufahamu jina wewe ni nani na imtibu. Hiyo ni haki ya mgonjwa. Sasa wengine hawajui. Ina maana mgonjwa anaweza kaje akasema hapana bwana, mimi nataka kutibiwa na mtu fulani. Ni haki yake, lakini katika hali ya uhalisia jinsi ni watu jinsi walivyo. Watu wa huduma wana taaruma, kuna wengine wana kasumba. Leo si mmechagua fulani kwamba mimi nataka fulani akanitibu bwana, au mwenye ngazi hii ya fulani inda aweze kunitibu mimi kunihudumia. Sasa wengine wanakuwa na mawazo sio sahihi. Sasa inaweza katokea siku nyingine ukaenda yule mchaguo usimkuti. Sasa wanakuambia wewe, ah, daktari wako sana kwa fulani. Sasa leo hayupo. Hii haipo. Ukisha litambua kwamba mtu anaweza kumchagua mtu ambaye anataka. Lakini kama hajamkuta siku nyingine, usimkatalie, anapashwa kutibiwa na yoyote yule. Mradi yeye aridhie kwamba sawa, kama hiyo huyu hayupo basi utanipa huduma. Sasa ilivyozoeleka inakuwa ni ngumu kwa baadhi ya wahudumu afya wanaweza kaja wengine wakasema hapana bwana, wewe ulimtafuta sehemu siku fulani, ulikuwa unataka mtu fulani ndiye akutibu. Wanaweza kukususia.
0: Lakini maadili yao si wanafundishwa kwamba mgonjwa ni na haki ya kuchagua mtu wa kumhudumia?
1: Wanafundishwa.
0: Au wanakuwa wanasahau?
1: Wanafundishwa. Ndio maana sasa mgonjwa anapaswa alijue hili. Ndio maana tunaingia kwamba haki ya mgonjwa aweze kujua. Sasa kama hawajui wagonjwa, sasa akasema kwa kwani mchagua fulani, ndio maana wamenikatalia, labda ni sahihi. Hiyo inaweza katokea. Maana hajui haki yake. Umeona hapo? Hajui
0: haki yake.
1: Sasa ndio maana haya tufanye nini? Tunayaongelea. Ni katika maboresho ya huduma. Maana kama huduma inaturasemfusika na mtu asijue kipi kinatakiwa kufanyika kwake, inakuwa ni vigumu sana. Watu wote pamoja kufundishwa maadili, kuna ambao hawazingatii maadili. Sasa upande mwingine wa pili wa mgonjwa, kama hajui, basi hiyo huduma haitakwenda sahihi. Kama mgonjwa anajua kwamba hiki napashwa nikifanyiwe, na mtu wa huduma anajua kwamba yeye anapashwa afanywe hivi, basi huduma itakwenda imenyoka. Mgonjwa ana haki ya kuhusishwa katika vipimo vilivyofanyika vya uchunguzi. Aambiwe una tatizo moja, mbili, tatu. Lakini kuna watu wengine mgonjwa akianza kuhoji, daktari naumwa nini? Sema hiyo sio kazi yako. Wewe usipate matibabu. Sio sahihi. Maana lazima ajue kilichomsumbua ni kitu gani. Maana kumtibu bila kujua anachosumbuliwa, bado huyu atakaa na mashaka na wasiwasi kwamba hii sasa natibiwa sijui, nimeuliza inakuwa sipati majibu sahihi, inakuwa shida. Lazima hausishwe katika vipimo. Majibu yake, ugonjwa wake ukoje, ndio ataona kwamba mwanga uelekeo wa matibabu unakuwaje. Mgonjwa anapaswa kutibiwa kwa heshima. Heshima, kuheshimiwa. Maana mgonjwa, unajua unapokuwa na mgonjwa, jinsi unavyoongea naye, anavyouliza, lazima mawazo yake yaheshimiwe. Anaweza kauliza kitu daktari akakataa, akasema hapana, unanifundisha mimi, mimi ndo daktari. Hapana. Kaa naye kwa heshima. Unajua mtu kama anakuzalia utaona kwamba huyu anadharau au anasikilizi. Anapaswa kuheshimiwa kwa hali yoyote ile, bila kujali uwezo wake au kabila au dini. Lazima aheshimiwe. Hayo ndo maadili kwamba mgonjwa anapaswa afanywe hivi. Maana bila haya mgonjwa anaweza akaenda kwa kuwa anaumwa, anakuwa mnyonge, anaona kwamba labda mimi sina haki katika hili. Sasa hii haiwezi kaleta watu wa huduma upande wa pili, kama ujui huyu atapata shida, anachofanyiwa hakijui. Unaona? Ni vitu vya msingi sana, lakini katika jamii walio wengi hawajui. Ndio maana akaenda analalamika au chakulalamikia akijui. Na kwamba ukishajua haki zako haukutendewa jinsi inavyotakiwa, basi utajua utaanzia wapi. Kama kuna uongozi utakwenda, utatoa lalamiko lako, watakusikiliza, watamuita mtu wa huduma, watamuuliza kwamba imekuwa kwaje. Mgonjwa ana haki ya kuhusishwa katika matibabu. Umemfanyia uchunguzi tayari. Sasa inakuja swala la matibabu. Mgonjwa ana haki ya kujua matibabu gani unayomtibu.
0: Yaani tofauti ya kujua hapo mwanzoni na kujua matibabu ni upi?
1: Amejua uchunguzi kwamba umefanyia uchunguzi. Umekwenda umepeleka sampuli za vipimo
0: maabara.
1: Majibu yametoka.
0: Ndio.
1: Majibu yakitoka, sana kwa hajapata matibabu, lazima umuhusishe, umjulishe una tatizo moja, mbili, tatu
0: kabla ya kumwandikia dawa.
1: Kabla ya kumwandikia dawa. Ajue tatizo lake. Maana umepata majibu, lazima umuhusishi. Mwambie bwana, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Ndio vinavyokusumbua. Ikitoka hapo, lazima muende kwenye matibabu. Na katika matibabu sasa, maana matibabu inatofautiana. Kuna mbadala. Sasa hizo njia zote utampa. Kama zitakuwa tatu, zitakuwa mbili. Mgonjwa kwanza hajue ni dawa gani atakayotumia au ni dawa gani atakazozitumia. Maana kuna njia nyingi za matibabu. Unaweza kupitisha kwenye njia ya mshipa, kwa njia ya kumeza sindano za kuchoma matakoni. Lazima mgonjwa ajue dawa anazozitumia ni dawa za aina gani. Vile vile ajue madhara ya hizi dawa na faida zake. Ukitumia njia kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Lakini vile vile kuna njia nyingine. Na kama sio hiyo, kuna nyingine, unamuelezea njia zote, faida zake na madhara yake. Unaona hapo?
0: Mm-hmm.
1: Sasa mgonjwa ana haki ya kuchagua katika njia zote zile kama ni tatu. Na lazima unapokuwa unamuelewesha, unajua ni mambo ya kitaaluma. Madawa yana majina magumu, magonjwa yana majina magumu vile vile. Sasa kinachotakiwa mueleweshe kwa lugha ambayo ni nyepesi, ataweza kuifahamu wakati unamhudumia. Maana unaweza kaongea lugha ambazo hasiwezi kuzijua. Lugha rahisi atakayoielewa mgonjwa. Ndio hapo ataweza kubaini kwamba sasa mimi nachagua matibabu haya kutokana na tatizo langu nilonalo. Mgonjwa ana haki ya kukataa wakati mwingine akasema hapana, haya matibabu mimi kwa upande wangu naona hapana, labda nitumie njia. Ndio maana yake ya kuweza kufanya nini, kumuelewesha. Maana tunapokuwa tunatibu kitu ambacho haelewi, madawa yana madhara yana mbalimbali, lazima mgonjwa ajue haya madhara ya dawa, kwamba kutumia hii dawa ina hiki na hiki na hiki, lakini hii kuna hii, kuna hiki, kuna hiki, na hii kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Kwa lugha ambayo ni nyepesi hawezi kuelewa. Akishaelewa sasa atachagua njia ambayo ni nzuri. Maana yake ni nini hapa? Kama ukumuelewesha mgonjwa akaja akafahamu kusema kumbe kulikuwepo njia nyingine ambayo ni nyepesi, kumbe mimi ningechagua hii isingekuwa hiyo na ilivyolifanya. Unaona mantiki yake?
0: Mm-hmm.
1: Hapo mgonjwa anapashwa aelewe vitu kama hivyo. Sasa inakuja upande wa pili, kubali usikubali. Kuna baadhi ya watoa huduma ya waitaki. Mgonjwa akioji anakuambia mimi ndo daktari, nimeshaandika nenda kupata matibabu. Anachukua cheti anakupatia unakwenda. Mgonjwa ajui sasa. Kweli kasema ndo daktari bwana. Ukanichagulia matibabu, sasa nafanyaje?
0: Na wakati mwingine labda kutokana na foleni unakuta kama kuna ama daktari bingwa, unakuta foleni nje ni nyingi. Labda mgonjwa akiingia badala ya kukaa na kumwambia labda ukitumia dawa 1 2 3 au chagua kati ya 1 2 3, anaona labda muda utakuwa unakwenda mwingi.
1: Ndiyo.
0: Labda anaamua kutumia muda mfupi na kufanya chaguo lake mwenyewe ili kuokoa muda awatibie na wale wengine, au hapo inakuwaje? Anakuwa pia amekiuka haki za mgonjwa, au inakuwa kwaje?
1: Ina maana kwamba atakuwa amekiuka haki ya mgonjwa. Ni hivi. Bahati nzuri wale madaktari bingwa wanakuwa ni zile kesi maalum. Sawa, wagonjwa wanaweza kawa wengi. Kutegemea na namba ya madaktari walipo anaweza kawa mmoja. Maana mgonjwa kama ukimpa matibabu bila kumfahamisha kwa lugha nyepesi inayoeleweka, utakuja kufanya kitu chochote. Unajua ugonjwa sio kwamba una wadudu mwilini au labda una saratani mwilini au una kitu gani. Mgonjwa anaweza kumsababishia tatizo lingine. Ugonjwa kuuelewa, umemtibu kwa haraka haraka au kumfahamisha, kumfanyia counseling, lazima ajue ugonjwa je unapona au poni, mwisho wake ni nini. Kama hujamwambia kwamba unamtengenezea kitu kingine huyu mgonjwa. Leo amekuja na ugonjwa hii huu, labda alikuwa na homa ya matumbo au alikuwa na uvimbe sehemu fulani, hakujua kinachoendelea. Atakwenda nyumbani, atakaa, ataanza kufikiria. Mwisho wa siku namletea msongo wa mawazo. Namletea tatizo lingine. Na kama sio hivyo asiwezi kufuatia matibabu. Maana hakuelezwa huu ugonjwa ukoje ukoje. Na hapo unakuta anakutana na wataalamu wengi wa mitaani. Nasema wataalamu wa mitaani. Wanaanza kumpotosha. Wanamwambia huu ugonjwa bana. Ukienda hospitalini upone. Sasa kwa kuwa hujamwambia kumwelewesha kiundani, basi atapata hiyo imani potofu. Ataanza kwenye matibabu mengine. Hata kama ulimwambia kwamba kwenye kliniki aje tarehe fulani lazima urudi, huyu mgonjwa anaweza asirudi, na dawa ulizomwandikia inawezekana sizitumie. Haukumwelewesha kipi kinachomsumbua. Akishafahamu kinachomsumbua, chanzo cha ugonjwa, kwa lugha nzuri akaelewa, basi atajua kwamba hiki ndio kinachonisumbua. Hataweza kutangatanga tena. Na mara nyingi unakuta wagonjwa wengine ambao tunapoteza wanakwenda kupata matatizo makubwa. Ni pale mtu unapokuwa mgonjwa hujamuelimisha vizuri kuhusu ugonjwa wake. Hauelewi. Ndio maana utakuta wengi mitaani anaanza kusema tofauti na ugonjwa jinsi ulivyo. Ndipo tatizo linapotokea hapo. Ndio kwamba unapokaa na mgonjwa, pamoja kwamba muda utoshi, lakini jaribu kusema vitu ambavyo ni vya msingi vitakavyomsaidia huyu mueleweshe aweze kufahamu kinachomsumbua. Mbali na hapo, tiba zinakuwa kati mwingine haziwezi kwenda jinsi inavyotakiwa.
0: Tuangalie swala zima la kauli. Mara nyingi kauli za madaktari, za wauguzi zimekuwa kwa namna moja au nyingine zikiumiza sana wagonjwa. Hususan katika wodi ya wazazi, unakuta kina mama wanapokwenda kujifungua, kuna baadhi ya wauguzi ambao wanakuwa hawana kauli nzuri kwa wagonjwa.
1: Ndio.
0: Pengine anakuambia, "Ah, kwa nini mara ya kwanza? Au kwa nini mara ya pili?" Yana naona kama ukisha pata uzao wa kwanza kwenda wa pili, basi unakuwa umeshakuwa mzoefu. Kwa hiyo hawategemei labda pige kelele, ufanye hivi na hivi. Hiyo ni kwa upande wa wauguzi. Lakini pia kuna upande mwingine, unakuta labda baadhi ya madaktari kaja ndugu yake. Atamhudumia kwanza ndugu yake, lakini nyewe wengine ambao mlikuwepo tangu mwanzoni mmekaa pale na mjapata huduma, na anaweza kabisa akatoa kauli kwamba ngoja kwanza nimhudumie ndugu yangu. Kauli, sio lazima la kauli katika kumhudumia mgonjwa, inatakiwa iwe katika hali gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kauli, kama tunavyojua, mgonjwa ni mtu ambaye anataka faraja, afarijiwe. Sasa inapotokea watu wakawa na kauli tofauti, sasa hiyo haikubaliki. Haikubaliki kabisa kuwa na kauli ambayo haimfariji mgonjwa. Ameshaumwa tayari. Huyu hayuko sawa kiakili. Lazima mambo mengi yanamsonga na fikiri, labda ugonjwa itakuwaje, labda anza kapoteza maisha, nitaacha watoto wangu. Mambo mengi yanakuwa na msongo. Unajua kuumwa, kuumwa ni kitu kingine. Mtu unapokuwa unaumwa kwamba hauko katika hali ya kawaida, imesha kuchanganya katika akili. Sasa unapokwenda kwa mtu wa huduma, sasa kauli zake zikawa ambazo sio nzuri, hata imani na huyu mtu wa huduma kwanza inapungua. Hata akikuandikia dawa, utaona kwamba hizo dawa hazitanisaidia. Kwanza labda ameniandikia kwa hasira, labda ananikomoa. Mtu anaweza kufikiria hivyo. Ndio maana nasema kwamba kufarijiwa ni kwa muhimu sana. Sisi zamani tulikuwa tunakwenda kwenye hospitali za mission, nakuta masista wengine walikuwa watu kutoka nje, wazungu, walikuwa na lugha nzuri sana. Anakuja anakuambia na kufarijia, kwa kuchoma sindano na kuambia pole. Usiwe na wasiwasi. Kwanza anakutayarisha vizuri sana. Sindano inauma, lakini vumilia, nitakuchoma taratibu. Sasa unakuta mtu mwingine wala hakusemeshi. Unafika tu asema, "Ebu shusha suruali." Yaani kwa haraka, yani anakuambia kwa lugha ambayo sio ya ukarimu. Hebu shusha suruali. Unachelewa ni vitu gani hivi? Hizo sio lugha nzuri. Ndio maana serikali iko makini sana. Pindi wanapobainika hao watu wanachukuliwa hatua kali sana. Lakini la pili, unajua aliko katika hali ya mengine kuzuika ni magumu. Mwingine yuko katika kituo cha kutolea huduma. Anakuja rafiki yake ambaye unashindana naye kila siku. Kumweka nje inashindikana. Lakini kiutaratibu anapaswa afuate sheria. Sema ni binadamu kutotaka kufuata taratibu ambazo zinatakiwa. Mimi nimesha kutana na viongozi wa mbalimbali. Wananyaji sifa nzuri tu. Anakuja. Naweza kumwambia ah, labda una haraka njoo, asema hapana. Mimi na nafuata taratibu hapa. Kama utakuwa na haraka nikusema, asema hapana. Anapanga mstari. Anakuja taratibu na anaingia. Wengine wanajua. Sema na watu wengine, anaweza kuwa na wazifu wake, anataka tumie wazifu. Mwingine yumo, anafungua mlango. Unamsikiza mgonjwa, naye anaingia pale pale. Sasa hii haikubariki. Sio nzuri. Mgonjwa na daktari ni siri zao wawili. Wanapashwa ongee wawili bila mtu mwingine. Hata uwe nani, pashwa kusikiza siri ya mgonjwa. Ni siri ya daktari na mgonjwa wake. Wengine wako hivyo. Lakini pende kusema kauli kumwaisha mtu ambaye unamfahamu kwa kuwa ni rafiki yako, hapana. Wafuate wote wana haki sawa. Mahali pale ambapo tunamwaisha mtu ni yule ambaye amekuja katika hali ambayo sio kawaida. Kumsubirisha anaweza kapoteza maisha yake. Huyu akishaingia, hata kama unaye yule mgonjwa mezani, maana yule haiko serious. Unainuka moja kwa moja kwenda kumhudumia wewe. Kisha maliza vitu vya msingi umevifanya, unarudi katika utaratibu wako wa kawaida. Ndivyo inavyotakiwa. Kingine, mgonjwa anapaswa kutunziwa siri. Siri za mgonjwa sio za kusema. Umemtibu mgonjwa kwamba amekuja hapa, nakuna sema hey, bwana yule hamna kitu bwana, na magonjwa ya zinaa kabisa bwana, ah bure kabisa bwana, hapana, haitakiwi. Ni siri yako. Ikibainika mtu akatoa siri yako ya mgonjwa, siri ya mgonjwa, na mgonjwa akajua, akajihakikisha kwamba huyu ametoa siri zangu, ana haki ya kwenda kumshtaki, na yule mtu wa huduma atachukua hatua. Ndio maana utakuta vile vitabu ambavyo tulikuwa tunaandikia takwimu za wagonjwa, tuandika jina, umri wake, anatoka wapi na ugonjwa wake alionao, pale juu pameandikwa siri. Hapashi kusoma mtu mwingine mbali na wale ambao wanakuwa na uhusika. Lazima siri za mgonjwa zitunzwe. Umeongea pale pale, umempima, umejua ugonjwa wake, ni siri yako. Hakuna kumwambia mtu mwingine. Utaongea mambo mengine, lakini mambo ya kazi, mgonjwa anaumwa nini, hapana, itakiwa. Ni kitu ambacho ni kosa kabisa, ni kosa kubwa sana. Maana ukwenda kumwanika. Unaona, siri ni muhimu sana kumtunzia mgonjwa. Sasa wagonjwa wengi wanakuwa hawafahamu hizi haki zao. Pindi watakapokuwa wamezifahamu, jamii ikajua, na huduma zitaboreka. Huduma wakati mwingine inaweza kubadilika ikawa mbovu. Mtu wa huduma anajua kwamba huyu ajua anachotendewa ni kitu gani. Jamii ikifahamu, itakwenda sambamba na huduma zitazidi kuboreshwa. Ndio maana Wizara ya Afya ikaona kwamba hili si la kufumbia macho. Na ndio maana katika vituo vya kutolea huduma unapashwa ubandike kwenye ubao mahali ambapo watu wanasoma haki za mgonjwa ni zipi. Ambaye akusikia, ambaye hajawahi kusikia, haelewi, asome, uweke sehemu pa wazi, pale panaonekana. Sema watu wakishifika sehemu za hospitalini, hawaangalia vitu vile, wakiona kwamba karatasi imebandikwa kwenye ukuta, hawasomi. Anasumbuliwa na ugonjwa, basi yuko busy na ugonjwa wake. Ukifika kituo cha kutolea huduma, kuna matangazo, vipeperushi vya namba mbalimbali. Watu wao wanasoma, wanaangalia. Vile hawakumbandikia mtu mwingine, wamebandikia wagonjwa wanaokuwa fika kituo cha kutolea huduma. Waweze kusoma kipi kinaendelea.
0: Kwa hiyo pamoja na yote hayo, daktari, mgonjwa sasa amegundua kwamba hapa sehemu fulani sijafanyiwa haki au sijatendewa haki, achukue hatua gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni rahisi sana. Kila sehemu kuna uongozi. Kituo husika kuna uongozi. Unapokuwa kutendewa haki, fika kwenye ofisi ya utawala, kawaone wahusika, mainchaji wapo, kama ni mganga mfawidhi atakuwepo, au patroni, matroni atakuwepo, fikisha malalamiko yako kwamba mimi hapa sijatendewa haki. Hata kuhoji, kwa nini hujatendewa haki? Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Nimemwambia daktari bwana, niambie mimi kwamba naumwa nini, akaniambia hapana, sio jukumu lako. Mimi ndio daktari bwana, wewe ndio ukapate matibabu. Nenda ukatoe taarifa hizo. Na hatua zitachukuliwa haraka sana iwezekanavyo.
0: Asante sana. Huyo alikuwa ni Dr. Luisa Modesta. Tukua tunaongelea masuala mazima ya haki za mgonjwa. Bila shaka msikilizaji, umejifunza mengi katika kipindi hiki cha afya yako, na sisi tu tukwambia hatuna la ziada. Endelea kutitegea sikio katika vipindi vinavyoendelea kupitia 90.5 vipindi vya afya yako. Mimi ni Victoria Ndekeye. Asante na endelea kututegea sikio.

Haujambo mtoto mzuri. Leo tena nimekuletea kipindi chetu cha hadithi ukipendacho, na nimekutia hadithi nzuri sana ili uweze kuisikia na kuielewa vizuri na kuifurahia. Hebu ambatana nami kwa kuisikiliza hadithi hii. Hapo zamani za kale sana, palikuwa na msichana mmoja alikuwa akiuza viberiti. Huyu msichana jina lake alikuwa anaitwa Mary. Huyu Mary alikuwa akiuza viberiti ndani ya boksi. Alikuwa tembea na boksi kubwa lilikuwa limejaa viberiti, lakini pia vingine aliviweka ndani ya mifuko ya sheti yake aliyokuwa amevaa. Basi huyu Mary alikuwa akiuza viberiti vyake kila asubuhi na kila jioni. Yaani alikuwa anauza asubuhi kuanzia ile saa 12 anatembeza viberiti vyake, na ikifika muda wa mchana Mary anarudi nyumbani tena, alafu jioni tena anaondoka kama mida ya saa 9 saa 10 anaondoka tena kwenda kuuza viberiti. Lakini huyu Mary kwanza alikuwa akiishi na babake, mamake pamoja na bibi yake pale nyumbani. Basi lakini bibi yake Mary alikuwa anaumwa. Sasa siku moja hiyo Mary akati wamekaa na bibi yao na babake na mamake, mamake akaanza kumwambia, "Mary mwanangu, nenda ukauze viberiti." Mary akasema, "Ah mama, kwa kweli siku ya leo mimi nasikia uvivu sana. Mimi siwezi kwenda kuuza viberiti." Mamake akamwambia, "Pana Mary mwanangu, nenda uuze. Unafikiri bila kuuza viberiti sisi tutaishije?" Mary akamwambia, "Mama, kwa kweli mimi leo nimechoka sana. Mimi siwezi kwenda kuuza viberiti." Mamake akamwambia, "Hapana Mary, nenda." Babake kusikia hivyo akamtazama Mary jicho kali. Mary akaogopa. Akaamka akachukua ile boksi la viberiti na vingine akapakia kama kawaida kwenye mifuko yake ya shati. Mary akaanza safari. Akamwambia, "Bibi mimi naenda." Bibi akamwambia, "Haya mjukuu wangu, na kutakia biashara njema." "Sawa sawa." Basi Mary akaondoka. Mary akaenda katembeza viberiti, katembeza, maana ilikuwa ni alfajiri. Mary akatembeza viberiti, katembeza asubuhi. Anakutana na watu wengi wakiwa naenda makazini kwao. "Jamani, viberiti, viberiti." Wengine wamjibu, wengine waambia sisi hatununui. Basi hivyo Mary akawa hajafanikiwa kuuza vile viberiti. Hata mchana ulipofika Mary akaamua kurejea nyumbani kwao, lakini viberiti hakuna hata kimoja alichokuwa ameuza. Na unavyojua mtoto mzuri kama alikuwa anafanya biashara na usipofanikiwa kuuza uoga, yani unaishiwa nguvu. Basi Mary akawa ameamua kurudi nyumbani, maana aliona kwamba hajauza kiberiti hata kimoja, akaamua zake kurudi nyumbani. Mary aliporudi nyumbani akati amekaa baba, akumkuta babake akawa amekaa na bibi yake. Wamekaa pale, mamake Mary akarudi. Akamwambia, "Mary vipi, mbona hujaja kuleta hesabu ya viberiti?"

Mbona umeuza siku ya leo? Akaambia, yani mama, huwezi kuamini kabisa. Siku ya leo sijapata kuuza kibeliti hata kimoja. Nimezunguka we. Yani lakini sijafanikiwa kuuza kibeliti. Hadi nimechoka sasa. Nimeamua kurudi nyumbani tu mimi nikae. Mama akaambia, jamani, hii biashara leo sasa sisi tutaishije Mary? Akaambia, mama, kwa kweli mimi sijui, lakini nimezunguka, hatimaye nimechoka. Naomba tufanye njia nyingine. Mamake Mary akaambia, basi sawa. Basi wamekaa pale muda wa mchana, babake Mili akarudi. Alivyorudi, mama Mili akamwambia, vipi baba, umefanikiwa huko? Akamwambia, ni sijafanikiwa kabisa kupata hela ya kumnunulia mama dawa. Akamwambia, Mili, vipi wewe umefanikiwa? Akamwambia, baba, mimi sijafanikiwa, nimetembea siku nzima lakini sijafanikiwa kupata pesa, sijafanikiwa kuuza kiberiti cha aina yoyote. Baba akamwambia, ume au uko serious kabisa? Yaani unaweza ukatembea mtaani kote kweli? Pako sikali hata mteja mmoja kunua kiberiti? Meli akamwambia, baba, mimi nisikilize. Ni kweli kabisa mimi nimezunguka kama unavyojua. Mbona mimi siku zote nauzaga viberiti? Lakini siku ya leo ni ngumu sana baba, hebu nielewe. Nyamaza! Mtoto mpuzi sana. Naomba unyanyuke hapo ulipo, ubebe viberiti na ukaende uende ukaviuze. Na usisubutu kurudi nyumbani kama hujauza kiberiti hata kimoja. Mweli akamwambia, hapana baba, tufanye tu, mimi niende kesho. Akamwambia, nimesema haraka sana. Basi bibi yake akamwambia, Mary, mjukuu wangu, amka. So namfahamu baba yako alivyo mkali, sija kaanza kukutandika hapa sasa hivi. Wewe nyanyuka tu uende ukauze viberishi. Mimi naamini kabisa Mungu atakusaidia, ukienda utauza. Basi Mary akamwambia, bibi, sawa, mimi kwa sababu tunaenda kutafutia hela kununua dawa. Basi ngoja tu niende. Basi Mary akanyanyuka. Akachukua viatu vya mama yake akavaa. Viatu vile vilikuwa vikubwa sana kuliko mguu wake. Basi Meli akavaa vile viatu, akabeba na lile boksi lake la vibiriti, akabeba na vibiti vingine, akapakia kwenye mashati lake kama kawaida, akaondoka. Meli akatembea tena akaenda. Siku hiyo akati Meli tu ametembea muda mchache, mvua ikaanza kunyesha. Mvua ikanyesha, mvua ikanyesha. Lakini haikuwa ile mvua kubwa sana, ikawa ile mvua ndogo ndogo, ile ya manyunyu manyunyu. Yaani basi mtoto mzuri Meli katika hali hiyo hiyo ya mvua ya manyunyu, huku kukiwa na baridi sana, akawa anatemeza, jamani, viberiti, viberiti, pata viberiti kwa bei rahisi kabisa. Lakini wapi, watu wanapishana naye, wengine wanampita tu, wengine hawamtazami Meli, lakini akukata tamaa, akawa anatembeza. Siku hiyo Meli katembea hadi sokoni, anauza viberiti. Basi wakati Meli akiwa anazunguka zunguka tena katika hali ya kuuza viberiti, ghafla akamepamiwa na mtu mmoja. Akati amepamiwa na baba mmoja, vile viberiti vyote vikawa vimeanguka chini, vimemwagika. Meli kaanguka, kiatu kimoja kikabakia mguuni, kiatu kingine kikadondo kikaenda karibia na sehemu moja, palikuwa na shimo. Keke tu kamebaki kidogo kudumkia ndani ya lile shimo. Basi Mary akati yuko pale chini, yule baba alimgonga akamwambia, binti, pole sana, samani, samani. Mary akamwambia, haina shida, mimi nauza viberiti, au ununui? Akamwambia, hapana, mimi sitaki kiberiti. Akamwambia, nunua kiberiti. Akamwambia, hapana, ila samani kama nimekuumiza, samani kama nimekuumiza. Mary akamwambia, usijali kabisa, yani mimi hapa ninauza tu viberiti, wewe kama ununua kiberiti, kwa kweli mimi nimekusamehe. Baba akasema, hapana, wewe nisamee tu, lakini mimi kiberiti sina kazi nacho, kwa hiyo siwezi kununua. Basi Meli tena akavunjika moyo, yule baba akawa ameondoka. Sasa mimi leo mimi nitafanyaje? Akasema basi. Basi Meli akainama akaanza kuokota vile vibiti vyake, anapakia tena kwenye boksi lake lile. Meli kaokota kaokota vibiti vyake, kapakia kwenye boksi. Alipomaliza akati ananyanyuka sasa, ndo akakumbuka kwamba ana kiatu tena kwenye mguu, akaanza kuitafuta kile kiatu kimeenda wapi. Meli katafuta pale, katafuta pale. Baadaye kakiona kiatu kipo kwa mbele na kiatu kingi na karibia kidogo kudumbukia kwenye shimo. Meli kakimbia, kakimbia mpaka pale kuna kiatu kilipokuwa. Meli kashika kile kiatu, ila anakishika tu kiatu kikamponyoka, kikawa kimedumbukia kwenye shimo. Na kwenye shimo tayari Meli hawezi kudumbukia kwa sababu naye alikuwa ni mdogo. Meli akaanza kusema, hichi kiatu nacho kinanipotezea muda wa kufanya biashara. Meli akaachana na kile kiatu kilichokuwa kimedumbukia kwenye shimo, akaamua zake kurudi kule kwenye boksi lake la viberiti. Basi Meli akafika pale, kwa sababu kama mbakia na kiatu kimoja, akaamua na kile kingine akivua kiacha hapo hapo. Meli akaacha viatu vyote, akaanza kutembea peku. Akanyanyua kiberiti nini, akanyanyua boksi lake la viberiti, na vile vingine vikiwepo ndani tena ya mfuko. Meli akaanza tena safari ya tembeza viberiti. Nauza viberiti, viberiti, tangaza, tangaza, lakini wapi? Sasa
Hapo tena mvua ilikuwa inazidi kunyesha. Basi meli ikaanza kusikia baridi, meli ikaanza kutetemeka, maana kulikuwa na baridi. Kama unavyojua mtoto mzuri, mvua inaponyesha hali ya baridi huwa ipo. Basi meli ikaanza kusikia baridi, meli ikatembeza kitembeza, hatimaye ikafika jioni. Huko anakumbuka kabisa babake amemwambia kwamba asirudi nyumbani kama hajafanyaje, hajauza. Akaanza kuwaza, nikirudi nyumbani baba yangu tena amesema nisirudi bila kuwa nimeuza. Sasa mimi nitafanyaje? Meli akamwa kukaa chini. Palikuwa na nyumba mbili hivi zimepakana. Sasa katikati yale, yani pale zipoungana zile nyumba, pale palikuwa na pembe. Basi meli akawa amekaa pale kwenye ile pembe, ametulia. Huko anasikia baridi, anatetemeka kweli. Meli akaanza kuwaza, kwa nini babangu mimi ananifanyia hivyo? Mimi naogopa kurudi nyumbani, maana baba nikirudi nyumbani atanipiga, maana sijauza hata kibeliti kimoja. Sasa mimi nitalala hapa hapa, kanajiuliza maswali yasiokuwa na majibu. Basi meli akawa ametulia tena pale pale, katulia pale. Baridi sasa likawa linazidi kutokana na ile mvua. Meli akawaza moyoni mwake, sasa mbona hapa kuna baridi sana hivi, nikichukua kiberiti hichi nikachukua njiti moja nikawasha moto, kweli siwezi kupata joto? Akasema ngoja basi nichukue njiti moja kwa na hichi kiberiti niwashe. Lakini nikichukua kiberiti, si idadi ya vibeti nilivyo navyo sitapungua. Nikienda nyumbani baba akiniuliza, nitajibu nini? Ah! Lakini hebu ngoja, akawaza tena. Hivi nikichukua kibiriti baba kwani atajua bila mimi kumwambia? Ngoja tunichukue kibeti kimoja niwashe ili nijipatie joto, maana ninahisi baridi sana. Basi Meli akachukua kibeti kimoja akawasha njiti. Basi baada ya kuwasha lile njiti moja, ukatokea mwanga mkali, yani moto wa ajabu sana ukaanza kuwaka pale. Basi Meli akaanza kujisikia angalau baridi inaisha, angalau baridi. Basi Meli ametulia pale. Sasa kati bado ameshika ngali, ameshika kile njiti ya kiberiti, ile mvua bado ilikuwa inanyesha. Basi tone moja likatoka likafika likadondokea pale juu ya ile njiti, ile njiti kazima. Meli akashtuka, maana ile hali ya joto tena ikakata. Meli akajiuliza kusema, mbona hii njiti imezima? Au ndio bibi atakuwa amekufa? Au ni ishara ya bibi yangu kuwa amekufa? Meli akaanza kujikuwaza akisema, lakini hamna, bibi yangu mimi hawezi kufa, itakuwa tu ni njiti imeamua kuzima, bibi yangu hajafa. Meli akasema ngoja niwashe njiti nyingine. Meli akawasha tena njiti nyingine. Alivyowasha njiti nyingine tena ikawaka. Ilipowaka katokea mwanga mzuri sana, na ndani ya ile mwanga katokea nyumba nzuri. Ile nyumba mle ndani yake pakawa na watu wakiishi mle, wakila vyakula vizuri. Yaani Meli anaviona vile vyakula, nasogea na yeye mezani, akafika kaka kwenye kiti. Basi alipofika kwenye kiti, Meli akaona vyakula vingi vizuri pale vimejipanga. Basi na Meli wakati huo alikuwa anasikia njaa sana, maana aliondoka nyumbani ajala. Meli akaanza kuvitamani vile vyakula. Basi katika vile vyakula akaona kuna nyama ya kuku, yani kuku amekangwa mzima. Basi Meli akawa anamtamani yule kuku. Sasa kile pale akaona ile sahani la kuku linasogea. Sasa ile sahani nilipotaka kumkaribia kufikia, basi Meli akiwa huko anafurahi, ile njiti kazima. Meli akasema, ah, mambo gani kabisa, mimi nilikuwa naona nyama ya kuku kabisa imenikaribia. Kumbe Meli wakati huo ni yupo katika ndoto. Meli tena kasirika kweli, maana chakula kikuwa kimemkaribia afu kimeondoka tena. Meli akasema, ah, akawasha tena njiti nyingine. Alivyowasha ile njiti tena mwanga ukawaka. Ule mwanga ulivyowaka, Meli akamwona bibi yake anatokeza ndani ya ule mwanga. Akaanza kumwambia, Meli, kwa nini hujarudi nyumbani? Kwa nini umeishia hapo? Meli akamwambia, bibi, mimi naogopa kurudi nyumbani, maana babangu ameniambia nisirudi bila kuwa nimeuza kiberiti. Akaambia, hapana, hata kama hujauza unatakiwa urudi nyumbani, sio vizuri kukaa huku afu tayari usiku umeingia. Meli akamwambia, mimi naogopa. Bibi akamwambia, Meli, basi twende na mimi. Basi bibi akamchukua Meli pamoja na ile box lake la viberiti. Bibi akaanza kuongozana na Meli, wameenda hadi wakafika nyumbani. Walipofika tu nyumbani, Meli akasikia sauti ya babake anamwambia, wewe hujauza hata kibiti hata kimoja. Meli akashtuka. Sasa kati aliposhtuka, kumbe sasa ndo akawa ameshtuka pale alipokuwa amelala, kwa sababu alikuwa hajafika hata nyumbani. Kumbe hivyo vyote vilikuwa vinatokea ni katika ndoto. Basi Meli akakurupuka, akaamka pale, akabeba vibiti vyake, akaanza safari ya kwenda nyumbani.
meli huyo, na ilikuwa ishaanza kuingia giza. Meli katembea, meli katembea, meli katembea hadi kafika pale nyumbani kwao. Alipofika mlangoni kakuta milango imefungwa, meli akaanza kuogopa kuingia ndani. Meli kakaa pale nje. Amekaa pale, lakini leo nyingine anambia gonga hodi wewe ingie, nyingine anambia usiende utapigwa. Nyingine anambia utalala hapa usiku, nyingine anambia usiende bwana utapigwa. Meli akaamua sema basi itakavyokuwa na iwe. Mimi naenda kugonga hodi wanifungulie mlango. Basi meli akasogea pale mlangoni kwao, akagonga hodi. Alipogonga hodi, mamake kawa amefungua. Mama akamwambia, Meli mwanangu, ulikuwa wapi? Umeshaanza kunipa hadi mashaka. Umeanza kunipa hofu, najua tayari umepotea mtoto wangu. Kwa nini umechelewa kurudi? Kama mama nilikuwa naogopa baba atanipiga. Mama akamwambia, hapana usiogope, kwani kupata na kukosa ni sehemu ya nini? Ya biashara. Siku nyingine usirudie tabia kama hii. Basi Meli akaingia ndani na hadithi yetu imeishia hapo. Sasa hadithi hii inatufundisha nini mtoto mzuri? Hadithi hii inatufundisha kwamba tusiwe na nini? Na uoga. Sawa? Tusiwe na uoga wa kusema kitu ambacho ni haki, kama Meli pale alipokuwa anaogopa kurudi nyumbani wakati hajui nini ambacho kitaenda kutokea. Kwa hiyo tusiwe waoga katika kufanya mambo fulani fulani. Sasa na hadi kufikia hapo mtoto mzuri, hatuna la ziada katika hadithi hii ya msichana mdogo mwenye kiberiti. Ulikuwa nami dada Rilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele.
1: This is the word of God. Let those who fear the Lord say, His love endures forever.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
9: Hapana, niko sawa.
8: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
9: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
8: Si ana mwaka, mpe oro, huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
9: Itamsaidia?
8: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari, oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
9: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Lakini usipande tena kwenye miti.
9: Leo ningevunjika kiuno aise.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
14: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
15: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
13: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Start times leo, kuna raha tunajiamulia kukupara.
17: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
16: Tumejiamulia kukupa raha.
18: All right, here we go.
2: inapofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
11: Halo?
2: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
11: Let's go.
2: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
18: Hadi
2: mada. Nataka tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
19: Hi.
2: Yo, baby. On Radio Joy FM.
19: This is

Zikinofora jopenzi kaza roho. Inga otasema wengi midomo ni mwa. Usiwajali hao. Yes! Mwana mwaka 2003 ndio rasmi kabisa hii ngoma ilitoka, na ndio rasmi kabisa dedication zilianza kutembea sana kuhusiana na ngoma hii hapa. Mwamba Inspector Haron kutokea Gangwe Mobo, Mwamba ndio aliimba hii ngoma, alafu ni bonge moja la ngoma enzizo lilisumbua kinoma noma. Yani ngoma ilitumika sana kama dedication. Sikwambie mtu misijuu 2003 wa ulikuwa wapi, ulikuwa unafanya nini, au ulibeng na ngoma hii au ngoma nyingine, no, lakini wewe jua tu kwamba mimi niko hapo kuhakikisha kwamba tunakumbushana kitambo mambo yalikuwaje, kitambo mangoma yaliendaje ndaje. Bwana asalia moyo, ni ngoma moja ambayo ilisumbua kinoma noma. We! Yes! Dhiki na foroje mpenzi kaza roho. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwa, usiwajali wao. Let's go! Yes! Dhiki na foroje. Atari na robo. Bwana mangoma mengine kibao yenye TBT yenye design kama hii hapa ya kukukumbusha kitambo kabisa, baadaye yatasogea. Si unajua? Bwana msikilizaji kwenye 0768150190 jimwamba fai hapo, ufanye kama vile una enjoy na mimi, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Niambie tu unasikiliza East Africa Show ukiwa wapi? Mambo yatakuwa mekaa unyama sana. Bwana East Africa Show ya Radio Joy FM ya leo tarehe 2 Alhamisi, bwana, inasikilizwa na mtu mzima aitwa Fanuel Pearson Kila Hunja aka Baba Lois anasikiliza hii show. Aha, huyu pia anaitwa Alphonse aka MK14 wa Muhinda pale, aje niko bomba kabisa naisikiliza show. Method TZ kutoka Kigoma Mlela, nimekuwa na Mwamba una enjoy kinoma noma. Huyu anasema DJ Saja naomba mgonge ngoma goma la nani? Oh yeah. Ngoja ni check hapa. Na ukumbuke leo ni TBT, useni machozi kafia ghetto. Jarisha Abani kutoka pande za Mzeze. Natamani kusikiliza ngoma ya useni machozi kafia ghetto, tuko mikao nyama sana. Richard kutoka Buyaga nimekuona Kibwigwa anasema DJ Saji agonge ngoma ya nani? Okay. Pige mawe. Okay, ngoma ya Matonya Violet itakuwa imekaunyama. Okay, amna noma. Rich Nodi kutoka Buyaga pia nimekuona, anaitwa Kapaku Mtura pande za Nyanganga pale hadi mwisho anasikiliza East Africa Show kama kawaida. Anasema anatamani DJ Saji aguse ngoma ya Langa inaitwa Rafiki wa Kweli. Omar Ngege ndo jina lake kutoka Kagashe Road pale. Moche ndi Abuye anapatikana Ntiru Kengwa anaisikiliza pia. Kizambano Kiza Nyota kama kawaida anaisikiliza pia East Africa Show. Huyo pia anaitwa Hermani nimekuona pia. Habari za mjengoni kwa bomba kabisa. Mikaeli Moses kutoka Kabu Lanzwile yuko pamoja sana na mimi hadi mwisho. Anaomba ngoma ya Zerianto mpenzi kiziu. Okay, amna noma. Fundi Beka akiwa Kagongo pia pale anaisikiliza show, anasema dada itulia hapo hapo, tuko pamoja. Asante Tevinasi Kechegwa wa Kigondo pale Kasulu. Ameenjoy kinoma noma sana. Okay, Zola D Grave Digger kutoka pande za Bangwe pia nimekuona. Habari za mjengoni niko bomba kabisa. Wa kuitwa nani huyu? Naomba ngoma. Okay, message yako imejirudia. Naomba ngoma ya Zedianto binti Kiziwi. Rudabi, tukipenda tumuite Msabato, anatokea kibande pale Buhigwe. Mama Nasri pia kutoka Ujiji nimekuona. Bwana wana wengi sana nimewaona, chill hapo hapo msikilizaji mpaka saa 11 za jioni. Tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye itakuwa kuhusiana na mada hiyo. Si ndio? Yes, lakini nina jambo natamani nikupe wewe msikilizaji.
na ni jambo ambalo linahusu ugonjwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa kutokea nchi jirani. Sisi kama wananchi wa Tanzania tumejizatiti kabisa na serikali yetu kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari zote ugonjwa huu wa Ebola usiingie hapa Tanzania. Sasa hii tahadhari inatakiwa ichukuliwe na mimi, inatakiwa ichukuliwe na wewe pia, inatakiwa ichukuliwe na kila mmoja ili kuhakikisha ugonjwa huu hapa hauingii nchini. Sasa hakikisha unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni. Usisahau pia vitakasa mikono kwa navyo, epuka kugusa damu majimaji ya mwili ya mtu ambaye anadaliza ugonjwa wa kuambukiza huu wa Ebola. Epuka pia kugusa au kula mizoga na za ya wanyamapori, popo, sokwe, swala na wengineo, epuka. Lakini vile vile hakikisha taarifa unazozipata zinatoka kwenye vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi ya mtu ambaye unahisi huenda na maambukizi ya Ebola, nambari ipo ni 199 199. Hii namba unapiga bure kabisa, hata uwe na shilingi 0.00 bwana, hiyo hapa ukipiga simu itaita, si ndio bwana? Tahadhari ni ushindi jamani, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe wapo umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sawa, tuendelee kuchukua tahadhari kuhakikisha ugonjwa huu wa Ebola hauingii nchini Tanzania. Nina habari njema kabisa pia kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho unaitwa concentrate. Wapa unatengenezwa, unatumia malighafi chache sana ambayo inakuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy jamani zinapatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitopi Mifugo Feeds, Mwanga pale kwa Mchaga jengo la Zanzibar Lodge, au wachek namba ya simu 0756 311 224, namba nyingine 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au piga nambari ya simu 0683 634 177. Codigy Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Bwana msikilizaji, chill hapo hapo. Baki na mimi.

Yes, saa 9:54. Kama ndo kwanza umetune 90.5 Radio FM, fahamu tu hii hapa ndio ile pindi lako la kijanja kabisa ambalo huwa linaungurumishwa kutoka hapa Makora Base Studio, studio za Radio FM ambazo zinakutangazia matangazo yake kutokea hapa mtaa wa Noradi, barabara ya kuelekea Kibirizi. Wana tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa elimu, tunakupa burudani, lakini vile vile una biashara yako unatamani kutangaza hapa Joy FM, tuko hapa. Alafu usibii ni washtue kitu fulani hivi. Una baby mama wako, una baby lo wako, anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa, you know what I mean? Hii ni siku maalum sana ambayo wengi huwa mnafanya surprise kwa design tofauti tofauti. Ngoja nikupe huu mchongo bwana. Unaweza kumfanyia surprise baby mama wako, baby baba wako, unaelewa eh? Unafanya surprise siku yake ya kuzaliwa. We imagine watu zaidi ya milioni 5 wanamsikiliza hapa JFM. Unamdedicate, unatangaza siku yake ya kuzaliwa, unamwambia maneno matamu, maneno mazuri kwa shilingi 1,050. Yes, 1,050 tu. Yes, unashtuka, ni 1,050 tu. Unatangaza hapa Joy FM kwa kutangaza siku ya kuzaliwa ya mpenzi wako, mke wako, mume wako, lazizi wako, nyonga mkali aini, kwa nani tunaita, anaweza kawa kaka yako pia, anaweza kawa baba yako, mama yako, mtu yote wa karibu. Ni siku yake ya kuzaliwa, tofauti na surprise nyingine ambazo unaweza kumfanyia surprise kubwa sana. Unakuja hapa Joy FM, nalipa shilingi 1,050 tu. Yes, 1,050. Kuna mtu ameshtuka, 1,050 tu. Yes, ni 1,050 tu. 1,050 yako inaweza ikamtangaza mtu wako muhimu kabisa siku nzima. Hey, imagine tangu tunaamka asubuhi ni mtu wako tu anatangazwa. Flani bini flani anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, na ujumbe kutoka kwa mpenzi wake fulani, anampenda sana, anamthamini. Imagine bonge la raha, mimi mwenyewe naishi mtu aje atoe 1,050 kwa ajili yangu. Sasa wewe kama una mtu wako, mwambie tu 1,050 pale baby, itakuwa nzuri zaidi. Lakini surprise nzuri sio ya kuambiwa, unajua wewe mwenyewe kwa moyo wako wa dhati kabisa wa upendo, njoo hapa tangaza na sisi, mwambie tu mimi na mtu wangu jina lake ni fulani. Yani wewe tupe details, sisi mengine yote tunakumalizia hapo. Tuambie tu nini unataka kumwambia, alafu sisi tunamaliza yote hapo. Wataalamu wa hizi kazi tuko hapa, sinaelewa ukihitaji hata sauti yako wewe mwenyewe ndio uje urekodi hapa uzungumze maneno matamu. Anyway, ngoja mimi niache tu hapo. Mimi nishakutonya, najua unaelewa nini cha kufanya. Sio lazima umwambie leo baby radio general anaenda kupeleka utangazwe pale siku yako kuzaliwa, no. Wewe cha kufanya tu unamtunia tu 90.5, anasikia jina lake siku nzima, bonge moja la zawadi ambalo alijawahi kutokea. Sawa, time hapa ni time ya mada, msikilizaji. Mimi na wewe inabidi tuzungumze hapa, tupeane company vya kutosha kabisa kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Unaweza kuniandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Ni kitu gani ambacho ni tabia gani kwako wewe unajivunia sana kuwa nayo? Yani uko proud na hiyo tabia ambayo unayo ndani yako. Wewe mwenyewe ukijiangalia unasema kabisa, aise, kwa hii tabia mimi najivunia sana kuwa na hii tabia. Tabia gani hiyo, msikilizaji? Unajivunia kuwa na tabia gani? Miaka yote ulionayo hiyo, hamna tabia hata moja ambayo unajivunia? Mimi naamini ipo. Sasa hebu tutonye hapa ili pia na sisi tuige. Unajua vitu vyema ndo vinaigwa. Kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, fanya kama vile unazungumza na mimi hapo kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Mimi nitakuja kupita na ujumbe wako baadaye.

0: 100. Sasa mimi nataka leo niwasafirishe. Eh? Nataka niwasafirishe kitana wana. Leo inasikika maeneo ya Burundi. Yes, Burundi stand up. Nyeni majirani zetu tunawapenda sana na kuwathamini. Leo kitana wana imetinga maeneo hayo hapa. Mtu wetu wa nguvu kabisa ambaye anatuwakilisha kutoka pale Burundi, Daniel Bukuru. Yes, amehakisha amezungumza na wana pale na wamefunguka kihivi.
1: Kwangu mimi tabia njema ambayo najivunia ni mtu napenda kuishi vizuri na watu. Na tabia sio kama ni nzuri kwangu au ni tatizo. Kama niko na shirikiana na watu, tunashirikiana kwa kitu bora, mimi nijidhili, nijinyime mimi nyingine, ila wale ambao tuko nao waweze kufanikisha. Nikiona mtu kama naona kweli ana fursa hii, mimi bora kwanza mimi ni ache kwanza fursa yake amalize, alafu mimi ndio niweze kufanya hivyo. Hiyo ndio tabia naona kwangu ni tabia njema, sababu ninajali wenzangu, mimi ninajali watu wengine. Ni mtu ambao huwa sipendi nimuone mtu anapata matatizo.
2: Ya kwanza ni utulivu, kwa mnyenyekevu, kwa kujibu, uwe mtu wa busara na hekima, sije kuwa unarogoka kila wakati. Ya ucheshi kidogo ule watu wakuzoee nini, lakini cha kwanza nidhamu. Kikosa nidhamu hata maisha yanakuchenga. Hii zingine tabia zote zinakuwa ni tabia mbovu, maana zote zina base kwa heshima na nidhamu. Hicho ndo cha kwanza, maana nidhamu ndio msingi wa kila kitu.
3: Tabia njema ambayo naamini kuwa naisikia kwa watu wanazungumzia ni ukarimu, ni kumkarimu. Hii ndio tabia ambayo naisikia sana, wanazungumza kwamba mimi ni mkarimu. Hii ni tabia ambayo tayari najivunia kuisikia. Kuna zile sifa ambazo pia wananisema na nazisikia wakizinisema iko lakini sana ukarimu. Na tabia nyingine ambayo wanasema ni kuwa na kuelewa. Kuwa mwerevu, naelewa, najua na kuishi vizuri na binadamu.
0: Sawa, hao ni watu kutokea pande za Burundi pale. Wamecomment pia kuhusiana na mada hii hapa, tabia ambazo wao wanaziona ni bora sana ndani yao, yani tabia ambazo ni nzuri, wanajivunia sana, wamezitaja. Sasa sijui wewe msikilizaji, wewe kitu gani au tabia gani ambayo unayo na unajivunia sana? Mimi nasubiri kutoka kwako kwenye 0768150190. Hebu fanya kama vile unazungumza na mimi, afu mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi hapa hapa mubashara kabisa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Sio bwana? Yes. Kwa muda huu hapa msikilizaji, hebu tukapay bill kidogo. Sio yote ndio kupay bill, lakini usiondoke, mimi nipo mpaka saa 11 za jioni. Baada ya kupay bill tutasikiliza ngoma moko, then tutakuja zetu kwenye interview, na kwenye interview leo tutasafiri hadi kule Bukoba. Tunamwamba anaitwa Top Master, tupige naye story hapa.
4: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

StarTimes. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi

0: 1,566. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1,025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1,023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1,038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo go suluhisho kwenye changamoto mbalimbali.

kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

0: Yes, anaitwa Hussein Machozi, ngoma anaitwa Kafia Ghetto. Najua kuna kuna watu ambao labda hii ngoma ni mpya kabisa kwenu, wenda sasa wale wa 2005 hivi. Kuna kile natamani kusikia hadi mwisho. Sasa ndo sifa ya miongoni mwa sifa kubwa sana ya ngoma za zamani zilivyokuwa bwana. Ni ngoma ambazo unatamani kusikiliza hadi mwisho ndo uelewe, ndo uelewe. Lakini mwisho wa siku tu ni kusamarizia tu Alifia Ghetto. Ndio wana ngoma ni itoka Fia Ghetto bwana, ngoma ya kwake Hussein Machozi, ngoma ambayo ilitoka mwaka 2008 na ni ngoma ambayo ilimweka kwenye ramani. Yes, Hussein Machozi ilimweka kwenye ramani na kuanza kutambulika kwenye Bongo Flava Tanzania. Bwana msikilizaji, leo ni TBT Throwback Thursday, tusikiliza ngoma nyingi tu za kitambo na nitakuwa nakupa maudambu kama hayo hapo. Kwa wewe ambaye kidogo miaka hiyo hapo haukuwepo uweze kuelewa elewa. So time hapa ni time ya interview, nilikutonya pale mwanzo msikilizaji, nitakuwa napiga story na Top Master ambaye yuko zake Bukoba pale na nitazungumza naye kwa njia ya simu na tayari yuko hapa kwenye line. Top Master, mambo ni vipi?
1: Niko fresh.
0: Uko bomba kabisa?
1: Niko vizuri, nashukuru Mungu.
0: Yaani tangu umesema utakuja Kigoma

0: maskani.
1: Kwa hiyo tuendelee kukusubiri.
0: Akuwe kweli tuendelee kunisubiri ni lazima, lakini nakuja. Nipo njiani na vijajiwa tayari ameshanipa update ya kwamba siku yote na nimbe wote mimi nikipanga. Nije na sehemu ya yani kila kitu ni lazima tu mimi nije ndio wote ambao nitaamua kuja.
1: Wow, kumbe hadi sehemu ya kufikia unayo. Kwa hiyo ni wewe tu kuandaa nauli yako tu.
0: Kwa hiyo nimeshakaribishwa hapo maskani. Nakuja.
1: Yes. Miongoni mwa vitu ambavyo Bi Juma alivizungumza, nadhani nawe pia uliwe kuvigusia kidogo, ni kuhusiana na baadhi ya wasanii wa Bukoba kunata. Yani mpaka umpate msanii hata awe wa kawaida kumpata ufanye naye kolabo, inakuwa kama vile ni ngumu hivi. Hiyo ni sababu, ni miongoni mwa sababu ambazo zinakufanya utamani sana kuja Kigoma, na uliwe pia kuzungumza kwamba utamani hata kuishi ikiwezekana uishi huko. Ni miongoni mwa sababu pia.
0: Sio sababu, lakini hiyo ipo kweli. Kwa sababu mimi mtu wa kwanza kama ndugu yangu kwenye game ambaye labda nimekutana naye na nikaa akawa kama ndugu yangu nikijijima.
1: Okay.
0: Na kwa Kigoma, lakini kwa hapa Bukoba, yani baadhi ya wasanii wengi wanakunja sana.
1: Yani awe mkubwa, awe wakati, awe mdogo, bado anakunja tu.
0: Yani awe mkubwa, awe wakati, awe mdogo. Hapana, kisiko na nasikia kisikika kama hapo na nili hapo.
1: Je, eh. Unasikia mimi lazima niwe na bodyguard. Nimesikika kule Radio Joy, bodyguard ni muhimu
0: Anakuwa shota mabawa tayari. Yaani anakuwa asamini hata yaani mtu yote hawezi kumsamini. Amsamini yote anaona kama ni mkubwa.
1: Oh.
0: Ndio. Hako katabia ka kusema wanazimba, sio anajidai wa. Unajiuliza maswali unakosa majibu
1: Kwani wewe kwa asili kabisa, wewe asili yako kabisa ni Bukoba asili kabisa?
0: Kwa kweli mimi sijui, na mimi nilikuwa nikajikuta hapa, lakini mimi nashangaa kwani mimi na leo nzuri kuliko wao.
1: Unashangaa wewe, mbona roho nzuri kuliko wao? Mbona wewe haukunji? Mbona umesikika sana JFM lakini bado haujavimba eti? Na hapana, na inabidi uprint t-shirt kabisa useme nimeshasikika Radio Joy, mnanijua nyinyi. Okay, lakini kwa wastani tuseme tukizungumzia kwa hapo Bukoba, unadhani ndio sababu ambayo kuvimba kwa baadhi ya wasanii, awe mdogo awe mkubwa, ni miongoni mwa sababu ambazo huenda zinasababisha baadhi ya wasanii kutokuwa juu sana?
0: Inaweza kuwa tatizo. Tena tatizo kubwa sana ambalo inafanya muziki wa mkoa wa Kagera usipue. Kwa sababu wanajifanya wakubwa, wanakimbia sana alafu njia mbele inakosa.
1: Yes.
0: Unakuta mtu unakufa.
1: Na mara nyingi mtu akisha kuona unajifanya mkubwa, naye anakuacha hivyo hivyo na ukubwa wako, si unajua?
0: Anakuacha, unahangaika mwishowe njia inakosa. Kwa hiyo hapo katabia ya kujifanya mtu mkubwa. Kwa kweli kameshakuwa kali. Wasanii wanachipuka wengi wengi, lakini kifika katikati.
1: Yes.
0: Anakata.
1: Ana drop kwa sababu yes, kwa sababu mabawa si yanakatika, si unajua?
0: Unajua mtu anaweza kushangaza kabisa ni kwa mimi nitangaza. Kwa watu. Aongei na watu wakati ni yani tunakuta kinyimbo anasikiliza yeye na washikaji zake.
1: Lakini anavimba balaa.
0: Anaweza kaipeleka juu ya FM akaiweka, yani akaitamsha sikia hapo akaiweka bench. Lakini anavimba nini?
1: Okay, na vipi kuhusiana na studio ambazo unaenda kurekodi hapo Kagera? Na zenyewe pia unakutana na changamoto kama hizo?
0: Sana. Yaani studio za wasanii za mkoa wa Kagera.
1: Changamoto
0: ipo. Wote na wenyewe wanajiona wakubwa. Mtu anaweza kwenda kurekodia nyimbo cha ajabu kupeleka kwa mtu na kwa mtu gani? Unapiga simu. Yaani watu wa ajabu nikwambie.
1: Na inakupa changamoto sana kwenye music?
0: Naweza kaja changamoto kwa sababu unavyotegemea kufika haufiki. Idea kitu fulani na kutengenezea idea ya kitu fulani.
1: Okay.
0: Ajali hata muda wako. Anaweza kukwambia nenda utafika.

0: hata kazi ya kwanza nitengeneze nikamilishe kila kitu utapiga simu utahangaika atakutumia
1: na hapo umempa hela yako kabisa yani
0: ushamlipa na inaikiwe sikuangalia naweza atakupiga tena parefu yani zaidi ambapo
1: basi toroka uje bwana toroka uje Kigoma kwa sababu hizo vitu huko Kigoma hakuna kabisa. Wasanii wana love ya kutosha, maproducer wana love, wana ushirikiano wa kutosha. Kikuwa alifanya mpango utoroke uje. Kama unatoka Bukoba unataka ufanye game kwa utulivu, kikuwa litoroka uje.
0: Mimi sinaona, unaona wasanii wengi hapo Kigoma wao wanapatana.
1: Yes.
0: Wanapatana wanaenda. Lakini sasa huko wanapaita Malawi, sijino Malawi
1: huku. Anyway, Top Master, nimekuwa na back to back sasa hivi zipo sana. Mambo yamekunyokea au ndo vile umeamua kulishambulia tu game?
0: Sijakubali. Na mimi sikubali bwana. Hata kama wanifanyia kitu gani lakini lazima nipambane.
1: Lazima utoboe.
0: Lazima nipambane. Labda kama Mungu hajanipangia kazi, lakini kama amenipangia, kitakuwa kinawezekana nitakifanya na kama ni ujumbe watu utawafikia.
1: Watake wastake. Na hii ngoma ni dedication yao nini mwanangu? Mbona kama vile sijakuelewa hivi? Kama vile DC fulani hivi hamniwezi hawaniwezi hawakuwezi au sio?
0: Hamna bwana.
1: Umewadisi bwana.
0: Ya idea tu imekuja mara.
1: Kweli?
0: Kama kuna mtu nimemgusa atanisamehe lakini ni idea kazi imekuja. Lakini kama kuna mtu inamgusa au na wewe labda kama unaweza kaicheza mtu pembeni akasema unaona kama kanichezea mimi. Unaweza kwa pembeni. Niko na kama anakanichezea mimi. Unajua wakati na imekodi hiyo kazi nilikwambia na mwanangu. Sasa baada ya kutoka akasema hii kazi mbona kama imenigusa.
1: Okay, akaona kama vile da. Mbona kama vile au huenda yeyote anayekudisi itamgusa kwa namna moja au nyingine.
0: Lazima lakini mimi ilikuwa ni idea wao walikuwa tumzungumzie mtu yoyote.
1: Kwa nini idea hii ilikujaje kujaje? Yaani ilikuwaje mpaka ukajikuta tu unasema ngoja nitengeneze ngoma hii inaitwa huniwezi.
0: Kwa kweli nikwambie idea. Unajua hii katika maisha tunapitia changamoto nyingi sana. Unaweza kuangalia mtu yani yani ukajiuliza maswali na kukosa majibu.
1: Yes.
0: Sasa wengine wako tofauti. Unaona? Unakuta ni kitu ambacho kinakuja kinakuruga hata kama una kitu Mungu kwa lazima akukuruku lazima utapata idea za hii ya kitu kama hicho.
1: Yeah, okay.
0: Kuna baadhi ya watu baadhi ya nini unaweza kukufanya unafanya kitu ambacho lakini ngoja nisiongee sana. Ngoja kasema labda nimpigia mtu.
1: Mtu asije asema hii DC inatuhusu hii DC. Lakini ilikukuta kweli lakini ni jambo ambalo ni idea ambayo umeitengeneza sawa ni idea lakini kwenye maisha yako imewahi kukukuta mtu anakudisi anataka kurudisha nyuma na vitu kama hivyo?
0: Sana. Ni kweli. Wengine wanangu naona kuna nao ndani moja lakini kila mtu anajua anaweza kaya hakuna kitu ambacho kama yani hiyo kazi lazima kila mtu kwa namna fulani ambayo anashowe kufikia.
1: Okay.
0: Na kuna nao ndani moja nini lakini unaamua tu umwachie Mungu.
1: Okay.
0: Kumwandikia mtu yoyote.
1: Yani haukuwa unaitengeneza maalumu kwa fulani. Uliona tu ifanye general.
0: Dapo napitia kidogo kidogo lakini ni idea.
1: Okay, lakini ni kupongeze pia umejaribu kubadilika. Tangu tumeanza kutambulisha ngoma zako hapa, ngoma yako ya kwanza, ya pili, ya tatu na hii hapo ukisikiliza kama vile umejaribu sana kubadilika. Ni ushauri wa producer ambaye umefanya naye kazi au ni ushauri wa nani wewe kubadilika kidogo?
0: Unajua mtu ukiwa mdogo ukienda unakuwa mwaka mmoja unatambaa wa pili unasimama wa tatu unaanza kutembea. Kwa hiyo mimi naona kama labda tena nimeenda na kuwa.
1: Okay.
0: Mimi nitaingia tu kwa kazi mimi hapo. Hujawahi kuniambia kwamba hapo umefanya yale hujawahi kunifungukia. Ni kwenye Mungu asante. Labda kazi nyingine wewe utaitoa.
1: Okay.
0: yako.
1: Of course umebadilika sana. Mpaka nilikuwa naisikiza mara mbili. Nikasema ni top master huyu kweli au lakini umebadilika. Yaani na ndio inavyotakiwa msanii, hautakii kuwa static. Kwamba mtu akujue tu kwamba wewe huwa ni hivi tu. Msanii lazima uwe mbunifu. Ndio maana ya sanaa. Sanaa lazima uwe na ubunifu tofauti tofauti wa kuvutia watu pia kusikiliza kazi yako.
0: Shukrani sana madam.
1: Yes, sasa hii ngoma tayari umeshaipandisha mjini huko YouTube, wapi, kwenye platform mbalimbali?
0: Yes, iko kwenye platform zote. Yaani top master unakuwa ishaipata tayari. Naitwa Uniwezi.
1: Okay, in case mtu anataka kubeng nayo kule, anatafutaje?
0: Aingia YouTube pale na search top master kwa Kiingereza. Tovu kawaida, alafu ingia kwenye master
1: ya Kiingereza, okay?
0: Bwana nipate, yani kuandika top master nyimbo zangu zote. Atoe zote asikilize. Atoe kama hii hapa chukua. Lakini zote mimi najua zile kali.
1: Okay.
0: Japokuwa hiyo sio, lakini zote ni kali.
1: Kwa hiyo
0: mimi tunaomba support.
1: Oh yeah. Najua msikilizaji pia anakusikia time hii hapa. Top Master, yes. In case kuna mtu pia atasikiliza na kama vile atavutiwa hivi Top Master kukutafuta ufanye naye kazi, au uenda pia yupo Kigoma au nje ya Kigoma, maeneo tofauti tofauti, anatasikia alafu Top Master anatamani kufanya kazi na wewe, kwa mawasiliano namna rahisi sana ya wewe kupatikana ni kwa namna gani?
0: Labda hapo nihitaji namba yangu ya simu ambayo inapatikana WhatsApp na kawaida. Nakuwa sana sana WhatsApp alafu na kawaida.
1: Okay.
0: Ni 06 99
1: 0699
0: 37
1: 37
0: 90 19.
1: Hiyo ni ya WhatsApp, si ndio hivyo?
0: Inapatikana pote.
1: Na nyingine ambayo umesema ya kawaida sana sana.
0: Hii inapatikana pote.
1: Hiyo inapatikana pote.
0: Inapatikana pote, hata WhatsApp, hata wapi.
1: Okay. Okay, yeah. Neno la mwisho la kuzungumza na shabiki yako kabla tujaenda kubang na ngoma yako.
0: Sasa mimi nawaomba mabosi zangu, hata kutoka Kigoma kule, pote. Kigoma. Wanasikiliza
1: 90.5, yes,
0: ambayo iko Cape Town, wanaiita wajanja.
1: Yes.
0: Niombe wanafanya kazi, wanisupport, wasupporti, wapende mziki wangu, wapende kazi zangu, tushirikiane, niji. Kama wanavyovuta ndugu zao, basi na mimi wanivute kwa sababu nimeshakuwa miongoni mwao.
1: Yes.
0: Kazi zangu zote ambazo huwa wanaanza kutoa, lazima nianze kutambulisha pale
1: Kigoma. Kabisa.
0: Yeah. Mimi naishi nitoka huko huko kwa sababu nina roho kama nyinyi.
1: Mimi nadhani kitovu chako kitakuwa kidondokia huku wewe. Yes, kwa sababu umetoka kuipenda sana Kigoma yani.
0: Eh, yeah, sikunji. Kwa hiyo mimi naomba tu itakuwa mimi nitakuwa ndugu yao inawezekana.
1: Okay, yeah. I'm not know bwana Top Master. Nimeingia kupiga story na wewe. Wasalimie sana hapo Kagera Bukoba au sio?
0: Wanakusikia.
1: Yes.
0: Wanakusikia na wambia, unawasikia watu.
1: Kina Koko Banza, kina Nshomile, wasalimia uambie na Ashoma, Basi ya mnanoma Top Master, nguje tika njie na ngoma yako, usio.
0: Shukran sana, hape hai sana K-Town.
1: Mnanoma. Wana ngoma ya kwa Top Master hii hapa, ngoma inaitwa Uniwezi, inaenda kusikika hapa kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya masafa ya 90.5. Tulia hapo, tunarudi.

0: Yes, huni wezi ngoma ya kwake Top Master imesikika hapa. Na actually tuendelea kuipa ya time kwa sababu tuna support vipaji ndani na nje ya Kigoma. Bwana msikilizaji, natamani nikupe hii hapa kutoka chuo cha Victory. Wana kutangazia intake mpya kabisa ambayo itaanza actually imeanza tarehe 1 mwezi wa 7, tayari imeshaanza na wanaendelea kupokea wanafunzi pale. Wewe umeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, umemaliza elimu ya shule ya msingi, umemaliza kidato cha 4, wanakukaribisha sana. Wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Hizo kozi 16 zote ambazo nimekutajia ni kozi ambazo utasoma tu na utalipa shilingi 100,150 kwa miezi yote mitatu. Kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hizi ni kozi za muda mfupi, I mean muda mrefu, ambazo kama utapenda utaweza utaenda kusomea pale. Hiki chuo kinapatikana Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiana huko nambari ya simu 0715 176 176, nambari nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victoria wanakuambia ajira pale ni uhakika. Star Times pia wanaendelea kunipa shavu la kutosha kabisa. Wewe kama ni mteja mpya wa Star Times dishi, wanakupa raha ya bei ya kitonga kabisa. Wamedondosha shilingi 6,000 wamekuachia wewe utumie kama nauli. Kwa hiyo utaichukua ile decoder ya dish full set kwa shilingi 50,000. Tu 6,000 tumia kama nauli na vitu kama hivyo. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder antena kwa shilingi 25,000. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi utapata raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish alipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, watakupa kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi chako cha smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, utapata kifurushi cha super mwezi mzima bure. Wale ambao mtalipia kifurushi cha super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi, mtapata kifurushi siku 5, mtapata raha kwa siku 5 bure zaidi. Wewe mteja wa antena utalipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,100 kwa mwezi, watakupa kifurushi chako cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi chako cha mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, utapata kifurushi chako cha uhuru mwezi mzima bure. Wale ambao mtalipia kifurushi cha uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, mtapata raha siku 5 zaidi bure. Weekend hapa pia mambo ni mengi sana pale Star Times, lakini usahau pia tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Watoto likizo imenoga bwana, likizo imenoga, mtaenjoy sana katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Tunaenda kupay bill msikilizaji. Baada ya kupay bill, tunaenda kusikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani
1: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
2: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza meza ya malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: mke wangu, sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
8: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka chuma horo.
8: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia. Kukupa raha.
12: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1066. Upate wapi kwingine?
13: East Africa.
14: Show.
15: Number 3.
16: Toka Cape Town. One for the Kuchi. Yeah.

Yes, ngoma tatu za home hapa hapa Sumba Mnazareti na Umid Impulse chukua time. Snopa Big Sam like you kwenye nafasi ya pili, nafasi ya tatu Spado Kigoma Home City. Yes, imekamata pale kwenye tatu kali za K-Town. Na niruhusu basi sasa hivi nianze kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nakumbuka tulikuwa tunazungumza pale tabia gani ambayo unajifunia sana kuwa nayo msikilizaji. Yes, anaitwa Ashura anatokea Norad. Yeye tabia ambayo anaipenda sana na anayojivunia sana ni kupenda majirani zake. Safi kabisa. Fanuel pia Sony Kila Unja aka Baba Lois kutoka Songa Mbele Suba. Tabia tabia ya kusikia neno analitafakari kwa muda kisha anapata jibu sahihi anakataa kukurupuka. Yani huwa mwamba huwa akurupuki. Ni tabia ambayo anajivunia. Bonge moja la tabia kiukweli. Huseni Makwa kutoka pande za Kibirizi. Ye tabia anajivunia ni ukalimu na upole kwenye jamii yake ambayo inamzunguka. Hongera sana. Huyu anasema tabia ambayo anajivunia sana ni kupenda kila mtu, kuwa na heshima. Method TZ kutoka pande za Mlela Getini. Hongera sana. Anaitwa Ishmael, anapenda sana kusaidia watu, kusaidiana na watu wa aina mbalimbali. Yeye huwa achagui wala bagui, yoyote yule anamsaidia. Huyu mwamba anajivunia kuwa mkimya kwa maneno mabaya ya watu, hapendi umbea kabisa, anajivunia sana. Oh, ni Mama Nasri wa Ujiji pale. Anaitwa GK kutoka Kigoma Msambara, anajulikana kama Chatenze. Tabia yake anajivunia ni upole na anasifika kwa hilo tu. Sawa bwana. Jeni kutoka Msimba anajivunia sana tabia ya kupenda kusoma. Yani anapenda maarifa ya kimaisha. Akikaa tu chumbani anasema anajishtukia muda unaenda. Yuko na furaha tu. Hiyo anaeka ndani yake ili abadilike. Anawekeza ndani yake ili abadilike. Okay, kufanya na kufanikiwa. Yes. Maarifa kiukweli asilimia kubwa sana yapo kwenye kitabu, kwenye vitabu, yapo kwenye maandishi. Sema ndio hivyo wengi tu wavivu sana kusoma. Anaitwa Pacha Boy kutoka Mkigo. Yeye anajivunia sana ile anasema usimdharau usiemjua. Anasema hata unayemjua yeye hamdharau. Anasema kuna usemi anasema usimdharau usiemjua. Yeye hata yule unayemjua yeye hamdharau. Hongera sana. Anaga dharau mwamba. Kolodi anatokea Buji pale. Habari za mjengoni, niko vizuri kabisa. Kwanza ncheke mie. Anasema hivi, kwa wanaume wote kati ya wanaume wote kabisa yeye ndo ametulia tu. Anajisifia sana kwa hilo. Jamani, mwanaume mwenzenu peke yake ndo huyu hapa ametulia. Ni aje mjengoni, niko bomba sana. Rama bodaboda kutoka Nazareti, one Amazon the four Foster. Yeye bwana, tabia ambayo anajivunia sana ni kuishi vizuri na watu, lakini yeye ni mtu yuko busy sana na mambo yake kuliko ya watu wengine. Du, okay, umetisha sana. Huyu tabia njema ambayo anajivunia sana ni kuheshimu watu, kucheka nao, hata watoto akipita nao, akipita sehemu ambao wapo, anasema wanampenda sana, anacheka na watoto pia, ndo tabia yake njema. Eliki Gabrieli wa Busolo pale, Bukeye, Makamba, nchini Burundi, ndipo anapotokea. Da, hongera sana. Rose kutoka Mahembe pale, tabia ambayo anajivunia sana, ambayo ni nzuri sana kwake, ni kuheshimu wakubwa. Fun Love kutokea Muhunga pale, tabia anayoipenda sana ni watu wa kweli na wanaopenda kushukuru kwa kila jambo. Anapenda sana kushukuru kwa kila jambo. Sawishi Paineto Mishamo ndipo anapotokea. Anajivunia sana tabia ya utoaji. Hongera sana. Christopher Jonas wa Kalenge pale, tabia njema anayojivunia ni mkalimu kwa watu wote, pia hana tabia ya kukaa anawaudhi watu. So mtu wa maudhi maudhi mwamba huyu. Eric Buzibwe Matias wa Makamba pale Nyakazi Bigab Kibago, tabia nzuri ambayo anaipenda kuchukia ovyo ovyo.
huwa anatoa ushauri sana wa bure kwa watu wanaojiona. TBT ya leo anasema mburudishe Bene wa Mama Seme kutokea Basanza kwa ngoma ya Mansuli Mtumwa. Okay, sawa. Baraka kutokea wapi, Mlole? Ananisikiliza tu, anasema Jerosi Batromeo kutokea mahakama ya Nanasi pale Mkongoro, pia anasema ananisikiliza. Anaitwa Israeli kutokea Manyovu, tabia anayojivunia sana ni kuishi vizuri na majirani zake. Hongera. Amina kutokea Mkongoro, anapenda sana kuheshimu wazazi. Wow, good. Anaitwa Michael J yuko Mlole pale, tabia anajivunia ni kutojiona, yani ajisikii. Bob Sule bwana au Baba Aziza anajivunia sana kuwa na familia yake, yupo Kibirizi Rasini pale. Boe Zidane pande za Nyakelu pale, anapenda kushauri watu na habagui kwenye ushauri bwana, habagui mtu pia. Huyu anasema kuhusu tabia ambayo anajivunia sana, tabia ya mwanadamu haina kipimo. Leo unaweza kuwa mpole, kesho kawa mkali. Ai bwana, tabia unayojivunia ndio tunayoitaka. Baba Ashimu kutoka Kigondo. Okay, anasema okay, tabia anayojivunia okay, anaitwa anaitwa DJ Bikololo kutoka Ujiji. Anasema ninajua sana, asante sana. Anasema natumani kusikiliza ngoma ya nani, Umerogwa. Okay, anyway, naomba nimalize mbili hizi za mwisho, time yangu inakata kweli kweli. Frankie Hamenya Aruna kutokea Nyamnyusi pale, ye tabia ambayo anajivunia sana kuwa nayo ni kuishi na jamii vizuri kabisa. Anajivunia sana huyu, tabia njema. Jari Shabani anajivunia sijaiona tabia yako. Huyu anasema tabia ambayo anajivunia ni mtu apendi kushauriwa na mtu yote. Da, haya bwana. Sawa, okay, msikilizaji, mimi time yangu imekata kinoma noma, dakika 9 hizi hapa zimesalia. Natamani niziache kwa DJ Saji leo bwana, in and out kama vile michochomia kivyo, time imekata kinoma noma, lakini kesho panapo majaliwa kama kawaida. Tris ndio jina langu, panapo majaliwa siku ya kesho. Kwenye mitambo alikopo Edwin Lukolela, kwenye 1 and 2 DJ Saji, namwacha na wewe uweze kupata burudani, na ukumbuke leo ni TBT Throwback Thursday. Bye bye.

0: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
1: Hapana, niko sawa.
0: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
1: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
0: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
0: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Lakini usipande tena kwenye miti.
1: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
8: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa.
7: Utanya. Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu Mahoro.
7: Sasa, mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
11: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
12: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.
13: 90.5 ni Joy FM.

0: Ni siku nyingine, Alhamisi nyingine nzuri na tulivu. Ninakukaribisha sana msikilizaji. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Hewani ni Sauti ya Jamii kama kawaida. Leo siku ya pili bwana, tupo mahali hapa. Ambapo kama kawaida tumeandaa hii ni meza kwa ajili ya kuweza kufikisha changamoto, lakini pia unapata majibu yako yale ambayo unastahili. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Esperance Ramadhani, lakini pale na dakika 20 kwa maana saa 11 na dakika 20 basi tutakuwa meza leo. Tutakuwa na nani leo? Leo bwana tutakuwa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, na tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa watu wamiliki wa shule zile za magari ya njano kuhakikisha wanapeleka magari yao kupata kufanyiwa ukaguzi kama kawaida. Vipi bwana, mbona kama umenani uko wima wima, kulikoni?
1: Mambo
0: moto, mambo mjarabu.
1: Mambo mjarabu.
0: Ah, Zanzibar tutasema mambo mnawali.
1: Mambo yako hivi. Mambo yako moto.
0: Sawa. Hivi unajua tofauti ya kuaga dunia na kupoteza maisha?
1: Kuaga dunia na kupoteza maisha.
0: Mm.
1: Tofauti yake hapo, kuaga dunia.
0: Mm.
1: Ah, unaiambia kabisa dunia kwa heri.
0: Kwa heri.
1: Na kupoteza maisha. Ni kupoteza uhai bwana.
0: Kupoteza uhai. Sawa. Nambari yetu 0768150190, tuandike jumbe mfupi kwa namba hiyo. Lakini baadaye wakati wa kipindi cha usalama barabarani tutakapokuwa na mtu wa usalama barabarani, tutakuwepo hapa. Wewe umesoma shule gani? Ya njano au Kidumu na Mfagio?
1: Mimi
0: Kidumu na Mfagio. Kidumu na Mfagio.
1: Kwa hiyo wale wazee wa kuagizwa fimbo afi na kutandika mwenyewe.
0: Kutandika mwenyewe. Ongera sana, ongera sana. Basi kama umesoma shule hiyo, kuna vitu vingi ambavyo unavijua kuliko yule wa Kidumu na Mfagio. Yule wa Kidumu na Mfagio anakuzidi tu Kiingereza. Na nimekwambia kuhusiana na unajua anayeaga dunia.
1: Mhm.
0: Ameacha legacy. Anayepoteza maisha. Huyu tulikuwa naye jana tu, leo hatunaye. Huyo ndo amepoteza maisha. Kwa hiyo sasa ndio ujiulize, wewe duniani utaaga dunia
1: au utapoteza maisha?
0: Au utapoteza maisha. Iko hivyo. Sawa. So, bana, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametolea ufafanuzi yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa baada ya tamko lake bungeni la hivi karibuni la kutaka kuhusiana na mikutano yote kutokuwa hadharani kwa sababu za amani. Sasa Waziri Katambi, Patrobas Katambi, amesema yeye bwana hajavunja katiba kwa sababu katiba inajieleza wazi kutokana na kila ambacho amesema. Na yeye kama waziri mwenye dhamana anasema wizara hiyo ndio yenye haki, yenye mamlaka ya kuweza kutoa miongozo ya namna ambavyo hali inatakiwa hiyo. Hebu twende tumsikilize afu tutarejea hapa.
2: Nimelazimika kutoa ufafanuzi wa msingi kuhusu maswala na maswali mbalimbali, hoja, mijadala na upotoshaji wa kujua ama kutokujua unaoendelea katika jamii ya Watanzania kuhusu ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na haki za watu. Mali za kila mtu, utajiri na rasilimali za nchi yetu na wajibu wa kila mwananchi. Ifahamike na kueleweka kuwa Wizara Mambo ya Ndani ya Nchi ndiyo yenye dhamana ya usalama ndani ya nchi kwa kuhakikisha muda wote nchi inakuwa na hali ya utulivu na usalama kupitia vyombo vya usalama vilivyo chini yake. Na hivyo wizara inawajibika kutekeleza majukumu na jukumu hilo kwa wivu mkubwa na kubaini na kutambua viashiria, ishara, fursa, mianya, tabia, mipango au maandalizi ya uhalifu kabla hayajatokea au kuchukua, na pia kuchukua hatua za mapema ili kuhakikisha visababishi husika havihitimu na kusababisha uhalifu katika nchi yetu. Ulinzi na usalama wa nchi yetu ni dhamana na ni dhana pana inayohitaji kueleweka kwa kila Mtanzania kwamba kila mtu anao wajibu wa kikatiba na kisheria kulinda taifa letu na mali ya umma. Wajibu huu wa msingi umeainishwa kupitia ibara ya 27 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 pamoja na ibara ya 28. Na hivyo kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili za Jamhuri ya Muungano mali ya mamlaka ya nchi na mali yoyote inayomilikiwa pamoja na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine. Kwa kuzingatia matakwa haya ya kikatiba, kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ndio msingi mkuu wa sheria ya nchi yetu, na ni marufuku kwa sheria nyingine yoyote iliyotungwa na mamlaka ndani ya nchi yetu kuwa nje ya mawanda ya katiba. Na mara zote ikiwa sheria hiyo itatungwa na imekiuka mawanda hayo ya katiba, basi sheria hiyo huchukuliwa kuwa ni batili kupitia taratibu za kimahakama na si taratibu za mtu binafsi, chombo cha habari, shirika au kikundi cha watu. Kwa hiyo hapa nisisitize, ni vema umma ukaelewa kuwa katiba haisomwi peke yake. Haisomwi kama Biblia takatifu wala Qur'ani tukufu, bali husomwa sambamba na ibara za katiba na sheria nyingine zilizotungwa na bunge au sheria nyingine zozote zilizo pewa ruhusa au fursa na katiba yenyewe ili ziweze kufanya kutungwa, ikiwemo pamoja na regulations. Hivyo ni vema umma ukatambua kuwa hoja ya waziri kuwa na mamlaka au kutokuwa na mamlaka ya uvunjaji wa katiba sio sahihi. Hakuna mtu au taasisi ambayo ina mamlaka ya kikatiba ya kutoa hukumu au kusema mtu fulani kavunja katiba, isipokuwa mahakama pekee kwa mujibu wa ibara 107A, ina ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inayotamka kuwa mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama. Ni vema niwakumbushe hawa ndugu zangu na marafiki zangu ambao wasikimbilie wakati mwingine kujipa mamlaka ya kimahakama ya kutuhumu kuwa nimevunja katiba, isipokuwa kujielekeza kwenye hoja ya msingi na ibara ya 30 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inayosema kila mtu anayodai kuwa sharti lolote la katiba au sehemu ya katiba au sura hii katika sheria yoyote inayohusu haki yake au wajibu wake imevunjwa, inavunjwa au inaelekea kuvunjwa, mtu yeyote popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza kufungua shauri katika mahakama kuu.
0: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi huyo akitoa ufafanuzi huo, lakini hakuishia hapo, akazungumza kuhusiana na katazo la mikutano ya siasa. Je, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza nini?
2: Sasa uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine. Hakuna ubishi kwamba uhuru wa mtu kushirikiana na wengine ni moja ya haki za msingi zilizoainishwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Isipokuwa uhuru huo wa kushirikiana na wengine kufanya mikutano ya hadhara na kusanyika si haki kamili, absolute right. Haki hii inaweza tu kuwa kamili ikiwa itatekelezwa kwa kufuata masharti yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria yoyote iliyotungwa na bunge, na hasa inayolinda maslahi ya umma, 1, 2, usalama, 3, amani, 4, afya ya jamii, na 5, uhuru na haki za wengine. Kwa hiyo vinapotokea popote pale ambapo unaweza haki yako ya msingi iliyoainishwa kwenye kifungu hiki katika kuitekeleza ikawa inapelekea kukiuka haki au maslahi ya umma, usalama wa wengine au wa mali watu, amani, afya ya jamii, uhuru na haki za wengine, sheria, katiba yenyewe, lakini pia sheria nyingine zilizotungwa zinatoa masharti hayo kwamba kuna wajibu ambao unapaswa kutekeleza na mipaka yake pale ambapo utaenda kinyume na utaratibu huo. Ibara 20 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo msingi mkuu wa uhuru wa kushirikiana ambayo imewekwa na kutambua haki ya kila mtu kwa mujibu wa sheria ya kukutana na kusanyika kwa amani. kuandamana na kushiriki mikutano ya umma. Ibara hii imebainisha kuwa kila mtu anastahili kuwa huru bila ya kuathiri sheria za nchi, kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, na kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine kutoa mawazo hadharani, na hasa zaidi kuanzisha au kujiunga na vyama au maslahi yanayoanzishwa kwa madhumuni ya hifadhi na kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi ya mengineyo. Aidha, ni wajibu wa msingi ulioainishwa katika ibara 26, ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kuhakikisha kila mtu anafuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufuata utaratibu uliowekwa na sheria na kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Kwa kuzingatia masharti haya yaliyowekwa na katiba, bunge linaweza kutunga sheria mbalimbali kwa ajili ya kuweka utaratibu wa usimamizi mzuri wa utekelezaji wa uhuru wa kushirikiana na wengine kupitia sheria mbalimbali hapa nchini. Kati ya sheria zilizotungwa na bunge na kuhakikisha uhuru unatekelezwa kikamilifu ili ni kupitia sheria ya vyama vya siasa sura namba 258, kwa ujumla wake imetoa utaratibu wa kufuatwa ili chama cha siasa kiweze kufanya mikutano yake kwa kuzingatia kifungu cha 23 kifungu kidogo cha kwanza A na B kifungu kidogo cha pili cha sheria hiyo ya vyama vya siasa sura namba 258.
0: Sawa, huyo ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Kwa hiyo
1: akielezea utaratibu.
0: Utaratibu.
1: Nilichokipata hapa nimepata kwamba kuandamana si kosa. Kosa ni uandamane alafu uwe hujafuata sheria na taratibu zilizowekwa. Hilo ndilo kosa. Na ni muhimu watu kufuata sheria na taratibu ambazo zimewekwa, kama mkutano wa hadhara au kuandamana. Lazima ufuate sheria na taratibu zilizowekwa ili tuendelee kudumisha amani tulionayo.
0: Lakini pia amezungumza dhamana alionayo na wizara iliyonayo jinsi juu ya kulinda maslahi, uhai, afya Watanzania wote na mali zao, kwamba ni jukumu lao tena kulinda kwa wivu mkubwa. Sijua wivu.
1: Wivu mkubwa ukiwa na wivu si unajua.
0: Watu wanajinyonga.
1: Kwa sababu ya wivu tu. Na uwage wanasema Waswahili kwamba ukiona mtu anakupenda alafu hana wivu, ujue huyo hakupendi.
0: Hakuna mahaba. Sawa. Tuendelee. Bwana, kule mahakamani, ushawahi kufika mahakamani?
1: Nishafika.
0: Ulishtakiwa na nani?
1: Sijaenda kwa sababu ya kushtakiwa.
0: Nifikiri ulishtakiwa. Sasa jaji mkuu wa mahakama kuu Mheshimiwa George Masaju ametoa onyo kali kwa wale ambao wamekuwa wakiingilia muhimili huo kwa madai kwamba ni viongozi wa ulinzi na usalama, na kutoa maagizo katika kesi ambazo tayari zimeamuliwa mahakamani. Onyo lenyewe ni lipi? Twende tumsikilize.
3: Utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama kuzuiwa kutokana na maelekezo kutoka mamlaka nyingine, mfano kamati za ulinzi na usalama za wilaya na mikoa, nimesha sema hizo sheria haiwapi hayo mamlaka. Wewe ukifanya kwa mjibu wa hao jamaa, kama mtu akienda mahakamani hauna defense, wewe unatekeleza majukumu yao kwa mjibu wa maelekezo ya mahakama, sio kwa mjibu wa maelekezo. Hiyo kesi kwa nini haikwenda kuamuliwa kwa kunyizo kamati za usalama za mikoa na wilaya? Kamati ya usalama ya mkoa na wilaya ndio iliyokupatia ile jukumu. Wewe utakuwa na kisingizio gani? Sio jambo nini wenyewe baadaye ndio mnazunguka teja wenu, ile mna mamlaka ya mliopewa na mahakama, mnaenda kuzunguka huko. Hamtakuwa na utetezi. Swala usalama ni swala usalama, swala la haki ni swala la haki. Hivi ni vitu viwili tofauti. Wajibu wao ni kuimarisha usalama pale ili mnada ufanyike kwa ufanisi, kwa uwazi pasavyo. Sio kuzuia minada iliyotokana na amri ya mahakama, ni kuingilia mahakama na kuidharau mahakama. Na nilo nasema, kwa nini mwapeleke mahakamani akafungulwa kesi ya contempt of court? Kuidharau mahakama chini ya kifungu namba 114 cha sheria ya kanuni za adhabu. Nini mnafuga vipara tu hapo, mnakuja kulalamika kwangu hapa? Mimi ni wafanyaje? Na nimeshawasomea ibara ya 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa hili tunataka tuishi utawala sheria tu. haki istahimi itaware katika taifa hili. Amani iwepo, watu wafanye shughuli zao kwa ufanisi ipasavyo. Mheshimiwa Jaji Kiongozi, kama ni mimi, yani hao jamaa wote ningekuwa nimewafuta. Wewe unaenda kutekeleza amri ya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya baada ya kutekeleza amri ya mahakama. Wanakuwa wako wapi kupambana vitendo vya rushwa na dhuluma mpaka wanasubiri mahakama inafanya maamuzi ndio wanaenda? Kama kuna hakimu huko kafanya maamuzi ya ovyo, sio shughulike naye. Vimeundwa vyombo hapa, hata taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, polisi, madawa, chungu nzima, wahamiaji, sio na vitu gani. Sasa wanakuwa wako wapi? Mahakama itoe maamuzi ndio waende kuzuia kule. Ni nchi itakuwa ni kitu gani hiki? Tunataka kuishi utawala wa sheria. Sisi tumekula kiapo kwa ajili hiyo. Tutatekeleza wajibu wetu kwa kuzingatia katiba, mila na desturi za sheria na jamhuri za muungano wa Tanzania bila hofu, huba, chuki, upendeleo. Tutakuwa huru, tutalazimika tu kuzingatia katiba na sheria za nchi. Na nimeshasema haki maana yake ni nini? Ni uamuzi uliofanywa na mahakama huru kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi kwa mjibu wa ushahidi uletwa mahakamani pale.
0: Sawa, George Masaju huyo amewafikia. Amewafikia. Lakini sambamba na hilo akazungumzia kuhusu swala la madalali wa mahakama ambao kwa namna moja ama nyingine nao pia wamekuwa wakitenda kinyume.
3: Nini? Mara nyingi wasambaza nyaraka na madalali huwa wana leseni za kazi zote mbili. Mara nyingi mnakuwa na leseni za kazi zote mbili. Unakuta ni dalali lakini wakati wote ni msambaza nyaraka. Lakini pia anaweza kuwepo dalali, msambaza nyaraka peke yake na dalali peke yake. Muishi maadili yenu. Yaani mpaka mimi nimekuja hapa, dalali anapofanya kosa la kimaadili wakati huo akiwa na leseni ya usambaza nyaraka, basi kosa hilo litamkwamisha pia kwenye kazi zake za udalali na kumfanya hata kukataliwa anapoomba tu kuisha leseni yake, kama inavyobainishwa kwenye kanuni ya 13 ya kanuni za madalali na wasambaza nyaraka. Katika kupeleka wito wa mahakama, wapo wasambaza nyaraka wanaofanya matendo kinyume na maadili ya kazi za wasambaza nyaraka kama ilivyoainishwa kwenye ongeza ya 3 ya kanuni za maadili ya wasambaza nyaraka. Wapo wasambaza nyaraka ambao kwa makusudi wanawasilisha na kuacha wito au nyaraka za kimahakama kwa wasichana wa kazi au vijana wavulana wa kazi pale nyumbani kinyume na matakwa ya amri ya aina ya kanuni hizi, kanuni ya 11. We unamwachaje yule mfanyakazi pale una nyaraka eti ndio umemsave, ndio mdaiwa pale? Kwa nini? Ile ni kampuni. Sheria inasema nini? Alafu maskini na mnado nendo unafanya. Hizi unakuja unakula kiapo, niliacha hapo kwa nini? Nadhani majaji viongozi wa siku hizi ni wapole sana. Aidha, wapo wasambaza nyaraka ambao kwa makusudi wanawasilisha na kuacha wito au nyaraka za kimahakama kwa waandishi waendesha ofisi maarufu kama personal secretaries au executive assistants wa makampuni kinyume na amri ya 28 kanuni ya pili ya sheria mwenendo wa mashauri ya madai. Wewe unaenda kusevu kampuni unamwachia secretary, ndivyo sheria inavyosema.
0: Sawa, bwana jaji huyo Masaju, kauli yake hiyo amewafikia. Kwa hiyo bwana, hakuna tena kwamba tunatekeleza amri. Sasa mheshimiwa Kimu, hiyo kesi hiyo hapana, hiyo sitekelezwe hiyo. Nani? Mimi mkuu mkoa, mimi mkuu wa wilaya. Jaji mkuu muhimili umekataa.
1: Ameona hapo kwamba hakuna janja janja.
0: Hakuna janja janja
1: ambazo zinaweza zikatokea na zikafanyika. Unajua, kutokana na wakati mwingine ambapo hizi janja janja zinazokuwepo, kuna wengine ambao wanakosa haki. Lakini kutokana na hivi jaji mkuu ambavyo alivyoeleza, jambo la kuwa na janja janja mambo mengi mengi hapo kidogo yataondoka na watu watapata haki ambayo wanastahili kuwa nayo.
0: Sawa, basi ndio hivyo, lakini mambo yakiwa yanaendelea, unajua Salum Mwalimu alifukuzwa au chama kilitangaza kumfukuza katibu wa chama cha umma. Walitangaza kumfukuza wanachama pale jana, juzi tangazo limesomwa jana. Amefukuzwa. Ulisikia hiyo?
1: Kuisikia leo nilisikia, lakini sikuifuatilia sana.
0: Kufuatilia sana, unajua. Kivile. Yaani wewe ukufuatilia kivile. jana alifukuzwa. Unajua leo ni Alhamisi. na Alhamisi kama kawaida tunakuwa na watu wa usalama barabarani na Corporal Saidina Hassan tunaye hapa kutoka ofisi ya DTO Kigoma. Sasa kabla ya kumsikiliza, hebu tuende kwanza tumsikilize Hashim Lungwe halafu tutarejea hapa.
4: Halmashauri kuu imetangua uteuzi wa katibu mkuu ndugu Salum Mwalimu Juma kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 2026 kujipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na uongozi, na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti baada ya kutengua na kukaimisha. Tumkaimisha ndugu Kigaila ambaye alikuwa ni naibu katibu mkuu wa chama bara mpaka hapo ambapo tutaleta uchaguzi mwingine wa chama ili kuchagua viongozi.
0: Sawa bwana, wewe umemsikia. Kwa hiyo tayari mwenyekiti ametangaza, anaitwa Hashim Sipunda
1: Lungwe.
0: Hashim Sipunda Lungwe. Kwa hiyo iko hivyo. Na tunaendelea hewani, ni Sauti ya Jamii kama kawaida kutoka 90.5 Fulbert Gabriel, nipo na Esperance Ramadhani.
1: Tunaenda sasa.
0: Tunaendelea. Sawa. mwanzo nilikuuliza kwamba vipi wewe umesoma shule ya Kidumu na Mfagio au Gari la Njano?
1: Nikasema Kidumu na Mfagio.
0: Na yebo ilikuwa inaruhusiwa.
1: Yebo tunaenda nazo. Kidumu na Mfagio tulikuwa tunaenda utaratibu, tunavaa kisikizo kimoja kimeshuka, kingine kimepanda.
0: Vishikizo vile?
1: Alafu kupiga mafuta tunapiga hapa tu.
0: Hapa tu peke yake.
1: Hapa tu.
0: Huko pembeni kuna baki.
1: Pembeni hivyo.
0: Aha, sawa. Sasa wale bwana wale wana magari yao. Na yale magari yao tunatamani tufahamu, na tayari kama nilivyosema wali tunaye Corporal Saidina Hassan ambaye ni yeye huyu ni kopo kutoka ofisi ya DTO usalama barabarani. DTO ni
5: District Traffic Officer, kwa maana ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani wilaya.
0: Yes. Okay, sawa. Hivi haya magari kwa nini yakaguliwe?
5: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi swala la ukaguzi sio kwa magari tu ya shule. Sipokuwa tumeonelea tuje na mada hii kwa nyakati kama hizi kulingana na muda. Maana yake ni muda muafaka. Unajua kila jambo lazima lifanyike katika muda muafaka. Kwa tunavyosema muda muafaka, yani ni muda ambao tunaenda kwenye shule kufunguliwa. Maana yake tunategemea wiki moja au mbili zijazo wanafunzi watafungua na kuendelea na masomo kwa muhula mwingine. Sasa kwa maana hiyo sasa tumeona kwamba ni vyema haya magari ambayo hao watoto wanatumia lazima yakaguliwe. Lakini kimsingi magari yote yanakaguliwa, na ndio maana ukienda hata kwenye stendi zetu za mabasi, hata stendi kuu, stendi ndogo za maisi na zingine, kwa mfano pale Mwembe Togwa, lazima utamkuta mkaguzi wa magari, kwa maana vehicle inspector, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale magari yanakaguliwa na yanakuwa salama na yanakuwa yamekidhi vigezo vya kuweza kutumika kwenye barabara ya umma. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba kila anapoitumia barabara, basi yeye mwendesha hicho chombo aliyowabeba, lakini na watumiaji wengine wa barabara wote kwa ujumla wanakuwa salama. Kwa hiyo swala ukaguzi, ndugu mtangazaji, sio swala tu kwa ajili ya magari ya shule. Ila magari yote kisheria yanatajika yakaguliwe. Kusoma kifungu namba 95 cha sheria usalama barabarani kinaelekeza hivyo. Kifungu namba 96 kinaelekeza hivyo. Kifungu namba 97 pia kinaelekeza hivyo, na kimeeleza ni vitu yani yanakaguliwa vipi na maelekezo yake yanatoka vipi. Huu tunaita ukaguzi wa hiari, ni ukaguzi wa kuthibitisha umadhubuti wa kile chombo kutumika kwenye barabara za umma.
0: Sawa, swali langu linabaki pale pale kwamba kwa nini yakaguliwe, nikimaanisha kwamba gari lile linabeba watoto haliendi mwendo, inawezekana sijui kama inaenda mwendo kasi au vinginevyo, lakini pia ni magari ambayo hayatembei umbali mrefu, yanatembeza watoto tu kuwatoa majumbani mwao na kuwapeleka shuleni. Na hasa ni kipi ambacho kinaangaliwa kwenye umadhubuti wa namna gani na vitu gani?
5: Asante ndugu mtangazaji. Tunaposema kukaguliwa, haina maana kwamba lazima liwe linatembea umbali mrefu. Na ndio maana nadhani hata wewe mwenyewe kuna kanda mbili zile ambazo unatumia kwa ajili ya chooni tu. Maanake ukitoka unaingia unavaa unaingia, lakini zinaisha, si ndio? Pamoja kwamba hazitumiki labda kwa kukanyaga sti mawe, mchanga na nini. Yaani zenye kazi yake tu unatoa mlango wa choo unaingia chooni au bafuni, ukitoka unarudi. Hapo hapo tu, lakini zinaisha, si ndio? Kwa swala la kudhibiti ubora wa chombo kutumika barabarani, haiangalii kwamba linatembea umbali gani. Kwa sababu gari unavyoliona au chombo chochote cha moto kina mifumo. Kina mifumo. Ukisoma kifungu namba 45 kinaelekeza vizuri sana. Ipo mifumo mbalimbali ya vyombo vya moto. Kwa mfano, kuna mfumo wa breki, kuna mfumo wa chassis, kuna mfumo wa body, kuna mfumo wa taa, kuna mfumo wa tairi na mifumo mingine mingi. Sasa kimsingi, ili chombo kiweze kutumika kwa usalama na kukidhi, yani hiyo imeonekana kwamba imekidhi vigezo, lazima tuhakikishe kwamba hiyo mifumo yote imekamilika. Kwa sababu hata hizi gari za shule unazoziona, ndugu mtangazaji, zina mifumo hiyo yote. Mifumo ya breki ipo, mifumo ya taa ipo, mifumo ya chassis na mifumo mingine yote. Ndio maana hata juzi, nadhani mwaka jana, tulipata msiba kidogo wa taifa kule, nadhani ilikuwa ni kama sio Lindi ni Mtwara, na gari ya shule ilifeli breki kenda ikapoteza uhai wa watoto. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani kwamba haya magari lazima yakaguliwe. Na nadhani tunajua njia zetu. Kwa mfano, hata ukitolea tu mfano hii shule ya hapa wanaita Bishop Mloola, manake pale kuna mteremko mkali, si ndio?
0: Sasa ni lakini mteremko.
5: Mteremko. Kwa hiyo ile pia inaweza kapelekea breki zikakataa na ikaleta madhara. Kwa hiyo ni bora tukajiridhisha kuhusu uimara wa mifumo ya hivi vyombo, ili basi tuhakikishe na tujiridhishe kwamba watoto wetu wanasafiri kwenda mashuleni na kurudi majumbani wakiwa salama katika wakati wote.
0: Sasa ukaguzi huu unafanyika namna gani? Kwa sababu zile gari wakati mwingine ni nadra sana kuziona barabarani na pia wakati mwingine zinatembea maeneo ambayo naweza sema inawezekana isiwe ni rahisi kwa askari usalama barabarani kuwepo kwenye maeneo sahihi.
5: Asante. Akimsingi, kwanza magari yanatakiwa yakaguliwe na hawa tunawaita vehicle inspectors. Hawa ni wataalamu. Umeona, hawa ni wataalamu. Kwa mfano, ukienda hospitali, hawa ndo madaktari ambao wana identify mapungufu, yani wanabainisha mapungufu ya vyombo vya moto, si ndio? Kwa sasa sisi hapa, kwa mfano, mkoa wetu wa Kigoma, kila wilaya ina mkaguzi wa magari. Kwa mfano hapa kwetu sisi wilaya Kigoma mjini hapa tunao wakaguzi wa magari wawili. Kwa maelekezo yameshatoka na ni utaratibu ambao upo miaka yote kwa wamiliki wa vyombo hivi vya shule kuhakikisha kwamba kwa hiari yao wanavipeleka hivi vyombo kufanyiwa ukaguzi ili kujiridhisha na ubora wa hivyo vyombo. Kwa hiyo ni maelekezo ambayo yanatoka kwa wamiliki na huwa wanajua kwamba, na nadhani tangazo limetoka toka wiki iliyoisha kwa ajili ya kuvipeleka vyombo wao wenyewe pale kituo cha polisi kukaguliwa, na pale itakapobainisha kwamba kuna mapungufu yoyote, basi huwa yanatoka maelekezo kwa wale wamiliki pamoja na madereva kwenda kufanya marekebisho. Sasa umeuliza kwamba ukaguzi unafanyika namna gani, unafanyika wapi? Ukaguzi unafanyikia kituo cha polisi. Kwa hiyo lazima wewe mmiliki pamoja na dereva wako muendeshe gari kutoka huko mlipo, kama ni shuleni, kama ni wapi mlikopaki, mlipeleke wapi? Mlipeleke pale kituo cha polisi. Mkishafika pale, mtaripoti kwamba tumekuja kwa ajili ya kukagulisha gari, na ukifika pale lile gari linakaguliwa. Nadhani tukienda garage kwa ajili ya kukagua magari huwa tuna ada, tunalipia, si ndio? Lakini hapo huo ni ukaguzi wa bure kabisa, yani ulipia hata shilingi moja. Kwa hiyo natakiwa wapeleke magari haya yakaguliwe, isipokuwa pale itakapobainika kwamba kuna mapungufu ya aina yoyote, basi ndo wanapewa maelekezo kwamba nenda kafanya marekebisho kwenye moja, mbili, tatu. Na baada ya kufanya marekebisho, wanatakiwa alirudishe tena kwa ajili ya kufanyiwa tena, wanaita re-examination. Manake inakaguliwa tena baada ya kufanya yale marekebisho ambayo umeelekezwa. Umeone, kwa baada ya kujiridhisha kwamba hicho chombo kimekidhi vigezo, basi unatakiwa upewe, wanasema kuna cheti ambacho unapewa cha kuthibitisha kwamba chombo chako kipo katika ubora. Na endapo ikatokea kwamba hujapeleka chombo, ni kosa. Ni kosa.
0: Hapo ndo nilikuwa nasubiri.
5: Naam, ni kosa na hatua zinachukuliwa. Kwa maana yake sasa hivi tumesema ni muda wa hiari kila mtu kupeleka gari lake.
0: Ambao umesema ulianza lini?
5: Wiki iloisha hiyo.
0: Mpaka lini mwisho?
5: Maana yake mwisho wiki ijayo. Yaani maana yake kabla shule hazijafunguliwa.
0: Shule nafikiri zafunguliwa tarehe 6.
5: Tarehe 6, lakini jana niliona tangazo kutoka TAMISEMI kwamba wameongeza wiki moja. Sasa sijajua kama ni official, lakini nilikuta kwenye group la shule ya wanangu ambao wanasoma hilo tangazo.
0: Okay.
5: Sasa walisema umeongeza mpaka tarehe 13, sasa sijajua kama ni official. Kwa hiyo sasa manake kabla ya shule kufungua, kwa mfano shule tunafungua kesho, manake leo hii kila mtu hakikisha kwamba gari lake amekagua na amepewa kibali cha kuthibitisha kwamba amekaguliwa na gari lake limekidhi vigezo vya kutumika kwenye barabara ya umma. Kwa maana yake usipofanya hivyo, maana yake baada ya hapo kinachofuata sasa ni ukaguzi wa sisi sasa traffic officers huko barabarani. Maana yake tutasimamisha hivi vyombo kwa mujibu wa hicho kifungu namba 95, na tutafanya ukaguzi, kwa maana kama nilivyosema vitu vinavyofanywa ukaguzi ni ile mifumo ya hivi vyombo vya moto. Kwa hiyo tutafanya ukaguzi, na tunapobaini changamoto yoyote au tutakwanza wakati tunafanya ukaguzi, moja tutakachoulizia ni hiyo tiketi ya kwamba umekaguliwa na chombo chako kimekidhi vigezo. Kwa hiyo ikitokea sasa hauna hicho kielelezo, maana yake wewe utatakiwa tukuchukulia hatua. Lakini pia tunafanya ukaguzi wa kawaida, tunapobaini mapungufu, maana yake lazima pia tufanyaje, tuchukue hatua kadiri ya maelekezo ya kisheria.
0: Mhm. Lazima. Mhm. Sawa.
1: Ni natamani kufahamu kwamba kosa kubwa ambalo waga mnalibaini kwenye magari yao ya shule wakati wa ukaguzi ni lipi?
5: Kiukweli kwanza ni moja ya makosa ambayo tunayabaini ni leseni za wale madereva wanaoendesha. Kwa maana tunaelewa kabisa kwamba mtu yeyote anaendesha chombo cha moto lazima awe na leseni. Tunaposema leseni ni ile hati au kitambulisho kinachomtambulisha mtu kwamba yeye ni dereva wa klasi gani. Sisi tunaelewana. Kwenye leseni ya udereva kuna madaraja pale. Madaraja, na kila daraja linafafanua ni chombo gani unachotakiwa ukiendeshe. Sasa asilimia kubwa ya madereva wa magari haya ya shule wengi wanakuwa na madaraja ambayo kisheria haya hawaruhusi kuendesha hivyo vyombo wakiwa na madaraja hayo. Kuna daraja la zaidi yake ambao ndo wanatakiwa wawe nalo. Lakini tofauti na kosa hilo, pia kosa lingine la kuzidisha hawa watoto. Unakuta gari imejaza watoto kuliko uwezo wa gari lenyewe. Muona tunajionea, tushaye kushuhudia hata clip mbalimbali zishaye kutumwa. Nadhani tulikiaga tena steam kwa gani. Noah ilibeba watoto zaidi ya 25. Umeona, sasa unakuta ni kitu ambacho ni cha hatari sana, na ni makosa common sana kwenye haya magari ambao mara nyingi huwa tunakutana nao, lakini huwa tunachukua hatua. Lakini makosa mengine ni yale magari kutokuwekwa, yani kutokuwa na usajili rasmi wa kufanya hiyo shughuli ya kubeba wanafunzi, kwa maana ya kuanzia rangi, kwa sababu sheria inaelekeza magari yote ambayo yanabeba wanafunzi lazima yao yatambulike kwa kuwa na rangi ya njano. Umeona? Lakini kingine tunabainiki kwamba baadhi ya magari haya ya shule yanakosa wale wahudumu wa shule, wahudumu wa wanafunzi, kwa maana ya patrons na matrons, kitu ambacho kisheria hakitakiwi kuwa hivyo, kwa sababu tunaamini kabisa mwenye kujua utaratibu mzima wa namna ya kutreat watoto mule kwenye gari wakati wanaenda shule na kurudi ni matroni na patroni. Kwa hiyo ni sheria inataka kila gari la shule ndani yake lazima watu wapatikane. Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo huwa mara nyingi tunayabaini, na inapobidi tunatoa elimu, lakini pia huwa tunachukua na hatua zingine za kisheria.
1: Hivi kuna sheria ambayo imewekwa kwamba dereva ambaye anaendesha gari la wanafunzi au ana umri gani, lakini pia leseni yake iwe daraja ipi?
5: Naam. Kimsingi mtu ambaye anaendesha gari la wanafunzi tunataka awe na level ya elimu ya PSV, kwa maana ya public service vehicle, kwa maana magari ya kutoa huduma kwa jamii, sawa? Sasa kimsingi ukisoma sheria inataka walau awe na miaka 25. Umeona, awe na miaka 25, lakini kwenye madaraja gani anatakiwa awe nayo ni madaraja ya C. Haya madaraja ya C yapo manne. Ipo C kavu, ipo C1, ipo C2 na iko C3. Sasa haya hizi C zinakuwa categorized au zinagawanyika kulingana na idadi ya watu pia ambao unawabeba kwenye chombo chako. Kwa na idadi inatambulikaje? Idadi inatambulika ukisoma ile kadi ya usajili, inaeleza kwamba hii gari uwezo wake ni kubeba watu 5, au hii gari uwezo wake ni kubeba watu 7, hii gari uwezo wake ni kubeba watu 18, hii gari uwezo wake ni kubeba watu kadhaa. Kwa kulingana na idadi, nadhani magari mengi ya wanafunzi mwisho nadhani inakuwa ni level ya hizi tata hizi. Umeona? Kwa mfano zipo shule ambazo zinamiliki hizi tata. Sasa ukiangalia kwa mfano kwa mtu ambaye anatumia labda usafiri kama Noah au Probox, Kimsingi anatakiwa na daraja la C3. Umeona, kwa sababu inataka watu kuanzia 0 mpaka 5 inatakiwa na daraja la C3. Lakini kuanzia 5, yani kuanzia 6 kwenda mpaka 17, 18 inatakiwa uwe na daraja la C2. Lakini kuanzia hapo 19 unaenda mpaka 30 hapo, mpaka 35 unatakiwa na daraja la C1. Lakini kuanzia hapo kwenda juu sasa na zaidi ya hapo inatakiwa na C-curve. Sasa wengi unakuta ama daraja hawana. Wao wanachukulia kwamba ukishakuwa unaendesha gari la shule basi hautakiwi kuwa na madaraja hayo. Lakini kimsingi hayo ndio madaraja ambayo yanahitajika kwa dereva ambaye anakuwa anaendesha hayo magari ya shule. Umeona, elimu ambayo anatakiwa nayo kwa maana ya elimu ya udereva ni level ya PSV, kwa maana Public Service Vehicle. Maana hizi elimu za udereva zinaanza, kuna level ya awali, kuna level hiyo ya PSV, kuna level nyingine inaitwa HGV, kwa maana hii ndio level ya yale magari makubwa yale unayaona ya semi trailer yale. Naam.
0: Sawa. Huyo ni Corporal Saidina Hassani kutoka ofisi ya DTO Kigoma. Kidogo umezungumza, inawezekana kuna namna. Adhabu yake ikoje, kwa maana ya kama kuna kifungo au fine?
5: Asante.
0: Kwa mtu mmiliki ambaye hakuleta au ikibainika dereva hana sifa hizo.
5: Asante. Kwanza ukisoma hicho kifungu namba 97 na 96 kimeelekeza vizuri kwamba pale gari linapokosa sifa yule vehicle inspector, kwa maana mkaguzi wa magari, amepewa mamlaka ya kuweza kung'oa vibao vya usajili na kuliandikia hilo gari kwa taarifu mamlaka ambayo ya usajili ambayo ni TRA. Umeona, kwamba hili gari limekosa sifa za kuweza kutumika barabarani, kwa hiyo ikiwezekana lifutwe usajili. Na ndio maana leo hii ukitaka kufutia usajili gari lolote, cha kwanza lazima upite kwa mkaguzi wa magari na athibitishe, kwa maana kwamba hii gari kulingana na condition yake limepoteza sifa ya kuendelea kutumika barabarani. Kwa hiyo moja ya adhabu ambayo inaweza ikamkuta mmiliki ni gari lake kufutiwa usajili. Sio, unanielewa vizuri? Ehe. Kwa hiyo lakini kingine, zipo faini za papo kwa papo, kwa maana na hizi notifications kwamba tunakuandikia faini za papo kwa papo, ambapo faini moja sisi ni 30,000. Sasa itategemeana una makosa mangapi. Lakini adhabu nyingine, tunaweza tukaandaa nani jarada na tukakufikisha mbele ya mahakama. Umeona? Sasa adhabu za kimahakama kidogo yani zinaongezeka ukubwa, yani gravity yake inaongezeka tofauti na adhabu hizi za, kwa mfano sisi mimi nikikuandikia fine leo hii labda kwa sababu gari lako halina bima chini ya kifungu namba 4 cha sheria ya bima, kifungu kidogo cha kwanza, maana yake mimi nitakuandikia fine 30,000. Lakini nikisema hapana, sitakuandikia fine, mimi nitakufikisha mahakamani. Maana yake nikikufikisha mahakamani, adhabu ya mtu ambaye anaingiza chombo barabarani ambacho hakina bima ni kulipa fine ya pound 100. Tumesema pound 100 utaconvert, nadhani pound 1 inakuwa kama 3,600. Kwa hiyo inaenda kwenye 300,000 hivi na 60 na. Lakini inasema adhabu yake ni kulipa fine pound 100 au jela miezi 6 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani adhabu za kimahakama. Na sisi sasa tumepewa hiari. Yaani mimi sio kila ninayemkamata lazima nimuandikie fine. Naweza nikasema hapana, mimi sikuandikii fine. Inategemeana pia na trend yako ya wewe ya kufanya hayo makosa, kwa sababu yaani kosa likiwa la kujirudia rudia, tafsiri yake ile adhabu ambayo unapewa haijakubadilisha, kwa sababu lengo la adhabu ni kukubadilisha wewe kwamba kile kitu ambacho unakifanya hautakiwi kukifanya tena. Lakini ikitokea kwamba umerudia tena leo, karudia kesho, karudia na kesho kutwa, maana yake inapelekea kwamba kuonekana kwamba zile adhabu ambazo unapewa hazikusaidii. Na sisi lengo la kuadhibiwa, tunataka walau ubadilike kulingana na maumivu unayopata kutokana na adhabu. Sasa tukiona wewe ni mtu ambaye mtukutu umeshindikana, maana yake ni mtu ambaye hutaki kubadilika, ndio hivyo tunakubadilishia adhabu, tunaandaa jalada, tunakufikisha kwenye mahakama na mahakama inatoa adhabu zake.
0: Sawa.
5: Lakini pia ipo adhabu nyingine ya kufunga au kufuta leseni ya udereva.
0: Sawa. Tevinas Kechegwa au Baba Hashim wa Kigondo Kasuru anasema elimu hii wafikie hao madereva wa kuendesha magari pasipo na ustaarabu. Yeye amesomea shule ya kijani Kigondo. Haya bwana, sawa, yamesomea shule hiyo. Tuandikie 0768150190. Sawa, na ikionekana labda mtu anaruhusiwa kuleta gari lake likaguliwe baada ya siku hiyo, nikimaanisha kwamba hii ni bure. Labda hakuwepo au ana dharura nyingine yoyote, au kwa maana nyingine tuangalie kuna dharura ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaleta chombo chake nje ya muda huo.
5: Kimsingi sidhani. Sidhani kwa sababu tunajua kila shule sasa hivi zipo kwenye maandalizi ya kujiandaa na kufunguliwa kwa shule, muone kwa ajili ya kuendelea na masomo. Sasa moja ya maandalizi hayo ni pamoja na kuangalia vitendea kazi vya ambavyo vitakuwezesha wewe kuhakikisha kwamba shughuli yako ya kutoa elimu kwa watoto inafanyaje, inaendelea. Tutakuwa pamoja kwamba kama hivi vyombo vya usafiri vitakuwa na changamoto, tafsiri yake hakuna shughuli itaendelea. Na tunavyosema shule ni taasisi, na taasisi huwa haimhusishi mtu mmoja, manake inahusisha kundi la watu. Manake kama hayupo huyu atakuwepo huyu, na kama huyu hayupo atakuwepo huyu. Kwa manake
0: sawa, tupokee simu kwanza. Hapa kuna msikilizaji. Halo, habari ya saizi, tunazungumza nani, kutoka wapi? Halo. Sawa, 0768150190. Umesema wanakuwepo watu tofauti, ndio tulikuwa tumefikia.
5: Naam, nilikuwa nasema kwamba shule sio individual. Shule ni taasisi. Kwa kama shule ni taasisi, hatutegemei kwamba hiyo taasisi itakuwa ina mwajibikaji mmoja, kwamba yani yeye asipokuwepo mambo hayataenda. Lazima tujue kukasimisha madaraka. Kama labda tuseme mimi ndo mkurugenzi wa shule sipo, lakini na manager yupo, kuna watu wengine ambao unaweza ukawadelegate au majukumu, kwa lengo tu ni kuhakikisha kwamba shughuli zingine zote zinaenda. Na ndugu mtangazaji, pamoja na msikilizaji ambaye anataka kutufuatilia, hichi kinafanyika, lengo kuu ni kuhakikisha kwamba usalama kwa hao watoto, na lakini pia na watumiaji wengine wa barabara. Kwa sababu chombo kitakapoingia barabarani kikiwa kina changamoto, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tuna hatari kubwa ya kusababisha madhara au ambayo yanaweza kutokana na ajali, kutokana na kutokuwepo na ubora wa hichi chombo. Nadhani tumekaa zaidi ya mwezi mzima hatujui. Unajua sometimes watu sio waaminifu. Wewe unaweza kusema kwamba sasa hivi shule zimefungwa, magari haya yamepaki. Lakini huenda sasa hivi huyo alikuwa anatumia hilo gari kwa ajili ya kwenda kuvunia mahindi huko Kagera Nkanda. Sasa tuna uhakika gani hii gari lipo kwenye hali ya ubora na madhubuti wa kuweza kuendelea kutumika kwenye barabara ya umma pamoja na kuwabeba hawa watoto. Kwa hakuna dharura ambayo mtu anaweza akaja aka defense kwamba mimi nilikuwa 1, 2, 3, kitu ambacho hakiwezekani. Kama nilivyosema, hii huduma inatolewa bure, haulipi hata 10. Sasa kama inatolewa bure, maana yake wewe tu cha kufanya muaddress basi dereva. Muaddress mtu yoyote ule kwenye taasisi yako ambaye anaweza akafikisha chombo kituoni, kakaguliwa, kama kuna maelekezo ya kitaalamu atapewa ili akafanywe marekebisho kabla ya muda wa kuanza shughuli hizi za kubeba watoto hajafanyaje au hujafika. Huwezi jua hilo jukumu la kwenda kurekebisha itachukua muda gani. Lakini ukisema kwamba naweza nikaleta baada, kwa sababu shule zikifunguliwa tunajua kabisa hapo inakuwa ni busy. Maana yake ni asubuhi watoto waende, baada ya muda wafuatwe hivyo. Sasa unakuja na kaguliwa, naambiwa chombo kinapangwa pungufu 1, 2, 3, kinatakiwa kipelekwe garage kikafanywe marekebisho. Haya, unaweza kufika garage kwa, inawezekana ikatengenezwa siku nzima kisikamilike, ikakaa siku ya pili kisikamilike. Hizo shughuli, manake hii inakuwa sio tu kwa upande wa kiusalama, hata wewe unaikwamisha taasisi yako na maendeleo ya taasisi yako na maendeleo ya wanafunzi.
0: Sawa. Sasa mzazi ana wajibu kwenye hili, kwa maana labda either kuhoji au vinginevyo vyovyote vile.
5: Kimsingi haya mambo mengine ni ya kitaalamu, ni issue ambayo inahitaji experts. Yani mzazi tu kwa kuliangalia hivi gari, sidhani kama anaweza akabaini kwamba hili gari ni bovu. Lakini yapo matatizo ambayo tunayaona kwa macho. Kwa mfano ndugu Philbert, tunampeleka mtoto pale, unaenda kumpandisha gari, lakini unaangalia ile gari, mbona tairi linatoa kabisa hadi uzi, au tairi mbona lina waya? Sijui unaelewa vizuri. Kwa hiyo ni vitu vingine ambavyo wewe mwenyewe unaweza ukavibaini kwa macho. Umeona, vitu ambavyo havihitaji utaalamu, vitu kama vitu ambavyo unaweza ukaviangalia, kwa mfano ubovu wa tairi. Unaweza kaangalia tu ile tairi mbona kama limekwisha. Lakini unakuta eti unaenda kumpandisha mtoto, unakuta kile gari limejaza wanafunzi mpaka wengine wamesimama. Hayo ni makosa ambayo hata wewe mwenyewe kama mzazi unaweza ukabainisha. Lakini makosa mengine kama breki, lift, sijui taa, sijui nini, mifumo mingine hiyo inakuwa ni ngumu wewe kuibainisha. Lakini yale makosa ambayo unaona kabisa ninaweza nikayaona na nikathibitisha mbele ya mamlaka ikitokea nataka kuthibitisha yanawezekana, basi unaweza kutolea taarifa ili hatua zingine zichukuliwe. Lazima tukubali kwamba kila mtu ana wajibu. Ndio maana tunasema usalama barabarani ni jukumu letu sote. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe mzazi ipo nafasi ambayo unaweza ukawajibika hata kwa kutoa taarifa kwenye mamlaka husika ili hatua zichukuliwe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa salama wakati anaitumia barabara.
0: Sawa. Yeah. Na tukiwa tunaelekea ukingoni zikiwa zimekasoro takriban dakika 5-7 kwenye wakati mnaendelea na zoezi hili, kuna wakati mwingine tunaona magari ya Noah na magari mengine kidogo ambayo unakuta hayana rangi ya njano. Haya nayo ikoje hapa, yanakaguliwa na nani na yanaruhusiwa? Kuna wakati tunaweza kutoa magari Mwandiga Ujiji lakini linapeleka watoto Bangwe. Hii nayo ikoje hapa?
5: Asante. Kwanza kimsingi kisheria hivi vitu haviruhusiwi. Virusi kwa sababu unajua ile identity ya rangi ya njano watu hawaelewi tu. Unajua tunavyosema watoto tukienda kwenye yale makundi maalum, moja ya kundi maalum ni watoto. Tunasema watoto wanahitaji uangalizi. Kwa kila wanachokitumia pia kinahitaji kiwe katika hali ya ubora na kitu ambacho kinakuwa kinaonekana. Sasa kitu kama vyombo vya moto hivi ambavyo vinabeba hawa watoto, kwa nini yanakuwa na rangi ya njano? Mimi na yeye tukubaliana kwamba rangi ya njano ni rangi ambayo inaonekana kwa urahisi na kwa umbali. Yaani hata sasa hivi tukitoka hapa, kwa mfano mtu akaweka kitu cheupe hapa au chekundu na cha njano, kitu ambacho kitaonekana, yani tukaweka umbali mmoja hata kwa mita 100 tu hivyo vitu tukaviweka, kitu ambacho kitakuwa ni rahisi wewe kukiona ni kile kitu cha njano. Kwa vision zetu sisi inaona zaidi vitu vyenye rangi ya njano, na ndio maana ilipendekezwa ikaonekana kwamba haya magari yakiwekwa hii rangi itasaidia kwanza haya magari kuonekana, lakini pia imekuwa ni identity, yani ni kitambulisho kwamba mtu yoyote anapokutana na hilo gari mentality inamtengeneza kwamba anajua hili ni gari la shule. Kwa kuna tahadhari ambayo inaongezeka dhidi ya watumiaji wengine wa barabara, hata madereva wa vyombo vingine vya moto, kwamba wanajua kabisa hili ni gari la wanafunzi. Kwa hiyo unakuta tahadhari inakuwa ni kubwa zaidi. Nadhani maana hata ukilikuta limesimama sehemu ukiwa kama dereva wa chombo cha moto, whether ni pikipiki ama gari, basi lazima uongeze umakini ujue kwamba huenda wanashusha mtoto na wanataka kumvusha, au wanataka wanamvusha mtoto ili waweze kufanyaje kupanda na kuendelea na safari. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tukifanya hivi, maana yake tunafanya kitu ambacho kinakuwa ni uniform, kwamba mimi na wewe sasa hivi tukitoka tukiwa tu gari, unajua sasa ni gari la shule. Kwa hiyo unaona sasa kama ni gari la shule, maana hilo linawawezesha watumiaji wengine wa barabara kuweza kuchukua tahadhari na kuhakikisha kwamba usalama unaongezeka. Kwa hiyo sasa, lakini haya magari mengine ambayo hayana rangi za njano sheria haijaruhusu, lakini tunaelewa kabisa kwamba gari lolote ili lifanye biashara ya usafirishaji wa abiria lazima liwe na leseni. Tunavyosema leseni, kama vile mtu anavyoanzisha biashara yake yoyote ile kama genge au duka, lazima afike pale manispaa na kupata leseni ya biashara, si ndio? Lakini hiyo pia iko sambamba na haya hivi vyombo vya moto. Chombo chote cha moto ambacho kinafanya biashara au usafirishaji, kisheria inatakiwa akapate leseni. Akapate leseni ambayo itamruhusu. Na ile leseni ina masharti. Umeona, leseni na masharti. Moja ya masharti, wanaweza wanakupa ruti, kwa mfano wanasema hichi chombo kinafanya shughuli gani, maanake labda kwa ajili ya kubeba abiria kutoka Mwandiga kwenda Ujiji au kubeba abiria kutoka Katonga kuja Kigoma mjini. Kwa maanake hiyo ni ruti ambayo unapewa kwamba wewe basi utafanya shughuli hizi, maanake hiyo mipaka na ni moja ya masharti ambayo utakiwi kuyavunja. Sasa huyu ambaye anafanya shughuli yake tuseme Simbo stesheni, alafu leo unamwona anabeba watoto anawapeleka labda shule nyingine, kwenye shule
0: anapeleka Ujiji,
5: kitu ambacho unaona kabisa ameenda kinyume kwanza na ruti yake, maana yake amekiuka masharti ya ile leseni ya usafirishaji. Lakini pili, ile kile chombo akijapewa hicho kibali cha kufanya hiyo shughuli. Sasa hivi mambo mengine yanakuja kulingana tu na tunasema ni zile busara zinatumika. Nadhani swala la uchache wa vyombo vya usafiri kwa watoto ni swala ambalo linaweza likali na liliwa na taasisi fulani kwamba bana sisi kulingana na ndo kwanza ni wachanga kwao bado hatujawa na vitendea kazi vya kutosha. Kwa sasa unakuta ile ni vitu ambavyo vinakuja kwa kama tuseme ni busara ambazo zinatumika ili kuhakikisha kwamba limradi tu tusikwamishe hii huduma kwa hawa watoto waendelee kupata huduma. Lakini wakati huo huo unajua swala la busara au kibali kinatolewa kina muda kinakuwa na deadline kwamba basi tutakusikilizia au tutakustahimili kwa muda fulani. Baada ya hapo tunataka ujipange ili uendelee na shughuli zako. Nadhani ziko taasisi nyingi tu ambazo kwa tunaona zikuwa na usafiri kabisa, lakini sasa hivi wamejikongoja wamepata usafiri walau mbili.
0: Sawa. Dakika 55 mpaka hivi sasa. Kickoff wanatuvuta shati.
1: Dimba la michezo.
0: Dimba eh? Kumbe sio asubuhi.
1: Ni jioni.
0: Nijua Goodman Kigoma, kumbe ni asubuhi.
1: Hii ni sauti ya jamii.
0: Sawa bwana. Sauti ya jamii, hiyo sauti uliyosikia ni ya Kopo Saidina Hassan ambaye anatoka ofisi ya DTO hapa Kigoma. Sasa wito wako ni upi?
5: Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwanza nataka nitoe wito, tuanze kwa walezi pamoja na wazazi. Nadhani tunaelekea kwenye hizo nyakati za watoto kufungua shule ili wakaendelee na shughuli zao za masomo. Sasa kama tunaelekea kwenye kipindi hicho, ni wajibu wa wazazi sisi pamoja na walezi kuhakikisha kwamba hawa watoto kwa sababu tunajua katika kipindi hichi wapo baadhi ya wazazi ambao waliwasafirisha watoto wao kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kula likizo. Sasa lazima tufanye maandalizi mapema sisi wazazi pamoja na walezi kuhakikisha kwamba watoto wanarudishwa kwa ajili ya kujiandaa sasa mapema na shughuli ya shule. Tusichelewe tukaanza kukimbizana. Lakini kwa kila mtu ajiandae, ajue kabisa shule zinaenda kufunguliwa na hawa watoto wanatakiwa endelee na masomo. Lakini wito wangu pia ni utoe kwa madereva pamoja na wamiliki, tujiandae vizuri ikiwemo kwenye ile zoezi la kupeleka vyombo kwenda kukaguliwa, kuhakikisha tu ubora wa vile vyombo unaimarika na kama kuna ushauri wote wa kitaalamu basi tupewe ili tukafanye marekebisho hayo mapema ili tuendelee na majukumu mengine. Hii itasaidia kupunguza hadha, shida na usumbufu hata kwa wanafunzi. Itakuwa sio jambo bora, itakuwa sio jambo la busara eti yani ndio Jumatatu wanafunzi wanapelekwa shuleni gari linaharibika njiani. Manake watoto wanaanza kupoteza muda wa kufika shuleni wakiwa njiani. Sasa hii ni changamoto. Au watoto wanarudi majumbani afu gari linaharibika njiani. Maanake watoto wanachelewa kufika majumbani kwa sababu gari limeharibika njiani. Au na mapungufu mengine yanaweza kapelekea hata ajali. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari ili kuhakikisha kwamba hao watoto wanakuwa salama, lakini pia na makundi mengine ya watumiaji wa barabara wanakuwa salama. Kwa hiyo tunasema tufanye maandalizi yetu mapema. Wanasema utii wa sheria bila shuruti ni moja ya ikoni ya utu na ubinadamu. Manake ukiweza kujisimamia we mwenyewe, tunajua kabisa kwamba huyu mtu anajitambua na anaelewa thamani yake kama mwanadamu. Kwa hiyo lazima tukubali tuishi na hii slogan ya utii wa sheria bila shuruti. Sio vyema sana kusukumwa katika majukumu.
0: Asante sana. Tunakushukuru sana. Karibu tena mara nyingine.
5: Asante sana.
0: Bana, tunamaliza hivi
1: Umeambiwa poti sheria bila shuruti.
0: Bila kupigwa kilungu, bila kusukuma, bila maji ya washawasha. Ti sheria.
1: Kuna wengine wakina feedback kuti sheria mpaka wapigwe kilungu.
0: Sawa. Haya bwana, asante sana. Hatuna la ziada. Tunamaliza hivi. Dimba la michezo wanafuata. Mimi ni Philbert Gabriel kwa niaba ya Esperance Ramadhani na Mulovan Chepa. Tunasema asante na kwaheri.

0: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
1: Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Idara ya vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku 4 hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339 0719-238-857 au 0652-363-339 wote mnakaribishwa.
4: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
5: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
6: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Start times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
5: Tumejiamulia kukupa raha.
7: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi,

0: maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO.
4: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
5: Start times leo tumejiamulia kukupa raha.
6: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi?

Yes, ni wakati mwingine tena msikilizaji tunakutana ikiwa ni siku ambayo umesikia mambo mengi zaidi kuanzia pale asubuhi katika kipindi cha Good Morning Kigoma, ukapata mambo burudani kabisa hapo, lakini sau kwa imashua pia kwa pamu yaliyojili, bila kusahau pia mikasa mbalimbali ambayo imekuwa ikijitokeza, nayo pia ukaweza kuipata pale ikiwa majira ya 4 za asubuhi hiyo. Lakini taifa habari pia ukapata kujua matukio ya kinchi ambayo yamejitokeza moja kwa moja kwa nchi ya Tanzania kupitia taarifa yetu habari majira ya saa 6 kamili za mchana. Baada hapo ukaja kusikia baadaye kidogo neno, lakini baada hapo tena afya yako, lakini vile vile isho kuja kupata mambo ya burudani kabisa ambayo yapo katika pande mzima mwa burudani moja kwa moja ambayo yamejiri katika unga huo wa kiburudani. Zile tatu kali pia zikakuhabarisha, bila kusahau ma story ya kali ya in and out pia ukayapata moja kwa moja ndani ya e-show. Lakini baada hapo kipindi cha jamii yako kuanzia majira ya saa 11 kwa kimeanza, na ukafahamu mengine mengi ya kitaifa ambayo yamejiri, bila kusahau pia ile elimu kutoka katika pande mzima wa elimu kama jinsi ilivyo kawaida. Na leo umesikia kuhusiana na wale ambao wametumia ama watumiaji ama wamiliki wa vile vyombo vya usafiri, hasa magari yale ya njano yale, kwa kisha wanapeleka kwenda kukaguliwa. Ni sehemu tu ambayo imejadiliwa katika kipindi hicho cha jamii. Lakini muda huu sasa ni wakati wetu sisi wana michezo, ambapo tuko hapa kwa ajili ya kukupasha, kukupatia, kukujuza yale ya kimichezo ambayo yamejitokeza kuanzia jana, leo, lakini hata siku ya kesho pia. Yote hayo yamo ndani ya dimba hili la michezo. Na leo ni TBT, ni Alhamisi ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa 7. Yani leo ni tarehe 2 msikizaji, dakika na 12. Mimi ni Brazili wa Grimio, ni Tegarija Jayara, siko peke yangu, Ulama Babu Lamso yuko hapa vizuri kabisa, lakini Leopard John Mwitedoku Junior na yuko kwa mitambo, tunaye Mulvan Chepa namna hiyo msikizaji. Na kubwa zaidi kwa michezo hapa kwa tukigoma bwana, tutaenda kuangazia kuhusiana na ile ligi ambayo inaendelea hapa na hivi sasa, ni hatua ya robo finali Safari Jogging Cup inaendelea kwa mwaka 2026 ikiwa imeenda kuanza sasa. Tunaye hapa mratibu na katibu kabisa wa michuano hii, ndugu yetu Shanko Kalubigizi, atuambie paka sasa mambo yako namna gani katika upande mzima. Lakini baada hapo pia tuangazia kuhusiana na michezo baadhi ya kirafiki ambayo iliendelea kwa siku ya jana. Tulishuhudia mchezo ambao ulipigwa pale Lake Tanganyika, Mashujaa Veteran wanacheza na timu ya Manispaa, ambao wenye hawa wanajiandaa kwa ajili ya michuano hile ya mwezi wa 8 ya watumishi ambayo inafanyika kule jijini Mbeya. Tukuja pia kutazama hapo, lakini usisahau kwamba Azam ambao katika maandalizi kuelekea kule Zanzibar, lakini awamu hii ni kule Pemba ambapo wanaenda kujiandaa. Lakini usisahau kwamba pia ratiba ama niseme viingilio tayari vimetoka kwa ajili ya finali hiyo, tutakuja kutazama hapo katika upande mzima. Lakini kimataifa zaidi ni kombe la dunia tu ambao linaendelea kwa hivi sasa. Timu za Afrika watu wanatazama ni heri mpira uishie dakika 85, maana hali imekuwa ni mbaya sana, hasa kuanzia zile dakika 90 na kuendelea. Hii imekaaje? Shida ni nini? Kwa nini timu za Afrika imekuwa hali ni mbaya, hasa zile dakika 15 za mwishoni? Mambo yamekuwa sio mazuri kwa upande wetu. Kuja pia kuitazama hapa, bila kusema kwamba timu baadhi za Afrika mpaka sasa ni timu tatu kama sio nne tayari zimeshaanza kuaga mashindano ya kombe la dunia katika hatua ya 32 bora mpaka hivi sasa. Lakini tusahau kwamba pia zile sajili mbalimbali zinaendelea katika bara la Ulaya, ambapo jana tayari sandio rasmi imeanza limefunguliwa rasmi lile dirisha kubwa la mwezi ama majira ya kiangazi, ambapo tumeshuhudia baadhi ya nyota mbalimbali wakienda katika baadhi ya vilabu ambavyo tayari vimeshaanza kuwania ama kuwawinda kwa wakati huu moja kwa moja msikilizaji. Mimi nikwambie karibu sana. Haya ambayo nimekuhabarisha tu hapa ni kwa ufupi ama kwa uchache. Yako mengi sana ambayo tumekuandalia kwa siku leo, kuanzia hapa kwetu nyumbani, kitaifa mpaka kimataifa. Karibu sana na dimba la michezo ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo.

0: tuna rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
1: Tambo za mashabiki.
2: Yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu naonipa.
0: Faibula matokeo.
1: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
0: Dima na michezo
1: kutoka Kigoma,
0: viwanja
1: vya nyumbani.
4: Sasa tumereje. Ulama mambo vipi? Sikupati. Sikupati. Vipi Lopa?
5: Bwana niko poa.
4: Uko shega?
5: Ya, niko njema.
4: Sawa. Ulama
6: unajua mambo yanakufanya chepa kama ni mambo ya zamani ya jogola shamba wiki mjini.
4: Unajua unajua kuna kila mtu ana maana yake ya kutamba. Acha atambe.
6: Na karibu bwana. Ulipokuepo huko kwa mambo yako mjini huko. Ukaribisha kwa staili.
4: Anaambia usiwe na papara.
6: Tulia wewe vipi? Bora spidi yako kali.
4: Haya bwana.
6: Ukaribisha bwana.
4: Sawa sawa. Msikilizaji bwana, tunaingia zaidi kama nilivyokujuza hapo awali. Moja kwa moja bwana, tutakuwa tunakuangazia kwanza ni kuendelea kwa ligi ambayo ipo ndani ya Municipal ya Kigoma hapa katika viunga vya pale Ujiji, tarafa kule ya Ujiji, ambapo tupo na Kalbigiz Shanko. Tunaye hapa zaidi ni tuangazie kuhusiana na mwenendo wa ligi mpaka hivi sasa, ligi ya Safari Jogging Cup kwa mwaka 2026. Kumbuki hatua ni ya robo finali paka hivi sasa, mambo yamekana mgeni. Shanko karibu, na mambo ni aje ndugu yangu?
7: Mimi niko vizuri.
4: Kwanza nikupongeze.
7: Kwa nini tena?
4: Kwa miaka 10 ya
7: robo finali. Hiyo sawa, hiyo sawa. Unajua kwenye miaka 10 na miaka 8 mimi.
4: Hongera sana.
7: Sio mchezo.
4: Ni mingi.
7: Nilichelewa tu miaka miwili pale.
4: Uetimilifu kabisa.
7: Mimi hapa nimeanza kazi ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 4 2018. Ndio. Nikaingia rasmi hapa mjengoni. Kwa miaka miwili tu hivi nilichelewa. Kwa hiyo ningekuwa miongoni mwa wakongwe moja kwa moja.
4: Lakini ukuchelewa sana.
7: Sikuchelewa sana. Maisha ni hatari.
4: Kwa sababu muundo wa mambo mengi umeona.
7: kwa kweli kuna vitu vingi vimefanywa nipo. Mabadiliko mengi yamefanywa nipo. Nimeikuta Radio Joy FM tunasikika manispaa.
4: Unaona sasa?
7: Sasa mpaka leo
4: ni mkoa mzima huu
7: na nje. Kuna nchi kama Burundi, maeneo ya Makamba tunasikika kule. Ukija Mpanda Katavi. Mimi nimeenda sehemu moja panaitwa Mwasha. Mwasha huko kuelekea Mishamo huko nini? Radio Joy inasikika vizuri.
4: Sawa, tuangazie ligi.
7: Ligi ile Safari Jogging Cup, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, au sio bana? Lakini pia tunamshukuru sana mlezi wa Safari Jogging Club ambaye ni Rowo Minigi wa 786. Himi ya kuishi kwa waja, jina maarufu mjini anaitwa Mwamilokoko bana. Huyu bana ndo tulimfikishia mawazo yetu, na mwisho wa siku akasema mimi niko tayari kabisa kuwa support, na of course ametusupport. Safari Jogging Cup ilihusisha timu 13, na katika timu hizo 13 kulikuwa kuna timu inaitwa Juve FC, kulikuwa kuna timu inaitwa Losambo Youth Academy, kuna timu inaitwa JKT Rutale, kuna timu inaitwa Beach Boys, kuna timu ilikuwa inaitwa Inumbi FC, Farija Khan FC, Ujiji Kids, kuna Losambo FC senior team ile, alafu kuna Jomo FC, kuna Buteko FC, lakini pia kulikuwa kuna timu inaitwa Kagera FC, Losambo Veterani pamoja na Mkese. Katika timu zote hizo 13 zilizofanikiwa kuingia hatua ya robo finali ni hizi zifuatazo. Kagera FC, Farija Khan FC, Juve FC, Jomo FC, Inumbi FC, Mkese FC, Losambo FC senior team, JKT Rutale. Hizo ndo timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali. Na robo finali wana Garincha inaanza kesho.
4: Kesho tarehe 3.
7: Kesho tarehe 3 siku ya Ijumaa viwanja ni Nyamagana pale. Shule ya msingi Kitongoni maeneo yale pale. Kwa hiyo ndio robo finali iko pale. Na kesho bana mchezo utakuwa ni Kagera Football Club dhidi ya Farja Khan FC. Majira ya saa 10 na dakika 30. Tarehe 4 itakuwa ni Juve FC pamoja na Jomo FC.
4: Ndio.
7: Tarehe 5 itakuwa ni Inumbi FC na Mkese FC.
4: Ndio.
7: Alafu tarehe 6 ni Losambo FC Senior Team na JKT Rutale.
4: Sawa, tuni mpaka moja kwa moja kabla nitamani tuendelee. Lakini tathmini mpaka sasa hivi hapo unaitazama vipi? Toka ligi imeanza mpaka hatua ya robo finali.
7: Kwanza ni washukuru wadau na wapenzi wa mpira wa miguu mkoani Kigoma. Wameyapokea kwa mikono miwili. Na ni michuano ambayo of course ukifika uwanjani utaelewa nini ambacho nakimaanisha hapa. Watu wamejitokeza na of course wamezingatia zaidi amani. Amani ni ya kutosha, kwa hakuna kelele hata moja. Mashabiki wamekuwa sehemu ya mchezo na wachezaji vile vile wamekuwa sehemu ya mchezo. Kwa ni mashindano ambayo yameanza vizuri na yamefikia vizuri, na tunaamini kwa baraka za Mwenyezi Mungu yataisha vizuri ile tarehe 12 ya mwezi huwa saba. Siku ya Jumapili ndio itakuwa finali yake. Kwa yoyote kati ya hawa wanaweza kufika hatua ya finali.
4: Sawa. Nusu finali itakuwa ni lini?
7: Nusu finali tunaanza tarehe 9 na tarehe tunaanza tarehe 8 na tarehe 9 ndio itakuwa nusu finali. Alafu tarehe 12 unachezwa mchezo wa finali.
4: Sasa muundo wa mchuano huu upoje? Kuna extra time au kimalizika ni penalty?
7: Utakuja kuleta kelele wale.
4: Extra
7: time imebakia World Cup. Huko ndo kuna mambo ya extra time. Lakini kule kwetu bana dakika 90 hakijaeleweka wikendi pale. Wapige wote tumalize, tutarudia tena mpaka mshindi apatikane wa kwenda hatua ya nusu finali.
4: Kwa hiyo muundo ni hivyo. Kuanzia nusu mpaka
7: kuanzia robo finali. Dakika 90 no extra time. Hakuna extra time, zile dakika za nyongeza hapana. Zikishaisha dakika 90 tu kinachofuata ni mikwaju ya penalty.
4: Sawa.
7: Atakayeshinda ashinde, atakayeshindwa atakuwa
4: mshindi. Kwa finali itakuwa ni hivyo hivyo, au itakuwa kidogo tofauti?
7: Hivyo hivyo. Kwa sababu mambo yasije kuwa mengi. Sije kusema zisingeongezwa zile dakika 30 tulikuwa tumeshashinda. Sasa hiyo mambo bana. Hakuna, sisi hatuna extra time. Tunawaachia World Cup.
4: Sawa, tukumbushe malengo mahususi kabisa ya kuanzishwa kwa ligi ni yapi Shanko?
7: Kwanza kuitangaza Safari Jogging Club kwamba inasogea pia kwenye jamii yetu, au sababu inaweza kuhusisha vitu fulani. Lakini jambo lingine ni kuwasogeza wafanyabiashara wadogo kuweza kufanya biashara zao, na wamekuwa wananufaika. Wenye miwa karanga vile vifurushi, si unajua bando na nini na nini
4: penzi sana kama ulama hapo
7: vimekuwa vikiuzikana pale miwa, watu wanakula
4: rasharasha
7: ya mzee wa Nundu, umeona bwana, zote zinakuwa zinapatikana pale. Kwa hiyo ni fursa. Lakini jambo lingine mahusiano. Mahusiano, unajua mpira wa miguu bana unatufanya tunajuana zaidi, urafiki unakuwa, udugu unapatikana kwa sababu ya mpira wa miguu. Na sisi tunamshukuru sana mlezi wetu Mwamilo Koko kwa kutu bless kwenye hili na kutupa hiyo nguvu, na tunaamini kwamba kila kitu kitaenda vizuri kwa sababu Mwamilo Koko sio mtu wa kuzungumza, ni mtu ambaye ni wa kumaanisha zaidi. Kwa hiyo tunashukuru kwa support yake na tunampongeza sana, na sisi kama uongozi wa Safari Jogging Club tuko tayari kusimama naye nyakati zote.
4: Sawa. Shanko, tumalize kama una lingine labda la kuzungumzia.
7: Mimi ni miaka 10 au sio bwana? Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM. Tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kutega sikio. Tuko hapa kwa ajili yao, au sio bwana? Na tutaendelea kufanya vitu vingi sana. Leo tulikuwa wapi pale?
4: Nyamnyusi.
7: Kuna sehemu tuliingia Mnadani pale, watu shazi wakatupokea na vitu kama hivyo. Shout out sana kwa watu wa Mnadani. Shout out pia kwa wanetu wa pale Kanazi. Tulishuka tena pale, tukazungumza nao. Na Kanazi pia ametokea Philbert Gabriel Munene, ndo nyumbani kwao. Kwa hiyo tuliona pia tushare na watu wa nyumbani kwetu kabisa, kwa sababu kijana wao tuko naye hapa na nini na vitu kama vile. So baadaye tukasogea Nyamnyusi, tumechangia damu, na of course hata uongozi wa hospitali ile ya wilaya pale Nyamnyusi wametupongeza sana. Wametuambia kwamba tuendelee kufanya na kufanya na kufanya. Kwa hiyo watu endelee kuitegea sikio 90.5 Radio Joy FM. Uwezi kupata vitu hivi vizuri popote pale ila hapa ndani.
4: Sawa, shukrani sana Shanko kwa wakati wako. Na pia shukrani pia msikizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Lakini namba kunga nasi ni ile ya 0768150190. Nisema jumbe ambazo unatufikishi hapa kwa namba hiyo ambayo nimekutajia. Tuna kidogo break fupi hapa. Tukirejea bado tupo dimbani na taarifa kede wa kede.

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
2: Hapana, niko sawa.
1: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
2: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
1: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
3: Itamsaidia?
1: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
3: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Lakini usipande tena kwenye miti.
2: Leo ningevunjika kiuno aise.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
8: Start times leo, kuna raha tunajiamulia.
9: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kuingia?

0: Yes, msikilizaji, tumerejea tena hapa na ni kuariki kama ndo kwanza unaunga nasi. Hili ni dimba la michezo na dakika ni ya 33 ikiwa ni saa 12 za jioni. Tuandike jumbe kama una swali kwa namba ya 0768 150 190, ndo namba ambayo utaweza kuunga nasi hapa moja kwa moja. Msikilizaji, moja kwa moja bwana, tukangazie yale ambayo yalijiri katika lile ule mchezo wa kirafiki ambapo timu ya Mashujaa Veteran walikuwa wanacheza na timu ya Manispaa ya Kigoma Ujiji. Mchezo ambao utamatika kwa timu ya Manispaa bwana kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja, licha wao kutanguliwa lakini waliweza kurejesha. Huyu hapa ni mchezaji pia lakini mhamasishaji wa timu ya Mashujaa Veteran, ndugu yetu Singso, alikuwa na haya hapa baada ya mchezo kutamatika.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo wetu salama. Hakika mchezo wetu ulikuwa mzuri, ulikuwa ni ushindani. Imekuwa ni kipimo kizuri sana kwao kwa sababu kama unavyoona, yes, sisi tunalenga kuwa na mechi za veteran, lakini ukiangalia timu yao kidogo ya watumishi ilikuwa na wachezaji mchanganyiko, na sisi hatukuona tatizo kwa sababu ni sehemu ya mazoezi. Tulitangulia kuwafunga goli kwenye kipindi cha kwanza na mpaka mapumziko tulienda tukiwa mbele kwa goli moja bila. Nadhani walikuwa na wakati mzuri sana na wakufanyia kazi mapungufu waliyofanya kipindi cha kwanza, na waliporudi kama unavyoona timu yetu almost yote ilibadilika kwa sababu hii ni kama bonanza, kila mchezaji ambaye anakuja lazima apate nafasi. Kwa kweli na sisi timu yetu ilibadilika kwa kiasi kikubwa. Kubadilika kwa timu yetu kuliruhusu timu ya watumishi wa Manispaa kupata goli la kusawazisha, na baadaye wakajituma zaidi wakapata goli la kuongoza, na matokeo ndio hayo kama vile unavyoona. Mashujaa Veterans tumepoteza kwa goli mbili kwa moja. Yote kwa yote tuwapongeze wapinzani wetu, na kwa kweli wana wachezaji wazuri sana. Kama wataendelea kuwa hivi na kufanya mazoezi, tunawaona wakifika mbali kwenye mashindano ambayo wanaenda kucheza mwezi wa 8.
2: Sawa. Mchezo huu umeisha, tutegemee mingine mbeleni?
1: Kama unavyosema, tulikuwa tuna michezo kadhaa hivi karibuni, na kwetu sisi kama Mashujaa Veteran huwa tunaenda sambamba na kalenda ya Mashujaa FC. Kama unavyoona ligi kuu imemalizika, kwa hiyo almost 80% ya Mashujaa Veteran ni wale malegend ambao wako kwenye benchi la ufundi, wako kwenye management na nini ya Mashujaa. Kwa hiyo kipindi hiki cha msimu kumalizika na wenyewe wanaenda mapumziko. Sisi kwetu Mashujaa Veteran pia ni kama tunaenda mapumziko kwa sababu tuna mikakati ya kurudi imara msimu ujao, na sisi tutakuwa tuna dirisha la usajili kama kawaida wa kusajili veterans ambao tuna malengo makubwa sana msimu ujao.
0: Yes, wana malengo mazuri kwa msimu ujao. Huyo ni Singso akizungumza hapo, msikilizaji. Lakini tumsikie pia mhamasishaji pia, lakini ni kocha msaidizi pia wa timu hiyo ya Manispaa. Lakini tukumbuke pia huyo pia ni mhamasishaji na msemaji wa timu zote za Manispaa ya Kigoma Ujiji katika michuano hii ambayo inaendelea huko mbeleni. Huyu ni mwalimu Waziri Mbugi.
3: Ushindi wa goli mbili kwa moja kwetu sisi sio kitu sana. Kitu kikubwa ilikuwa ni kuangalia muunganiko wa timu yetu kwa ajili ya maandalizi kwenda kwenye mashindano ya watumishi mkoa wa Mbeya mwezi wa 8. Kwa hiyo na lengo letu tulikuwa ni kuangalia kikosi ambavyo kipo, kwa niseme kwa kiasi fulani tumelizishwa na kikosi ambavyo kipo. Matokeo kwetu haikuwa kitu muhimu sana. Tuko tunajaribu kuangalia muunganiko wa timu ambao kiwalisia tumelizishwa nao kwa kiasi cha 75%. Kwa hiyo Jumaa pia tuna mchezo wa kirafiki na kuasa hapa pale Kitanganyika. Kwa hiyo tuendelee kualika wadau waweze kufika kwenda kuona jinsi gani ambavyo tunaendelea kuitengeneza timu ya watumishi ya Manispaa Kigoma Ujiji.
2: Yote michezo hii ni kulenga kujiandaa.
3: Ya malengo makubwa ni maandalizi ya mashindano ya watumishi itakayofanyika mkoa wa Mbeya mwezi wa 8. Kama unavyoona timu yetu pia imeshaini watumishi wote, lakini japo kuna baadhi ya viongozi wengine hawakuwepo leo kwa sababu ya shughuli mbalimbali, lakini timu ya watumishi ambao ipo na inafanya mazoezi kwa pamoja. Timu ipo kwa ajili ya maandalizi pia ya mashindano, lakini pia kufanya watumishi tuwe pamoja kwa ajili ya kujenga afya zetu.
2: Mitazama mechi umesema 70% hivi mlidhishwa nao. Sasa mipango ni ipi hapa?
3: Ya mipango ni kuendelea kuboresha siri zisemo ambazo zina mapungufu, kwa maana ya kwamba tunajua Manispaa Kigoma Ujiji na watumishi wengi ambao inawezekana wengine leo wameshindwa kufika, watafika mechi ijayo na kuendelea kuungana zaidi. Kwa naamini 75% zitaongezeka baada ya kwa hao wengine kuja na kuendelea kufanya marekebisho pale tulipokosea ili kufika angalau 90% mpaka 100%.
2: Sawa. Watumishi hao ni walio chini ya mkurugenzi ama ni wote?
3: Ya watumishi ambao wako chini ya mkurugenzi. naona timu nzuri kwa kweli, niseme ni kitu ambacho kwa kweli tunajivunia. Nadhani hii na hili ni mazao ya bonanza la watumishi waliofanya Kigoma Sekondari, ambalo lilitufanya tuweze kuangalia baadhi ya watumishi ambao walishiriki kutoka idara mbalimbali, na nadhani tumeanza kuona matunda yake. Lile bonanza ambalo tulifanya Kigoma Sekondari ndio limeendelea kuzaa hawa wachezaji unaona watu.
0: Sawa, ni hayo ambayo yalijiri kwa siku ya jana, ambapo timu ya Mashujaa Veterani wakapoteza mbele ya timu ya watumishi wa Manispaa kwa mabao mawili kwa moja, licha ya kutanguliwa, lakini wakarejea na wakaibuka na ushindi huu ambao wao waliupata. Ule ile timu haiyohusu ninyi.
4: Baada ya ligi kumalizika pia kutakuwa na mechi mbalimbali.
0: Ndio wakati wake
4: huo kuchangamsha.
0: Nimeona pia kuna ile ya mbunge.
4: Ile
0: ya mbunge. Sijui ni rasmi sana, lakini nimeiona. Na promo kubwa pia nimekuwa nikifanya katika mitandao yake ya kijamii.
4: Kuja pia kuchangamsha.
0: Nadhani Mungu akisaidia tufanye mpango siku moja. Tutafute mwenyewe makatibu wake. Tujue hili swala lipo serious kiasi gani. Tusiishie tu kuliona tu. Tumtafute tuzungumze naye hili swala lipo umakini kiasi gani. Ili tuweze kujua wakati ambapo wasikilizaji tukiwaambia basi waelewe kwamba swala hili lipo. Lakini mchezo kama hii tumeutazama jana hapo. Ni mchezo ambao kwa upande wangu ni kwa timu ya Manispaa ambao wanajiandaa na michuano ile ya inaitwa Shiviwa na hisi kama sija sawa.
4: Au Shimiri.
0: Na kwenye jina hilo sina uhakika sana. Ambao inaenda kufanyika mwezi wa 8 hapo kule jijini Mbeya. Angalau kwa timu hii kidogo niliona wamejipanga, lakini sikuona. Nilikutana pia na kocha ambaye pia ni kocha wa timu ya netball. Nikutana naye. Kaongea naye pia, sio kusema upi anajiandaa. Upi anajiandaa, na akanitajia ratiba ya maandalizi pale, nikasema sawa, nakuja kuwaona ninyi mnaendaje.
4: Kaka.
0: So
4: hao tu. Na sisi pia tunajiandaa. Kwa hiyo na sisi iko siku. Utapewa ratiba. Ndio wakati wake huo.
0: Ni wakati wake kabisa.
4: Ndio break yenyewe hii ya ligi nyingi. Michezo ya ndani itakuwa mingi. Kocha linakuja kaka.
0: Sawa. Utaniuliza tu, hamna shida. Afu unajua nilikuwa nashangaa sana. Zinatokea zile wiki za nini zile, hakuna chochote.
4: Hakuna chochote.
0: Zaidi tu kuona tu makabrasha nini.
4: Sasa hivi kuna nikamwezi pia
0: zitakuwa. Ndio kufanya nje na ndani makabrasha. Itakuwa nzuri.
4: Mambo mazuri yanakuja.
0: Sikilizaji bwana, tuko naangazia hapa ya kwetu hapa Kigoma. Na tumeangazia hayo ambayo tumekupatia hapo. Nadhani sasa tu inatosha na tuhame. Twende tukatazame kuelekea finali ya siku ya tarehe 5. Itakuwa ni Jumapili hiyo, ambapo tunaenda kushuhudia timu ya Simba wakienda kuvaana na timu ya Azam, ambapo viingilio vimetajwa msikilizaji vya mchezo huo ama finali hiyo.
5: Tarehe 4. Jumamosi.
0: Ratiba ya TFF na bodi ya ligi ilikuwa 5, imebadilishwa. Imerudi nyuma.
5: Kwa mujibu wa taarifa naona hapa ni Julai 4.
0: Julai 4.
5: Majira ya saa 11 kamili katika uwanja wa Gombani Pemba.
0: Muda umebadilishwa tena. Maana muda ulikuwa ni saa 1.
4: Sasa hivi saa 11.
0: Sawa.
4: Julai 4 si Jumamosi ndo?
5: Jumamosi.
0: Yaani ni kesho tu ndo unanili.
5: Kwa kesho tunashuhudia press conference. Jumamosi mbungi inapigwa majira ya saa 11 kamili jioni Gombani Pemba huko.
0: Sawa. Natamani sasa tuangazie viingilio vimetajwa kuelekea katika mchezo huu msikilizaji, ambapo VIP A ni shilingi 20,000, VIP B shilingi 10,000, Urusi shilingi 5,000, Orbit na SA ni shilingi 3,000 za Kitanzania. Hivyo ndio viingilio vya CRDB Bank Federation Cup kwa mwaka 2026. Finali inaenda kupigwa Julai 4 majira ya saa 11 kamili za jioni, Simba wakiwa mwenyeji dhidi ya Azam katika finali hiyo. Viingilio hivi nadhani vinaakisi na eneo lenyewe.
4: Na eneo lenyewe pia.
0: Eti. Yeah. Singe kwa ile zile wanasema kuanzia hivi VIPB ambao nimehitaji 10,000. Iko ni ngumu sana kulingana na mazingira.
4: Na mazingira. Changia pia. Imekuwa unaona kama ipo karibu eh?
0: Ya, yeah, watu wamejiza juu sikati afu tunaona tena.
4: Malizika tarehe 30
0: eh. Ya. Yeah.
4: Siku 4 tu. Ni kutokana pia na uchezaji wa pia ligi umalizika. Kwa watu wanataka malize msimu wanataka pumzike.
0: Na tetesi ligi inaenda kuanza mwezi wa 8 katikati.
4: Yeah, lazima iwai. Sasa ndo tunaenda kwenda kwenye maandalizi pia ya AFCON. Na si pia ni waandaaji. AFCON ambayo itachezeshwa mwezi wa 6.
0: Mwakani.
4: Mwakani. Kwa na manaligi yaanze mapema yawe kumalizika mapema.
0: Tutaweza.
4: So mambo tena.
0: Yani tutaweza.
4: Tutaweza. Tutaweza. Jambo silipo kwetu. Tutaweza.
5: Unajua finali hii mimi naitazama kwa jicho la tofauti. Kwa sababu ni finali ambayo ina ladha tofauti kwa miaka minne iliyopita. Watu wengi walikuwa wana subiria kwa hamu finali ambayo itakuwa ni tofauti kama hii. Tunashuhudia timu mbili ambazo zimekuwa zinaonekana lakini sio kwa mfululizo kama alivyokuwa Young Africans. Kwa hiyo msimu huu ni finali ambayo inakwenda kuzikutanisha timu mbili ambazo zimekuwa zinatoa ladha tofauti, tofauti na misimu minne ya nyuma ambayo tulikuwa tunamshuhudia Yanga na Coast, Yanga na Azam, Yanga na Singida. Lakini msimu huu tunashuhudia Azam Football Club atakipiga dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na ni mechi ambayo kila timu inakwenda kuelekea ikiwa ina lengo moja tu la kwenda kutoa ubingwa. Huu ni mchezo ambao bingwa lazima apatikane iwe isiwe. Na kwa rekodi timu hizi mbili kunako msimu huu huu unakwenda kuwa mchezo wao wa tatu kukutana. Mara baada ya kukutana mara mbili kunako ligi kusoka Tanzania bara.
0: Yes.
5: Mchezo wa kwanza ambao Simba alipoteza goli 2-0 magoli ya Jeff Kitambara Bora na Idi Suleiman Nado. Wakati mchezo duru ya pili tulishuhudia draw kwa maana ya 0-0 miongoni mwa mchezo mgumu ambao tulishuhudia katika msimu huo. So hii inakwenda kuwa mara tatu katika mashindano mengine tofauti. Ni jinsi gani ambavyo walimu wa timu zote mbili kwa maana ya Farai Benge lakini kwa upande wa Wekundu wa Simba kwa maana ya Steve Barker wanaweza kwenda kuapproach hii mechi katika upande wa kiufundi. Unfortunately ama fortunately zinakwenda kukutana timu mbili ambazo zimekuwa zina ubora mkubwa hasa kwenye game zao za msimu huu kunako haya mashindano. Azam Football Club wamekuwa wana msimu bora, wamekuwa wana consistency ambayo imewasaidia kufika hapa walipofika, and then wameingia katika hatua ya finali mara baada ya kumtoa Young Africans ambaye alikuwa ni bingwa mtetezi. So hiyo ni sehemu ya sababu ambayo Azam FC inamfanya ingie nayo kwenye huu mchezo akiwa yupo overconfidence, akiwa anaamini kwamba alifika katika hatua ya finali mara baada ya kuwa na kiwango bora na kumuondosha miongoni mwa timu ambayo ilikuwa bora kwa miaka minne back to back. Lakini kwa upande wa Simba, the way ambavyo mwalimu Steve Barker ameshape team Azam Football Club, anafahamu kwamba anakwenda kucheza na timu hatari nambari moja kwa wakati huu katika ligi kuu soka Tanzania bara na nchini Tanzania. Kwa the way ambavyo Simba currently amekuwa anacheza, tumeshuhudia katika mechi ya mwisho ya Simba dhidi ya KMC the way ambavyo mwalimu alifanya mabadiliko katika upande wa kikosi, ile ina confirm wazi kwamba mpango kazi wa mwalimu wa Simba Steve Barker ulianzia kabla hajaenda kumvaa KMC Football Club. Ni wazi kwamba Simba akili yao ya ubingwa ilikuwa tayari imeshahama, and then mwalimu ameshaanza kupigia hesabu katika mchezo wa finali ambao atakwenda kumkabili Azam Football Club. Hii ni ama huu ni mchezo wa mwisho ambao timu zote mbili wanafahamu kwamba ndio wakati wao kuweza kuchukua ubingwa. Simba amekuwa na rekodi nzuri kwenye haya mashindano, lakini kwa Azam yeye amechukua mara moja tu msimu wa mwaka 2019 pale ambako alimfunga Lipuli. So hii imekuwa kama vile fursa kwa upande wao kwa mara ya pili kuweza kutafuta nalo nzuri ambayo wanaweza wakafanya mbele ya Wekundu wa Simba ambao lazima nikidhibiti ama nikizuizi kwa upande wao msimu huu ili mradi waweze kutoa ubingwa. Jinsi gani ambavyo mwalimu wa Simba ataingia na game approach kwenda kuwazuia Azam Football Club kwenye maeneo ambayo amekuwa na ubora mkubwa. Na ubora mkubwa wa kwanza ambao always nimekuwa nasema kwa upande wa Azam Football Club umekuwa katika akili ya mwalimu Florai Benge. Ni miongoni mwa walimu ambao the way ambavyo anakwenda ku approach game aingii na plani moja, kwa maana anakuwa na plan A, B sambamba na C kitu ambacho kinakuwa kinampa uwanda mpana pale ambako plani A ikifeli anakuja na plani B. Just imagine kwenye mechi ambayo alimfunga Simba on this season kunako ligi kuu goli 2-0 wakati Simba ikiwa chini ya kocha Suleiman Matora, the way ambavyo alikuwa na mpango kazi mzuri ambao baadaye katika nyakati ambazo Simba alikuwa anaamini kwamba mechi inaelekea ukingoni akaingia na sababu mbili ambazo zilikwenda kufanya exchange katika ule mchezo. Akaminko na Sadun anakwenda kuipa Azam umiliki wa mchezo and then wanaibuka na ushindi muhimu. Kwa hiyo hilo ndilo eneo ambalo Azam FC amekuwa na ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni, kuwa na kocha ambaye IQ yake ya kimbinu imekuwa ina ubora mkubwa. Lakini performance ya baadhi ya nyota kwa upande wa Azam, Fei Toto amekuwa na ubora mkubwa msimu huu, goli 15, ni miongoni mwa wachezaji ambao Simba inabidi waangalie kwa uangalifu mkubwa kwa kutokana na ujanja wake ambao amekuwa nao kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni mechi ambayo tutaiangazia kwa uwanda mpana kwa siku ya kesho, lakini ni moja kati ya mechi ambayo umakini, utulivu, lakini pia kutokuwa na pressure inaweza kawa ni sehemu ya mechi hii kuweza kuamuliwa kitaalamu zaidi.
0: Sasa Ulama, kwa mara ya kwanza nakutana finali hao FA. Kwa mara ya kwanza.
4: Kwa mara ya kwanza ukiachilia walikutana pia kwenye nusu finali kama mara kama mara mbili.
0: Hii itakuwa na tofauti gani labda?
4: Tofauti upo ni kwa sababu pia timu zote zina uchu na ubingwa huu.
0: Na mwisho finali ilikuwa mwaka juzi ya Mapinduzi au kama sija sawa.
4: Waliingia Simba pamoja na Azam. Mwaka juzi. Ambao
0: kama sio mwaka basi nyuma yake ule.
4: Nyuma yake. Ya Mapinduzi ya back to back wamepiga
0: alichukua mlandege yule nyuma kile
5: ika change ikawa national na msimu huu imerejea tena katika mfumo wa vilabu ambapo ametoa klabu ya Young Africans. Simba walicheza katika hatua
0: kama basi itakuwa nusu finali
5: ili anafunga Morrison free kick watapata unapigwa alete ile Simba akapita akaja kucheza na Young Africans Kigoma
4: kwa finali ya Confederation.
0: Sasa Twitter zame hii kidogo hii. Utofauti huu ama kwa awamu hii ambapo Azam anaingia akiwa ni ana karata dume mbele ya Simba, alama 4 amechukua msimu huu.
4: Amechukua msimu huu, lakini pia inaweza kaa ni finali ya kitofauti. Njia aliyopita Azam nusu finali ameweza kumfunga bingwa mtetezi ambaye ni Young African.
0: Ashicheza finali tayari.
4: Ashicheza finali kabla finali. Lakini pia Simba ameweza kumfunga Coastal Union kwa idadi kubwa tu ya magoli, lakini pia kingine Simba wana misimu takriban 4 hawajapata ule
0: kombe lolote la kubwa
5: kwa hiyo kucheza finali ya kombe hili
4: na kwa hiyo anatamani pia kuona kwa namna nyingine kwamba anaweza kuchukua ubingwa huo. Lakini pia kwa Azam tangu alipochukua kwenye finali mara mwisho alipocheza na Lipoli ndio hawajai tena kuchukua kombe hili la Confederation. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa uchu wa timu zote mbili wanahitaji kwa uchu sana ubingwa huu. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi kwa sababu ya potential ya ubingwa wenyewe jinsi ulivyo, kwa sababu ni timu zote ambao tayari zimejihakikishia nafasi ya kila mtu kwenye nafasi yake. Simba amejihakikishia nafasi ya kwenda kushirika bingwa barani Afrika, lakini Azam ameshajihakikishia nafasi ya kwenda shirikisho. Uchukuaji kombe kwa timu yote haitakuwa na athari kwa timu yote ile, kwa sababu tayari Azam amejihakikishia nafasi ya kuchukua Confederation. Kwa hiyo hata kama akichukua ubingwa nafasi iko pale pale. Na kwa Simba pia hata kama akichukua ubingwa nafasi yake ya kucheza shirikisho ya kwa bingwa barani Afrika iko pale pale. Kwa hiyo kinachoenda kufanyika ni kwenda kuongeza idadi ya makombe. Na hicho ambacho wanaenda kukifanya Simba pia wanaenda kuongeza idadi ya kuchukua kombe hili. Kumbuka Simba amechukua kombe hili zaidi ya mara mbili. Alichukua na Yanga akimfunga pale Kitanganyika. Lakini alichukua kuna mechi ilichezewa finali ilikuwa pale uwanja wa Sumbawanga. Simba alimfunga
5: Namungo.
4: Ndio. Alafu kuna mechi nyingine Simba

0: Mungo, lakini kuna nyingine ambayo ilichezewa hapa uwanja wa Tanganyika ambayo alimfunga Yanga. Lakini kwa Azam amechukua ile mara moja. Alimfunga Lipuli msimu 2018 19. Aliweza kuchukua mbele ya Lipuli. Kwa hiyo unaweza kuona kila mtu anatamani kuweka records yake kwa namna nyingine. Kwa hiyo ndio maana hii ndio finali ambayo italeta chachu kubwa finali hii, kutokana na aina hiyo ya matukio ambayo vilabu hivi vili vyote vimeshia kuvifanya katika kombe hili. Lakini pia ugumu unaongezeka pia ndani ya msimu huu. Azam amechukua pointi 4 mbele ya Simba kwenye ligi kuu. Kwa hiyo na hii pia inaenda kuongeza chachu ya finali hii, kwa sababu Simba naye ataingia kwa kuamini kwamba Azam ni bora. Kwa hiyo hataingia kwa kumchukulia poa, kwa sababu ameshafanya hivyo mara mbili kwenye ligi kuu na anaweza kuchukua pointi 4. Lakini pia moja kati ya timu ambayo pia imemwaribia Simba katika mwenendo wake wa kuchukua ligi kuu Tanzania bara, miongoni mwao pia ni Azam. Kwa sababu kwa msimu Simba hajapoteza kwa timu nyingine points nyingi kama alivyopoteza kwa Azam. Kwa hiyo unaweza kuona moja kati ya timu ambayo imemwaribia na kumwaribia mipango yake, moja hapo pia ni Azam. Kwa hiyo inaenda kupeleka tension kubwa sana katika mechi hiyo. Kwa hiyo tutegemee kuona mechi ambayo itakuwa na ushindani na kivutio pia ndani yake.
1: Sawa, ni mechi ambayo tunaisubiri kuiona siku ya Jumamosi, msikilizaji. Kwako wewe una makisio gani kwa mchezo huu? Na yale ambayo yote tumeyazungumza hapa. Tarehe 4 ndio utakuwa unapigwa huo mchezo. Namba ya kuunga nasi ni 0768 150 190. Utuambie hapa una yapi ambayo wewe unaona katika mchezo. Lakini kabla hujaendelea, tumsikie hapa Zaka za kazi bwana akizungumzia maandalizi ya wao Azam ya finali.
2: Ya maandalizi yanakwenda vizuri kimsingi, na tumefika hapa Unguja, lakini na itakuwa Pemba, lakini situko Unguja. Tumefika hapa baada ya mechi yetu iliyopita ya ligi tarehe 30 tarehe mosi. Tukafika hapa na tutakuwa tumekuwa na kambi fupi hapa. Tarehe 3 kesho tutaondoka kuelekea Pemba sasa kwa ajili ya mazoezi ya mwisho na taratibu zingine za kimchezo kabla ya mchezo wenyewe tarehe 4. Hii ni finali, japo tunacheza na Simba, lakini hata ingekuwa timu nyingine yoyote bado finali, na finali lazima tu itakuwa ina vitu vyake. Timu ambayo imefika finali maana yake imepita hatua nyingi sana na ina uwezo mkubwa sana huko ilipotoka hadi nafika finali. Na sisi tunajua kwamba tunakwenda kwenye finali, mechi ngumu, mechi ya kimkakati. Mechi za finali huwa zinachezwa kimkakati, hazichezwi kwa ajili ya kuburudisha, hazichezwi kwa ajili ya kupata matokeo tu, fanya unachoweza ili kupata matokeo. So hata sisi tunajitahidi kufanya hivyo, mwalimu anaandaa timu hivyo na wachezaji wanataka hiyo. Acha tuone kama furaha ni vile tukapocheza sisi wenyewe, wala sio uwanja. Wao kwanza wamepata kwa uwanja wote. Kwa hiyo kikubwa sio uwanja, kikubwa ni sisi kujiandaa vizuri kucheza vizuri. Ila tunaamini kwamba uwanja wa Gombani ni mzuri, utafanya mchezo uchezeke vizuri.
1: Yes, hicho ndio ambacho wanakiamini wao kwamba uwanja wa Gombani ni mzuri na kile ambacho kitatokea pale kitakuwa ni kizuri. Huyo ni Zaka za kazi, mkuu wa kitengo cha habari pale Azam FC akizungumza. Lakini tathmini yake ya ligi baada ya msimu kutamatika, amezungumza pia akisema yapo mambo ambayo amewakwamisha wao wenyewe. Tukumbuke miongoni mwa timu ambayo imekuwa na msimu bora ni wao, lakini kuna baadhi ya makosa madogo madogo yalitokeza, kiwemo miongoni ya timu ambayo imepata sare nyingi. Ndio timu ambayo ina sare nyingi ligi kuu, Azam. Sare 10 na 10. Kuliko timu yoyote ile kwenye ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imepoteza michezo miwili tu kama sija sawa. Tumsikie hapa akizungumzia tathmini hiyo.
2: Kwa zaidi ya 70% tumefanikisha malengo yetu. Tumeona kuna njia sahihi sana. So tunaendelea kuboresha yale maeneo ambayo yalitufanya tusifikie angalau 80% au 90% ili tuweze kuzitafuta katika msimu unaofuata. Lakini msimu uliopita ulikuwa bora katika maeneo mengi sana. Tumeshiriki mashindano ya kimataifa, tukafika hatua ambayo tukaikufika hapo kabla. Hatua ya makundi imetusumbua sana, tumefika safari hii, tuko finali sasa hivi ya kombe la shirikisho la CRDB. Ni mafanikio hayo. Tumefika finali ya kombe la mapinduzi, mafanikio hayo. Ligi hatukuwa mabingwa, lakini tumeona maendeleo makubwa kwenye timu, kwa maana kwamba tumepunguza vitu vingi sana kwenye timu yetu. Kwa mfano, tumepoteza mechi mbili za ligi. Kirudi nyuma, tulipoteza mechi nyingi zaidi msimu uliopita. Hiyo ni dalili mojawapo, japo tuna kazi ya kufanya kurekebisha maeneo fulani ili tushinde mechi nyingi, kwa sababu tumetoa sare nyingi. Lakini kufungwa na kutoa sare, ni heri sare unapata pointi moja kuliko kufungwa pati kitu kabisa. So hilo jambo moja. Lakini usiangalie hata kwenye ligi sisi ni timu pekee, sio Tanzania, timu pekee ya Afrika, sio msimu huu katika historia ya mpira, inamaliza msimu bila kuruhusu hata goli moja nyumbani. Katika mechi ya nyumbani, sisi katika uwanja wa nyumbani hatujaruhusu hata goli moja msimu mzima. So maana yake tunalinda ngome yetu vizuri, tunaifanyia kazi vizuri ili msimu ujao tuwe bora zaidi hapo.

0: Azam wao msikizaji wanatuambia hivyo, na ndio kile kitu ambacho amekizungumza hapo Zaka za kazi tathmini yake ya ligi. Achokizungumza asilimia 70 ngapi hiyo? 75 wanaweza kuwa kisi kombole kwa vizuri. Na yale ambayo amezungumzia rekodi mbalimbali kumaliza nyumbani bila kuruhusu bao. Kitu moja pia cha kitofauti kabisa. Na nadhani pia hajapoteza mchezo wote nyumbani kwao.
1: Yaani kumaliza kwenye ligi.
0: Bila
1: kuruhusu
0: goli ni uwanja wao nyumbani, na haja pia hajafungwa nyumbani Azam.
1: Kwenye ligi?
0: Mbona
1: kama amepoteza mechi mbili?
0: Nyumbani sasa, nyumbani kwao. Nyumbani.
2: Maana alifungwa na TRA,
0: ugenini Yanga pia, ugenini.
2: Kuna Yanga Zanzibar.
1: Ya, ni kweli.
0: Amefunga
1: magoli 25 nyumbani lakini hajaruhusu goli lolote nyumbani.
0: Unbeaten nyumbani.
2: Amecheza mechi 14.
0: 15 zote za ligi. Nyumbani bila kuruhusu goli, bila kufungwa.
1: Bila kuruhusu goli na bila kufungwa.
2: Moja alichezea katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
1: Bila kwa nyumbani.
2: Dhidi ya Young Africa.
0: Pata sare. Kwa hiyo
1: sasa ni kweli kweli
0: timu bora sana msimu huu.
1: Bora. Ni kweli kwa sababu kama timu ambayo inaweza kucheza nyumbani.
0: Mchezo wako nusu ya msimu.
1: Nusu ya
2: msimu. 11 sare 3.
1: Kwa hiyo na maana akiwa anacheza nyumbani kwake, yani hakuna timu ambayo inaweza
0: kufunga.
1: Kuna haja ruhusu mechi yote kufungwa. Ya hili kodi nzuri sana, lakini ukija kuangalia kwenye away sasa. Ndio mambo yalikuwa sivyo, kwa sababu ndo amepoteza michezo miwili.
0: Miwili, sare. Baadhi ya 6.
1: Ameruhusu magoli ya kufungwa 12, licha ya mwenye kufunga magoli 21. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ana records nzuri pia kwa msimu. Moja kati ya timu ambayo ina rekodi nzuri pia kwa msimu huu ni Azam. Alafu nilikuwa sija note iko kitu kati the best
0: performer pia, pia nyumbani
1: kwa Azam, kwa nyumbani hiyo ni performance nzuri. Sije kuona performance kama hiyo katika misimu kadhaa iliyopita. Hakuna timu ambayo inaweza kufanya performance kwa ubora huu ambao Azam ameweza kufanya kwa msimu huu, na hiyo ni performance ya kipekee zaidi, ambapo msimu uliopita waliruhusu magoli 8 katika ardhi ya nyumbani. Na timu pekee ambayo iliruhusu magoli machache katika ardhi ya nyumbani ilikuwa ni Simba kwa msimu uliopita. Kwa bado still unaona kabisa ni good performance. Kwa hii performance kama hii inawajengea confidence kwa Azam. Japokuwa mechi hii inaenda kucheza kwenye neutral ground, kwamba kila mtu kwake ni kama ugenini, lakini kuna namna kidogo Azam anajiamini, na hii inaleta picha ya tofauti. Wana eneo la ulinzi ambao liko very strong, ambao pia hilo limeonekana. Na hizi mechi za nyumbani pia ndio zimewajengea hata goalkeeping wao kuweza kupata clean sheet nyingi, kwa sababu katika mechi zote 15 hawajaruhusu goal la lolote, kwa na clean sheet 15 katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo records kama hizo zinajenga confidence na ubora wa kuwa nao Azam. Lakini pia ukiachilia mbali katika kumtoa nusu finali Young Africans kwa goal 3-2 wakiwa pungufu, wamecheza almost dakika kama 50 hivi wakiwa pungufu, lakini baadaye wakiweza kupata ushindi katika mechi ile. Kwa hiyo ni hii ni ishara nyingine ya ubora ambao walikuwa nao Azam kwa msimu huu pia. Kwa hiyo so far hiki ambacho wamekionyesha Azam kwa msimu huu ni alert pia ya kuonesha finali itakuwa ubora gani zidi ya Simba.
0: Sawa sawa msikilizaji, hao ni Azam tumewatazama kuelekea katika mchezo huo na kuja kufanyika kesho kutwa, lakini rekodi zao mbalimbali ambazo wanazo kwa msimu huu ni za kiutofauti kabisa. Moja kwa moja msikilizaji. Kwa hiyo fahamu hivyo. Dakika ni ya kwanza ikiwa ni saa 1 za usiku. Nikualike hapa kama ndo kwanza unaungana nasi. Hili ni dimba la michezo. Kwa hiyo

0: kuna kozi za muda mrefu msikilizaji ambazo ni kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV kamera. Na ada kwa hizi kozi ni shilingi 150,000 tu ambayo utalipa kwa miezi yote mitatu. Na nikumbushe zaidi, masomo haya ni ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Na hostel zipo tu kwa wewe ambao unatoka mbali, usio na wasiwasi. Kwa ndugu yangu ambao anatokea pale Kasulu, Buhigwe, Kibondo, Kakonko na hata hapa kwetu Kigoma mjini pia. Hostel zipo kwa unatoka mbali, na nikwambie pia chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Chuo kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0715 176 176. Namba nyingine 0682 62 10 20. Hiko ni chuo cha Victory ambapo ajira kwetu ni uhakika kabisa msikilizaji. Na tuangalie taarifa nyingine ambayo pia tumekuandalia hapa jioni hii na usiku huu ambao tunaonga nasi kwa namba ya 0768 150 190. Maoni yako ya finali pia tuandikie hapa. Baadaye kidogo utapokea simu tujue kutoka kwako unaonaje finali hii. Lakini usisahau pia, natamani pia nawe msikilizaji tuambie kocha chako bora cha msimu ni kipi.
1: Ya, bwana. Yaani nifikiria hiyo.
0: Tuambie miaka chako bora cha msimu 2025-26 ni kipi msikilizaji? Mimi changu nishakiweka, sio mlikiona kile mahala pale. Mimi nishakiweka kosi changu. Nishakiweka tali. Mimi sina dogo, mimi tayashaka kosi changu msikilizaji, na nitakushirikisha ukifahamu kosi changu cha msimu huu 2026 hiki hapa. Kosi changu bwana, mimi goalkeeper ni Jigidiara. Ibrahim Baka, Abdulmalik Zakaria na Rushine De Lock. Wakati wachezaji wengine ni Ibrahimu Imoro, Faisal Salum, Maxim Pianzengeli na Kratos Chama, Eli Mpanzu, Mosi Ndomumwe, Alan Okero. Iko ndo kosi changu. Mchezaji bora mimi nampa Faisal, kocha bora ni Steve Baka, kipa bora Jigidiara, kiungo bora Faisal na beki bora ni Rushine De Lock.
1: Micha kwangu ana. Goalkeeper Diara. Mbili naenda na Mwikenda.
0: Usajo.
1: Katikati pale naenda na Baka na Rushine. Tatu naenda na Imoro. Alafu katikati pale Duke Abuya. Ndio?
0: Yeah.
1: Alafu namsogeza na Max. Pia,
0: yes.
1: Alafu na mswitch pia Chama.
0: Pande mmoja.
1: Alafu Mosi Ndumumwe. Faisal. Na Okero.
0: Kawe Mpanzu wa yumo.
1: Na mimi Mpanzu wa yumo.
0: Sawa.
2: Mimi kwangu Jigidiara, of course, ataanza kwenye milingoti mitatu. Kulia. Taondoka na Usadi Mwaikenda. Lakini tatu nitaondoka na Ibrahim Imoro kwa namba zinambeba msimu huu. Beki wakati nitaondoka na Ibrahim Baka sambamba na Rushine De Lock. Quality of course hawana mpinzani. Lakini katika kiungo cha chini, of course, Kagoma nitaondoka naye katika hilo eneo. Mimi napenda kucheza na kiwa na kiungo ambaye anafanya kazi ngumu kiwanjani, yani kiungo mgumu ambaye anapenda kugongana. And then
0: unapenda kuona defensive mwenyewe.
2: Yani number 6 of course. And then nitaondoka na Faisal Salum, nitaondoka na Alan Okelo, and then nitakuwa na Eli Mpanzu, mshambuliaji wangu kiongozi, nitakuwa na Prince Dube. Kwa hiyo iko ndo kitakuwa kikosi changu katika msimu huu bora, kwa yani kwa msimu huu wa mwaka 2026.
0: Kosi yake akina Chama, kosi yake akina Mosi, kosi yake pia akina Mpanzu.
1: Kina Mpanzu yumo.
0: Yumo.
2: Mpanzu yumo.
0: Yumo. Sawa. Hao wawili wanakosekana.
1: Kama akijatimia.
2: Hivyo ametimia.
1: Akijatimia cha kwanza.
0: Embu kirudie kama kumbuka.
2: Jigidiara.
0: Golini. Sawa.
2: And then kulia naondoka na Rusajo Mwaikenda.
0: Sawa.
2: Ibrahim Imoro.
0: Sawa.

0: Baka Rufian Darieka.
1: Sawa.
0: Skagoma.
1: Sawa.
0: And then ninakuwa nina wanne wa juu ambao yuko Faisal, yuko Okelo, yuko Mosindu Mumwe, sambamba na Eri Mpanzu. Yeah, of course, and then juu namalizia na Prince Dube.
1: Hapo ndo umeweka sasa. Mwanzo ni akuwepo. Hapo ndo umeenea.
0: Kwa maana mfumo wangu ni 4-1-4-1.
1: Ah, sawa. Sikizaji hayo ni maoni yetu sisi.
2: Maxi. Chakua kinachongo tu for Maxi ayumo kwake. Kwake ayupa duke. Ya tumetai hapo na chama pia kwako ayupo.
0: Chama ni bongo ayupo. Mimi na Faisal.
2: Kwa mimi na yeye tuna tofauti wachezaji watatu. Ambaye mimi nimekwenda na duke. Alafu Maxi. Na chama. Hapo ndo tupotofautiana.
0: Unajua
2: yeye kaenda na Kagoma. Alafu Mpanzu.
1: Mpanzu kuna Mosi.
0: Na kemi fade
1: kuna Faisal. Na Nzengeli.
0: Ani mimi nimekwenda na namba 10 wawili. Okelo sababu
1: ya si Okelo
0: na,
1: yes ya.
0: Udaki na Faisal.
1: Na Faisal hapo sawa yes.
2: Mimi Maxi. Maxi nenda naye.
1: Maxi umrudisha tena?
2: Maxi
1: yumo
2: sawa. Bwana mlipo kwa kati ya muda na Maxi. Yaani
0: unajua
2: alafu kuna mtu unajua yani nikosa nafasi ya kumweka tu.
0: Watu wengi wanapata kazi kweli kwa kusubora. Unajua hivi numbers ndo tunazungumza kwa mchezaji ama the way ambavyo amekuwa na ubora mkubwa. Unajue kama kuzungumza namba kuna watu ambao utakuwa uagusi kabisa kiwanjani. Ndio haa kina Kagoma.
1: Sasa sawa kina Kagoma.
0: Piga kazi msimu mzima afu namba hawana.
1: Si eneo sana.
0: Goli moja assist
1: eneo anaocheza sasa.
0: Of course. Alafu sasa kuna Duke Abuya eneo kama hilo yeye anafunga goli 3-2 ana assist kadhaa.
1: Sasa unaweza unaweza kaamua hapo sasa unakuja kwenye mfumo sasa.
0: Kwenye formation. Lakini mimi kama nilivyozungumza mimi napenda kiungo. Sasa mimi mfumo wangu ni 4-1-4-1. So lazima uwe na namba 6 ambaye ana uwezo mzuri wa kuvunja kuni kwa sababu juu yake nimemweka Fei. Ni mzuri kwa
1: kukuja kukusaidia kuchini. Hata kuja huko.
0: Ana drop kwa sababu nina Okelo katika eneo la midfield the same. And then nina Mosi ambaye mara kadhaa ana hiyo ability. The same pia kwa Halim Panzu, mikimbio yake mingi anaifanya katikati mwa uwanja. So ananipa hiyo faida kwa asilimia kubwa. So ndio maana nimekuwa kwamba napenda kuwa na number 6 kwenye timu yangu. Yaani Kagoma of course kwa msimu huu najaribu kutizama namba 6 gani ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi. Nafikiri Kagoma amekuwa na hiyo quality kubwa akiwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Na ni miongoni mwa wachezaji pekee kwenye kikosi cha Simba amekuwa na consistency yanza kwa maana amekuwa na ile nyingi. Mwalimu Kagoma na huyu Mahema, Kagoma na Inoloemba, sometimes Kagoma na Chama. Kwa hiyo inaadhirisha the way ambavyo amekuwa na huo ubora mkubwa katika hilo eneo.
1: Sasa msikilizaji, sisi tumeangazia hapo. Na yeye tuambie kama una la kwako. Nadhani siku nyingine mkusaidia tutakuja kutazama msajili wetu bora kwa kikosi cha Mashujaa. Tumwangalie ni yupi. Japokuwa najua anafahamika.
0: Mimi simjui. Labda wewe uniambie.
1: Nikwambie nini tena?
0: Nipe kodi bwana.
1: Sikwambii. Tuangalie siku nyingine hiyo msikilizaji. Yupi mchezaji bora na stahili kuwa mchezaji bora
0: hiyo tutakuja nao weekend
1: kama ni weekend sawa
0: sport weekend
1: yupi anafaa kuwa kigawatuzo nani anastahili kuwa mchezaji bora wa timu ya Mashujaa kwa msimu huu.
2: Mwishoni hapa kuna mtu ameni surprise
1: unajua kwa bora
2: wa Mashujaa kuna mtu ameni surprise.
1: Sasa utatuambia baada hata kwa face size
2: hata sasa hivi nasema
1: nani
2: Mapinduzi Balama.
1: Ya ni sawa.
2: Ameni surprise sana kwa sababu
0: unajua
2: kiwango kime
0: kime improve
2: unajua mimi ukiwa ukiniambia mimi koshe kwa nini nampani.
1: Sawa, tuendelee tu.
0: Lakini mimi ninayo kwangu bwana.
1: Sawa.
0: Jumamosi nitapita naye
1: inshallah. Haina shida.
2: Dalicho kwa kuongea.
1: Sasa tuanze kuzungumza mapema hapa kati sio muda wake.
2: Kwa Jumamosi.
1: Mungu akijali
2: hivyo. Inshallah.
1: Yeah. Sasa msikilizaji bwana, tuangalie mengine. Tutoke hapo tukaangalie mengine ambayo yapo. Nimeona bwana mipango ya Fountain Gate wameanza na mapema. Umeanza mapema. Sijapatika tu kuchukua ile sauti tuisikie hapa lakini JKT bwana wamesema wow msimu huu Fountain Gate ulikuwa ni msimu ni mapitio mengi. Kinajipanga zaidi msimu ujao na katika maboresho makubwa kwa kikosi chao. Makao huyo mkurugenzi wa timu ameweza kuzungumza hayo msikilizaji. Kwa hiyo wao wana Fountain Gate wanaangazia hapo. Lakini taarifa nyingine

0: jambo natamani nikupe pia ni pale na Mungu. Sio umeona ile ile taarifa ile ambayo imeniacha na maswali mengi sana.
1: Mungu acheki na yote.
0: Sasa maswali ambayo mimi nimenanili ngoja kwanza nisome taarifa afu takuja niwashirikishe ndugu zangu hapa msita pia na msikilizaji. Uongozi wa klabu ya Namungo msikilizaji umetuarifu sisi umma kumba umeachana ama umesitisha mkataba na aliyekuwa kocha msaidizi wa timu yao Ngawina pamoja na kocha wa viungo Amani Kiata. Na uongozi wa klabu umewashukuru kocha Ngawina pamoja na kocha Amani Kiata kwa mchango wao uliotukuka ama waliotoa ndani ya klabu yao kwa kipindi chote walichokuwa katika timu hiyo, na wanatakia kila heri kwa majukumu yao yajayo. Ilitolewa na uongozi wa Namungo Football Club ni leo tu tarehe 2 Julai mwaka 2026. Mimi maswali yangu yakawa ni mengi kwamba inakuwaje unamuondoa kocha msaidizi na kocha viungo wa kocha mkuu unamwacha kama kweli lengo ni masaisho.
1: Sasa usielewa nini hapo kile.
0: Nimejiuliza. Labda nyie sasa mniambie.
1: Kwani kocha mkuu mwenyewe sasa sema kwamba bora msimu wake wa mwisho anaondoka zake.
0: Ah sasa hajanjili.
1: Yaani Mgunda yuko wazi kwamba msimu ujao hata kuwepo na Mungu. Anaenda sehemu nyingine. Ila hao sasa walokuepo sasa ndio walikuwa bado wanasikilizia huenda labda wakabaki au vipi, na wametoka taarifa. Kwa hata na Mgunda mwenyewe msimu ujao hata kuwepo na Mungu. Lakini pia Namungo ni timu ambayo inashuka kila msimu. Msimu wa 21 22.
0: Yeah.
1: Walimaliza wakiwa na pointi 41. Msimu wa 22 23 walimaliza wakiwa na pointi 40. Msimu wa 23 24 walimaliza wakiwa na alama 36. Msimu wa 24 25 walimaliza wakiwa na alama 35. Msimu wa 25 26 walimaliza wakiwa na alama 34. Kwa hiyo umeweza kuona katika misimu hii mitano Namungo kila msimu anazidi kudrop katika umalizaji wa nini wa ligi kuu Tanzania bara. Kinachofuata ni nini? Nyota njema huonekana asubuhi. Wasipokuwa makini
0: wanashuka.
1: Watakutana na playoff au kushuka daraja. Kwa hiyo maana nao wanajitahidi kujaribu kuweka mambo yao sawa katika bench lao la ufundi, lakini katika timu ambayo ina art kubwa ni hizi timu mbili ambazo umetoka kuzizungumzia sasa hivi. Wamemzungumzia Fountain Gate kuanza kujipanga mapema kwa sababu nao wana hali hiyo hiyo, lakini pia wamemzungumzia Namungo sasa hivi ambaye ametoka kumpunguza kocha wake msaidizi, lakini pia na kocha wake wa viungo Amani Kiata mchezaji wa zamani wa Dodoma Jiji, lakini pia na Coastal Union. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni namna gani hizi timu kidogo zimeanza kuangalia ni namna gani naweza kujinasua katika msimu unaofuata, kwa sababu trending ya Namungo sio nzuri kila msimu inavyozidi kwenda. Kwa hiyo hili la kushangaza wewe kwamba kwa nini kocha msaidizi, taarifa kocha mkuu ilianza kusemekana mapema tu kabla msimu hujamalizika kwamba uelekeo wake hata kupo na timu kwa msimu ujao. Kwa hiyo ndio maana pia anaweza kushangaa kwamba kwa nini waanze kumtoa kocha msaidizi na kocha wa viungo pia.
0: Sawa, hayo ni ambayo yanazungumza msikilizaji kutoka katika hizo timu ambazo zinaendelea, lakini hai ndio mbio tumeitazama kuhusiana na timu hiyo ya Namungo kwa upande wao msikilizaji. Lakini tumeshuhudia finali finali ya vijana finali ya vijana tumeshuhudia, lakini hapa naona ratiba bwana ratiba ya mtoano wa NBC imetoka hapa.
1: Kutoka bwana mzigo
0: mzigo umetoka hapa Jumapili tarehe 5 Mbeya Dabi inaenda kufanyika pale kwa majira ya saa ngapi hapa muda saa 10 Mbeya City itakuwa mwenyeji wa mchezo
1: pale
0: Sokoine. Mchezo mwingine utakuwa Jumatano tarehe 8 Tanzania Prisons inakuwa mwenyeji pale. Lakini baada hapo nikiangalia hapa naona mshindi ama mshindwa atakutana utaenda na kucheza wapi?
1: Yaani
0: ushirika au yani, Hassan Mwinyi
1: kule mshindi kwenye playoff ya championship kati ya Police Tanzania na Mbeya Kwanza. Ndiyo.
0: Yes.
1: Kama ikiwa Police Tanzania ndo ameshinda basi mechi ya playoff ya kati ya relegation ya Champions League na ligi kuu itaanziwa ushirika.
0: Kati ya nani?
1: Kati ya Police Tanzania na Mbeya Kwanza.
0: Ambapo mechi ya kwanza naona
1: polisi kwanza alifungwa
0: nne kwa bila. Eh, polisi ameshinda.
1: Kwa nafasi kubwa zaidi kwa polisi Tanzania kuweza ku kwenda tu inaofuata.
0: Shirika
1: hiyo mechi yake ya tarehe 12 itakuwa kati ya mshindi atayepatikana kati ya Mbeya kwa Mbeya City moja na zinapiga.
0: Mshindwa. Mshindwa.
1: Mshindwa.
0: Mshindi zinabaki.
1: Mshindwa kati ya Mbeya City na Tanzania Prison.
0: Prison, yes.
1: Maana tayari hapo wao na mechi ya pili pia itakuwa tarehe 16. Ambao timu itapatikana pale. Kwa ina maana kwa vyote hapa mechi itakuwa inapigwa Sokoine kwa sababu hizo timu zote ya
0: si wanajulikana wote ni uwanja mmoja.
1: Kwa hiyo hapo ratiba na possibility hiyo kutokana na matukio ya championship ya mechi ya kwanza kwa Tanzania na Mbeya kwanza.
0: Ni ushirika.
1: Ushirika pale. Ina maana kuna possibility kubwa Police Tanzania
0: Ukaenda kucheza na kati ya Mbeya City
1: na
0: au Tanzania Prison.
1: Au Tanzania Prison kwa sababu wao ndio mpaka sasa hivi haijajulikana yupi ni yupi.
0: Sawa, hivi natamani kidogo tumkumbushe msikilizaji zile nafasi za ligi kuu na ule mzigo kwa haraka haraka.
1: Mzigo bwana.
0: Kumbuke wanaoshuka pia wanashuka na mzigo.
1: Wanashuka na mzigo. Lakini kwenye thamani nakumbuka mwaka jana
0: bingwa anachukua 500. Sio kama kitu kama hicho ulama. Ni 500. Anaifuata kama 350 hivi.
1: 350 mshindi wa pili.
0: Masia sahau.
1: Alafu
0: kuja wengine 200 kama na ngapi hivi. Tuangalie hapa kwa umakini kwa uhakika hapo ili msikilizaji aje kufahamu. Msikilizaji tunaangazia hapa ujue kwamba anayeshuka anashuka kiasi gani lakini bingwa wa ligi anachukua kiasi gani. Hii ni nje ya kombe. Maana kombe najua thamani yake ni milioni 100 sasa hivi. 100-150 kama si sawa, yes. Lakini ule mzigo ambao unatolewa na wa maudhui waonyeshaji wa matangazo kwa njia ya television. Ambao wao ndio wanatoa ule mzigo, bingwa anachukua 500. Bingwa wa ligi. Wanaofuatia hapo miangapi zingine zinashuka hapo hivyo hivyo kulingana nafasi. Mpaka ukitazama nafasi Mashujaa hapo utajua atachukua ngapi, na hapo hapo ndio utakumbuka pia bodi ya ligi ndio wanachukua faini za humo humo
1: pale. Bana, mzigo bana upo kama ifuatavyo.
0: Tuambi chupe maneno.
1: Kwa kwanza anakula milioni 650
0: mshindi wale
1: bingwa. Anakula milioni
0: 650 yes.
1: Mshindi wa pili anakula milioni 300.
0: Mhm.
1: Alafu mshindi wa tatu anakula milioni 250.
0: Sawa. Sasa nikwambie hizo 150 kama si sawa zimeongezewa kwa sababu ya 150 za ligi.
1: Okay.
0: Zile za mdhamini zile za kombe.
1: Za kombe
0: zile. 150. Ndio maana zimefikia ngapi hizo?
1: 650.
0: Tuendelee.
1: Alafu wa nne bwana anakula milioni 200. Alafu wa tano anakula milioni 100. Wa sita anakula milioni 90. Wa saba anakula milioni 80.
0: Ndio, angalia Mashujaa hapo anachukua ngapi.
1: Alafu wa nane anakula milioni 70.
2: 11.
1: Alafu wa tisa anakula milioni 60. Wa kumi anakula milioni 50.
0: Ndio.
1: Alafu wa 11 anakula milioni 45.
0: Mashujaa.
1: Alafu 12 anakula milioni 40. Wa 13 anakula milioni 35. Wa 14 anakula milioni 30. Lakini wanadai bwana hapa. Kwenye huu mzigo bwana. Mtu anashika nafasi ya 15 au 16 haijawekwa bayana. Wala hapo anashuka daraja. bwana. Mzigo huu hapa.
0: Itakuwa ni 10-10 huko.
1: Hawajaweka bayana bwana. Mtu anashika nafasi ya
0: ya 15 16.
1: 15 16 anakula ngapi?
0: Lakini 13 14 zinajulikana.
1: Zinajulikana. 13 14 na zinajulikana. Lakini changamoto ipo kwamba anaishika nafasi ile
0: 13 16 wale wekundu pale ambao mazima wale ambao ni Mtibwa Sugar na KMC.
1: Na KMC bwana.
0: Wanaondoka na kiasi gani?
1: Ah jamaa hajasema bwana.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hapa sasa ndio ule mvuto
0: wa
1: mechi za mwisho. Kwa hiyo ukiachilia mtu anataka kucheza playoff sio nini lakini
0: mzigo,
1: pia mzigo.
0: Mafuta.
1: Kwa sababu mtu ukiongeza nafasi moja tu. Kwa maana kama Mashujaa angepata ushindi mzigo ungeongezeka kidogo akifikia 35 ambapo 35 hapo kujaribu kuangalia. angemdrop mtu hapo.
0: Na sawa. Wakati wa gusia mchezaji bora wa Mashujaa, kuna mtu kwa haraka kweli.
1: Kafanyezea.
0: Kashaandika hapa. Asema anaitwa Waridi Haruna, asema yeye ni Mohamed Musa. Asante sana bwana kwa maoni yako. Tutazame pia jumbe ambazo moja kwa moja msikilizaji zimetufikia hapa, tugeukie hapo kwa haraka haraka. Lakini vivyo hivyo unaweza kutupigia simu tuambie kipi kikosi cha bora cha msimu, kina nani wanaingia humo? Kwa namba ile ya 0768150190. Kagoma kutokia Ujiji pale Kagera anasema sema yeye kikosi chake ni Diara, Kwasi yao, Pasco Msindo, Baka, Roshain, Kagoma, Libasi Geye, FSA Salum, Crispin Ngushi, Chama na Anseti Oura. Kikosi chako, sawa? Asante sana. Kikosi chako hicho.
1: Sawa,
0: heshima. Tukiheshimu wazo wako. Hatuna shida sisi na Justus Steven bwana huyu wa Nyakiwe pale Manyovu. Kikosi chake ni Diara, Mwikenda, Msindo, Baka, Roshain, Kagoma, Gwee, Fesal ndo mumwe, Chama na Okelo. Sante. Huyu pia anatuambia kocha yake ni Diara, Yao, Zimbwe, Baka, The Rock, Duke, Maxi, Mdathir, Depu, Okelo, Pakome. Anaitwa MD, yupo pale Heru Juu. Sema kocha atakuwa ni Morini, msaidizi ni Juma Mpunda. Haya, asante sana kwa jumbe yako hiyo bwana pia. Gadibula kutokea Kazura Mimba pale. Sema kocha yake bora bwana ni Diara, Baka, The Rock, Ibrahim Imoro, Yao, Kwasi, Duke, Himidi Mao, Okelo, Chama na Mosi ndo muwe. Sawa. Sema na Libase Gay. Haya, asante sana pia bwana kwa jumbe yako hiyo na kikosi chako hicho bwana ambacho umetuambia hapo. Sema sawa, ni maoni yetu mwanangu. Una mtu bwana tulaumu. Hao ni maoni yetu sisi ndugu yetu.
1: Kuna mtu atajemweka.
0: Asema mbona tunawakosea heshima kana Libasi Gwee na Anseti Oura?
1: Kwa maoni yake bwana.
0: Tunaweza kumweka huyu, anajemweka huyu. Ulamaja umweka Isifagoma, mimi sijamweka Isifagoma. Unaona? Lakini ndugu yetu hapa leo paka mweka Isifagoma. Kwa hiyo mambo yote hapo, unaona? Kwa hiyo yapo mimi nimeweka Chama. Ulamaji ameweka Chama kwa kikosi chake.
1: Mimi yupo Chama.
0: Yupo. Leopard ndio ameweka Chama. Unaona? Kwa hiyo mambo yote haya yapo. Kujaweka Mosi kwa kikosi chako.
1: Yupo ndio
0: mume. Yupo.
1: Yupo.
0: Basi kwa vikosi vyetu vyote vimeingia.
1: Ndio mume kaingia.
0: Dube mimi ndio sijamweka.
1: Hata mimi sijamweka.
0: Lakini Leopard amemweka. Kwa hiyo mambo yote haya yapo msikilizaji. Kwa hiyo
1: back 3 umeweka nani kwa kikosi chako?
0: Mimi na muundo ni 3-4. Kwa hiyo back 3 mimi pale mimi ni mweka Imoro.
1: Imoro.
0: Kwa hiyo alikuwa anatokea upande wa kushoto lakini
1: shape kama mimi.
0: Kwa hiyo Chama anaingia ndani huku pembeni anacheza Maxi Mpia Nzengeli.
1: Maxi umweka?
0: Yumo.
1: Shaka mimi ni mweka Imoro. Wote kwa Imoro kahusika.
0: Unamwachaje
1: katika ile backline? Rushen na Baka.
0: Rushen Baka wapo?
1: Hata mimi pia.
0: Imoro
1: na 2.
0: Mimi mweka back 3.
1: Mweka back 3.
0: Okay. Kwa mimi ni Meka Abdul Malik na Rushen pamoja na Baka.
1: Malik Zakaria. Huyo alitoka Mashujaa
0: kwenda Singida. Mimi ni mweka.
1: Sawa.
0: Anania yupo Kalinzi. Sema kikosi chake yeye Diara, Kapombe, Imoro, Rushen, Mamnyeto, Kagoma, Okelo, Fei, Domumwe, Chama na Nado. Asante sana. Kila mmoja na maoni
1: yake.
0: Sawa. Bruno Gomez sema Diara, Gamal, Msindo, Baka, Rushandilok, Okelo, Fesal, Mosi, Chama, Pakome, yupo Muhinda. Asante sana bwana. Okay, Muhinda hapo. Sasa huyu azima maoni yake yeye, finali Simba na Azam, mchezo utakuwa mgumu kulingana na timu zote kuwa na ubora mkubwa. Ato Baba Zuberi kutokea Bangwe Butekwa. Asante sana Baba Zuberi kwa jumbe hiyo. Alois Tondeka patikana pale Shimanje. Alois Tondeka Shimanje yupo pale Kigondo Kasulu. Sema du, mchezo sio wa kubeza. Simba na Azam wote wana hamu na hicho kikombe. Mchezo ambao tusubiri itakuwaje. Rashid Jumanne kutokea Ujiji Vamia sema yeye anaona mchezo mgumu sana, na yeye timu itakayocheza vizuri ndio itachukua kombe. Yeye anaona hivyo Rashidi. Lakini Dallas Eliasi yupo kijiji cha Nkundusi pale sema nifuatilia sana, asante sana. Shukran sana bwana. Asante sana sana sana sana msikilizaji kwa jumbe yako hiyo. Mr. Eric Eliasi nimekuona pia sema nauliza Lamine Yamal kwenye kombe la dunia ana magoli mangapi? Hadi sasa yule dogo anamkubali sana.
1: Goli moja tu.
0: Namesema kufunga kwake sio kipaumbele. Au ndio sizitaki vichi hizi. Shaona watu. Kule sifiki kule. Sasa cha kufanya itengenezeka namna fulani hivi.
1: Kufanya kwamba sio issue yani. Kupunguza pia pressure.
0: Kujipunguzia pressure. Mimi bado bwana mdogo.
1: Bwana mdogo na muda mwingi. Hizo 18 16 hizo anazibizana nazo nitazikuta.
0: Tazikuta tawapita. Kapi
1: kama sita mbele huko.
0: Kinyakatio na sawa kwamba Mbappe pia ana miaka michache. Ana miaka 4 ama ana miaka 4.
1: Ana mbili yule.
0: Tatu za kombe dunia akijipa akijikaza vizuri.
1: Akijikaza kama kujikaza wenzake.
0: Nacheza hata tatu.
1: Magoti wote kujikaza. Na yeye anatoka tatu anafikisha.
0: Ya. Maana 30, 34, 36, 38.
1: Anacheza.
0: Anacheza. Sasa hivi
1: ana
0: ngapi?
1: 27.
0: 27.
1: Akuwa na 31, 35, na 39.
0: Ah, anafika.
1: Sasa magoti simuona.
0: Na sasa na huyo goti mmoja anaishia mwezi huu mwaka huu.
1: Simuona wamefikisha 40, mwingine sio 40.
0: Mwingine 38. Bana 39 kwa bana ngapi?
1: Na wale wanafumania nyavu kama
0: kawaida. Kama kawaida. Bana subiri tu tuone. Ajiangalie tu hata Lamine mwenyewe jipange tu.
1: Afunge. Yambeleni ajulikani. Unaweza shiriki
0: hata
1: unaweza shiriki.
0: Tokea unaumia afu unakosa.
1: Story.
0: Sio na mwenzie anaishia kupasha tu.
1: Anapasha.
0: Timu ya nyumbani kwetu japo kwa si shabiki.
1: Anapasha
0: tu.
1: Kama hata kuingia
0: mwalimu anamwambia pasha.
1: Bado tulia pasha.
0: Sikilizaji, tuna break kidogo hapa. Tukirejea tutangazia jumbe, lakini tutakuwa tunaelekea moja kwa moja kimataifa. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi ndani ya dimba hili la michezo. Bado tupo sana. Kweli

0: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 0224 0766 868 0224.
1: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Idara ya vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi Usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku nne hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339 0719-238-857 au 0652-363-339 wote mnakaribishwa.

0: Sema hivyo vikosi vyenu vinakosaje libasi na anseti? anaitwa Saga. Hivi ni vyetu bwana, hivi ni vyetu.
1: Mosi Ndumumwe
0: Chama ama AS Mpanzu ama Faisal afuingia ama tuanzie kwa pembeni tu hao Mosi pamoja na Mpanzu labda kwa kikosi cha ndugu wangu hapo leo pade ingie nani kwenye hao? Tuambie labda wewe hapo. Kulingana kile ambacho unachokiona. Sema Abu anatuambia hapa, sema sema Diara ama sawa, sijielewa vizuri sana jumbe yako, lakini asante sana Harifa Hasani. Sema kikosi chake ni Diara, Imoro and Kofi, Sereli huyu, Baka, Rushine, Kagoma, Maxi, Duke, Panzu, Fesa na Mosi. Asante sana Harifa Hasani kutoka pale Kalela. Asante kwa jumbe yako hiyo bwana na maoni yako. Swalehe Egobosi, nimekuona, natakia ushindi Simba. Haya, asante sana pia kwa jumbe. Msikilizaji, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia hapa. Zipo nyingi kikweli, na kikweli ni shukuru sana sana sana kwa jumbe ambazo umetuandikia. Afrika tunaingia kwa hivi sasa, na kubwa zaidi bwana michuano ya CECAFA Kagame Cup. Mwaka huu bwana inafanyikia Rwanda.
1: Na kwa msimu uliopita ilifanyikia TZ.
0: Na timu ambazo zinatajwa ni timu 15, ambapo kuna timu mbili kutoka Kenya ambazo ni Kenya Police FC na Gor Mahia.
1: Bingwa huyo.
0: Tanzania ni Simba Sport Club na Dar es Salaam Yanga Africa. Rwanda ni APR Sport Club na Rayon Sports. Kati Uganda ni Vipers Sport Club na Ethiopia ni Ethiopia Kofi. Zanzibar ni Mlandege. Kati Burundi ni Flambeau de Center. Na Djibouti ni Gardes Cotes FC. Sudani ya Kusini ni El Merrekh Sport Club Bentiu na Jammu Sport Club. Kati Sudani ni Al Hilal Sport Club na El Merrekh FC. Hizo ndio timu ambazo zenyewe zinapatikana pale Sudan, lakini ndio timu ambazo zinatajwa kushiriki kwa michuano hii ambayo inaenda kuanza katikati ya mwezi huu.
1: Na bingwa mtetezi ni Singida Black Stars.
0: Ambaye
1: alitoa msimu uliopita mara baada ya kumfunga Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudani, ambayo kwa msimu huu imeshiriki ligi kusoka pale nchini Rwanda. Na haya ni mashindano ambayo yamekuwa yanachachu, kwa sababu uzuri ni kwamba yanafanyika katikati ama msimu uko umeshamalizika. Kwa hiyo walimu wanapata time ya kujaribu kutengeneza kikosi na kuangalia wale nyota ambao pengine kama wakiwa na kiwango bora, basi watawaingiza kuelekea kwenye mashindano yanayofuata, kwa maana ligi zao husika, na kwenye competition nyingine ambazo watakwenda kushiriki moja kwa moja. Lakini pia ni mashindano muhimu kwa vilabu ambavyo vinakwenda kushiriki kunako mashindano ya kimataifa, kwa maana hapa unakwenda ku get exposure na kupata ile ladha halisi ya kiushindani, kwa maana ya testi ya mashindano ya CAF Champions League, mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa maana unakwenda compete against teams za nje ambazo inakuwa ni ngumu mara kadhaa kuweza kukutana nazo. Na ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zina ubora mkubwa. Flambeau de Centre kutoka nchini Burundi ni miongoni mwa timu ambayo siku za hivi karibuni imekuwa ina ubora mkubwa. Imejaribu kwenda kuchukua ufalme katikati ya Vital O wakina Igonoa, na yeye amekuja kuingia pale. Tunamshuhudia Moses Ndumumwe huyu ambaye yupo Singida Black Stars. Ametokea Flambeau de Centre. Kitu ambacho kinaonesha ni timu ambayo ina wachezaji ambao katika level za ushindani hali ya juu. Tulishuhudia pia walimpatia Singida season katika mechi za awali kwenye kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ilitoa ushindani mkubwa. So hivi vilabu vya Tanzania ambavyo vina ushiriki ama vinajiandaa kuelekea msimu ujao kwenye mashindano ya CAF, watakapokwenda kushiriki kwenye haya mashindano wanakuwa wanapata test ya hizi timu ambazo ndizo hizi waanze kwenda kutangazwa katika hatua za awali katika kufuzu kunako group stage ya mashindano ambayo wanakwenda kushiriki. Kwa hiyo ni mashindano ambayo kama ukiwa seriously, basi na yenyewe pia hawatakubali uondoke pasipo kupata kitu, kwa maana kuna kitu ambacho utakipata. Lakini pia hili ndio kombe ambalo katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, kwa maana ya kanda ya CECAFA ambayo ni miongoni mwa zoni kutokea Afrika Mashariki, ndio kombe kubwa hasa katika upande wa vilabu ukanda, kwa maana ya hili ni kombe la ukanda. Watu wengi wamekuwa wanashindwa kufahamu hili. Singida Black Stars anamiliki miongoni mwa kombe kubwa kwa wakati huu kama bingwa mtetezi. So inakuongezea pia ule mwanya wa mataji, licha ya kwamba tulishuhudia msimu uliopita vilabu vya Young Africans na Simba hawakushiriki kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wao, lakini nafikiri ni mashindano ambayo yana umuhimu mkubwa hasa kwenye kujiandaa kuelekea msimu unaofuata mara baada ya msimu huu kutamatika.
0: Sawa, hayo ni ya michuano hiyo. Yes, kuna taifa nyingine Afrika kabla tujaenda kule Marekani, Canada na Mexico.
1: Afrika ni ligi kuu ya soka nchini Morocco. Leo pia inaendelea katika raundi ya 29 na miongoni mwa radha ambayo mimi binafsi yangu na ipata kwa wakati huu ni kuifuatilia ligi kuu soka nchini Morocco. Hadi wakati huu Magharibi Fez, timu ambayo iko chini ya kocha zamani na klabu ya Simba, kwa maana ya kocha jina lake limetoka, anaongoza ligi akiwa na pointi 55 akiwa na mechi zake 28, huku AS FAR akiwa anafuata akiwa na alama 54. Na kwa siku ya leo kutakuwa kuna mechi kadhaa ambazo zinakwenda kufikisha raundi ya 29 ambako RS Berkane atakuwa anakipiga dhidi ya Wydad Casablanca, ambayo ni miongoni mwa mchezo mkubwa kwa siku ya leo, na RS Berkane anashika nafasi ya tatu akiwa na pointi 51. Na huyu tukumbuke kwamba ndiye bingwa mtetezi wa msimu uliopita kunako Botola Premier Pro, kwa maana ligi kuu soka nchini Morocco, huku vinara wa ligi hiyo Magharibi Fez wao watakuwa wanakipiga na KAC Marrakech, mechi ambayo Raja Casablanca watakuwa wanaiangalia kwa ukaribu mkubwa, wakati huo wao wakiwa wanakipiga na klabu ya kwa maana ya COD Meknes. Kwa hiyo ligi kuu soka nchini Morocco imefikia sehemu pazuri, raundi ya 29 na wakubwa msimu huu wamekuwa hawana kiwango bora. Magharibi Fez iliyoko chini ya kocha Didier Gomez da Rosa amejaribu kuifanya iwe timu shindani kwa msimu huu katika nyakati ambazo watu wengi walikuwa hawategemei. Kwa hiyo ushindani unaendelea ligi kuu soka nchini Morocco, na Jumanne ndio anakwenda kutamatika moja kwa moja.
0: Sawa sawa, msikilizaji, tutoke hapo sasa tukangazie yale ya kombe la dunia, ambapo ni hatua ya 32 bora inaendelea kwa nchi tofauti tofauti na miji pia baadaye leo ni majira ya 4 ambapo Hispania itakuwa inacheza na Austria, mchezo mwingine ambao tunaenda kushuhudia ukipigwa muda huo ambao nimekutajia, lakini mapema kesho saa nane za alfajiri ama simewe saa nane usiku ama itakuwa ni Ureno wakicheza na Croatia kati majira ya saa 12 za alfajiri. Itakuwa ni Uswisi wakicheza na Algeria, hiyo ni kesho. Mchezo mwingine kwa kesho ni Australia watakuwa wanacheza na Misri, itakuwa majira ni ya saa 3 usiku fanyika hii ya kesho, lakini kwa leo ni mchezo mmoja. Nitamani tutazame mstakabali wa nchi ya Afrika, msikilizaji, ambapo paka sasa hali imekuwa ni jojo. Hali jojo kwa Afrika, licha kwamba tuliingiza timu 9 kwenye hatua hii, paka sasa tumeshaondosha timu za Afrika, nikiangalia hapa zimeshaondoka 4 muondoka hapa Senegal, kaondoka DR Congo, kaondoka Ivory Coast mpaka hivi sasa, na Afrika Kusini ndo mataifa ambayo yameondoka mpaka sasa hivi, msikilizaji, katika hatua hii. Shida ni nini? Na zote ni ndani ya dakika 90.
2: Yani unajua kinachoumiza Garicha. Tulizungumza siku hiyo kwamba sawa tunafurahi moja kati ya mabara ambayo yalifanikiwa zaidi kuingiza ilikuwa ni Afrika na South America. Ambao katika timu 6 waliingiza timu 5 na sisi katika timu 10 tuliingiza timu 9. Lakini tukatoa aret kwamba inaweza kawa tunafurahia, lakini tunashangaa katika hizo timu 9 tukajikuta tunabaki na timu 1 au 2. Na dalili zimeanza kuonekana mapema, lakini pia kinachoumiza ni aina tunavyotolewa.
0: Mundo ile, sawa kabisa ule ule.
2: Hiko ndo kitu ambacho kinatuumiza.
0: Kinaumiza watu wengi.
2: Jinsi walivyotoka.
0: Muangalie
2: timu kama Ivory Coast.
0: Mm.
2: Ewe jinsi walivyotoka. Lakini mwangalie DR Congo alivyotoka. Lakini pia mwangalie timu kama Senegal ambayo imeumiza zaidi pia watu wengi.

0: kijana.
1: Ndio.
0: Kwa sababu haiwezekani mpaka dakika 85 za awali wewe unaongoza
1: goli
0: mbili kwa mbili.
1: Mbili, yes.
0: Alafu then dakika chache tano
1: kama 10 na hivi.
0: Watu wanapindua meza.
1: Fanyia comeback tatu.
0: Kwa hiyo inawezekana ni maumivu makali. Inawezekana pia uzoefu. Lakini ubora pia wa timu zetu za Afrika, mataifa yetu Afrika. Jinsi ya kuweza kushikilia, wanasema vijana wajenziwa wanasema kushikilia bomba.
1: Yeah, yes.
0: Kidogo ni mdogo.
1: Ni shida.
0: Kwa sababu angalia timu ambazo tumekwenda, kwa mfano mathalani DR Congo. Wanacheza mpira mzuri sana jana. Zile create nafasi ambazo pia wangeza kuconvert kwa magoli, lakini pia ukiachana na hilo, angalia timu kama Ivory Coast. Katika mechi yao pia wali create nafasi nyingi pia, ndio, lakini walishindwa kuziconvert kwa katika magoli. La mwisho wa siku wakapata athari zidi ya Norway, wakatoka kwa sababu wali dominate games. Lakini pia hata Senegal zile dominate game wame create nafasi, lakini kwa bahati mbaya kushindwa kuzitumia. Kwa hiyo hili ni anguko pia lingine kwa Afrika, ambayo maumivu kwa timu zetu zinazotoka na tunachotuma, lakini pia imeonesha exposure kubwa aliyokuwa nao mataifa wenzetu. Na sisi kidogo imekuwa tofauti, kwa sababu angalia game ilivyokuwa jana England na DR Congo. DR Congo walipambana sana, yani unaona kuna muda ulikuwa unaona kabisa kwamba game iko upande wa DR Congo, na kwamba matukio hata wenyewe pressure kwa kubwa kwa Uingereza.
1: Eh, rafiki yangu, mpaka dakika 80 na ngapi bado
0: kwa kubwa sana kwa Uingereza
1: anaongoza,
0: lakini angalia magoli yaliyopatikana dakika za mwisho kabisa, na guys still tumeonyesha kwa tuna uwezo wa kushindana, lakini tumeshindwa kujiamini katika ushindani wetu. Kwa still tunaamini kwamba sisi ni the second team, lakini tuna ubora mkubwa kuonesha. Angalia hata ile mechi bado alichokionyesha dhidi ya Spain, Egypt alichokionyesha dhidi ya Portugal. Kwa hiyo nadhani muendelezo mataifa yalobaki sasa yanatupa sasa ari,
1: lakini alikionyesha jana
0: kwa hiyo nadhani pia ile ubora ambao
1: sio ina style aliongea nayo, mimi nadhani ana style aliongea nayo. Unajua kwenye mchezo dhidi ya Ureno walikuwa namba kubwa nyuma, wachezaji watano tuliona pale nyuma,
0: lakini kwenye mechi ile
1: jana alikuwa anacheza na mundo wa back 3 back 3 watatu watatu
0: hiyo waliona tunawamudu Sumata Senegal waliona games over, lakini walitakiwa washikilie goli mbili, ukiwa unaongoza utakuwa shikilie, na pale ufukua jamaa apata goli moja walikuwa ungeongeza nguvu zaidi katika kushikilia. Kwa hiyo so far kichotokea. Kwa hata matumaini pia hapo tumehamishia sasa kwa Algeria ambaye anakutana na Uswizi. Lakini pia Kivede Italian. Ndio. Alafu mwingine anabaki Misri.
1: Misri.
0: Ambaye anakutana na Australia.
1: Mm.
0: Kwa hizo timu zetu tatu ndio zilizobaki. Lakini angalia ugumu wa mechi ya Kivede na Argentina, haina timu ya kutana nayo.
1: Visa kwamba shule nayo.
0: Tunapeleka imani kwa Australia pamoja na Egypt, tunasema
1: kwa Misri, tunasema Misri
0: mzani kitu, lakini muda mwingine pia tunapeleka tena imani tena kwa Uswizi pamoja na Algeria, tunaweza tukapata kitu, lakini sisi kwa imani tulikuwa tunaweza kupata kitu kwenye mechi hata mbili.
1: Yeah, kwa sababu unajua ukiwa ukiangalia mfano
0: Ivory Coast na Norway,
1: Ivory Coast wako nacheza yes dhidi ya Norway, ukiangalia Senegal,
0: ukiangalia zile Ubelgiji, hata DR Congo wenyewe dhidi ya Uingereza,
1: yeah,
0: wale kwa ni wa kwetu tu.
1: Leopard, shida ni nini? Hebu tujiulize hapo. Unajua bado tumezungumza, lakini sijaona shida ya kina ambayo imefanya mataifa ya Afrika tumeondoshwa ndani ya zile dakika 10 za mwisho.
2: Ya, mimi nafikiri ubora katika hizi ndipo ambako unakuja kuona imekuwa ni mara kadhaa wanatuwini katika hili eneo, katika nyakati ambazo jana nilikuwa ninashuhudia hata katika mechi ya Kongo, wakati Kongo anaongoza goli moja kwa sifuri. Tazama the way ambavyo timu taifa ya Uingereza, wachezaji, benchi la ufundi, moja kwa moja hawakupaniki, kitu ambacho kikawafanya benchi la ufundi la Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo chini ya kocha wao Sebastian Desabre wao ndo wawe under pressure kwa muda mrefu. Na kwenye football kama ukiwa katika upande wa psychological ukawa haupo katika utimamu mkubwa, inawezekana ni mistake kwa upande wako, kitu ambacho kimekuwa kinatuathiri moja kwa moja. And then tukio la Senegal the way ambavyo limetokea on the football, tunasema nyakati ambazo sio nzuri katika mpira wa miguu ni wakati ambao mechi ikiwa inakwenda half time, kwa maana dakika ya 40 pale mpaka dakika ya 45. Huo ni wakati ambao concentration, akili ya wachezaji huwa wanawaza dressing room na sio kuwaza kile ambacho kinaendelea kwenye football. The same pia

0: katika dakika 10 za mwisho kwenye kwenye mchezo, dakika ya 80 mpaka dakika za filaha. Hapa ndipo ambako mchezaji anakuwa anafikiria baada ya mchezo, sio kile ambacho yupo nacho katika mchezo kwa wakati huo. Jana unaweza kwa ukathibitisha hili katika mechi ya Senegal dhidi ya timu taifa ya Ubelgiji, kitu ambacho kimetokea wakati ambao Senegal wanafikiria kuweza kushinda mchezo, ndio wakati ambao wakajikuta wanatoka mchezoni, and then Ubelgiji anaingia katika mchezo na kuvaa ule confidence, kitu ambacho kikawafanya waweze kupoteza mchezo katika mazingira ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea. Kwa hiyo ni ubora ambao timu za barani Ulaya, hasa hizi ambazo zimewaondosha timu kutoka barani Afrika, wamekuwa nao kwa siku za hivi karibuni, kuanzia kwenye levels za mchezaji mmoja mmoja. Kuna baadhi ya mataifa ya Afrika unakiri wazi kwamba hauwezi kucompete ama kulinganisha na wachezaji kutoka mataifa ya kigeni ambayo wamekuwa wakikompete na mataifa haya kutokea barani Afrika. Kwa hiyo ifike muda tu ukweli usemwe, na ni jambo ambalo liko wazi hata katika upande wa coaches au makocha ambao wanakuwa wanazifundisha hizi timu. Jana mara baada ya mechi ya Senegal kutamatika, Pape Gay anatoka hadharani na kuzungumza kwamba yeye hatakuja tena kuitumikia national team ya Senegal mpaka pale ambako Pape Thiaw atakapoachia ngazi kama kocha mkuu. So unaangalia scenarios kama hizi zinakuwa zina reflect mambo ambayo yasiyo kuwa mazuri katika timu fulani kutokea barani Afrika. Kwa hiyo ni mambo ambayo wamekuwa wakituzidi tu mara kadhaa, na nafikiri kama mataifa ya Afrika yasipobadilika ama yasipokuwa katika level za kiushindani kama ambavyo Morocco yupo, kwa sababu sasa hivi taifa kutokea barani Afrika ambalo hata wakiwa wanacheza wanasema yes wapo katika ushindani ni Morocco.
1: Sawa.
0: Ndio ambavyo wamekuwa wanacheza.
1: Ni kwa sababu labda kwa mataifa baadhi yana makocha wengi wazawa, MSFI, Pape Thiaw. Au ndio kusema namna gani hapa?
0: Dzabri ametolewa Mfaransa akiwa na Jamhuri ya Demokrasia
1: huyo, lakini kwa wengi kiangalia ni wazawa.
0: Tunisia alianza mashindano the same, pia tumeshuhudia hapa kwa mataifa mengine ambayo yameondoshwa, lakini namba kubwa ya mataifa mengi ya Afrika msimu huu yamekuja wakiwa na kocha wazawa kina Cape Verde, Mista tumewashuhudia, licha ya kwamba Ghana wao wana Carlos Queiroz, lakini yote kwa yote ni makocha ambao sometimes wamekuwa wanachangia pale ambako timu kutofanya vizuri. Sijaji viwango vyao, ni makocha bora ambao wana ubora mkubwa na naheshimu viwango vyao kwa kile ambacho wamekuwa wanakifanya, lakini katika upande wa kuziapproach hizi game nafikiri bado hawajawa na ile momentum. Just imagine case study iwe kwa Morocco, alipokuja ama alipoishia Leglagi msimu uliopita, amekuja kuendelea pale pale Mohamed Yaoubi, kwamba Morocco ishakuwa timu kubwa barani Afrika. Yaani kuna baadhi ya timu wakati huu kwenye World Cup zikienda kumkabili Morocco, wanajua kabisa tunakwenda kucheza na Giant.
1: Sasa unataka kusema kwamba timu za Afrika ziwaige Morocco?
0: Yeah, of course. Ni jambo ambalo sio la kuficha.
1: Kwa nini tuseme hivyo kwa timu kama Cameroon ambayo ishaye kufanya ubora? Timu kama hawa Senegali
0: wamefika kwa ubora ambao Morocco alituonyeshia msimu uliopita.
1: Yeah, walimtoa bingwa 2002 na mtoa bingwa Ufaransa kwenye kikosi chao ambacho wako bora zaidi, na ikawa ni timu ya Afrika kufika tuwa robo finali kipindi
0: kile. Tunazungumzia Morocco ameweka record kuwa timu ya kwanza kufikia barani kufika nusu finali katika mashindano ya World Cup kutokea barani Afrika. This is the record ambayo Morocco anatamba nayo mpaka wakati
1: sasa hiyo kesi
0: study. So hiyo ni quality sasa ambayo wako nayo Morocco. Mbona
1: mara baada tusaidie kwa wewe, mimi nawaza hapo kwamba Cameroon, Senegal, Nigeria zikajifunze kwa Morocco,
2: kwa sababu Morocco sasa afika nusu finali.
1: Sio labda uangalie tu wajidivyo wa wenyewe kwa kila mechi kilichoangusha.
0: Yaani Garicha Afrika
2: team kwa sasa kwa Afrika Morocco.
1: Yeah. Yaani si kuna namna unaweza kukaa ukajiuliza kwamba nimekwama wapi? Ni mpaka umwangalie fulani.
2: Kwa sababu Morocco consistency ameonyesha.
0: Yaani back to back sasa hivi.
1: Morocco amefanikiwa kwa kujifunza kwa nani?
0: It's like a project ambayo walikuwa nayo kwamba
1: mpango kwa nani?
0: Yaani mpango kazi.
1: Mpango kazi za kwa nani?
0: Sisi tunatokea barani Afrika and then hakuna record. Tukajaribu, tunaweza. Tuna team nzuri, kocha mzuri, wakaweza. Anamtoa Spain, anamtoa Ureno, anawini kundi ambalo alikuwa na Canada, Croatia na Ubelgiji. Anakuwa kinara kwenye kundi.
1: Sawa.
0: Anafanya vizuri.
1: Sawa, msikilizaji naona muda unatuacha, lakini nitamani muulize ulama hapa, ile Senegali ya 2002 ilikuwa wachezaji wengi kutokea wapi? labda
2: wengi Ufaransa
0: wakina Diouf sio
2: vilabu vikubwa
1: kwa
2: sababu hata wakina Diouf wenyewe alienda hakuwa alikuwa bado ajenda lipo
1: na alifanikiwa kwa namna gani tukumbushe
2: project ambao na project alianzia hata kwenye michuano ya AFCON
0: yeah. Tuseme kwa Morocco tunaona kina Diazo kina Boadi hawa wapo msimu huu.
2: Ndio hicho fanikiwa. Kesho tutazungumza vizuri.
1: Sawa, msikilizaji muda sio rafiki. Sisi tuondoke tu hapa.
0: Yes. Dube ameondoka Young Africans.
1: Nimeona bwana. Ah, sijui itakuwaje hii. Msikilizaji bwana sisi tuondoke. Alhamisi ya leo tunatamatisha hivi dimba la michezo. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari itafuata ikisomwa naye Beatrice Paul.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na wadau wa maendeleo Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakiwa kushirikiana na serikali zao kulinda amani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kumalizwa kero ya maji wilani Rorya. Kimataifa, idadi ya visa vya Ebola yaongezeka DRC. Na katika michezo, kiungo Pape Alassane Gueye ametangaza kujiondoa kwa muda kwenye timu ya taifa ya Senegal. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Balozi msaidizi wa balozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma, Nininaha Zwe Adalbert, amewataka wananchi na wadau wa maendeleo wa Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuendelea kushirikiana na serikali zao katika kulinda na kuimarisha amani, akieleza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Akizungumza kwenye mkutano wa mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wadau wa maendeleo mkoani Kigoma kwa ajili ya kubadilishana taarifa za uzoefu, Adalbert amesema kuwa bila amani wananchi hushindwa kufanya shughuli zao za uzalishaji na maendeleo. Amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya Tanzania, Burundi na DRC katika kudumisha amani na usalama, huku akiahimiza mashirika yasiyo ya kiserikali kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali za kuzuia migogoro na kuimarisha maendeleo.

0: ndiye mkopo huo. Mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Kasulu mjini, Profesa Joyce Ndalichako, amewataka wanufaika kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili ziwe chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kuongeza kipato chao na kuhakikisha wanafanya marejesho kwa wakati kwa mujibu wa masharti ya mkopo.
1: Tunaenda kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 261 laki 594 na 100. Tutanufaisha vikundi 24 vyenye watu 128. Mmepata hii mikopo kwa sababu wenzenu walirejesha. Kwa hiyo na nyie mtambue kwamba ni mikopo, sio ruzuku. Mnapaswa kuja kufanya marejesho. Fanyeni kazi kwa weledi. Mkazane kufanya yale mlio ya kusudia. Hii ni mikopo kwa ajili ya andiko lilo liandika. Tusianze tena sasa siji kuna sherehe ndio mnanyofua huko mnaenda kuchangia. Tuwe na nidhamu ya kufanya marejesho.
0: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Kasulu Mheshimiwa Ayubu Ngalaba amewasitiza wanufaika kuwa waaminifu katika matumizi ya mikopo hiyo, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zote za utoaji na urejeshaji wa mikopo ili kuwapa fursa wananchi wengine kunufaika. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameahidi kutumia fedha hizo ipasavyo katika shughuli za uzalishaji na biashara ili kuinua uchumi wao, kuboresha maisha ya familia zao na kurejesha mikopo kwa wakati.
2: Na nina furaha sana sana sana kunufaika na mikopo hii. Serikali inalenga kuinua vijana, wamama na walemavu waweze kujitegemea na uchumi upande. Na itatunufaisha sisi na familia zetu na vizazi vyetu vya mbele. Unapopewa mkopo usiokuwa na riba na unaenda unapambana kwa muda fulani, unarejesha na mwingine anakopa. Kwa hiyo tunakuwa tunapanua uchumi wa nchi yetu na tunazidi kuwa watu wenye uchumi wa hali ya juu zaidi.
3: Malengo ya mkopo hii ni kuitumia vizuri tuweze kujikwamua kiuchumi.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kukamilisha changamoto zote zinazosababisha mgao wa maji katika mji wa Shirati wilayani Rorya mkoani Mara. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Obwere uliopo Shirati, waziri mkuu amesema ni aibu kwa wilaya ya Rorya kukosa maji au kupata mgao wakati ziwa Victoria lipo karibu, hali aliyosema haikubaliki kitaalamu. Ameiagiza mamlaka hiyo pamoja na naibu waziri wa maji Kundo Matthew kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inarejea ndani ya mwezi mmoja, akisitiza kuwa hataki tena kusikia changamoto hiyo ikijitokeza.
4: Tulikuwa na changamoto ya miundombinu ya pampu pamoja na changamoto ya mabomba.
5: Pampu ni shilingi ngapi?
4: Ni takriban milioni 300 ambayo tumeweka kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha.
5: Milioni 300 ndio mnasababisha wananchi wakose maji hapa.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na changamoto ya bomba kilomita 4.5.
5: Wewe kwako ulikuwa na mgao wa maji?
4: Hapana Mheshimiwa Waziri.
5: Na kushukuru Mheshimiwa Waziri, wafuatilie hawa wasimamie maji yapatikane ndani ya mwezi huu. Wananchi tunataka wananchi wapate maji.
0: Dr. Nchemba amewataka watendaji kuacha uzembe na mazoea yanayosababisha kero kwa wananchi, akisitiza kuwa serikali imekuwa ikitumia gharama kubwa kutekeleza miradi ya maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo muhimu. Kwingineko, Wizara ya Afya imewataka maafisa afya mazingira ngazi ya mikoa na halmashauri kutumia kwa vitendo maarifa na ujuzi walioupata katika mafunzo ya ufuatiliaji wa ubora na usalama wa maji ya kunywa ngazi ya kaya yaliyohusisha matumizi ya kifaa cha kisasa cha kupima ubora wa maji. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo mkoani Morogoro leo Julai 2, mkuu wa sehemu ya usalama wa maji, chakula na mazingira kutoka Wizara ya Afya, Bwana Anyitike Mwakitalima, amesema kuwa mafunzo hayo ni dhamira ya serikali katika kuhakikisha kuwa maafisa hao wanajengewa uwezo wa kutosha wa kupima kwa usahihi sampuli za ubora na usalama wa maji kwa kutumia teknolojia hiyo ya kisasa. Amesema umahiri huo utaiwezesha serikali kuimarisha ufuatiliaji wa ubora wa maji na kuchukua hatua za mapema kudhibiti magonjwa yanayosababishwa na matumizi ya maji yasiyo salama. Kwa upande wake mratibu wa afya mazingira kutoka Wizara ya Afya, Bwana Yusufu Seifu Yusufu, amesitiza umuhimu wa kutunza na kutumia ipasavyo.

0: vyo vifaa vya kupima ubora wa maji ili viendelee kutoa matokeo sahihi na kudumu kwa matumizi ya muda mrefu. Mafunzo hayo yamewakutanisha maafisa wa afya mazingira kutoka mikoa na halmashauri mbalimbali nchini kwa lengo la kuongeza uwezo wa kutumia teknolojia ya kisasa katika kupima ubora na usalama wa maji, hatua inayochangia kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa tunaanzia huko nchini Congo DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1406, ikiwa ni pamoja na vifo 438. Visa hivyo vimeripotiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola, zimethibitisha kisa kimoja cha maambukizi ya virusi vya Marburg, lakini wakasisitiza kuwa kwa sasa hakuna maambukizi zaidi na hakuna hali yaonyesha dalili za ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko huo mpya mbaya wa Ebola huko Congo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kugharimu bara la Afrika hadi dola bilioni 3.6, na kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu 930,000 zaidi katika umasikini. Kwingineko, Urusi imeushambulia usiku wa kuamkia Alhamisi mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, amesema hilo lilikuwa ni shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika vita hivyo na kwamba kesho itakuwa siku ya maombolezo mjini Kiev. Ihor Klimenko, waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine, amesema adui alifanya shambulio kubwa kwenye miji kadhaa ya Ukraine na mashambulizi makali zaidi yalifanyika kwenye mji mkuu wa Kiev. Kufuatia shambulio hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameiomba Marekani kuipatia leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, akisema kuwa hicho ni kipaumbele kikubwa na muhimu.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, kiungo wa kimataifa wa Senegal Pape Alassane Gueye ametangaza rasmi kuwa anajiondoa kwa muda kwenye timu ya taifa ya Senegal ikiwa tu benchi la ufundi la sasa litaendelea kuwepo madarakani. Uamuzi huo umekuja Julai 1 mara baada ya Senegal kuondolewa kwenye michuano ya Kombe la Dunia mwaka huu katika hatua ya 32 dhidi ya Ubelgiji. Inaripotiwa kuwa kuna kutoridhishwa kukubwa ndani ya kikosi kuhusu mbinu za kiufundi zilizotumiwa na kocha Pape Thiaw na wasaidizi wake wakati wa mchezo huo uliomaliza safari yao ya Kombe la Dunia. Wachezaji wengi wameonyesha kutoridhishwa na jinsi benchi la ufundi lilivyoshughulikia mechi muhimu ya hatua ya 32 dhidi ya Ubelgiji. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wadau wa maendeleo Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakiwa kushirikiana na serikali zao kulinda amani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kumalizwa kero ya maji ulani Roria. Kimataifa, idadi ya visa vya Ebola yaongezeka DRC. Na katika michezo, kiungo Pape ametangaza kujiondoa kwa muda kwenye timu ya taifa ya Senegal. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha redio ya matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika S Tanzania na washirika

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoa ni Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunayo kwa siku leo ni pamoja na Halmashauri ya mji Kasulu imetoa mikopo ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24. Na wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoa ni Kigoma watakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Mwandaji wa kipindi hiki ni Typhoon Odas, tutakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo kwa siku hii ya leo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imetoa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani kwa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025-2026 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Taarifa zaidi na Hagairo ya Gila.
1: Akizungumza katika hafla ya kukabidhi hundi ya mkopo huo, mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako amewataka wanufaika kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili ziwe chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kuongeza kipato chao na kuhakikisha wanafanya marejesho kwa wakati kwa mujibu wa masharti ya mkopo.
2: Tunaenda kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 261 594 na 100. Tutanufaisha 24 vinyi watu 100.

0: 28. Mmepata hii mikopo kwa sababu wenzenu walirejesha. Kwa hiyo na nyie mtambue kwamba ni mikopo, sio ruzuku. Mnapaswa kuja kufanya marejesho. Fanyeni kazi kwa weledi, mkazane kufanya yale mlio ya kusudia. Hii ni mikopo kwa ajili ya andiko lilo liandika. Tusianze tena sasa siku kuna sherehe ndio mnanyofua huko mnaenda kuchangia. Tuwe na nidhamu ya kufanya marejesho.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mheshimiwa Ayubu Ngaraba, ambaye pia ni diwani wa kata ya Kigondo, amewasisitiza wanufaika kuwa waaminifu katika matumizi ya mikopo hiyo, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zote za utoaji wa urejeshaji wa mikopo ili kupata fursa wananchi wengine kunufaika.
2: Na ninyi mnao nufaika na hii mikopo, mrejeshe, mwe waaminifu, mfanye kile mlicho andika na ambacho ndicho hao wahakiki wa mikopo wamehakiki, wakaona kwamba kwa shughuli hizo pesa zitakuwa salama na zitalipwa. Sasa kwa nini baraka mlizopewa ni za hayo maandishi mlioandika kwamba tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki?
1: Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mpango huo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu ambaye pia ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, Azizi Nde, amesema halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo hiyo kwa vikundi 24 vinavyoundwa na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni utekelezaji wa takwa la kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya makundi hayo,
3: ambapo vikundi 16 ya wanawake milioni 181,680, vikundi vitano ni vikundi vya vijana milioni 68,714,100, na vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi vitatu vyenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 11,200,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na utoaji wa mikopo hii, wanufaika wetu kwa ujumla wao wanafika watu 127. Pamoja na kupata mikopo hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, vikundi hivi huwa tuna taratibu ya kutoa elimu katika kipindi cha mwaka mzima wa 25-26. Halmashauri hii imeweza kutoa jumla shilingi 649,996,700.
1: Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameahidi kutumia fedha hizo ipasavyo katika shughuli za uzalishaji na biashara ili kuinua uchumi wao, kuboresha maisha ya familia zao na kurejesha mikopo kwa wakati.
4: Naitwa Ushindi Ruben Muzi, mnufaika wa mikopo ya 10%, na nina furaha sana sana sana kunufaika na mikopo hii. Serikali inalenga kuinua vijana, wamama na walemavu waweze kujitegemea na uchumi upande, na itatunufaisha sisi na familia zetu na vizazi vyetu vya mbele. Unapopewa mkopo usiokuwa na riba na unaenda unapambana kwa muda fulani, unarejesha na mwingine anakopa. Kwa hiyo tunakuwa tunapanua uchumi wa nchi yetu na tunazidi kuwa watu wenye uchumi wa hali ya juu zaidi.
5: Naitwa Agripina Yudi Kadem. Malengo ya mkopo hii ni kuitumia vizuri tuweze kujikwamua kiuchumi.
1: Nikiripoti kutoka Wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
6: Shukran sana Hagai Ruyagila. Ufuatiliaji hafifu na uelewa mdogo wa taratibu umetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia makundi maalum kushindwa kutumia ipasavyo fursa za zabuni zinazotokana na sheria ya manunuzi ya umma inayotaka 30% ya bajeti ya taasisi za umma kutengwa kwa ajili ya makundi hayo. Tungane naye hapa Firbert Gabriel kwa taarifa zaidi.
7: Akizungumza katika kipindi cha Good Morning Kigoma leo kupitia Radio Joy FM, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, Venus Kasimo, amesema kuwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu na wazee wengi hawajitokezi kuchangamkia fursa hizo kutokana na kutokufuatilia taarifa na kutokuelewa kikamilifu taratibu za kushiriki katika zabuni zinazotolewa na taasisi za umma.
8: Mbali na sababu ya elimu, lakini pia mwamko. Najua hii ni fursa ambayo kidogo ni ipo kisheria, lakini katika utekelezaji wake kuna namna ambayo hata jamii imejitenga katika hili, kwa maana ya elimu na uelewa pia ni mdogo. Kwa hiyo kupitia hizi kampeni za elimu ambazo tunaendelea kuzitoa, ndo maana miamko inaanza kuongezeka. Wengi sana tumejikita na ile mikopo ya 10%. Ya najua kwamba nikianzisha kikundi natakiwa nikakope. Kumbe sasa sio mkopo tu, una uwezo wa kushiriki katika zabuni.
7: Naye afisa manunuzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Amina Mustafa, amewahimiza wananchi kuondokana na dhana kwamba fursa hizo zinawanufaisha watu wachache pekee.
9: Watu wahamasike kuikimbilia hii fursa ya makundi maalum. Niseme wamelala, nitumie hilo lugha. Watu wengine wanaichangamkia. Kama ana tatizo lolote, kama ana wasiwasi wowote, afike manispaa, ofisi ya manunuzi, tutampa muongozo wote wa kuanzia usajili mpaka hatua ya kutangaza, ili mradi tu anufaike na hii fursa. Tuko tayari kwa kuwanufaisha. Fika afisa maendeleo ya jamii, atamuongoza kila kitu, akikamilisha atakuja kwa afisa manunuzi ofisi zetu, tunawasaidia katika kila hatua kuanzia moja mpaka mwisho, mpaka kuhakikisha wanapata zabuni hizi.
7: Nao baadhi ya wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wameeleza maoni yao kuhusu kiwango cha uelewa walionao juu ya fursa ya 30% ya zabuni zinazotolewa na taasisi za umma kwa mujibu wa sheria ya manunuzi ya umma.
10: Kwa majina anaitwa Faustin Kasian. Kwa kweli kwa 100% jamii haina taarifa kuhusiana na fursa hii. Ni wachache sana ambao wanajua mambo kwamba huwa serikali inatenga 30% kwa ajili ya kutoa huduma kama hii kwenye jamii. Sasa huenda watu wanachukulia advantage kwa kuwa jamii haijui mambo kama haya, ndio wanapigia hapo.
11: Kwa majina yanaitwa Enoraki Innocent. Yaani sifahamu, kwanza naposikia kwamba 30% serikali sijui wananunua. Mimi nilikuwa najua serikali vitu vyote viko ndani ya serikali. Sijui kama serikali inanunua. Ndio mara ya kwanza nasikia.
12: Naweza nikasema sheria hiyo ni bora na ni nzuri. Changamoto ni jamii kutokufahamu au kuwa na awareness na kitu cha namna hiyo. Kitu ambacho kinaweza kufanyika ni wafanye awareness ili ziwafikie kwa wananchi. Kwa mfano kufanya matangazo, kutoa vipeperushi.
13: Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Mauridi Bizei. Nimewahi kuisikia lakini sijaijua utendaji wake wa kazi. Kama hiyo sheria inatuhusu sisi wananchi ndio walipa kodi, wale wasimamizi walipaswa watupe elimu hiyo kwa uwazi. Mashaka, kwa nini hao wanaosimamia sheria hizo hawatupi elimu wakatuweka wazi?
7: Kwa mujibu wa sheria ya manunuzi ya umma kifungu cha 64 ibara ya kwanza, taasisi zote za umma zinatakiwa kutenga 30% ya bajeti yao ya mwaka kwa ajili ya kutoa fursa za zabuni kwa makundi maalum yakiwemo vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na wazee. Mimi ni Filbert Gabriel.
6: Shukran sana Filbert Gabriel kwa taarifa hiyo. Wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma watakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu ili kuhakikisha miradi inayotekelezwa inawanufaisha wananchi na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Tungane na Josephine Kiravu na taarifa zaidi kutoka chumba cha habari.
14: Wito huo umetolewa na katibu utawala wa mkoa wa Kigoma CPSP Hassan Rugwa aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wakati wa washa iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akizungumza katika ufunguzi wa washa hiyo, Rugwa amesema TAKUKURU ina jukumu la kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Ameongeza kuwa taasisi zinapopokea fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 zinapaswa kufanya mapitio ya kiwango cha fedha kilichopokelewa ili kubaini kama kinatosheleza utekelezaji wa miradi iliyopangwa.
15: Naomba nitumie fursa hii kusisitiza kwamba sisi ndio watumishi wa mkoa wa Kigoma ambao tuna wajibu wa kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa nafasi zetu ili kuifanya Kigoma ambayo wana Kigoma wanaiota na Kigoma ambayo Mheshimiwa Rais ana maono nayo inaweza kupatikana. Hakuna mtumishi mwingine zaidi ya sisi. Sikuma naeleweka sijui. Kwamba serikali hapa Kigoma haijawahi kuleta maji. Serikali hapa haijawahi kuleta darasa. Serikali hapa haijawahi kuleta jengo. Serikali hapa huwa inaleta pesa. Sisi ndio tunao combat hizo pesa kwenda kwenye majengo.
14: Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Asha Kwariko amesema ni muhimu wataalamu na wasimamizi wa miradi kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa uadilifu ili kuhakikisha thamani ya fedha za umma inalindwa. Amesema kuanzia mwaka 2023 hadi 2026 TAKUKURU imekagua miradi 333 na kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 321 kupitia ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi hiyo. Asha Kwariko amesema kati ya miradi hiyo miradi 19 ilibainika kuwa na dosari na kuwekwa chini ya uchunguzi, huku miradi 314 ikitakiwa kufanyiwa marekebisho kutokana na mapungufu yaliyotokeza. Aidha amesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 taasisi hiyo imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 250 baada ya kuchukua hatua dhidi ya dosari zilizobainika katika baadhi ya miradi mkoani Kigoma.
0: Mfanye ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mradi, lakini vile vile mkague nyaraka ziko sawa, muhakikishe ubora wa vifaa, kilichoandikwa kwenye BOQ ndio kilicholetwa. Kama pana mbadala, basi kuwe na sababu za msingi na zijulikane kwa mamlaka husika au kwa idara ambayo inatekeleza hilo huo mradi.
14: Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani ameipongeza TAKUKURU kwa mchango wake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani wilayani humo kwa kuziba mianya ya upotevu wa fedha, na amesema ushirikiano kati ya TAKUKURU na taasisi nyingine za umma unaendelea kuleta matokeo chanya katika usimamizi wa rasilimali za umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
16: Na tulichofanya ni kuangalia vile vyanzo vyote ambavyo tunaweza tukapata fedha. Kwa hiyo kuna vile vyanzo ambavyo vilikuwa bayana, tuliweka kwenye orodha na katika mipango yetu, lakini pale tunapobaini pia kuna vyanzo vingine tuliweza kufanyia kazi. Lakini sio hivyo tu, na kusimamia wale wanaokusanya mapato, kuhakikisha kwamba mapato hayaendi mahali pengine popote, yanaingia katika mtiririko unaotakiwa, na kuhakikisha kwamba hakuna mianya ambayo itaweza kufanya hiyo pesa ipotee. Kwa hiyo kwa kweli kwa hilo tumefanikiwa.
14: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravo.
6: Asante na shukrani sana Josephine Kiravu kwa taarifa hiyo. Na vile vile ni kushukuru pia msikilizaji waendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wakati ni tayari saa 2 ya dakika 30 usiku kwa nami Sadiki Kibwana. Tunapata mpumziko mafupi, na tutakaporejea, moja ya taarifa utakazosikia ni pamoja na wananchi na wadau wameaswa kushirikiana na serikali zao katika kulinda na kuimarisha amani.
17: Idara ya vijana kanisa la KKKT Diocese ya Magharibi usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku 4 hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuae Hosea Kikoti kutoka Diocese ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339. 0719-238-857 au 0652-363-339. Wote mnakaribishwa.
6: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Balozi msaidizi wa ubalozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma, Nininahazwe Adabet, amewataka wananchi na wadau wa maendeleo kutoka Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC kuendelea kushirikiana na serikali zao katika kulinda na kuimarisha amani. Akizungumza baada ya mkutano wa kubadilishana taarifa na uzoefu uliowakutanisha mashirika sio ya kiserikali pamoja na wadau wa maendeleo mkoani Kigoma, Aldabet amesema kuwa bila amani wananchi hawawezi kufanya shughuli zao za uzalishaji kwa ufanisi, hali inayodhoofisha maendeleo ya jamii na uchumi. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania, Burundi na DRC katika kudumisha amani na usalama wa kikanda, huku akiyahimiza mashirika yasiyo ya kiserikali kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kuzuia migogoro na kuhamasisha maendeleo endelevu.
18: Bila amani hakuna maendeleo. Hakuna mtu anaweza kusema nina maendeleo wakati hana amani. Ndio maana amani ndiyo msingi wa kila kitu kwa serikali zetu. Unajua hapa hizi nchi zetu, hizi serikali zetu, Tanzania, Kongo na Tanzania. Kuna nchi mbili, kwa mfano zamani Burundi tulikuwa tuna amani. Kongo hivi sasa kuna mikoa haina amani. Sasa kwa hiyo ukiangalia, kwa mfano sisi wakati tulikuwa tuna amani, maandalio ilishuka sana. Uchumi hakuna, watu walikuwa wanakimbia. Wakati wengine serikali, wananchi wengine nchi zingine wako wanafanya miradi yao, wengine kule wako wanakimbia. Yaani bila amani hakuna maendeleo, hakuna uchumi, hakuna mradi wote. Wito wangu wa kwanza ni ushirikiano. Wito wangu wa pili ni kuwahamasisha wananchi wa serikali hizi kuendelea kujenga amani. Wakisha jenga imani, watajenga maendeleo, watafanya kazi ili waweze kuendelea. Yaani kitu cha kwanza, kama ushauri wangu kama balozi kabisa, watu ni kuendelea kuwa na amani, waendelee kushirikiana. Maana mashirika endelee kushirikiana bega kwa bega na serikali. Hiyo ikifanyika, lazima maendeleo yatapatikana bila wasiwasi.
6: Na msikilizaji, tuangalie taarifa nyingine, na sasa ni kutamatisha moja kwa moja taarifa hii hapa. Inaelezwa kuwa hofu, simanzi na sintofahamu imetanda katika mtaa wa Pachoto kata ya Naliandele, manispaa ya Mtwara Mikindani, kufuatia kupotea kwa mtoto Bizati Salumu wa miaka 10 ambaye hajulikani alipo tangu Juni 13 mwaka 2026. Kwa mujibu wa familia yake, Bizati ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Naliandele alitumwa na bibi yake mlezi kwenda kuuza maandazi, lakini hakurejea nyumbani kama ilivyotarajiwa. Tangu tukio hilo kutokea, familia kwa kushirikiana na wananchi wamekuwa kifanya jitihada za kumtafuta katika maeneo mbalimbali, lakini hadi sasa hajapatikana, hali inayoongeza wasiwasi kadri siku zinavyozidi kusonga mbele. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Isa Suleiman, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na amesema kuwa jeshi la polisi linaendelea na juhudi za kumtafuta mtoto huyo.
19: Ni kweli kwamba tarehe 15 mwezi uliopita kwa 6/2026, jeshi la polisi kupitia kituo cha polisi hapa Mtwara tulipokea taarifa ya kupotea kwa mtoto wa kike anaitwa Bidhati Abasi mwenye umri wa miaka 11 na mkazi wa Naliendele. Aliondoka nyumbani kwao kwa bibi yake ambaye anaishi naye kwa kwenda kuuza biashara ndogo ndogo hizi sehemu jirani na hapo. Lakini kwa bahati mbaya mtoto huyo hakuwa amerudi tena. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wengine tumepokea taarifa hizo na tunaendelea kufuatilia hatua mbalimbali ili tuweze kumrudisha mtoto huyo katika himaya ya wazazi wake. Kwa swala ya kupotea watoto, ni kwamba hata hapa Mtwara ukiangalia kwenye kumbukumbu zetu wanapotea, wanaonekana. Kuna baadhi ya watoto wanapotea masaa mawili matatu na ripotiwa, baadaye wanarudi. Ila kwa huyu bado zimepita hizo siku sasa hajaonekana. Kwa hiyo tunaendelea kumtafuta na ni wito wangu kwamba kwanza tusio na taharuki, wananchi naomba wawe watulivu juu ya jambo hili. Ni kweli mtoto hajaonekana, lakini tunaendelea kum...
6: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi hiki kwa siku ya leo kina la ziada, na miongoni mwa habari ulizosikia ni pamoja na Halmashauri ya mji Kasulu imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24. Wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Na wananchi na wadau wameaswa kushirikiana na serikali zao katika kulinda na kuimarisha amani. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa vipindi Edwin Rukolela na fundi mitambo Mulvan Chepa, mimi ni Sadiki Kibwana, nakutakie uwe na usiku mwema.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Kichwa cha neno la leo, ufalme wa furaha. Je, ni kipi unachokithamini zaidi? Mali zako, ndoto zako, au uzoefu ulionao? Usisite kujibu swali hili. Sasa niongeze swali jingine na uwe muwazi kabisa wakati ukijibu. Je, vitu hivyo unavyovithamini vinakuridhisha kweli? Vinatimiza yale unayotarajia au la? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Francis wa Assisi alizaliwa katika familia tajiri na yenye heshima. Aliishi maisha ya anasa, mavazi mazuri, karamu nyingi na ushawishi mkubwa sana. Lakini baada ya kujeruhiwa vitani, alipokuwa akipona, alianza kujiuliza kuhusu utupu wa maisha hayo ya anasa na upendeleo. Badala yake, alianza kuvutiwa na maombi, utulivu wa ndani na jambo la kushangaza zaidi, kuwahudumia wenye ukoma, watu ambao hapo awali angewakwepa kabisa. Baada ya kukutana na Kristo, aliacha urithi wake wote na kuchagua maisha ya unyenyekevu, akihubiri na kuwahudumia wanyonge. Ukweli ni kwamba hata kama mtu anatamani mali, anatamani anasa na madaraka, ndani kabisa ya moyo wake anajua kwamba vitu hivyo haviwezi kumridhisha wala kujaza pengo lililo ndani yake, hata kama vinaonekana kuvutia machoni pa wengine. Sikiliza alivyoandika Mtume Paulo. Warumi sura 14 mstari wa 17 inasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ingawa mstari huu ulizungumzia changamoto zilizokuwepo katika kanisa la awali, pia unaonyesha ukweli mkubwa unaotuhusu sote. Maisha si suala la vitu vya dunia hii. Mara nyingi mambo ya dunia yanaweza kuwa ya kupita tu na hata kutuibia yale yaliyo muhimu zaidi. Francis alibadilisha raha ya muda mfupi ya dunia ili apate uhalisi wa uwepo wa Mungu, haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu, yani utawala wake katika maisha yetu tunapojitoa kwake, si utawala wa kulazimisha, ni ufalme wa furaha ya kweli. Furaha halisi ndiyo alama ya maisha yaliyo chini ya utawala wa Mungu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema katika redio hii 90.5 Joy FM. Hongera sana kwa kazi mbalimbali na kwa majukumu ulionayo mtu wa Mungu. Mungu yuko pamoja nawe, Mungu anakupenda, Mungu anakujali sana. Haleluya. Mimi ninaitwa Titus John Ndahiro, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, mwinjilisti kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani mkoa wa Kigoma. Haleluya. Wacha ni kuombe, wacha niombe tukiwa katika wakati huu wa neno la Mungu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wangu wa uzima, Mungu aliye hai, ninakusihi e Bwana kwa unyenyekevu e Mungu. Bwana mguse mtu huyu na msikilizaji huyu e Bwana, anaposikia neno lako Bwana likamvushe, likampe kuona, likamsogeze Bwana katika hatua nyingine. Asante kwa kuwa Mungu umefanya yaliyo makuu na maajabu kwa jina la Yesu. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9, kichwa cha somo letu kinasema nuru katika maisha ya mwanadamu. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9, Biblia inasema hivi: kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru. Kila mtu akija katika ulimwengu. Haleluya. Kama nilivyosema, kichwa cha somo letu ni nuru katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Mstari tulio usoma wa kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9 ambao umezungumza nuru, ya kwamba kuna ambaye ni nuru na yeye ambaye ni nuru aweza kumtia mtu yeyote katika dunia hii na kuwa nuru. Haleluya. Yeyote anaweza kuipokea nuru hiyo ambayo tumeisoma katika kitabu hicho cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Nianze kwa kusema ya kwamba mwanadamu anahitaji nuru. Mtu anahitaji nuru. Dunia inahitaji nuru. Na wote katika dunia wanaweza kuipata nuru. Ni halali yao wote waishio katika dunia kuipokea hii nuru, kuipata hii nuru. Haleluya. Nuru ni nini? Nuru kwa maneno mengine ni mwanga au mwangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna maisha pasipo mwanga. Waweza kuona mwanga ni kitu kizuri na ni chema kiasi gani? Waweza kuona nuru au mwanga ni kitu kizuri na cha thamani ya kiasi gani? Thamani ya mwanga ni kubwa sana. Thamani ya mwanga ni kubwa sana. Ndiyo maana mwanadamu lazima tu apate nuru. Lazima tu apate mwanga. Pasipo na mwanga, maana yake kuna giza. Palipo na giza hakuna mwanga. Lakini palipo na mwanga hapana giza. Mungu naye kwa kujua thamani ya mwanga, kabla ya mwanadamu tu tayari akaweka mwanga, akaweka jua, akaweka mwezi, akaweka nyota, nyota za angani. Hivi vyote Mungu, dhamira ya Mungu ni kwamba mwanadamu, kiumbe mwanadamu na kila chochote kinachoishi duniani, iwe ni mimea, iwe ni wanyama, wadudu, ndege wa angani, ya kwamba hawawezi kukaa gizani nyakati zote, majira yote. Hapana. Lazima mwanga uwepo, maana mwanga ni faida. Mwanga ni kitu chema. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini ndugu yangu mpendwa, mwanga huu unakaa wapi? Mwanga huu unakaa moyoni. Unajua, usipoweza kufunuliwa moyoni, usipoweza kujua, usipoweza kuona moyoni, maisha yasipotawaliwa kwanza katika moyo, huwezi kuyatawala na kuyaendesha maisha. Ninazungumza mwanga. Yuko ambaye ni mwanga.
Mtu anamuitaji Yesu Kristo ambaye ni mwanga. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 na mstari wa 12, Yesu anasema ya kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Waweza kuona ya kwamba asiye na Yesu hana mwanga. Na kutia moyo mtu wa Mungu uliyeokoka ambaye una Yesu, una mwanga, una nuru. Na kama hujaokoka, okoka ili ya kwamba hii nuru na wewe iwe ndani yako, maisha yaende. Hakuna maisha pasipo mwanga. Kitu cha pili mtu anachokihitaji, mtu akishakuwa na Yesu, anahitaji neno la Mungu. Anahitaji neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 119 na mstari ule wa 105, Biblia inasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, nuru. Kuwa na Yesu, kuwa na neno la Mungu, hivi vinapoweza kukaa moyoni mwako kwa pamoja, Yesu pamoja na neno la Mungu, kwa kweli wewe unafanyika kuwa nuru. Baada ya Yesu kuwa nuru na baada ya neno la Mungu kuwa nuru moyoni mwako, wewe sasa hatua ya tatu ni wewe kujitambua ya kwamba wewe ni nuru. Yesu pamoja na neno moyoni mwako, vyote vikiwa nuru, wewe pia ni nuru. Ndiyo maana kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 14, waweza kuona Yesu anasema ya kwamba ninyi ni nuru. Biblia inasema ya kwamba nuru yenu sasa iangaze. Mkishakuwa nuru, angaza nuru ya ile nuru yenu na iangaze mbele ya mataifa yote, wapate kuyaona matendo yenu, wamtukuze Bwana. Katika Agano la Kale, kitabu cha Isaya, katika Isaya mistari fulani, kuna mstari unasema inuka uangaze. Maana yake mtu akishajawa na nuru, akafanyika nuru, ondoka sasa, tembea, tembea, tembea, pita, pita kama nuru, angaza, angaza, giza litoweke. Nami ninakuagiza kwa jina la Yesu ya kwamba pokea nuru ambayo ni Yesu. Pokea nuru, neno la Mungu, yani mafundisho, neno la Mungu. Ukishavipokea ndani yako vikakutawala, wewe ni nuru. Ondoka sasa, angaza, pita, pita penye giza. Giza naliondoke, giza nalitoweke, giza la magonjwa, giza la madeni, giza la umaskini, dhambi za kila aina, laana za kila aina, toka, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoka ewe giza, ondoka ewe magonjwa, ondoka, ondoka, ondoka ewe udhaifu. Maana huyu mtu aliye na Kristo, aliye na neno la Mungu, si mtu wa kawaida. Ninasema na kutia moyo mtu wa Mungu ya kwamba wewe si wa kawaida, wewe ni nuru. Jitambue. Unajua, unasema ya kwamba mtumishi, hujui tu, mimi nimeokoka tena muda mrefu, mimi nimeokoka tena nimejifunza mengi sana kuhusiana na huyu mtu, lakini mbona ninateswa na hali hii? Mbona ninateswa na mapepo? Mbona ninateswa na udhaifu? Mbona ninateswa na haya na yale? Mbona ninateswa? Ninasema ni kweli umeokoka, ni kweli una Yesu, na ni kweli umejifunza neno la Mungu mengi ambayo ni neno la Mungu, lakini huenda kuna kitu tu kimepungua kwako kujitambua. Mambo ya kiroho ni kwanza rohoni. Ukijijua wewe ni nani, ukajijua wewe ni nuru, ukajijua wewe si mtu wa kawaida, haleluya, na kweli hutakuwa wa kawaida. Magonjwa yatapisha yenyewe, hata vile vifo, mauti, mauti, mauti, mauti zinazotumwa na wachawi, mauti zinazotumwa na mapepo, mauti zinazotumwa na kuzimu, zitapisha, zitapisha, zitakuacha, maana wewe ni kitu kingine uliyejitambua. Ebu jitambue ya kwamba wewe ni nuru, ili ya kwamba vingine vyote vya kuzimu, vya kigiza, vikupishe katika jina la Yesu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Amen. Nawacha ni kuombee mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Giza haliwezi kuendelea kutawala kwa mtu huyu. Giza haliwezi kuendelea kutawala kwa dada huyu. Giza haliwezi kuendelea kumfunika msichana huyu.
haliwezi kwa kijana huyu, na limwache kwa jina la Yesu, maana huyu si mtu wa kawaida, katika jina la Yesu. Ewe giza, toka giza la kipepo, giza la kishetani, achia maisha ya mtu huyu katika jina la Yesu. Asante Bwana Mungu, umetenda, umefanya kipekee na kwa namna ya ajabu. Msikilizaji, ninakupenda sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus John Ndahiro, kutoka kanisa la FPCT Kasuru, katika mtaa unaoitwa Mkombozi, kwa halmashauri ya mji wa Kasuru, mkoa wa Kigoma. Mungu akutie nguvu, Mungu akuinue sana. Namba zangu za simu ni 0753591221, 0753591221. Namba nyingine ni 0628405414, 0628405414. Una shida yoyote, unahitaji msaada wa maombi, unahitaji msaada wa ushauri, karibu sana. Mungu awe pamoja na wewe. Amen.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sophia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Stafu Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Stafu Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta daktari. Leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Au msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Stafu Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Stafu Jerusalem Kliniki ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma,

0: katika na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
1: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, unajua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
0: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Kunaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya atel na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba nimetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tutaenda kuziona pia hapo baadaye.
1: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
0: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Moja wapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi, na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa na fahamu, kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio anaweza kapia akapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza akawa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza akawa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia quinine hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
1: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
0: Anajisikia kama ile mzigo, anajisikia. Sasa hasa inapokuwa ni usiku, kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa anakwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi, anaona kama vile hujatenda vile anavyotaka, anakasirika, anaweza kutoka, anaweza kufanyaje, unaona? Mbona mnanitesa hivi, mbona nisumbua hivi? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza akakosa staha hata kwa watu ambao watakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
1: inakuwa imewaka ndani yake.
0: Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japo kuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali, kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutoka na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure

0: hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyo mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kukaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Ehe, hasa wale watu ambao hawapendeli kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
1: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki hii ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
0: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe. Na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua. Ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu ya umri mkubwa na kule ujanani, amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki, hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi, au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama, yale yanaganda kwenye mishipa, inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine, ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure, si vizuri hata unapokula kuku, si vizuri kuweza kutumia ile ngozi, kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo yakiganda mle ndani, kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote, ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta ni haiwezi kuondoka, hata kama ina maji, hata kama ina grisi, hata vitu vingine viko vizuri. Lakini tukosa kitu kimoja, kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem, na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu?
0: Namna ya kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kwa mfano hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari, kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu, kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali, inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji. Wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambao sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii naye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
1: kutoka kwa yule anayetumia,
0: kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake
1: pembeni pale.
0: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu, na vitu vingi tu inaathiri. Kwa ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana, sababu kwa sababu utaratibu wa ulaji walio wengi tunakula bila utaratibu.
1: Kweli.
0: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
1: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 440149, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
0: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kama ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupata na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Sasa mkishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
1: Yaani pressure ya kushuka.
0: Tumia lugha rahisi ambayo sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda. Kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
1: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu. Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
0: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata akiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umengenyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure, ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo. Na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tumbo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kawa anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada ya masaa 5 inaweza kawa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari.
1: Umeshafika.
0: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa. Lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula. Au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akishakula ile jioni, basi usiku asile
1: tena.
0: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Na utaratibu tu wa kula ni tiba.
1: Nashukuru sana tabibu.
0: Baada ya pia basi anaanza pia kamaona daktari aweze kumsaidia, kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
1: Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
0: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
1: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
0: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike, ile tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida.
1: Wa sehemu za siri.
0: Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kawa anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa Candida. Candidiasis. Sasa hii Candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mmoja wapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa muathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
1: seli zile za kinga
0: ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bacteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
1: Kwa zile chemicals za marashi, mafuta zinaenda kuua.
0: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. akaona kwamba wakati mimi nakitumia mafuta yeye anajua kwa nini naweza kutumia, inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba kitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri, unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
1: yasiyokuwa na sabuni katika
0: sabuni.
1: katika kusafisha
0: Labda wewe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia katengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo, sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine kwa period. Ikitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kwa kuna sababu nyingi sana. Ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata na hiyo miwasho. Kama nilivyosema, watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus.
1: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo lilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo kibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
0: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5 anaweza kapata na miwasho. Wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japokuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asije katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili, unaweza kujisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
1: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
0: Yani ni kinyume chake tu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume. Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
0: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
1: Anavaa labda siku tatu.
0: Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu, na kama isingekuwepo jinsia nyingine siingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka, na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama.
1: Mm.
0: Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia naweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafa labda nje mvua imenyesha. Yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni sana kuweza kupata fungus hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni.
1: Mm.
0: Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na utai. Utarudi katika hali yako ya kawaida.
1: Laba tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Laba kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
0: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije akaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba wasa na sasa ngara tusinzie,
1: mpate muda wa kupumzika.
0: Mpate muda wa kupumzika.
1: Mm.
0: Yeah, unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote.
1: Mm.
0: Utapewa ushauri vizuri. Tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000 na kuonana na daktari huwa ni 5,000 pia. Lakini vipimo huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo huu wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutengeneza maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viungo vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweat sana.
1: Mm.
0: Ehe. Na katika kusweat huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweat tu huwa ni kipimo kwamba amesweat kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
1: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763440149. Ukatamani namba nyingine ni 0713464290. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: një Radio Joy, titisini nuk të tano FM.
1: Idara ya vijana kanisa la KKKT dayosisi ya magharibi ushariko wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku nne hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339. 0719-238-857 au 0652-338-357.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Habari gani msikilizaji wetu, ni kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Leo ni siku nyingine tena. Kikweli tunayo furaha kwamba Mungu ametukutanisha tena na wewe. Hivi tulivyo ni kwa sababu tuna afya nzuri, na lengo letu tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusu elimu ya afya. Na kwenye elimu ya afya hapa tunakutanisha na daktari bingwa. Namzungumzia Dr. Emmanuel Madila, ambaye mara zote amekuepo hapa kuhakikisha kwamba anatusaidia kujua baadhi ya changamoto ambazo tunazipitia kwenye afya zetu zinatokana na nini. Na uzuri ni kwamba leo anatufundisha ama anatoa elimu kuhusiana na wanawake ambao wanapata hedhi ya muda mrefu. Kama wewe ni mwanamke, wewe ni binti, pengine umekuwa unapata hedhi ambayo sio ya kawaida, kama ambavyo tumezoea kufundishwa kwamba kikawaida mwanamke inabidi iwe siku 3, 4 mpaka 5, lakini una wengine siku 7, wiki 2. Sasa hii ni changamoto. Changamoto hii inasababishwa na nini? Pengine dalili zake zinakuaje na suluhisho lake linakuaje? Basi nikukaribisha tuungane na Dr. Emmanuel Madila. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, mimi nataka tu nikuambie kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu, pengine unatamani kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kwamba kama uko maeneo ya Kigoma mjini, sogea maeneo ya jengo la CRDB gorofa ya pili pale. Hata wachache tu kabla ya kufika station utakutana na bango letu la Lupimo Sanitarium Clinic, ambalo sasa tunasema ndio eneo husika ambapo tunapatikana. Nitarudia. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa walioko Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo unakuwa umetupata vizuri sana. Tutafute kupitia 0693 664848, 0693 664848, au 0715 944941, 0715 944941. Namba hii msikilizaji tutaendelea kutajia kadri tunavyoendelea kuwepo humu ndani studio, na tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Lakini chukua nafasi hii sasa nimkaribishe Dr. Emmanuel Madila. Bila shaka ni furaha yangu kukuona tena.
3: Nashukuru sana kwa kweli. Niseme kwamba ndugu zetu wasikilizaji wetu kwa kweli wamekuwa wakifuatilia kipindi chetu cha afya, na mimi napenda kuwashukuru sana. Lakini pia nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana za hongera pamoja na pongezi. Kwa kweli kipindi chetu hiki kinawaelimisha watu wengi. Watu wengi wanaelimika sana kupitia kipindi hiki, na wengine ambao wanafika ofisini kwetu kama leo nimepokea wageni wengi. Mimi niwashukuru sana ndugu zetu kwa kututembelea. Lakini pia niwapongeze kwa sababu wengi kila anayetoka ofisini kwetu anafurahia huduma ambazo amepewa. Tuna huduma mbalimbali za vipimo vya mwili mzima, lakini pia tuna huduma za kutoa sumu kwa wale watu ambao wanahitaji kutoa sumu mwilini. Lakini tuna huduma ya ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali, lakini cha zaidi tuna huduma ya matibabu kwa kutumia dawa za mimea, mboga mboga na matunda. Na kuna watu ambao wamehangaika sehemu mbalimbali, wamezunguka sehemu mbalimbali kutafuta matibabu juu ya changamoto za kiafya, na changamoto hizo zimekuwa zitibiki. Ni kukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic. Tutakupatia huduma za matibabu, utapona na utageuka kuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama vile ambavyo shuhuda tumekuwa tukizisikia mahali hapa, tunaamini na wewe ipo siku utakuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama mtangazaji ambavyo amekwisha kusema, siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la hedhi ya muda mrefu. Lakini baada ya kuongelea hili tatizo, tutaruhusu meseji yako. Tutaisoma meseji yako mahali hapa, lakini pia tutakuruhusu upige simu uongee na daktari moja kwa moja. Sasa naomba nikutajie namba za simu. Mara baada ya mada hii ambayo nitaitoa siku ya leo, kupitia namba hii ya simu utatuma meseji, lakini pia utapiga kuzungumza na daktari. Na hata mara baada ya kutoka ndani ya studio hizi nitaendelea kupokea simu yako ili tuweze kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kunipata Dr. Madila msikilizaji ni 06 09 93 93 66 66 48 48 0678 4848 4848. Nitarudia tena msikilizaji, 0696 66 66 4848 4848 4848. Endapo utapiga namba hiyo msikilizaji wangu, utaona iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0707 15 15 94 94 49 49 41 41 41 41. Nitarudia tena 0707 15 15 94 94 49 49 41 41 41. Na msikilizaji wetu, kupitia namba hizo unaweza kutuma message au kapiga simu moja kwa moja. Basi message yako tutaisoma mahali hapa, lakini simu yako itaendelea kupokelewa na wasaidizi wangu. Lakini mara baada ya kipindi hiki nitapokea simu mimi mwenyewe, na tutazungumza na tutashauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Sasa tunapoongelea hedhi ya muda mrefu, tunakuwa tunaongelea kitu gani? Hedhi ya muda mrefu ni hedhi ambayo mama anaipata kwa zaidi ya siku 7. Kwa kawaida tunasema mwanamke anatakiwa aingie hedhi siku 3, aingie hedhi siku 4 au siku 5. Na hedhi ile inayotoka inatakiwa itoke damu ya kawaida. Isiwe damu nyingi sana kiasi kwamba hata ile taulo ya mama inashindwa kuhimili zile damu zinazotoka. Au pengine damu ile inayotoka yanakuwa natoka kidogo sana mithili ya matone. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Hali ya kawaida ni ile ambayo mama anapata hedhi ya kawaida, ambayo sio nyingi sana wala sio ndogo sana. Lakini pia damu haitakiwi kuwa na mabonge mabonge. Inatoka damu inakuwa kama imeganda. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Kwa hiyo tunapoongelea hedhi ya muda mrefu, ni hedhi ambayo mama huyu anaipata zaidi ya siku 7. Kwa hiyo mama yote anayepata hedhi kwa muda wa wiki nzima siku 7, amini kuanzia siku 8, siku 8, siku 9, wiki 2, wiki 3. Manake ni kwamba yawezekana kabisa ukawa na changamoto katika mfumo wako wa uzazi.
2: Na changamoto hii sasa kwa mwanamke inasababishwa na nini hasa? Lazima kuna sababu kwamba kwa nini unakuta mwingine ni kawaida kwamba siku 3, siku 4, siku 5 kamaliza.
3: Ndio.
2: Mwingine ndio hivyo siku 7, wiki 2. Yaani tena ikiwa imeambatana na maumivu makali.
3: Ndiyo.
2: Nini sababu?
3: Ni kweli kabisa kwamba hedhi ya muda mrefu wakati mwingine inaambatana na maumivu kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine inaambatana na kizunguzungu, wakati mwingine hedhi inaambatana na mwili kuchoka. Mwili unakuwa dhaifu kwa sababu damu ni kitu muhimu katika mwili wa mwanadamu. Damu ile inapotoka kwa muda mrefu, mama huyu anaweza kupata tatizo la anemia au upungufu wa damu mwilini. Sasa damu inapopungua, maana yake ni kwamba hata mwili wenyewe unaishiwa nguvu, kilo zinapungua. Shangaa mama alikuwa ni mnene, ana mwili fulani wa wastani, lakini baadaye baada ya kupata tatizo hili anaanza kukonda. Hii yote ni kutokana na changamoto hii. Sasa changamoto hii ya kupata damu ya hedhi ya muda mrefu inatokana na mambo mengi. Sababu ya kwanza kabisa tunasema mama anapokuwa na PID, inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu.
2: Hapo kwenye PID hapo.
3: Ndio, ndio.
2: PID. Ukisema PID. Kuna watu hapo unakuwa umetuacha njia panda.
3: Ndio. PID ni kifupi cha maneno yanayosemeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Kuanzia kwenye shingo ya kizazi, bakteria wale wanaposhambulia pale, lakini pia wanaweza kashambulia mji wa mimba, wanaweza kashambulia mirija mpaka kule kwenye viwanda vya mayai. Sasa katika mji wa mimba, bakteria hawa huwa wanashambulia na kuacha makovu. Makovu yale sasa ndiyo huwa yanapelekea damu ya hedhi endelee kutoka. Kwa hiyo mama anaweza kupata damu ya hedhi ya kawaida, lakini endapo kama ana makovu katika mji wa mimba, yale makovu huwa na tabia ya kuendelea kutiririsha damu kadiri mama anavyozidi kuingia katika hedhi. Kwa nakuta mama huyu tayari siku zake zile za hedhi zimeshapita, pengine ni siku 3 au 5, lakini damu inaendelea kutoka, ni kutokana na yale makovu ambayo yamesababishwa na mashambulizi ya bakteria. Lakini sababu nyingine ni hormonal imbalance, au homoni kutolingana. Mfumo mzima wa mama unaratibiwa na homoni. Kuna homoni ambayo inaitwa homoni ya estrogen. Homoni ya estrogen inapoongezeka ndani ya mfumo wa uzazi wa mama, tunasema kwamba mama huyu kuna kuta zinakuwa zinatengenezwa katika mji wa mimba. Sasa kuta zile zinapoharibika, zinapomomonyoka, unakuta sasa mama huyu anaendelea kupata hedhi hata kama tayari siku zake za hedhi zimeshapita. Mama huyu anaendelea kupata hedhi. Lakini sababu nyingine ni uvimbe. Tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na uvimbe kwenye kizazi pia inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye ametumia sana dawa za uzazi wa mpango, kiasi kwamba zimeenda kuharibu mpangilio wake mzima wa homoni, mama huyu pia anaweza kupata tatizo hilo la kutokwa na hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye amewahi kufanya abortion, au kutoa ujauzito either kwa kujua au kwa kutojua, inaweza kupelekea mama huyu kutokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu. Kwa hiyo sababu ziko nyingi ambazo zinapelekea tatizo hili ambalo lina tunasema kwamba linaweza likaleta athari nyingi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa sababu unapotokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu sio kiashiria kizuri. Inawezekana kabisa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Hivyo basi unatakiwa waone wataalamu wa afya, ikikupendeza ututembelee Lupimo Sanitarium Clinic ili tuweze kukufanyia vipimo na kukupatia matibabu. Kwa sababu endapo kiendelea kukana tatizo hilo, linaweza kabisa likapelekea ukashindwa kushika ujauzito. Endapo sasa itafika mahali unatamani kupata mtoto lakini swala zima la mtoto likashindikana.
2: Daktari, tukushukuru sana kwenye hiki ambacho umetueleza. Naamini kwamba msikilizaji amepata mwanga. Lakini kwa hivi sasa tusome message baadaye. Nitarudi kwenye hii mada yetu.
3: Kabisa kabisa.
2: Kwa maana utuambie sasa mwanamke huyu ambaye anapitia hii changamoto nini afanye?
3: Okay.
2: Najua hicho ndio kitu ambacho wengi wanasubiri.
3: Sawa.
2: Kwamba nini sasa nafanya?
3: Sawa.
2: Ikiwa tayari hili tatizo ni la muda mrefu na umetaja hapo kwamba inaweza ikapelekea mwanamke akakosa
3: ujauzito.
2: Hiyo ni hatari.
3: Kabisa.
2: Sasa
3: nafikiri pia tuwakumbushe namba ambayo watakuwa na uwezo kutuma message tunavyoendelea. Watume meseji pamoja na kupiga.
2: Utatumia meseji yako msikilizaji kupitia namba hizi ambazo ninakutajia hivi sasa, kwa kutuma meseji na kupiga. Ni 0693 0693 66 66 4848 4848 0693 0693 66 66 4848 4848 0 7 namba nyingine sasa.
3: Namba nyingine ndio.
2: 0715 0715 94 94 94 1 1 0715 0715 94 94 94 1 1. Namba hiyo ni kwa ajili ya ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji, lakini kwa ajili ya kutupigia simu. Na moja kwa moja sasa nitaanza kusoma ujumbe hapa ambao tayari umetufikia kwa wale ambao wanatufuatilia. Wewe unasema daktari, habari ya habari yako?
3: Salama kabisa.
2: Ehe, sasa shida yake ana wiki ya pili sasa yupo ameandika bredi.
3: Okay, nimeshamwelewa.
2: Anasema anasema nitumie nini ili damu zikate? Inaonekana okay. Hali yake si nzuri sana.
3: Hali yake si nzuri. Kwanza kabisa ni mpe pole dada yetu huyu kwa changamoto hiyo. Kwanza kabisa kupata damu ya hedhi kwa muda wa wiki mbili ni hiyo changamoto ambayo mimi niliyoizungumza. Kwa sasa unahitaji ufanywe vipimo ili daktari aweze kujua sababu ni nini. Baada ya kujua sababu sasa ndipo upatiwe dawa inayoendana na tatizo lako. Kwa hiyo endapo kama nikikushauri, ushauri peke yake hautoshi. Hivyo basi unatakiwa ufike ufanywe vipimo ili kama ni uvimbe daktari ajue, kama ni PID daktari ajue, kama ni shida ya hormone daktari aweze kujua ili akupatie dawa inayoendana na tatizo lako. Nafikiri hapo amenielewa vizuri.
2: Atakuwa amekuelewa vizuri.
3: Ndiyo.
2: Lakini mwingine huyu katuandikia meseji yake pia. Anasema anaitwa Jione. Anasumbuliwa anasumbuliwa muda wote. Ikifika tu muda wa haja kubwa, haja ndogo, chini ya kitovu anasikia anataka kupasuka.
3: Aise, pole sana. Sasa Mr. Jione, kwanza nikupe pole kwa tatizo hilo, lakini niseme kwamba inawezekana ukawa na mashambulizi ya bakteria ambayo tayari yameshafika kwenye kibofu cha mkojo. Manake sasa tayari wale bakteria wanashambulia kibofu cha mkojo. Hivyo basi unatakiwa ufike kwa ajili ya kupata matibabu. Na mashambulizi hayo mara nyingi huwa yanatokana na UTI. Unapokuwa na UTI, endapo kama usipoifanyia matibabu, basi bakteria wale huwa na tabia ya kusogea mpaka kufika kwenye kibofu cha mkojo na kuanza kushambulia. Ndio maana unapata maumivu mithili ya kibofu kuchemka. Sasa fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo, utakaa vizuri.
2: Ndio. Huyu mwingine kaandika hapa anasema kuna mtu anaumwa pressure.
3: Ndio.
2: Na yupo mbali.
3: Ndio.
2: Je, naweza kuja kumnunulia dawa ya pressure nikaondoka nayo na anaweza kupona?
3: Kwanza ndugu yangu ni kukaribisha sana, lakini ni kuambie kwamba dawa za pressure zipo na zinafanya vizuri sana. Na kama mgonjwa yuko mbali, hakuna shida yote. Unaweza kufika kwa ajili ya kumchukulia dawa na ukamtumia vizuri kabisa bila shida, lakini lazima mimi kama daktari nizungumze na mgonjwa. Kwa hiyo utampigia simu, nitazungumza naye, alafu sasa ndipo atapatiwa dawa. Kwa hiyo dawa zitamsaidia na atapona hata kama yuko mbali. Kwa hiyo ni kukaribisha uweze kufika.
2: Anasema anaitwa Naila Kiri. Anasema mfano yeye sasa, hapo ameandika mimi, ila anasema mfano yeye anaweza kuunganisha vipindi viwili kwa wakati mmoja. Lakini akishamaliza vipindi viwili anaishiwa hamu hadi kesho yake ndo anapata hamu. Anasema hii imekaji. Bila shaka umemuelewa.
3: Nimemuelewa. Ndugu yetu amejaribu kutumia tafsida. Lakini nafikiri amemaanisha kwamba anaweza kashiriki tendo la ndoa awamu mbili, lakini baada ya hapo kupata hamu mpaka kesho yake. Sasa huyu kwanza kabisa inatakiwa afanyiwe vipimo ili kujua yawezekana kiwango cha hormone kimepungua, hormone ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Kwa sisi wanaume tuna hormone ambayo inaitwa testosterone. Sasa hormone ile inapopungua, basi mtu huyu anakuwa nakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa sababu kwa kawaida mwanaume anatakiwa ushiriki tendo la ndoa kadiri unavyotaka, iwe mara mbili. Endapo utashiriki mara mbili, basi uwe umetaka kushiriki mara mbili. Endapo utashiriki mara moja, uwe unataka umetaka wewe mwenyewe kushiriki mara moja. Lakini natakiwa uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa mara nyingi kadiri utakavyoweza. Ukitaka mara tatu, ukitaka mara nne, ni wewe mwenyewe kulingana na jinsi ambavyo unahitaji. Lakini endapo kama ukishashiriki mara mbili, huwezi tena kuendelea mbele. Hata kama imepita muda kadhaa, hata kama ni jioni umeshiriki asubuhi lakini jioni unataka ushiriki tena, vitu haviwezekani, basi hiyo ni sio dalili nzuri, unahitaji upatiwe matibabu. Lakini pia kuna changamoto zingine za uzazi zinahitaji ushauri tu. Ushauri wa vyakula vya kutumia, ushauri wa vinywaji vya kutumia, vinywaji vya asili ambavyo vitakwenda kukusaidia. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yetu afike ofisini, tutamsaidia na tatizo lake litakaa vizuri.
2: Sawa sawa, message ni nyingi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Tuko hapa.
3: Ndio.
2: Na kipindi hewani ni juu ya afya yako. Baadaye tutapata nafasi pia ya kusikiliza baadhi ya kulingana na kile tulichokizungumza, wale ambao walikuwa wakipata hedhi ya muda mrefu na wamepona. Anasema habari dokta.
3: Salama.
2: Anasema mimi nina uvimbe ndani ya kizazi, naweza kuzaa?
3: Kwanza kabisa uvimbe inategemea uvimbe ule ni upo wa sentimita ngapi. Kuna vimbe vingine vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikawepo katika mji wa mimba lakini ukabeba ujauzito vizuri na ukajifungua. Lakini kuna aina mwingine ya uvimbe. Kwanza inategemea size ya uvimbe, lakini pia inategemea uvimbe ule umekaa eneo gani. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu kwa changamoto hiyo, fika ofisini kwetu uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa huduma ya matibabu.
2: Message zipo nyingi sana hapa lakini tunaendelea kuzisoma kadri ambavyo tunaweza. Huyu kaandika message yake.
3: Ndio.
2: Anasema habari daktari.
3: Salama.
2: Anaitwa Naomi. Ana umri wa miaka
3: 26. Ndio.
2: Sasa yeye anaomba kuuliza na umpe ushauri.
3: Ndiyo.
2: Kuhusu uzazi wa mpango, upi ni mzuri? Pia anatumia uzazi wa mpango, ameweka vijiti viwili vya miaka 5. Mzunguko wangu mke wa hedhi hauelewi. Huwa akiingia zinatoka damu ndogo ndogo na zinachukua wiki na zaidi hadi kukata. Wakati mwanzo nilikuwa naingia siku 3 hadi 4. Kwa hiyo naomba tu ushauri, je, inaweza kuniletea shida baadaye?
3: Kwanza Naomi, nikupongeze kwa kuuliza swali. Lakini kwa tatizo hilo ulilonalo ni vema sana uweze kufika ofisini kwetu tuweze kuzungumza vizuri, lakini pia tukufanyie vipimo. Ushauri wa njia ipi ni nzuri ya kuweza kutumia unategemea na vipimo. Kwa sababu kila mtu au kila mwanamke ana njia yake ya uzazi ambayo inaweza kumfaa. Kuna mwingine njia ya vidonge inamfaa zaidi, kuna mwingine sindano zinamfaa zaidi, kuna mwingine kijiti kinamfaa zaidi. Kwa hiyo daktari anapomfanyia vipimo, anapomwangalia, basi anaweza kumshauri njia gani nzuri zaidi ya kutumia. Lakini pia kuna njia za asili za kuweza kutumia bila kutumia dawa yote ya kupanga uzazi. Kwa hiyo unapofika ofisini unanufaika na mambo mengi zaidi kuhusiana na swala zima la uzazi wa mpango. Lakini kutokwa na damu zaidi ya siku 7 tena inakuwa ni matone, hiyo sio dalili nzuri Naomi katika mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika daktari aweze kufanyia vipimo na aweze kupatia ushauri ambao unakupatswa kufuata. Ndio.
2: Huyu anasema ni kwa nini baadhi ya wasichana wanaingia hedhi kwa mwezi mara mbili?
3: Kwanza kabisa kuingia hedhi mara mbili kunatokana na mambo mengi. Kwanza kabisa inawezekana mama huyu akaingia kwenye hedhi pengine mara mbili kutokana na changamoto ya PID, lakini pia inawezekana mwingine akaingia kwenye hedhi kutokana na changamoto ya hormonal imbalance. Lakini inawezekana mwingine akawa na uvimbe. Kwa hiyo hizo zote ni sababu ambazo zinaweza kupelekea mama huyu apate hedhi mara mbili. Lakini kuna mwingine anaweza kupata hedhi mara mbili sio kwamba ana tatizo, isipokuwa mzunguko wake wa hedhi ni mfupi.
2: Sawa.
3: Mwingine anaweza mzunguko wake ni siku 24. Akaingia hedhi tarehe 1, akaingia na tarehe 25. Kwa hiyo ni ndani ya mwezi mmoja ameingia mara mbili, lakini mzunguko wake wa hedhi ni mfupi. Kwa hiyo anapofika ofisini daktari sasa atazungumza naye vizuri na daktari atajua, ataweza kumshauri. Kama ana tatizo basi atapatiwa matibabu na kupona, lakini kama hana tatizo atapewa ushauri na kurudi nyumbani.
2: Basi nitasoma message mbili za mwisho kutokana na muda wetu.
3: Ndio.
2: Wewe unasema nimefurahi sana kuwasikia hapo studio, Mungu awabariki.
3: Amina.
2: Awaongezee baraka.
3: Amina.
2: Kwa kazi ambayo unaifanya dokta.
3: Amina.
2: Anaitwa Garusi Paulo.
3: Nashukuru sana ndugu.
2: Lakini tumalize na huyu. Anasema daktari yeye ana changamoto ya kukinai tendo la ndoa baada ya kwenda bao moja. Hisia zinakata kabisa wakati moyo bado unahitaji. Anasema hicho kitu kinasumbua. Je, hapo shida iko wapi? Anaomba msaada wako dokta.
3: Okay, pole sana ndugu yangu. Changamoto kama hiyo inatokana na vitu vingi, lakini sababu kubwa ni upungufu wa homoni ya testosterone, ambayo homoni hiyo ndio inaratibu swala zima la kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kama uliwahi kufanya masturbation inaweza kusababisha hali kama hiyo. Aina ya vyakula ambavyo unavitumia. Sasa ni kuombe ndugu yangu, pata nafasi, tutembelee ofisini kwetu. Tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu. Dawa yetu ya JC Herb, dawa hii imefanya vizuri sana kwa wanaume wengi wenye changamoto za uzazi. Kwa hiyo tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia.
2: Okay, tulimwambia msikilizaji kwamba kwenye hii changamoto ya wale wanawake wanaopata hedhi kwa muda mrefu.
3: Ndio.
2: Nini afanye ili pengine arudi sasa katika ile hali ya kawaida kwa maana hizo siku 3, 4 mpaka 5. Wakati huo pia tutapata nafasi ya kwenda kusikiliza baadhi ya mashuhuda.
3: Okay. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza kabisa, mama huyu mara nyingi tatizo hili la maumivu kutokwa na damu ya hedhi kwa muda mrefu huwa linaambatana na maumivu ya tumbo, tumbo chini ya kitovu. Kitu cha kwanza kabisa, mama huyu anatakiwa adumishe usafi. Awe msafi sana sehemu zake za siri. Usafi ni muhimu sana kwa sababu utasaidia bakteria wasizalishwe eneo lile la sehemu za siri na kuanza kusababisha changamoto nyingi zaidi. Lakini pia kama kuna maumivu, basi jitahidi uweze kutumia maji ya moto, maji ya vuguvugu, yatakusaidia sana kuweza kupunguza. Epuka matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi na sukari nyingi. Huo ni ushauri ambao unaweza ukaufuata. Lakini kikubwa zaidi, wewe mama kama una tatizo hili, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic nasi tutakusaidia tatizo hilo litaisha, na kama ulikuwa uwezi kubeba ujauzito, utabeba ujauzito ndani ya muda mfupi. Na kuna mashuhuda ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic, wakafuata utaratibu mzuri wa matibabu na wakakaa vizuri kabisa afya zao. Twende tukawasikiliza mashuhuda wetu hawa, tukirudi tuendelee na kipindi chetu.
1: Nilikuwa na changamoto ya kutokwa na damu mfululizo muda wa miezi mitatu. Mimi namshukuru Mungu, baada ya kuanza na matibabu ya hapa Lupimo Clinic sasa hivi naendelea vizuri. Mimi naweza nikasema kwamba hamna changamoto, kwa sababu nakuja kupima kiwa na kiasi kidogo, naenda na dawa, bado nakuwa naleta hela kidogo na peleka dawa mpaka bado namaliza dozi. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wafike Lupimo Clinic, matibabu ni mazuri, maana mimi mwenyewe naendelea vizuri.
4: Nilikuwa kile kipindi cha periodi, naenda siku nyingi sana, nahisi maumivu chini ya kitovu na bridi ile mabonge mabonge sana ya damu. Sioni kitu chochote kinachoashiria kwa ujauzito ule, wanasema uti wa uzazi sioni. Lakini nika nasikiliza radio, watu wanatoa ushuhuda kuhusu upimo kwa wamefanikiwa, wamepona. Nikawatafuta kupitia namba za simu, nikaenda mpaka kituo cha afya kilipo, kajieleza shida yangu ya kutopata ujauzito. Baada hapo nikapewa zile dawa, nakumbuka ilikuwa mchana. Nimefika mpaka nyumbani kwetu, huwezi amini nilivyokunywa za dawa ile kwa mara ya kwanza, yani nilihisi kuna vitu yani tumboni kama vimechanganyikana hivi, nikabridi. Nimetumia ile dawa kama wiki, nikawa kikweli sijaenda tena upimo. Mwezi unaofuata siku ingia periodi, nikajua zile dawa bado zinafanya nini kazi. Lakini nimekaa mwezi wa pili, naingia mwezi wa tatu, nahisi kama tumboni kama kuna kitu yani kimejaa tumboni. Nikapima ujauzito kiukweli mpaka mara tatu, kile kipimo kikuonesha. Nikajua ile ni tatizo. Kabidi nirudi tena wapi? Lupimo. Nivurudi Lupimo, nikajieleza, nikapewa tena dawa. Siku zinavyozidi kwenda, yani nahisi kabisa tumboni yani kama kuna uzito fulani hivi. Kasema kuja jaribu tena kupima, nikakuta nina ujauzito.
3: Hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea. Tunaamini kabisa na wewe ndapo utachukua hatua ya kufika ofisini kwetu, tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakusaidia na utakaa vizuri kabisa. Ziko juisi mbalimbali ambazo zinatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Zipo dawa ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na zikathibitika kwamba hazina changamoto yoyote, hazina madhara yoyote kwa mtumiaji, na zinafaa kwa matumizi na zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini zipo dawa ambazo zimefanywa tafiti za kutosha. Kwa hiyo dawa zetu sisi sio dawa za majaribio. Dawa hizi zimewasaidia watu wengi, tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia. Na niseme kwamba kabla hatujaondoka ndani ya studio hizi, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na changamoto nyingi. Tunashughulika na changamoto ya vidonda vya tumbo, matatizo ya pressure, kisukari, maumivu ya kiuno na mgongo, changamoto ya ganzi, maumivu ya magoti na sehemu zingine za mwili, ganzi kwenye vidole vya mikono, ganzi kwenye miguu, matatizo ya tezi dume. Dawa zipo. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Dawa zetu zinaanza kufanya kazi kuanzia unapoanza kuzitumia. Kadiri unavyokuwa unazitumia ndivyo afya yako inazidi kuimarika. Gharama zetu sisi ni nafuu sana. Nafuu sana. Na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Andaa kiasi kidogo kwa ajili ya dawa, vipimo na faili ni shilingi 15,000. Dawa inategemea unaumwa nini, lakini gharama ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Msikilizaji wangu, andika namba hizi. Tunapoondoka ndani ya studio hizi, tupigie simu tuweze kuzungumza. Piga simu, ukituma message itachelewa kujibiwa msikilizaji. Piga simu moja kwa moja tuweze kuzungumza. Kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na maeneo ya jirani, tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya benki ya CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Namba kunipigia simu sasa hivi ni 06 96 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48. Namba nyingine ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41, yani 07 0
5: tarehe 7
3: 15

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Majina naitwa Sara. Semeni lete la.
3: Leta la.
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema siendi. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
3: napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli.

0: Eli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta
0: raha. Nilivuta hatua. Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
1: Ongeza makofi kwa Mungu wetu.
0: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, Mwenye hatia hivi asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
2: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
3: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Kama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio katika jiji letu la Kigoma, tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii starehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na uulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani,
4: pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada wa Tungi, kwenye ukumbi wa Muriba, pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo Darajani kwenye ukumbi wa Muriba, pale Darajani, pale mnadani. Ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda, ulizia ukumbi wa Muriba, Darajani, roundabout mnadani, ukumbi wa Muriba. Humo humo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa sita tutakuwa na sherehe, na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa, ngombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo ameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona, tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona, kansa zimepona, watu wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe, na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona, naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana, kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia, Mungu ameamua kusikia maombi yenu, na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake, nayo ni mji wa makimbilio, kama vile alivyomwambia nabii Joshua, eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa, yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa, hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifuga mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi, hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kuenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule baba ya Wakristo. Kristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu. Wote mnaalikwa siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka point, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale. Kila ukoo ufike pale. Kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unayupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa, kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareth, tunamwita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea, kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yaani usimlalamikie Mungu, uko wapi Mungu, mbona umeniacha Mungu, mbona unisikii? ambapo hivi kweli na mimi niliumba duniani nije kufanyaje, mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi mji wa makimbilio, yeyote atakayeingia pale matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambao unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu ingie, uanze na wewe siku ya leo upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni ya mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya, ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zirizi, kila kifungo cha wachawe, kila zindiko lote la maisha, kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavyosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akawagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa, ukisikia sauti na kutekeleza na kuja, huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, na mheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyekuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta irizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zanguni. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kuepo kipofu, nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha, yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua, mkimuona mtaani anatembea hajashikiliwa, wala jashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje, wewe sio yule kipofu? Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka, uje upone. Ili na wewe usiendelee kufungwa, uje ufunguliwe. Usiendelee kuhangaika, uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mji wa makimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye waga tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka, uje. Tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu amlinde wa pepesi, wala yeye habahatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa. Jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Ila Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako sasa. Ni muda wako, amka. Inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye, ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni shekhe, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza. Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakuta na wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huweziweza kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu tena wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa, wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana,
5: mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine. Wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize. Hawa vipofu hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni. Kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu. Acheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema. Tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka nifanyie niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio, ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndo alipokaa, ndo alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliopuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, wale vipofu wawili tena wengine walikuwa wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita, walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawakuwasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa. Tumesikia habari zake, viwete wanatembea. Tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana. Kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako. Bwana amesikia kilio chako. Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu wa mlindo uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako. Sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya. Anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoa ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya. Amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribishwa. Tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege. Ina huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku tatu alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa, ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti, lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwepo amerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu wa mlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii nchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia, hebu shika pindu la Yesu. Shiki mama aliyegundua siri hiyo, hakumwacha, alimgusa, na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyo wa kweli, tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mji wa makimbilio. Nawashukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu Mungu wa mlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu, haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale, na umwambie Mungu wa mlindwa, nami leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia. kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako waguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanya kazi wote wa kituo hichi. Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne. Msikose wote, na msisikilize maneno ya watu. Njoni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
6: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la. Asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kirona kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haikuwa baba kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha. Watoto wako wanaingia mthuru sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu? E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya inchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekea kuchekelea uongo mwingi ya kwamba yeye ndio anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ee Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kushauri tu popote ulipo unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM iko hewani moja kwa moja kwa kipindi cha siku tena hii ya leo, ambayo Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe kwenye kipindi makini ya kinifu kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wenu na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale Waberoya Kliniki, mdhamini wa vipindi vya Ijue Afya Yako. Nami sina budi kukaribisha na kukualika uweze kusikiliza mada yetu ya leo inayozungumzia matatizo yanayopata dada zangu na wanawake wa aina mbalimbali. Ugonjwa za uvimbe kwenye kizazi zinazoweza kusababisha mama kuwa mgumba ama kukosa uzazi kwa sababu ya vimbe hizo, ama kuleta tafrani katika mwili wa mwanamke kutokana na vimbe hizo zinazoko ndani ya kizazi. Fibroid ni uvimbe usio wa kansa ambao unakaa kwenye uterus, unaoundwa na misuli na tishu nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa kizazi cha mwanamke. Uvimbe kwenye kizazi ni wa kawaida sana, hutokea kwa takriban 70% ya wanawake wazungu wanapata, 80% ya wanawake wa Kiafrika wanapata. Wanawake wa Kiafrika wanapata wanapokuwa na umri wa miaka ya kuvunja ungo na kuelekea kwenye utu uzima, ni rahisi kukutana na changamoto hii ya uvimbe kwenye vizazi vyao. Fibroid zinaweza zisisababishe dalili zozote, au zinaweza kusababisha kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Kuvuja damu kusiko kwa kawaida au shinikizo au maumivu kwenye fallopian tube, na wakati mwingine kufunga choo, hamu ya kukojoa mara kwa mara inaweza kujitokeza, utasa au matatizo ya ujauzito. Madaktari hufanya uchunguzi wa wanapohitaji kujua zaidi, na kwa kawaida ultrasound ili kuthibitisha utambuzi ulioko ndani ya kizazi ni nini na kinachosababisha tatizo hili ni nini. Na matabibu ni muhimu tu ikiwa fibroid husababisha matatizo. Madaktari wanaweza kuagiza dawa za kudhibiti dalili, lakini upasuaji au utaratibu wa kuharibu au kuondoa fibroid mara nyingi unahitajika ili kupunguza dalili au kuboresha uzazi. Fibroid pia huitwa leiomyomas na mayomas. Fibroid kwenye uterus ndio uvimbe uzito usio na saratani wa kawaida zaidi. Katika njia ya uzazi ya mwanamke, fibroid nyingi ni ndogo na hazisababishi dalili zozote, lakini takriban 15 hadi 30 ya wanawake wenye fibroid hupata dalili kali. Chanzo cha fibroid haijulikani, lakini sayansi inajaribu kuendelea kufanya utafiti na uchunguzi na kugundua vitu vichache vinavyoweza kusababisha fibroid kuota kwenye mfumo wa kizazi wa mwanamke. Moja, mwanamke huyu kuwa mtu mzima. Anapokuwa mtu mzima amefikisha miaka 20, 25 au 30. Kama hajabeba mimba na ujauzito na kizazi chake kimekuwa akipata periodi kama kawaida ya mzunguko wake wa hedhi wa kila mwezi kwa kila wakati bila changamoto yoyote. Sasa inapofika wakati ambapo kizazi kinahitaji mtoto, kinakuta kwamba huyu mama habebi mimba kwa wakati unaohitajika, kinalazimika kubeba mimba bandia ambayo ndizo zinazojulikana kama fibroid. Na hivi inapobeba mimba bandia hii, na bahati nzuri sana au akabeba mimba tena ya mtoto halisi, kuna uwezekano mkubwa wa kusukuma mtoto aliyeko tumboni na kusababisha mimba kuporomoka au kuzaliwa mtoto akiwa njiti au mtoto asiye kamilika katika maumbile, kwa hiyo kufanya apoteze maisha kwa wakati mfupi tu baada tu ya kuzaliwa. Kwa hiyo homoni katika mfumo wa viungo vya juu vya estrogen na pengine progesterone, homoni za kike zinaonekana kuchochea ukuaji wazo wa fibroid
zinaweza kuongezeka wakati wa ujauzito, wakati viwango vya homoni hizi vinapoongezeka na fibroid hupungua baada ya ukomo wa hedhi. Wakati viwango vinapopungua sana, fibroid zinaweza kuwa ndogo sana au kubwa kama mpira wa kikapu. Wanawake wengi wenye fibroid wana fibroid zaidi ya moja. Wakati mwingine, ikiwa fibroid zinakuwa kubwa sana, fibroid zinaweza zisiweze kupata damu ya kutosha na huanza kufa bila damu ya kutosha, na hii husababisha maumivu. Fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti za uterus, kwa kawaida kwenye ukuta ambao una tabaka tatu. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini ya serosa, ndani ya ukuta wa uterus, fibroid za intramural, chini ya tabaka la ndani, utando au intramural ya uterus, fibroid ya wakati mwingine, fibroid hii hukua katika maeneo mengine kama vile shingo ya kizazi, tishu na unganishi inayozunguka uterus. Na hivyo, fibroid zinaweza ku

ya cervical. Na hivyo, baadhi ya uvimbe yenye saratani wa uterus huonekana sawa na uvimbe wa fibroid kwenye mirija ya uzazi na unaweza kusababisha dalili zinazofanana kama vile kuvuja damu isiyo ya kawaida. Vimbe hizi vyenye saratani ni nadra kutokeza kwa nje kwa chini ya 19% ya wanawake wenye uvimbe wa uterus unaofanana na fibroid. Madaktari hufanya tathmini zaidi ikiwa kuna tuhuma za saratani. Kulingana na utafiti wa sasa, haifanikiwi kwamba haina ya kawaida ya fibroid na hubadilika na kukua kuwa saratani ambayo inaweza kuleteleza matatizo kwenye mfumo wa uzazi wa huyu mama. Mahali ambapo uvimbe kwenye kizazi unakuwa, fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti tofauti za mji wa mimba. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini seroso zinaweza kukaa hapo. Fibroid subseroso inaweza kukaa hapo. Ndani ya ukuta wa mji wa mimba, fibroid za intramuro zinaweza kukaa hapo. Chini ya utando wa mji wa mimba, fibroid za chini ya utando zinaweza kukaa hapo. Baadhi ya fibroid hukua kwenye shina na zinaweza kujitokeza hadi kwenye tumbo au ndani ya mji wa mimba, huitwa fibroid zenye shina. Na hivyo, katika aina za fibroid ambazo zinakuwa katika uvimbe ndani ya mfumo wa kizazi wa mwanamke, kuna pedicle subseroso fibroid, kuna intramural fibroid, na kuna pediculate subseroso fibroid. Hiyo ni ya tatu, lakini kuna ile inayokaa karibu na uterus ambayo inaitwa subseroso fibroid na serosis layer na subseroso fibroid. Hizi zote zinaweza kusababisha tatizo la maumivu makali chini ya kitovu, ama wakati mwingine kusikia mtoto kama anacheza kwenye tumbo la uzazi na kujihisi uchovu, ama kujihisi una mimba, ama kuhisi una mtoto ndani ya tumbo la uzazi wakati huna mimba. Na dalili hizo zinaweza kusababisha pia kupata period mara mbili kwa mwezi ama mara tatu kwa mwezi. Hizi zimeleteleza taabu kubwa katika familia nyingi na watu wengi, na zimesababisha matatizo ya wanawake kujisikia kukosa hata hamu ya kula, ama kujisikia uchovu uchovu kila wakati, ama vitu kuchoma choma kwenye mfumo wa via vya uzazi na kujihisi maumivu makali hasa wakati wa kuingiliwa. Na mahali kwenye uterus ukubwa, idadi ya fibroid nyingi hazisababishi dalili. Kadri fibroid inavyokuwa kubwa, ndivyo inavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kusababisha dalili. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Hii inaweza kuwa na hedhi nyingi au vipindi virefu. Unaweza ukajikuta kwamba umefunga hata period upati kwa mwezi mzima au miezi miwili au mitatu kabisa, imefunga kabisa, na hujatumia hata dawa za uzazi wa mpango kwamba zimezuia usipate period ili usije ukabeba mimba. Hapana, zinazuia. Kwa hiyo hizi fibroid zikiwa kubwa namna hiyo, zinapoendelea kushambulia na wewe unahisi mtoto anacheza kwenye kizazi, unaweza kaenda kupima mara chache ukaambiwa labda kuna tatizo la mtoto kwenye tumbo, kumbe ni uvimbe kwenye kizazi. Na mara chache nimekuwa nikiona kwenye vyombo vya habari watu wanapokuwa wamefanyiwa operation, wengine anaenda hospitalini anasema kwamba nilikuwa nina mimba. Madaktari wanamwambia hauna mimba, anasema huyu ni mtoto kabisa. Wanafanya operation, baadaye wanamwonja linyamanyama fulani liko hapo, wanamwambia hili ndio tulilolitoa tumboni kwako. Yeye anafikiri kwamba alikuwa amerogwa, alikuwa ni jiwe la uchawi. Hapana. Uvimbe huu unasababishwa na estrogen za mfumo wa uzazi wa mwanamke anayechelewa kubeba mimba kwa wakati. Kwa mfano, umekaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne bila kubeba mimba, kizazi kinaamua kubeba mimba bandia. Ambazo hizi mimba bandia ndizo zinaweza kusababisha uvimbe huu kuendelea kukua kwa kasi kwa sababu ya mfumo wako wa mzunguko wa damu unavyokaa. Na zaidi nilikueleza jana ya kwamba unapokula vyakula vingi ambavyo vinasababisha estrogen ya mfumo wa uzazi kuendeleza kukuza uvimbe ndani ya kizazi, ina maana kwamba unaipa chakula chake, ambacho chakula kikubwa cha kizazi ni baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen ambazo zinachochea ukuaji wake. Kwa mfano, nikwambia nyama ya nguruwe ni moja wapo, kambale ni moja wapo, vitu ambavyo vinasababisha ama pweza ama

0: konokono, unapokula vitu vya namna hiyo vinasababisha uvimbe ulioko kwenye mfumo wa kizazi ukue kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na kwa namna hiyo, uvimbe huo hata kama sio kansa, lakini unaweza kusababisha wewe kupoteza hamu ya tendo la ndoa, wewe kukosa hamu ya kula, wewe kujisikia kama unataka mani kutapika, ama kujisikia kichefuchefu, ama kujisikia vibaya vibaya, ama kuto kujisikia raha wakati fulani, unakaa unasikia tumbo kana kwamba kuna kitu kinatembea tembea huko tumboni. Yote hizi ni hali za kuonyesha kwamba tatizo lako limeendelea kuwa kubwa. Kumbuka kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ni kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Unaweza kaamua kutembelea ofisini kwetu kwa wakazi wa Kaliwa, Kaliwa tuko pale Kaliwa Moria. Kwa wakazi wa Kasuru tuko pale Kasuru eneo la Kilombero, karibu kabisa na eneo hilo ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana kwa wingi. Lakini pia kwa wakazi wa Kigoma mjini tuko karibu na stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, ndipo ofisi zetu za Waberoya Clinic zilipo. Namba za simu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru ni 0743 0743 589 1 70, yani 0743 589 1 70. Hizo ndio namba za wakazi wa kanda ya Kasuru. Kwa hiyo ukitamani kufika Waberoya Clinic pale Kasuru, piga namba hiyo, utaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu na upate huduma bora makini zitakazo kusaidia wewe msikilizaji wangu kuweza kuwa mshirika mzuri wa huduma za Waberoya Clinic ambazo zimeleta manufaa makubwa ya kiafya na kuwafanya wengi ambao walikuwa wamekata tamaa sasa wana nguvu za kutosha na wameendelea kuhudhuria na kupata faida za tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kama nilivyokuambia kwenye kizazi kwa mfululizo. Unaweza kujikuta kwamba mtu anaingia period wiki 2 3 4 bado tu damu zinatoka. Sasa hii wengine unafikiri ni hali ya kawaida, hapana. Fika kwenye kituo cha Waberoya Clinic upate tiba na mashauri kadhaa yatakayoweza kukusaidia kuishi bila kuumwa tatizo hilo. Vinavyodumu kwa muda mrefu kuliko kawaida zaidi ya siku 8 katika mzunguko, wakati mwingine fibroid husababisha kuvuja kwa damu ya kati ya hedhi. Kuvuja damu kunaweza kuwa kati ya kuweza kusababisha upungufu wa damu, na kwa namna hiyo ni vizuri sana umuone matabibu wako ili kuweza kudhibiti tatizo hilo lisiendelee kusumbua. Lakini ukienda hatua ya pili, tunasema kwamba fibroid kwenye ukuta wa uterus, ndani ya uterus zinaweza kusababisha kuvuja damu nyingi kwa kuifanya iwe vigumu kwa uterus kubana. Kubana ni jinsi uterus inavyodhibiti mtiririko wa damu wakati wa hedhi au vipindi vingine vya uterus. Kuvuja damu, hiyo ni dalili nyingine. Lakini fibroid zilizo chini ya utando wa uterus, yani kama substrosal, husababisha kuvuja damu kwa kubadilisha uso wa utando wa uterus, hivyo kusababisha tatizo hili kuendelea kuwa na usumbufu kadhaa. Labda tumsikilize huyu ambaye naona amewahi sana hapa. Halo. Ongea kwa sauti. Nzuri. Karibu.
1: Mimi nina tatizo ambalo
0: ndio
1: lipo mkono wa kulia.
0: Sawa.
1: Ndani kuna kauvimbe kadogo.
0: Ndio.
1: Nilijaribu kwenda hapa na
0: Zima redio yako ili tusikizane vizuri.
1: Nilijaribu kwenda hapo simu.
0: Zima redio yako mamangu. Tutanisaidia sana ukizima redio. Da, ninashindwa kabisa kuendelea kuongea na wewe kwa sababu tayari na kushauri uzime redio, unazidi kuniharibu masikio huku, unashindwa kuendelea na kipindi. Naomba unipigie baadaye kidogo kwenye kipindi cha maswali na majibu, ndipo tunaweza. Lakini usitaje ofisi ya mtu hapa, siko kushughulika na ofisi ya mtu, nashughulika na afya ya mtu. Kwa hiyo brandi ya mtu usitaje kabisa, tafadhali sana. unapopiga simu usiseme nimeenda kwa fulani, nimeenda kwa fulani, hiyo hainisaidii mimi. Mimi nahitaji uniambie nimekuja Waberoya, sijapata huduma bora niliyotegemea. Hiyo nitakusikiliza vizuri sana ili niweze kujua kwamba wapi tunakwama sisi wana Beroya, ni wapi tunakwama. Hiyo itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini kama kuna mtu mwingine umeenda kwake, usinitajie mtu huo au jina lake au blandi yake au kitu chake chochote, sihitaji kabisa. Sijui nimekunywa dawa ya fulani ya fulani, hiyo hainihusu. Mimi nimekuambia ukitaka kupata huduma bora njoo Waberoya. Kwa hiyo ukiona kama huduma yangu haijakusaidia na haijakuletea mafanikio, unatamani kuniraumu, unipigie saa hii simu hapa. Uniambie tabibu, mimi nimekuja ofisini kwako, nimepata tatizo hili na hili na hili na hili, na sijaona faida ya ofisi yako kuwepo Kigoma. Kiwezekana ihamishe, na mimi nitaihamisha kama nikiona kwamba watu hawaipendi. Nitaihamisha, na kama ni wafanyakazi ndio wabaya, basi nitabadilisha. Kwa hiyo hilo ndilo la msingi zaidi. Kwa hiyo naomba tu ukinipigia simu usinieleze habari za mahali ulikokwenda, mahali ulikopitia, hakunihusu mimi. Ninahitaji uniambie kama nimekuja Waberoya, sijapata huduma bora. Hiyo itanisaidia sana. Kwa hiyo sasa hivi ninapozungumzia juu ya fibroid na uvimbe wa kwenye kizazi, inaweza kuwa kwa sababu ya fibroid hufanya uterus kuwa kubwa kwa ujumla na kusababisha tumbo kupanuka, kutokeza nje, au uterus inaweza kusukuma viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu cha mkojo. Fibroid zilizopinda zinazojitokeza ndani ya tumbo zinaweza pia kusukuma viungo na tishu zinazozunguka na kusababisha shinikizo au maumivu makali. Fibroid zinaweza kubana kibofu cha mkojo na kumfanya mwanamke ahitaji kukojoa mara kwa mara au haraka zaidi. Wakati mwingine hubana sehemu zingine za njia ya mkojo na zinaweza kuzuia mtiririko wa mkojo. Huenda zikabana rectum na kusababisha usumbufu na kufunga choo. Fibroid zinazokuwa kwenye shina zinaweza kupinda na kukata usambazaji wa damu na kusababisha maumivu makali. Fibroid zinazozunguka au kuharibika zinaweza kusababisha shinikizo au maumivu. Maumivu yanayosababisha na fibroid zinazoharibika yanaweza kudumu mradi tu zinaendelea kuharibika. Fibroid ambazo hazisababishi dalili kabla ya ujauzito zinaweza kusababisha matatizo wakati wa ujauzito. Matatizo ni pamoja na kuharibika kwa mimba, uchungu wa mapema wa kabla ya wakati, mkao usio wa kawaida, muonekano wa mtoto kabla ya kujifungua, kutokeza damu nyingi baada ya kujifungua, kuvuja damu baada ya kujifungua. Zote hizi zinaweza kuwa ni dalili za fibroid za namna hiyo. Utambuzi wa fibroid: uchunguzi wa picha kwa kawaida kwa kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti. Kwa kawaida madaktari hushuku fibroid kulingana na dalili na matokeo ya uchunguzi wanapofanya. Hata hivyo, vipimo ni muhimu zaidi kuchunguzwa kutumia mashine kama za ultrasound. Picha mara nyingi vinahitaji ili kuthibitisha utambuzi wa uvimbe kwenye kizazi. Vipimo vya picha ni pamoja na kipimo cha upigaji picha kwa mawimbi ya sauti ndani ya via vya uzazi, kifaa cha kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti huingizwa kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na hiyo inaweza kawa ni sehemu mojawapo ya kufanyia uchunguzi. Ikiwa mwanamke wamewahi kuvuja damu isiyo ya kawaida kama vile hedhi nyingi sana au ya muda mrefu, au kuvuja damu wakati wa hedhi mara nyingi zaidi, daktari wake wanaweza kutaka kutega ama kuchunguza ama kufanyia utafiti wajue kama kuna saratani ya uterus. Kwa hiyo wanaweza kufanya yafuatayo: moja, bypass ya utando wa mfuko wa uzazi. Bypass ya utando unaotumika unaweza kuchukuliwa ama kuchunguzwa ili kuweza kujua kama tatizo lako ni nasababishwa na kansa. Matibabu ya fibroid dawa upunguza dalili na kusaidia kudhibiti tatizo hili. Ukifika Oberoi Clinic, tumekuwa na virutubisho vingi sana vinavyoweza kupambana na changamoto za fibroid na kuzitibu hizo fibroid kwa undani zaidi na kuziondoa kwa ufanisi zaidi. Fibroid sio ugonjwa kufanya kwamba ukate tamaa na ufikiria kwamba huu, maana huu ni uvimbe tu. Wakati mwingine unaweza usione dalili ya haraka, baadaye unatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi unaoweza kutoa kuota pia. Huu ni wakati wa uvimbe unaokwea na kulifanya tumbo la mama lionekane kama ni mjamzito na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi, hata ikakosa mpangilio wa kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara na kuvuja damu kabla ya hedhi. Fibroid yaweza kuleta maumivu ya mgongo, miguu na chini ya kitovu. Visababisho vya fibroid ni nini? Ni uvimbe isiyo na saratani unaoota katika misuli ya kizazi kama nilivyoeleza. Mama kicherewa kupata mtoto pia huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango hushambulia liwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe. Kwa mfano, nakuta kwamba mtu ametumia zile dawa za uzazi wa mpango, amelipotumia amezuia mzunguko wa damu unasimama kabisa, unakuta upati period kabisa. Na kwa sababu upati period kabisa, unajikuta kwamba zile period zinapokuwa zimekaa kule ndani zinaweza kutengeneza tatizo la uvimbe kwa sababu ya mrundikano wa hizo period ambazo zimepotelea huko ndani. Kwa nakuta wa mama wengi anajisikia tu kama kana kwamba na raha, lakini hili ni tatizo linaweza kuleteleza wewe kupata madhara kadha wa kadha, kiwemo mojawapo kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kujitojisikia vizuri, kujihisi mchovu, kujisikia maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, kujisikia kila wakati hujisikii vizuri, kupoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa. Hizi ni moja ya sababu zinazosababishwa na tatizo la fibroid. Kwa fibroid unaweza kuzitibu. Kwa mfano pale wa Beroya tuna virutubisho vingi sana vinavyopambana na uvimbe wa fibroid. Tuna kirutubisho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Tuna kirutubisho hicho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano, ambacho kirutubisho hichi kinaitwa omega 5. Omega 5 kinapambana na changamoto ya uvimbe wa tezi dume kwa wanaume. Inapambana na uvimbe wa fibroid kwa wanawake. Fibroid thabsoloso inapambana nayo. Fibroid cyst inapambana nayo. Fibroid zile zote ambazo zinajitokeza kwenye mfumo wa uzazi na kuzuia ugumba na kusababisha mwanamke awe mgumba, siweze kubeba mimba kwa wakati na kuzaa, zinaweza kuyayushwa kwa kupitia mimea ya asili kwa 100%. Na tumefanya kazi hii kwa miaka zaidi ya 20 tukiwa pale Tabora, toka mwaka 2004 mpaka leo. Si kazi ndogo ya utafiti wa mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi kwa mama zetu na dada zetu ambao wana tatizo la uzazi au wenye tatizo la uvimbe. Umezaa mtoto na uvimbe bado uko tumboni, unakusumbua na hisi kana kwamba hujawazaa bado. Kwa tatizo hilo unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu ukapata tiba makini ya kinifu ikakuletea mafanikio mazuri na kukufanya kwamba urudi kwenye normal range, ukae bila kuumwa wala kupata matatizo ya uvimbe wa fibroid, zikayeyuka kabisa, zikaisha. Kuna mmea mmoja wanasayansi wanapenda kutumia sana unaitwa prunus, ambao unashughulika na tatizo la hata kama kuna kansa kwenye kizazi ni siku 21 tu. Kansa ya kizazi inaweza kapona kwa 100% kwa kutumia mimea hii ninayokutajia. Kwa mfano huu mmea unaitwa prunus. Ingia tu kwenye Google, andika tu prunus hivyo hivyo, huo mmea unapatikana maeneo ya Iringa na maeneo ya Songea na maeneo ya Kigoma. Hapa nimeambiwa unapatikana, lakini sijauona bado huo mmea bado, kwa sababu sijatembea labda kwenye misitu mikubwa ya ukanda ya Kigoma. Kwa hiyo mmea huo unaoitwa prunus kisayansi. Halafu kuna mmea namba 2 ambao ni kiazi kile cha Kiafrika ambao unajulikana kisayansi kama Hypoxyzia merocaridea. Kiazi hiki kutokana na kwamba kina kitu kinachoitwa steros na sterolini ambazo zinaweza kupambana na uvimbe kwenye mfumo wa mwili, na imekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na saratani, za aina yoyote ile, na pia inapambana na uvimbe jamii ya saratani yoyote ambayo inaweza kujitokeza ndani ya mwili. Na hiyo unapoichanganya pale ndani unapata mshikamano sahihi. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna mmea mwingine tunaochanganya pale ndani unaoitwa Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni jina la kisayansi ambao mmea huu umekuwa na manufaa makubwa sana kupambana changamoto za maradhi ya uvimbe. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna ile mraraba miliobara ninayotengeneza hop juice, imekuwa ni msaada mkubwa sana kusaidia watu wenye tatizo la hii uvimbe. Lakini kana kwamba itoshi, tuna ile nyingine ya mwisho ambao ni mmea unaoshughulika na tatizo la vimbe za aina yoyote uliogundulika kule Copper Belt South Africa wakisaidiana na chuo kikuu cha Ayurveda kule India chini ya Professor Vijran na Professor kutoka maprofesa kadhaa kutoka pale Maiduguri, chuo kikuu cha tiba za mimea. Wamefanya uchunguzi wa mimea hiyo na imeonyesha ufanisi mkubwa wa kupambana na maradhi yoyote ndani ya mwili, hasa yanayotengeneza vimbe zinazoweza kusababisha saratani ama zile zisizoweza kusababisha saratani. Kwa mfano, uvimbe wa tezi dume unaweza kusambaratika kabisa kabisa, ukarudi babu, kadudi kuwa kama kijana mwenye nguvu zake na afya yake na akili yake na nguvu zake bila shida yoyote. Hiyo mimea imekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo msikilizaji, nikushauri tu kwamba kama uko upande wa Kasuru pale, kumbuka Kasuru ofisi yetu iko maeneo ya Kirombero. Kirombero, maeneo ya Nyasha, Kirombero, Nyasha Kirombero. Namba yetu ya simu pale maeneo ya Nyasha ni 0743. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kirombero Nyasha ni 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic pale Nyasha Kirombero. Unaweza ukafika pale ukapata tiba nzuri mpaka ukafly. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza ukaamua kutembelea kwenye ofisi zetu za Kigoma mjini ambazo zinapatikana maeneo ya stesheni. Ukifika maeneo ya stesheni hapo, uwe unafuata barabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, hiyo barabara ya vumbi vumbi. Njoo na hiyo barabara, utatukuta hapo kesho asubuhi tukuhudumie kwa changamoto ya maradhi yoyote inayokusumbua. Kama una tatizo la fibroid, tunaweza tukafanya check up kidogo, tukafanya uchunguzi, tukakwambia namna gani utashughulikiwa tatizo lako na namna litakavyoweza kuisha kwa urahisi. Wengi wamekuwa kinipigia simu, tabibu, unaanza kujieleza mtu kwenye simu. Mimi nilianza kuumwa mwaka jana nilipokuwa naumwa, nilienda kwenye hospitali fulani. Hivyo havinihusu rafiki yangu. Mimi nikushauri tu kwamba msikilizaji, ukinipigia simu, nipigie simu, nataka kufika ofisini kwako. Nimefika tayari, niko Kigoma mjini stendi, au niko Kigoma mjini stendi ya zamani, au nimefika hapa stesheni, naomba nielekeze nielekee wapi ili nifike ofisini kwako. Ndio kazi ya namba yangu ya simu hii ninayokutajia rafiki yangu. Sio ni kunipigia kwanza kunielezea tatizo lako, maana lile tatizo hata nikikuuliza wewe, haya lilianza lilipoanza, ulikuwa unakula nini wakati huo, hujui. Ulikuwa unafanya nini, hujui. Sijui nilikuta tu asubuhi nimeamka ninaumwa. Sasa kama uliamka ulikuta unaumwa, njoo ofisini kwangu tukae mezani tujadiliane. Na wengi ambao wanalalamika kwamba hawajapona ofisini kwetu ni wale ambao hawajaja wao moja kwa moja. Ni yule ameagiza dawa kama mandazi, kwamba tabibu naomba nitumie hopu juice lita 2, tabibu naomba nitumie nani omega 1 kipaketi kimoja, hela hiyo hapo. Na mimi kwa sababu nina shida na hela, rafiki yangu, nitapokea. Lakini ukitaka kupona kwa 100%, ili usidinaumu na nisikulaumu, njoo ofisini moja kwa moja. Njoo ofisini, namba ya kunipata au kutaka kuniuliza nikiwa ofisini kwamba nataka kufika ofisini kwako ni sehemu gani, namba ni 0618 0618 29 2044 mwishoni, yani 0618 0618 292 044. Haya, huyu anapiga simu, tuende kwake. Ala. Salama kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Nzuru Shamu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha zima redio yako.
2: Ndio.
0: Unaweza kuzima redio?
2: Ndio, nimezima.
0: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani, rafiki yangu?
2: Okay, asante sana. Maana nimekusikiza mwanzo mpaka sasa hivi mwisho.
0: Karibu. Yona? Karibu.
2: Asante. Kwa sababu mimi naongea mimi ni muuguzi.
0: Sawa.
2: Sio mgonjwa ila kutokana na ulipoongea mimi na babangu anaumwa sana kitambo sana. Umeona kiongozi?
0: Anaumwa nini babangu?
2: Yaani babangu tuseme anasumbuliwa na ganzi, ganzi inauma. Yaani yani anachechemea sana.
0: Pole sana.
2: Yaani anasumbuliwa na ganzi sana. Yaani yaani kutoka tu nje mpaka mtoto amshikilia atoke nini. Yaani miguu kama vile imekakamaa hivi.
0: Ni kuombe unaweza ukaja ukamchukulia kirutubisho kimoja pale ofisini kwetu kinaitwa Hope Juice. Anywe tu lita 5 kwanza. Ambazo zitakugharimu 50,000. Unaweza kaja kuchukua lita 1 akanywa kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Akanywa tena kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Ukimaliza lita 5 utashangilia. Tuko hapa station Kigoma mjini hapa, maeneo ya station.
2: Oh, daktari nimekupata.
0: Asante sana.
2: Nimekupata. Nadhani tulikuja hapo asubuhi.
0: Nimekupata.
2: Kama ulimuona ule mzee kipindi anatoka kule upande wa daktari, yule ndio mzee wangu. Nadhani ulimuona kipindi mnatu.
0: Nilimuona, nikatamani kuongea na nyinyi na kwa sababu nilikuwa busy kuongea na wale wana seminar na maswali yao. Nadhani ulisikiliza nikiwa naongea nao pale. Sasa ni wale wagonjwa waliokuwa pale au wale wana seminar waliokuepo pale, nikamwambia huyu mzee kwa mfano akachukua dawa inaitwa Hope Juice lita 5, akachukua na antipoison chupa 3, akatumia nyanya chungu kwa siku 3 bila kula chakula kingine chochote, siku ya 4 atakuwa anatembea. Wakasema kweli, nikamwambia hii ni kazi nimeifanya kwa miaka 20. Hicho ninachokuambia ni kile kinachoweza kutendeka, hata wewe mwenyewe ukashangaa.
2: Ndio.
0: Dawa hizo zitakugharimu hela sio zidi shilingi 1,600. Kwa hiyo ukitumia hizo kwa siku 3 zitakupa nguvu ya kutafuta hela nyingine baada ya kuona matokeo.
2: Upo karibu. Sasa kesho tutakuwa simu.
0: Nitakuepo asubuhi.
2: Basi Mungu atujalie kesho asubuhi nitakuja na kakaangu hapo.
0: Karibu sana.
2: Niliongelea nadhani mtetaru mshamuona. Kwa hiyo haina haja ya kujana hata sisi
0: tunazo. Yaani hata usije naye, nimeshamuona tayari, na huyo siku 3 ya 4 utanipigia simu kunishukuru.
2: Asante
0: sana, usiku mwema.
2: Ah.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Niko hewani moja kwa moja kupitia Radio Joy FM hapa. Unaweza kuendelea kunipigia tukaongea kwenye changamoto yoyote inayokusibu kwa namba 0618 292 044. Hello?
3: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Neema kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Mimi nilikuwa nataka niulize.
0: Uliza Neema.
3: Maana mimi nina tatizo la hedhi.
0: Ehe.
3: Mimi nikiingia tarehe 20 na tarehe 28 namaliza tarehe 1. Yaani kwa mfano tarehe 28 za mwezi wa 4 namaliza tarehe 1 za mwezi wa 5.
0: Sawa.
3: Sasa nisijue shida ni nini.
0: Sasa siyo iko kwenye mzunguko mzuri. Kwani narudia tena katikati hapo?
3: Hairudi, yani inakwenda hivyo. Sasa sijui tatizo ni nini.
0: Hapana, hiyo iko sawa. Ikiwa na tatizo maana yake ni kwamba ukienda tarehe 28 na tarehe 14 tena mwezi wa 5 huo katikati unaingia tena. Au tarehe 17 unaingia tena. Hapo tunasema huyu ana tatizo kubwa kwenye mfumo wake wa uzazi. Lazima afike wa Beroya kliniki, tufanyie check up, tujue nini kinasababisha, ndipo tukuandikie dozi.
3: Kwa hiyo hapo mimi hapo sina tatizo.
0: Hapo wewe una tatizo, uko sawa. Yeah. Mzunguko wako uko vizuri. Otherwise kama unataka kujua kwamba unataka mtoto, halafu umekuta kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba mimba, ndio unaweza kaja ofisini kwetu, tukafanya uchunguzi, tukajua ni nini, ndipo tukakwambia dozi yake ni shilingi ngapi.
3: Sasa kipimo ni shilingi ngapi?
0: 10,000 tu.
3: Ndiyo.
0: Hey.
3: Hapo nikikutana tatizo je na nitatibiwa kwa shilingi ngapi?
0: Sasa nisijajua ukubwa wa tatizo lako liko na ukubwa gani rafiki yangu. Mwili wako sio mandazi. Kwamba tutajadiliana kwamba huo mwili nitautibu kwa shilingi 20,000 ama 50,000. Ni mpaka ufike ofisini kwangu ni ufanyie uchunguzi ndipo nikwambie. Yaani hakuna daktari anaweza kukuambia kwamba tatizo lako nitakapoligundua nitakutibu kwa 500,000. Huyo ni muongo. Maana hajajua ukubwa wa tatizo.
3: Basi sawa, kumbe kipimo ni 10,000.
0: Tu. Haya, asante. Karibu sana.
3: Haya, siku mwema.
0: Haya, lala salama. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lako la kiafya kwenye namba 0618 18 292 044. Halo? Halo.
1: Habari za jioni.
0: Njema kabisa za kwako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Niko na Rehema.
0: Karibu sana Rehema. Una tatizo gani?
1: Tatizo langu nilipopima niliambiwa nina uvimbe maji kwenye mji wa mimba.
0: Sawa.
1: Ambao unasababishwa na PID.
0: Sawa.
1: Nikachomwa sindano na vidonge, wakaniambia umeisha mbele, ila nyuma bado mgongoni manake.
0: Sawa.
1: Je, hilo tatizo nalo naweza nikalimaliza?
0: Ukifika wa Beroya kesi yako itatibika vizuri kwa uharaka sana.
1: Sawa.
0: Aye.
1: Sasa je, kuhusu gharama hapo? Nijipange kabisa.
0: Mbona unakuwa mwoga? Si wewe unaipenda afya yako? Hata ungeambiwa ni milioni, kama una hela si utalipa tu?
1: Kama sina.
0: Kama huna si utakaa na ugonjwa wako?
1: Hapana kaka, ni afadhali
0: kanipange. Yaani ukifika ofisini kwetu hizi dawa hazina bei maalum. Tunaangalia uwezo wa mtu, anaanza na uwezo atakao kuwa nao. Dawa zetu zinaanzia shilingi 10,000 na kuendelea.
1: Ah.
0: Eh. Hey. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nataka nipate dozi kwa mfano ya chini kabisa ambayo itanisaidia kukaa wiki 3 nikiwa siji hapa, tutakwambia ni 50,000. Ukisema mimi nataka ya kila wiki, tutakwambia ni 10,000. Chukua hiyo kanywe, ukiona nakuletea nafu endelea kuitumia.
1: Sawa.
0: Asante sana. Pesa tunatafuta kwa ajili ya afya zetu. Watu huwa hawalalamiki kwamba ada imepanda nani mwalimu. Wanalalamika tu kwenye afya zao. Mtu anasema naenda kulipa ada ya watoto wa shule. Nitakuja kutibiwa nikimaliza kuwapeleka watoto shule. Unashindwa huyu. Watoto na afya yako kipi ni cha muhimu? Eh? Hello?
2: Hello. Hello daktari, leo usiku.
0: Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante sana. Nipongeze tu kwa huduma zenu ambazo kwa kweli zinatia moyo tunapozisikiliza.
0: Amen, ubarikiwe sana.
2: Naongea na Rejea kutoka Kimahiwa.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Dokta, mimi naomba unisaidie ushauri, japo natamani kufika huko kwako nikuone kabisa live niongee na wewe.
0: Ubarikiwe sana. Hata kuongea na mimi kwenye simu tu ni nusu ya kuonana hii.
2: Asante, nina miaka 46.
0: Ehe.
2: Lakini siku zilizopita niliwahi kutumia uzazi wa mpango, nikaweka kijiti, nikajifungua nikakitoa kabla ya wakati.
0: Ehe.
2: Natamani kupata katoto, hii inaweza kufanikiwa?
0: Bado unapata bado unapata periodi?
2: Napata.
0: Kama unapata wewe njoo, tutakupa dawa za kurefresh kizazi na kufanya upate mtoto bila shida yoyote. Ila ubaya wake sasa, kwa umri huo kuzaa kwa njia ya kawaida nyonga ni vigumu sana kufunguka kwa urahisi. Kwa hiyo itakulazimu kuzaa kwa njia ya operation. Otherwise utumie ule mmea niliwahi kufundisha hapa, kama uliwahi kuhusikia. Nilifundisha hapa redioni kwamba kuna mmea mmoja unaotambaa kwenye miti wa njano njano unaoitwa kisayansi parasite tree. Ile parasite tree ina uwezo wa kukufanya ujifungue bila kufanyia operation. Au na hiyo parasite ukichemsha ukachanganya na mzizi wa katani, yani hata kama una miaka 60 nyonga zinafunguka unazaa kama kawaida. Eh?
2: Ah,
0: Jumamosi tunakuwa kanisani rafiki yangu. Hatuwezi kuwepo ofisini.
2: Basi ya Jumapili jioni au Jumatatu.
0: Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini kama kawaida.
2: Basi Mungu akinijalia neema nitafika hapo siku ya Jumatatu hii.
0: Karibu sana.
2: Ila period yenyewe sasa kuna mwezi ambao unaona unapita.
0: Sasa umeshakomaa, wewe sio mtoto tena. Watoto ni miaka 20, miaka 25, miaka 30. Kuanzia miaka 35 huyo ni mtu mzima kuelekea miaka 40 45.
2: Ni kweli kabisa, sio maana nilikuwa nauliza kama umri wao naweza nikapata.
0: Tuna refresh kizazi. Wewe ukija kama unapata period tuna refresh kizazi, unapata mtoto bila shida yoyote.
2: Asante.
0: Barikiwa sana. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante kazi njema.
0: Asante sana. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kama una swali lolote la mfumo wa kizazi ama mfumo wa uzazi, changamoto yoyote ya kiafya, tupigie. Tuko hewani moja kwa moja. Halo? Habari ya usiku.
1: Unaongea na
4: Salama kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Faustina hapa Kirombero.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
4: Yaani mimi niliwahi kutumia njia za uzazi wa mpango.
0: Hapa ofisini kwetu?
4: Tumepita miaka mitatu kabisa, natamani kubeba ujauzito lakini.
0: Wewe fika ofisini kwetu, kesi yako inaweza kutatuliwa tukiwa ofisini. Hatuwezi kutatua hapa kwenye simu. Ufike ofisini. Kwanza umesema Kirombero, Kirombero ya Kasuru? Sasa si ni jirani yangu hapo ofisini kwangu, unapajua? Wewe njoo kesho, hiyo kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana hapo. Asante sana.
4: Asante, kazi njema.
0: Haya, usiku mwema, wenye baraka tele.
4: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Wadhamini wakubwa kipindi hiki ni Waberoya Clinic. Tunapatikana pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Tunapatikana Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu kabisa na dampo hapa, karibu na posta. Kama unakuja kupitia hapo dampo, unakuja ofisini kwetu moja kwa moja bila shida yoyote. Tuende kwa huyu hapa. Halo?
5: Yeah, habari.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea sisi sasa Simba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Shida yangu mimi ni mauti wa mgongo. Tunakwenda kumjua kama matibabu yako yanapatikana.
0: Kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu.
5: Iko maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
5: Asante.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri kutokea pale Waberoya Clinic. Nikushauri tu popote ulipo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba. Halo?
6: Halo.
0: Habari ya usiku?
6: Habari.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Naongea na Bima Hili kutoka Kibondo, Kibuye.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako kutoka Kibondo.
6: Sawa, lakini mimi bwana ni na baba yangu na kuoa sana, yani sana kabisa. Hivi naweza kupata hapo tiba kweli?
0: Yani mpaka utashangaa na kushangaa, ndani ya siku 3 4 utanipa majibu.
6: Okay, sawa. So, kesho nitakuja hapo Kigoma, Kasuru hapo.
0: Karibu sana, utatukuta.
6: Haya, sawa.
0: Haya, asante sana. Na wewe pia ndugu yangu, rale salama chini ya mikono ya Yesu.
6: Amina sana.
0: Haya, haya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
7: Halo?
0: Habari ya usiku. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Tunaongea na Sara kutoka Mganza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, Sara.
7: Shida yangu na mtoto ambaye anakojoa sana kitandani, dawa nitapata?
0: Dawa zipo. Hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza ndevu za mahindi. Ukichukua kitabu chetu kile kinazungumzia ndevu za mahindi, namna zinavyotibu tatizo la watoto kujua kitandani. Lakini ukija ofisini kwetu, kuna dawa inaitwa Fitra, mtu wenye umri wowote, ili mradi anakosa breki za kibofu cha mkojo, akiinywa hiyo dawa anapona kabisa.
7: Haya, asante na shukuru. Lingine.
0: Dada.
7: Naomba unisaidie uzazi wa mpango tofauti na hizi za kinani za kizungu.
0: Ukifika ofisini kwangu hilo tutalizungumza na kulipanga vizuri sana, namna ya kulimaliza tatizo lako.
7: Sawa, asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
8: Halo, asante.
0: Njema kabisa, habari ya kwako?
8: Salama, baza kazi.
0: Njema, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Tunaongea na Sara Kaburu kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, Sara.
8: Asante, jana nikupigia simu nikwambieni mimi tatizo langu na safu sana, alafu nakupiga kumkumbu na sikia siji nijisahau mwenyewe yani.
0: Nilikwambia pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa memory, kinatibu vizuri sana kumbukumbu. Njoo ofisini kesho asubuhi, nana leo ukuja. Na kesho inawezekana usije tena. Ukatamani kupiga tu simu redioni. Kwa nini?
8: Kipimo gani?
0: Wewe njoo ofisini. Shilingi 10,000 nimetangaza. Toka mwanzo si ulikuwa unasikiliza redio?
8: Hapana, umefungua kesho mbele.
0: Karibu sana. Kesho asubuhi uje na 10,000 ya kipimo, alafu na dawa inaanzia 10,000 pia.
8: Asante
0: sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya usiku?
8: Kazi.
0: Njema, tunaongea nani kutoka wapi?
8: Kasanya.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
8: Nina mtoto anaumwa na tosezi.
0: Tosezi ukifika ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa Alpha, kinaweza kutibu vizuri sana.
8: Haya.
0: Nakuja kesho. Karibu sana.
8: Haya, siku mwema.
0: Asante sana dadangu. Haya, msikilizaji, endelea kututafuta kama una swali lolote la kiafya. Namba zetu ni zile zile 0618 292 044 au 0756 521264. 0756 521264. Hello.
9: Okay.
0: Salama kabisa. Tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Tobias kutoka hapa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Tobias.
9: Asante.
0: Mm.
9: Hapo mmesema mna
0: rudia maelezo.
9: Mmesema mna nini hapo?
0: Kama hujasikiliza, basi naomba ukate tu simu ili tuendelee kupokea simu za watu ambao wamesikiliza kipindi na wanajua ni nini kinachoendelea. Asante sana. Msikizaji, usipige simu kama hujajua ni nini kinaendelea studioni, usije ukachanganya mada, tafadhali sana. Kwa hiyo kipindi tumesema ni juu ya afya yako, ndicho kinachoendelea kiko hewani moja kwa moja. Kwa kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuongea na sisi bila tashwishi yoyote. Halo?
10: Hey, halo.
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Ngwela Kennedy Enoki kutoka Iragala.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Enoki.
10: Sawa, ofisini kwa maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
10: Ndio. Matatizo sema nitafanikiwa kufika hapo kesho.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Aya. Asante sana na wewe pia, lala salama chini ya mbawa za Yesu, damu ya Yesu ikulinde. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako, tuko hewani moja kwa moja. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Hiyo ni namba ya ofisi zetu za Kigoma hapa, lakini kumbuka pia kuna namba zile za ofisi zetu za Kasuru ambayo ni 0743 589170. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Halo.
11: Unaongea na Wito Dizi Zakaria.
0: Karibu. Nipo Zakaria. Uko wapi Zakaria?
11: Nipo Mnanira.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako ndugu yangu.
11: Mimi nasumbuliwa na tatizo la mba.
0: Mba zinaisha kabisa. Ukifika wa Beroya, hiyo kesi ya mba inaisha kabisa.
11: Na inapatikana kwa bei gani hiyo dawa?
0: Ni 40 dozi. Kuna 10,000, kuna 30,000, kuna 40,000. Dozi kubwa.
11: Ya, nashukuru.
0: Ambayo inatibu mba pamoja na fungus na infection zote za ngozi zinaondoka.
11: Ya, nashukuru.
0: Asante sana, usiku mwema, wenye baraka tele. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
12: Habari gani?
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
12: Asante. Nina mzee wangu anasumbuliwa na miguu kwa kiasi ni miaka 20 na muuma kweli.
0: Hiyo kesi ukifika naye ofisini kwetu hapa kesho, anaweza katibiwa vizuri mpaka kufurahi.
12: Mzee wangu yuko mkoani, hayuko Kigoma.
0: Yuko mkoa gani?
12: Yuko mkoa wa Tanga.
0: Kama yuko Tanga, aende ofisi yetu iko Masiwani, Tanga mjini, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga pale. Ofisi yetu iko pale, inaitwa Antipa. Hiyo na yenyewe ni tawi la Waberoya, iko hapo. Barabara ya 12.
12: Uweze kutupatia dawa, one kama kuna vipimo.
0: yani akifanya vipimo anapona, anatibiwa kwa uhakika. Ukitaka dawa tutampa, lakini hatujajua ukubwa wa tatizo ukoje. Kwa hiyo anaweza akapata nafuu asipone kabisa. Lakini kama unataka apone kabisa, ni vizuri afike pale ofisini.
12: Hapo ndipo mendeleo nimesema.
0: Nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga. Barabara ya 12, shule ya msingi Masiwani. Hapo hapo kwenye uwanja wa shule ya msingi Masiwani, yuko hapo, liko hapo ofisi yetu. Hata ukiwa kwenye barabara ya rami, unaliona jengo limeandikwa Antipa Clinic.
12: Sawa.
0: Asante sana.
12: Asante sana
0: kwa. Haya kaka. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, tumebakiza simu mbili za mwisho. Hello.
12: Habari saizi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Athmani hapa ni kwa Kigoma.
0: Karibu Athmani, una tatizo gani?
12: Mke wangu ana matatizo na kama miaka 8 na shida na kohoa sana.
0: Kesi hiyo inaweza kutatuliwa vizuri sana ukija naye hapa ofisini kwetu.
12: Sawa.
0: Eh kaka.
12: Basi nzuri.
0: Mungu akujalie neema, ulale salama.
12: Asante.
0: Haya, msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, unaweza kuendelea kutafuta kwa simu mbili za mwisho. Tukutane alfajiri saa 11 kamili kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako tena. Na mimi mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri nakaribia kukuaga kabisa kabisa, dakika mbili za mwisho. Haya, na simu mbili za mwisho. Halo. Tunaongea nani kutoka wapi?
12: Ongea na Bwilinde kutoka Bwilinde.
0: Ongeza sauti.
12: Bwilinde Reli Mpya kutoka Yanguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani baba?
12: Swali langu ni juu ya familia yangu, watoto wanakojoa sana.
0: Breki za kudhibiti tatizo la kibofu cha mkojo ziko wa Beroya Clinic hapa. Wakitumia hizo wote wanapona bila shida yoyote. Unaweza kaja tu hapa na 30,000 au 50,000 ukachukua dozi, ukaanza kuona matokeo, ukaje ukamalizia dozi. Yeah. Eh kaka, karibu sana. Haya, msikilizaji, simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Kumbuka kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
13: Halo.
0: Eh, habari ya usiku?
13: Salama.
0: Zima radio yako, zima radio yako ndipo tuongee. Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Joseph kutoka Busungu Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, ndugu yangu wa Kibondo.
13: Asante sana. Mimi nina ugonjwa na jikuna kwenye tumbo, yani na jikuna kweli.
0: Ukifika wa Beroya, kesi yako ya kujikuna itaisha kabisa.
13: Kweli.
0: Kabisa kabisa, kuna dawa ambayo tutakupa ya kunawishia hilo tumbo lako, alafu kuna nyingine tutakupa ya kunywa ili itibu ndani, nyingine itibu kwa nje, na kesi itaisha kabisa.
13: Ah. Na bei yake baba.
0: Inaweza kugharimu 40,000 mpaka 50,000 hapo, izidi hapo.
13: Ah.
0: Eh.
13: Asante sana.
0: Karibu sana.
13: Asante, nitajitahidi nitafute pesa.
0: Aya. Msikilizaji, kumbuka wa Beroya Clinic tuna kitabu kinachoelezea tiba za mimea na magonjwa kuanzia kichwa mpaka unyayo wa mguu. Unapokuwa unaumwa ujitibuje na ufanye nini? Unapokuwa na uvimbe wa fibroid ufanye nini na ule nini? Itakusaidiaje? Na hizo kazi zote zimeandikwa ndani ya kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako, kinauzwa shilingi 15,000 tu. Tembelea kwenye vituo vyetu Kasuru, tuko Nyasha, maeneo ya Kilombero, Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni, hapa ndipo ofisi zetu zinapopatikana. Kumbuka namba zetu za simu za kituo chetu cha Kigoma mjini ni 0618 292 044. Kwa pale Kasuru namba zetu za simu ni 0743 589170. Kumbuka kutembelea kwenye ofisi zetu kesho asubuhi, utukute hapo tukuhudumie msikilizaji wangu kwa tatizo lolote la kiafya. Karibu sana. Tembelea wa Beroya Clinic kwa afya bora. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Nikuage kwa kukuambia tukutane kesho asubuhi 11 kamili, nitakuwa hapa studioni kukujuza mada ya kesho. Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Gigamon may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
2: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
5: Nuru ya Mahusiano. Usiku sina shaka sana. Kiashiria hicho Nuru ya Mahusiano, tupo hewani. Karibu sana tupate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano, ili tuendelee kuimarisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu. Popote pale ulipo, karibu sana, tungane wote. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, ili tujifunze yale ambayo tunatamani sana tujifunze. Najua ulikuwa na shauku kwamba muda ufike. Tayari muda umefika bwana, ndio muda huu wa mahusiano. Sasa kama una swali ama una chochote kile unatamani kushirikiana nasi, tutumie kwa namba ya 0768150190, 0768150190. Utupata vizuri kabisa kabisa. Lakini kama utataka namba ya mtaalamu, mwisho wa kipindi tutataja namba yake. Kama una kitu cha kushirikiana naye kwa pamoja ama unatamani swali lako muulize moja kwa moja mtaalamu wetu, atataja namba yake baadaye, wala usiwe na shaka. Habari za kwako mtaalamu?
6: Priska Kizeba, mimi nipo vizuri. Unaendeleaje?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
6: Habari za siku mbili tatu hatujaonana, Priska.
5: Vizuri.
6: Vizuri.
5: Mambo ni mengi.
6: Nafurahi kukuona, nafurahi kukusikia. Inaonekana baba nyumbani anatunza vizuri.
5: Ah, sasa sipo ringa takia tuze na majukumu yake hayo.
6: Sasa Priska, okay. Labda unaweza kuwa unajitunza mwenyewe.
5: Nyumbani ni kipindi nipo bibi najitunze. Sasa nimeolewa iliweje? Nimeolewa iliweje?
6: Utunze.
5: Maana ni tunzo. Na kupata vile vitu. Tunajia sana. Anaelewa hapo.
6: Priska, unapata vile vitu.
5: Vile vitu.
6: Lakini of course ni muhimu. Mimi nilikuwa na kisu moja hivi. Kuna jamaa ya anaishi nje. Alikuja Tanzania Kigoma. Tumekaa hapa kama wiki tatu hivi. Siku kama mbili tatu za mwisho mwisho ya ile aondoke. Akaniambia ishu ya ndoa yake, akaniambia kuna kidogo sintofahamu kati yake na mke wake. Mke wake yupo nje. Kwa hiyo hata alivyokuwa anaongea naye, yani ni mara chache nimsikia anaongea naye ile kwa utulivu. Mara nyingi tu ulikuwa unaona kuna maele maneno yale, kuna yani zile pimi pimi zilikuwa ni nyingi sana.
5: Sasa
6: yani kidogo anafinya hivyo maneno fulani ambayo mimi mwana kama mwanaume ninamuelewa. Sasa alipofika, amefika kama wiki moja imepita hivi, alipofika pale akaniambia kwamba bwana, mimi nimefika, ni almost siku tano sasa. Hata ile tu unajua kuna ile sex ambayo ni karibu mume wangu.
5: Kwa mke kufika kule.
6: Kwake sasa. Ile tu ile ya kwa karibu.
5: Karibu ile shauku.
6: Yaani kumbe nilikuwa nimekumiss kwa sababu nikawa almost close mwezi mmoja. Yupo Tanzania. Mke yupo nje kwa alipofika. Jamaa akajua labda mke atamkaribisha ile. Lakini hamna kitu. Na nakwambia sio mara moja. Kuna kipindi ameshakaa zaidi ya mwezi. Wanalala kitanda kimoja na hakuna kupeana hivyo vitu ambavyo vinamfanya mtu anawili.
5: Anawili.
6: Yeah.
5: wasemaga kumwagiana ile.
6: Eh, sasa pointi inakuja jamaa anaanza kufikiria sasa kwamba vipi mzee nini? Nitafute. Eh.
5: Lakini mimi najiuliza kitu kimoja. Je, mwanzoni alikuwa yuko hivyo? Ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka kufikia? Unajua kuna watu wengine wanaanza

0: hajawahi kumuona mke akichiti, mke hajamuona ya kichiti, ni hali tu maweka labda wamepishana kuhusu watoto, pesa, nini, hivyo. Kwa naona kama mke ni ule saa mjini, ndo unaanza
1: kumbadilisha
0: kitu kama hicho ya. Ndo yeye anavyodai kwamba nahisi tu itakuwa hivyo, kwa sababu sisi sidhani kama na mwanaume na mimi sina mwanamke mwingine, lakini tumekuwa tukipishana tu hapa na pale kutuma pesa kwetu kwa au nini.
1: Nikiwa kama mtaalamu hapo sasa, unatakiwa uchukue jukumu la kumtafuta yule mama.
0: Ndio kitu ambacho mimi nime request kwamba ukifanye.
1: Sisi maana ukisikia upande mmoja bwana
0: itakuwa sio sawa. Na ushauri wa ndoa, Priska, hatushauri ndoa kwa sababu tupo kwenye ndoa.
1: Sasa
0: kushauri ndoa inaomba ni neema pia. Niseme kwa sababu unakutana na issue, unasema hii ingekuwa ni mimi ningeua mtu. Yaani wewe mwenyewe mtaalamu unasema mimi hapa ningeua. Lakini sasa unatakiwa kushauri na amani ipatikane. Kwa usipokuwa na moyo fulani hivi, unaweza pia ukavunja ndoa za watu. Kabisa. Yaani mimi nime experience hiki kitu.
1: Unasikia kesi mpaka masikio yanawasha. Unasikia kesi sasa.
0: Ana watu wana mioyo au wana vitu gani? Mbona mimi siwezi kubeba? Yaani kabisa siwezi kubeba. Lakini unakuta mtu anakuambia nipo, ni mwaka wa 7 sasa nafanya hivi. Na upo tu ndugu yangu, nipo. Yaani inaenda hivyo.
1: Na bado namtaka tuendelee naye.
0: Kushauri marriage counseling, it's need grace. Inaomba neema ya Mungu pia isaidie. Sababu yaani Mr. Kidogo Priska, unao ndoa ya watu.
1: Sawa kabisa. Sikizaji wangu, tulikuwa na mwali matatu hapo. Hatukuwa nazungumza sijui ndoa yako wewe ikoje. Yote kwa pamoja, endelea kujifunza ili endelea kuimarisha ndoa yako kupitia mafunzo kabisa kupitia 90.5 Radio George FM Kigoma Tanzania. Namba yetu ni 0768150190. Tuna mada nzuri kabisa, mwanaume dhaifu. Mwanaume dhaifu. Tunapata wimbo hapa tukirudi, mtaalamu atendelea moja kwa moja. Tunapata wimbo kutoka kwake Mac Voice alimshirikisha Mbosso, wimbo kwa jina Online.

0: McPherson alimshirikisha Mbosso ambao kwa jina online unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nakumbusha tu msaji wangu namba yetu ni 0768150190. Tuma jumbe zako, maswali yako, kama utakuwa na maoni, chochote kile ambacho tamani kushirikia nasi tutumie. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, kama utakuwa na shida ya moja kwa moja kuzungumza na mtaalamu wetu, namba yake ataitaja mwisho wa kipindi, wala usio na shaka utazungumza naye, na yupo kwa ajili ya kazi hiyo ya kusuluhisha mahusiano. Lakini anaposuluhisha mahusiano, wewe unataka ujishauri. Je, niko sahihi? Kuna tu anasema kwamba unaposhauri watu, wewe asilimia yako ni 30, wenyewe ndio watakiwa na asilimia nyingi za makubaliano.
1: Of course,
0: nakubali kile kinachoshauriwa ni
1: mimi nipo tu hapa kushauri. Hata hapa redioni. Mimi na wewe tunachokifanya hapa ni asilimia chache sana. Ambacho tunachokifanya kinakwenda kuchochea watu, kama wapo wawili labda, kwa sababu kuna watu wanasikiza kipindi wakiwa mke na mume. Kwa hiyo wakiwa mke na mume wanaweza kufikia maamuzi wenyewe. Wakaamua kwamba ukifanya tukubali. Tumemsikia mtaalamu, tumemsikia mchungaji anatukisema, kwa hiyo tufanye maamuzi ya kubadilika. Okay, let's go. Hivyo wote tunapitia hayo, Priska. Kwa hiyo changamoto za ndoa ni ile tumekaa, okay, kiwango tuachane na mambo. Hakuna tena anapotupeleka, hatusaidii chochote. Anyway, to drop maisha endelee.
0: Sawa. Mada nzuri kabisa, wanaume au mwanaume dhaifu. Mwanaume dhaifu ni mtu aina gani? Ama kuna aina ngapi wanaume?
1: No. Ninapozungumzia mwanaume namzungumza mwanaume kwa ujumla.
0: Mwanaume
1: kwa ujumla, yani kwa mwanaume azimi, kama unavyoniona mimi hapa, mwanaume
0: sio mvulana.
1: Lakini sasa huyu mwanaume udhaifu wake unakuja pale anapokosa wanaume ndani yake. Yani
0: tunazungumzia mwanaume mwenye jinsia ya me.
1: Mwanaume kama mwanaume mwenye jinsia ya kiume. Lakini udhaifu ambao nakwenda kuzungumza hapa ni pale anapokosa nisemeje, ile nguvu kwenye nafasi yake ya wanaume. Yani yupo
0: kupoteza nafasi ya wanaume. Yeye
1: ni mwanaume, yupo ndani, yupo kwenye familia. Sa. Lakini hana wanaume. Kuna vitu ambavyo mwanaume akivikosa anapoteza wanaume wake.
0: Anakuwa mwanaume dhaifu.
1: Anakuwa tu ni mwanaume lakini hana ule wanaume. Maana kinachomcomplete, kinachomfanya mwanaume ajieneze, yani aenee, ajitosheleze, ni ule wanaume ukiwa thabiti.
0: Kuna mwingine anasema kwamba mwanaume mashine tu, kishakuwa na mashine imetosha.
1: Unaweza ukawa na mashine lakini nje ya mashine hakuna kitu kingine. Priska, mimi labda niwashauri hata wanawake pia. Ndio maana wanapenda kusema ukiolewa, Priska, Priska umesomea uandishi. Umeolewa. Hapo unachokifanya, Priska, unaishi Priska. Yaani wewe Priska unaishi Priska muda huu tunavyoongea. Kuna mwanamke yupo nyumbani. Sawa? Ni kweli. Kufanya wewe kazi ya kukufanya wewe kuishi Priska. Sawa? Wewe umesomea uandishi, kwa unachokiishi hapa ni taaluma yako. Nilikuwa naongea na Sofia majuzi hapa, nikamwambia mke wangu mimi amesomea uhasibu. Sawa? Ana masuala ya accountant. Ila hafanyi kazi yao yoyote ile ya accountant popote pale. Isipokuwa ninachokiona mimi, taaluma yake naiona ndani ya nyumba yangu.
0: Kwa anafanya vitu vya ndani,
1: yani
0: uhasibu vya
1: vile ndani. Uhasibu ule wa mke wangu nauona ndani ya nyumba yangu.
0: Sawa kabisa.
1: Unaelewa? Yaani nauona. Na kizuri tulielewana. Kwamba bwana, sasa wewe usiende ofisini kama ninavyokwenda. Wewe ndio mwenye hii ofisi yote hii. Yaani hii nyumba ni ofisi yako. Mambo yote yaweke sawa.
0: Kwa hiyo si wanakufanyia wewe
1: mwanaume. Ndio akakubali na kila kitu. Nimesema niloongea majuzi kati hapa. Mimi si control chochote. Si nani chochote kile. Unaona? Si simami haswa kwenye mambo ya fedha sana. Ingawa fedha naitafuta mimi. Lakini najua mwasibu yupo wa nyumba. Yupo kabisa. Na akiamua kubana na bana. So jua wanaume tuwele ile tabia kwamba unampa mke wangu fedha hii hapa, yani haina maelekezo rasmi. Yani ni aicha, ni hifadhi fedha. mke wangu ukienda kumwambia nipe hata 10,000 hapa, lazima uwe toa maelezo
0: ya nini,
1: yaani inaenda wapi? Mbona umesema hii fedha ni hifadhi ndugu yangu? Sasa hivyo na siwezi kumblame kwa sababu ni field yake, ndo alipo, ndo nimemweka hapo, na lazima awe mwaminifu kwenye hiyo. Sasa wewe Priska kama mwanamke unatakiwa kuwa mwaminifu kwenye sehemu yako.
0: Sasa
1: mimi kama mwanaume niwe mwaminifu kwenye sehemu yangu.
0: Kwa sababu najifikiria ni mimi nikaenda niwe mwandishi wa ndani.
1: Kunaona unatakiwa kuwa mwandishi wa ndani, taarifa za habari zote unatoa ripoti.
0: Nampa basi atachoka kichwa. Mana tamani kitoa kazini mimi.
1: Story zote unampa.
0: Sawa.
1: Ndio. Kwa kifupi, napozungumzia mwanaume, mimi ninachokiona ni sio tu jinsia ya kiume. Na mabinti wengi wameolewa na watu wenye jinsia ya kiume na sio wanaume. Kwa sababu kabla ya ndoa, hao watu wali sex, walishiriki tendo la ndoa. Kijana akaonyesha umahiri kitandani, akakata viuno. Unajua wanaume pia wanakata viuno kitandani. I think nisha kwambia gae kitu. Utakuwa umesahau.
0: Utakuwa Sofia.
1: Amna. Itakuwa tu umesahau. Wanaume wanakata viuno pia kitandani.
0: Kwa hiyo mwanamke na mwanaume wote viuno.
1: Sasa kini maji yamekutana wote wawili viuno.
0: Salamu. Akunyoa.
1: Binti akaona huyu ndio mwanaume. Ngoja niolewe naye. Alipofika ndani akakuta tu ni wanaume wa kitandani tu wa viuno. Lakini kwa namna ya mwanaume halisi hakuna. Kunachokizungumza hapa ni wanaume. Wewe ni mchungaji lakini una wanaume. Wewe ni afisa fulani una wanaume. Ni mtumishi kanisani au ni shehe. Yaani unajua kuna nje ya mimi, nje ya taaluma, nje ninachokifanya, lazima niwe na wanaume ndani yangu. Kabisa. Sasa kuna mambo yapo mengi zaidi ya 10, lakini hapa nakwenda kuzungumza matatu tu au manne
0: ya kumtambulisha.
1: Yaani ukiona mwanaume wako hana, ujue huyu sio mwanaume, ana jinsia ya kiume.
0: Hilo tu.
1: Yeah. Sasa hivi
0: alafu tutaambia tufanyeje sasa wale ambao tuna
1: sasa ndio inabidi
0: tutupe kwanza hizo.
1: Najaribu kufikiria kabla mwaka huu labda Mungu atupe neema tuandae kikao cha wanaume pia Kigoma.
0: Itakuwa nzuri zaidi.
1: Tuandae kikao cha wanaume. Niliona FPST Bigabiru wameandaa kikao cha wanaume.
0: Kinafanya kale nicho.
1: Sijajua, labda ni double check tena. Nimeona mtu mmoja ameposti leo asubuhi niliona. Kwamba kuna kikao cha wanaume huko na wanafundisha mwalimu mmoja kutoka Marekani. Yupo pia ni David Nkone. Yupo jamaa mmoja pia mwinjilisti kutoka Dodoma na mwimbaji mmoja kutoka Dar. Ila
0: wote ni wanaume.
1: Ya wote ni wanaume. Lakini natamani hicho kikao kisifanyike sana, kisiegamie sana tu upande wa dini. Maana Biblia kuna namna inamtafsiri mwanaume. Qur'ani kuna namna inamtafsiri mwanaume. Twende nje hivi vitabu vya dini. Ndio tutampata mwanaume halisi.
0: Mimi ingawa si kama ulivyozungumza mara ya kwanza kwamba ufanye mchakato. Kwa sababu hayo ni maono yako wewe, unatamani kwamba wazungumze sana. Tujue kwamba kule wenyewe wamepanga kitu gani cha kuzungumza.
1: Kule mimi najua wanakwenda kwa mfumo wa vitabu vya dini.
0: Ndio wanasema kwamba wewe una maono hayo. Hebu tushike maono yako kwamba kabla ya mwezi wa 12.
1: Mungu atusaidie. Kwa
0: kikao cha wanaume.
1: Mungu atusaidie angalau. Hata tukiwapata 50 tu anatutosha.
0: Watu wanafunguka.
1: Unajua wanaume wengi hatuna ile haiba ya kukutana. Leo nikisema tu kesho asubuhi hapa nitoe tangazo. Jioni ya kesho saa 10 nataka kukutana na wanawake 100. Priska, inawezekana? Yaani inawezekana.
0: Yaani
1: uwepesi kuitikia kwenye vitu wanawake kuliko sisi wanaume. Sasa tunapokwenda na issue nzima ya mwanaume. Wanaume wengi kwanza Priska leo wanalamia kwamba wanawake nyia hamtuheshimu. Haya malalamiko ushayapata. Wanaume wengi wanalalamika kwamba wanawake hawawaheshimu. Sawa? Sasa ninapozungumzia mwanaume dhaifu, nini kinamfanya awe dhaifu? Jambo la kwanza, mwanaume yeyote ambaye anashindwa, sawa, au niseme mwanaume ambaye hana maono,
2: hana dira, hana mwelekeo wake binafsi, huyu mwanaume ni dhaifu. Hana maono. Nikisema maono ni kuona kuanzia kesho asubuhi kuendelea. Sasa kama hana picha mpangilio ya siku inayokuja, hana mpangilio, hana dira, yani ukimwangalia kuna muda anaelekea huku anarudi huku, huyu mwanaume ni dhaifu. Maana haya mambo ambayo nazungumza hapa, haya ndiyo namjenga yeye na familia yake. Na ukumbuke mimi kama Pastor Alex, ninachokijenga kwenye familia yangu, elewa kimeanza kunijenga kwanza mimi. Kwa nikibomoa familia, elewa mimi nimeshabomoka muda mrefu sana. Sawa? Ni maono yangu, dira, uelekeo wangu ndio unanipa mimi ile picture ya kuja kuzalisha kwenye familia yangu. Maana mimi ndio taswira ya kila kitu kwenye familia. Maana mimi ndio mwenye familia. Mke wangu ni mwenye nyumba. Na huyu mwenye familia ninaweza kuja nikapanga pia vizuri vitu ambavyo huyu mwenye nyumba amevifanya. Kama mke wangu hapa tungefanya moja mbili tatu. Lakini mimi, yeye ni mshauri kwangu. Mimi ni kiongozi kwake. Sawa? Na kiongozi kuna wakati unamshauri unayemuongoza, kuna wakati unamuongoza unayemuongoza. Sasa wanaume wengi leo kwa kukosa maono wamebaki tu kwenye kuongoza. Na ukumbuke kwenye uongozi hautakiwi tu kuwa kwenye kuongoza. Nikisema kuongoza hapa kuna zile order, amri zinatolewa kwamba fanya hivi hivi hivi hivi. Sasa kama mwanaume hutakiwi tu kufocus na order. Lazima ufocus pia na kulea. Maana mwanamke unapoolea, unapoolewa unatoka kwenye malezi ya baba na mama, mzee fulani, unakuja kwenye malezi ya mumeo. Na ninaposema mwanamke anakuja kwenye malezi, Priska, sina maana kwamba anakuwa considered kama mtoto. Hapana. Haisabiwi kama mtoto. Analelewa kama mke. Malezi ya mke na malezi ya mtoto ni vitu viwili tofauti. Mke anabaki kuwa mke na mtoto anabaki kuwa mtoto. Ninavyoweza kumkaripia mtoto, sivyo ndivyo ninaweza kumkaripia mke wangu. Mke wangu nitamuelekeza, maana yeye ni mke, ana cheo.
3: Sawa.
2: Ana nyota huyu. Mimi pia nina cheo, kwa unavyokuja kunionyesha au kunishauri kama mke wangu, njoo lakini elewa kabisa kwamba nakwenda kwa kiongozi mkuu. Leo Priska, ukienda kwenye ofisi ya mkurugenzi, huwezi kwenda tu kichwa kichwa. Kwa sababu gani? Yeye ni kiongozi. Kwa wanawake mnapokuja kwetu, si kwamba wanaume hawataki kushauriwa, lakini namna unavyomapproach, unavyomwendea Priska. Mimi nishakwambiaga Priska. Tena wewe nishakwambia mara nyingi. Mimi ni moja kati ya wanaume ambao ukinijia vizuri ni laini kuliko unaofikiria. Nijaribu kuwakilisha wenzangu. Akili ya mwanaume inapenda vitu softi, inapenda sauti nyororo. Mwanaume hataki kusikia sauti kali kwenye masikio yake kutoka kwa mtu aliyemuoa. Unaelewa? Kwa dada yake, kwa mama yake, ndio kwa maana unaona kuna namna this is very deep. Ukiwa na mtoto wa kiume, kuna nyakati ukianza kumshautia anaanza kama vile kukujibu kwa namna moja nyingine. Sawa? Why? Si anakwenda anakuwa, unachoweza kukifanya ni kuongea naye in a smooth way. Mwanangu ni mmoja, ni mama yako, yani mama yake huyo. Lakini kama mama, ongea naye vizuri. Ukiongea naye vile, mtoto mwanaume anafanyaje? Anaelekea na anaelewa. Sasa wanawake wengi wanafeli hapa, namna ya kuapproach wanaume zao. Hapo ndio kuna ugumu. Sio kwamba wanaume ni watukutu wote Priska, no. Lakini namna unavyomapproach. Mfano Priska, nimeleta bajeti mezani milioni moja. Unaweza kutoa ushauri, lakini unautoa kwa sauti gani? Unajaribu kunisaidia kwa sauti gani? Ndio jambo la msingi. Lakini wanawake wengi, sio wote, walio wengi, anataka aongee azifa na ongea na mtoto wake. Wanaume wengi wanaamini kwamba ile kwa mke ndio inamfanya awe mume. Hapana. Huyu mke sio mtoto, ni mke. Na Mungu atusaidie sana wanaume. Ni mke huyu. Sasa kinachomfanya mwanaume awe dhaifu ni kukosa maono, dira na uelekeo wake binafsi kwanza. Akikosa hii, anabaki tu na maumbile ya kiume kwenye suruali na midevu, lakini uhalisia wa mwanaume anakuwa hana.
0: Sasa mtu wa hivi, huyo heshima ya mwanamke inatoka?
2: Yaani mwanamke kumheshimu mwanaume kama huyu, ndio mambo niko najaribu kusema hapa, kwamba inakuwa ni ngumu. So mwanamke si ameolewa, anajua kwamba huku nakwenda kuwa na kwenda kuongozwa, napelekwa uelekeo fulani. Sasa anakuja na ukosa. Do you think atakuheshimu? Jibu ni hapana. Mwanaume lazima kama gani?
0: Ndio pale heshima zinatafutwa kwa lazima.
2: Exactly. Sio na maanisha mwanaume akikosa, yeye anajua tu bipo vizuri kwenye kupeleka moto kitandani. Anajua nikimshika mke wangu huwa anampelekea moto hadi na surrender. Ni sawa. Mwanaume ni sawa, tunashukuru ni sawa. Unapeleka moto, it is well. Ongera. Haina shida. Bao la kwanza ni dakika 15, la pili ni 30. Sawa. Turudi sasa. Nje ya mabao una wanaume? That's the question. Nje ya mabao hayo unaoyapiga, unao wanaume?
0: Hivi mtu anataka hajitambui?
2: Jamani, inawezekana. Kwa sababu ukikosa dira, ukakosa maono, ukakosa uelekeo, wewe hujitambui. Mwanaume lazima ujitambue kwanza. Maana wewe ndo unaleta shape. Nikisema shape unaelewa, umbo la familia linatengenezwa na huyu mwanaume. Na linatengenezwa wapi? Kwenye maono, kwenye dira na uelekeo. Kabla mwanaume hujaunganisha maono yako na mke wako, lazima kwanza maono yako yawe strong, yawe na nguvu. Ukiwa na maono dhaifu ni ngumu. Mwanamke kila siku huwa anatafuta kitu cha kujoin,
0: cha kuongezea hapa.
2: Yani, so, okay,
0: cha mjumuisho au cha kuongezea hapo,
2: cha kujiunga nacho, tutumie basi Kiswahili hicho.
0: Sawa.
2: Yaani sisi hapa tupo mezani. Sawa. Alafu Sofia aje. Sofia anakuja kutujoin.
0: Anajiunga na sisi.
2: Ametukuta mimi na wewe. Mwanaume hatakiwi kutafuta kitu cha kujiunganisha nacho. Mwanaume anatakiwa kwanza awe thabiti yeye, azieye. Hata kama atakuja kuunganika na kitu chochote kile, yeye kwanza awe amesimama. Lakini nyie wanawake huwa mnatafuta vitu vya kujiunganisha navyo ili msurvive vizuri.
0: Hivi hamwezi mkawana mke na mume na mwanaume akawa hana hizi, ya hana dira, hana maono, lakini mwanamke akawa nayo?
2: Rudia tena.
0: Hamwezi mkawana kwamba mwanaume hana hii,
2: hana dira, hana maono,
0: hana chochote,
2: kuwana mtawana,
0: lakini mwanamke anavyo vyovyote hivyo?
2: Mwanamke akiwa navyo mtafeli tu. So mwanamke atakiwa kuwa na hivyo vitu kwa nguvu zote. Ndio maana nimesema pointi yangu ya msingi hii ambayo nimetoka kuzungumza. Mwanamke huwa anatafuta kitu cha kujoin. Sasa yeye akiwa na hivi vitu vyote ni ngumu, kwa sababu ata take over kiti cha enzi. Na akichukua kiti cha enzi, huyu mwanaume anakuwa chini ya kiti cha enzi. Na maisha hayajawahi kunoga kwenye ndoa kama mke ndo yupo juu ya mume. Hayajawahi.
0: Sasa tayari sasa mtu ameshaolewa na huyo mtu, ndio. Na mwanamke bisa amemgundua mume wake huyu, yani hakuna.
2: Hilo swali lako ungeuliza mwishoni. Sasa unajua mwanamke anasumbuka sana kwenda nyuma ya mwanaume asiyejua wapi anapoelekea. Yaani mwanamke anapata tabu mno. Hajui wapi tunapoelekea, anakwenda tu nyuma. Ni ngumu sana kwa mwanamke. Ni ngumu sana Priska kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa.
2: Ni ngumu sana. Unaelewa? Kitu kingine niseme kwamba mwanamke always huwa anatafuta kichwa ili yeye awe bewa laini.
0: Kichwa kimuongoze.
2: Na kinachoongoza kichwa ndo haya, dira. Tuchukue mfano wa treni. Sawa? Yaani haya mabehewa haya hayawezi kukifuata kile kichwa kama hakina uelekeo. Kwa mabehewa yanafuata kichwa kwa sababu kina uelekeo. Mabehewa akiona kichwa kina uelekeo, ni ngumu sana. Yani kichwa kinaweza kwenda kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye reli ile ambayo ina itilafu. Kikaenda. Mabewa kuna wakati yatafika tu yanajikwamua. Nasikia ajali imetokea. Kwa sababu gani? Kichwa kilipokuwa kinaelekea, kilikuwa kinakwenda uelekeo ambao sio sahihi. Yaani natamani mtu mwanaume mmoja anisikilize vizuri. Kichwa kikosa tu uelekeo, mabewa lazima utasikia itilafu huko nyuma. Kama mwanaume azikichwa akikosa uelekeo, lazima mwanamke atakuwa na itilafu.
3: Mm-hmm.
2: Kwa sababu anafuatana na kichwa ambacho kina itilafu. Unaelewa? Kwa mwanaume lazima awe na nini piska, awe na nidhamu. Mwanaume lazima na nidhamu ya kila kitu. Sawa?
3: Mm.
2: Nidhamu ya fedha, nidhamu ya uelewa, nidhamu ya kitabia. It is very, very important kwa mwanaume. Jambo la pili. Muda wangu upo sawa?
3: Niko sawa tete.
2: Jambo la pili. Mwanaume asiye muhakikishia mke wake usalama wake, huyu mwanaume ni dhaifu.
3: Asiye muhakikishia usalama wa mwanaume.
2: Usalama, yani wewe Priska,
3: mimi
2: nipo na wewe hapa studio, tupo sisi wawili.
3: Mm.
2: Kwa nini umekaa hapo utikisiki, umekaa tunanisikiliza? Kwa sababu unajihisi upo salama.
3: Mm-hmm.
2: Usingekuwa salama, tusingekaa mtaani. Yani sio, unanielewa ninachokimaanisha? Kinachokufanya ukae hapo Priska sio kwa sababu unanifahamu, lakini kwa sababu you feel safe. Hata likitokea jambo, nipo na mtu salama. Likitokea jambo hapa, huyu mtu anaweza kunisolve. Amini kunisave. Yani nipo salama. Ndio kwa maana umekaa hapo comfortably, yani umetulia. Na hivyo ndivyo ilivyo kwenye nini? Kwenye ndoa. Mwanamke asipo hakikishiwa usalama wake, ni ngumu yeye kutulia kwenye ndoa. Kuna wanawake wanachiti sio kwa sababu hawapendi waume zao, lakini kwa sababu wanatafuta usalama wa hisia zao.
3: Labda utufanulie kidogo usalama kivipi? Yani usalama gani wa
2: wewe Priska? Ndoa ndo jukwaa, yani marriage, ngoja nisome Kiingereza afu nitoe Kiswahili vizuri. Marriage, we call it a place where you feel safe and suffered. Yani unajihisi, ndoa ndo jukwaa ambalo unatakiwa kujihisi salama, umelindwa kabisa, ni kwenye ndoa. Asa ukianza kuhisi mume wako anaporudi kutoka kazini, unahisi kama vile moyo wako una amani, which means wewe haupo salama. Akiondoka tu hata dakika 10 ameenda labda kwa jirani, unajisikia moyo akirudi moyo upo juu juu.
3: Na huwa anajifikiria
2: hajawahi kukupiga. Okay, waga anafoka labda nini, lakini uwepo wake ukikunyima usalama ni changamoto. Haujui kuna taka nisana msikitini kwa kanisa ambalo unakwenda kuabudu. Lakini unajisikia kama vile pezi ni nzuri. Kwa hiyo zimeva vizuri, lakini mbona kama vile sipo
3: vizuri?
2: Bila kama sipo comfortable hapa. Hapo sio sehemu salama.
3: Unakuta mwanaume ndani ni yani amenawili vizuri kabisa, lakini mwanamke amenyongonyea. Yeye amekuwa anajifikiria. Shida ni nini?
2: Yani ishu kubwa inakuwa ni, unajua kutokuwa na usalama kwenye ndoa ni sawa na mtu aliyefungwa gerezani, ila gereza la nje. Gereza la nje. Priska, ipo hivi, ikitu nimesema pia, I think majuzi kati hapa, ipo hivi, unapokwenda kumtongoza mwanamke, leo, anakuambia nakupenda pia. Ila usiamini kwamba siku hiyo hiyo, ndo ameanza mahusiano na wewe sasa. No. Huwa anaenda, anakwenda. Anachokifanya kwanza ni kutafuta usalama wa hisia zake.
3: Nitakuwa salama.
2: Akikosa ule usalama wa hisia zake, ni ngumu sana kuendelea mahusiano. Ndio nakuta anaanza kukwepa nini, mshauri anakuambia amna, nimeona kama mimi na wewe hatuwezi kwenda pamoja. Tena siku hizi kuna misemo ya kibiblia ya kuwakataa watu.
3: Mistari kwa mistari.
2: Mtu anakuambia kesho siku kama hii hatutakuwa pamoja tena. Ile ambayo Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake.
3: Hataki umi.
2: Hakika nakwambieni, kesho muda kama huu nitakukana. Mtu fulani atakupa Petro, Yuda, Petro wewe utanikana. Mimi mwalimu hivyo. Kwa hiyo watu wanajua kuna namna ya kukataa. Usalama huu, ngoja nizungumze kitu kimoja. Mwanamke anajenga heshima pale ambapo anahisi kwamba yupo salama. Mwanamke akihisi tu kwamba hayupo safe, ni ngumu sana ya kujenga heshima.
3: Kama mwanaume hamtishi, sawa, hampigi, anakosaje usalama?
2: Inawezekana akakosa usalama.
3: Mm-hmm.
2: Kumbuka nyie mna malango sita ya kuelewa jambo linalokuja. Aidha kulisense, kwanza kulihisi jambo kuliko sisi. Kwa anaweza hivyo, najua katika tafsiri za kiroho, ukiamka asubuhi udaiwi, unaela, hakuna kitu ambacho umekosa ndani, na ghafla moyo wako ukakosa amani. Hiyo ni kengele kwamba kuna kitu kibaya kutokea kwenye maisha yako siku hiyo.
3: Mm.
2: Au kinakuja. So mwanamke anaanza kuhisi haya mambo kabla ya mwanaume. Mwanamke anaanza kufeel kwamba kuna kitu kibaya kinakuja.
3: Kwamba ni alamu hiyo.
2: Hiyo ni alamu. Na kwa pointi inayokuja hapo ni kwamba mwanamke unaweza kuwa umpigi, umfukei, unambembeleza, lakini akihisi tu kwamba hayupo salama, ni hatari sana.
3: Yani, najaribu kujiuliza hapa.
2: Usalama ni wa kihisia.
3: Usalama wa kihisia.
2: Usalama wa kihisia. Na mwanamke anaishi kwenye hisia.
3: Kwamba yani, wewe
2: hapo Priska, ukikosa amani moyoni mwako, ndakuwa nimekupiga makofi hapo. Unaanza kufeel, kwa zile hisia zako zinakosa usalama. Sijui unanielewa Priska.
3: Mm-hmm.
2: Nafikiri msikilizaji atakosa nielewa vizuri ambacho namaanisha.
3: Yani,
2: upo hapo. Sija kugusa mimi Pastor Alex.
3: Mm.
2: Sija kutukana. Najaribu kufundisha, lakini ghafla ujisikie tu haupo salama. Nini kinafanyika? Si ni hisia zako ndo zinakosa usalama?
3: Mm.
2: Yeah, that's what is happening. So kwenye point ya pili, ngoja nimalizie baadhi ya vitu hapa.
3: Mm-hmm.
2: Unajua hata kwenye nchi ya bodyguard, hao watu wanaowalinda watu.
3: Mm.
2: Mimi kwenda kuchukua bodyguard, sawa, ni sema kwamba ninachotakiwa kufanya kwanza ni yani uwepo wake kwanza unifanye ni feel salama. Yani yeye atanilinda, lakini uwepo wake unifanye kwanza ni feel niwe salama, nijisikie salama. Naona. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanatakiwa kujua. Aidha mwanamke anakitafuta kwanza kwa mwanamke, kwa mwanaume moja au nyingine.
3: Hmm.
2: Sawa? Sasa jambo la tatu, si ndio?
3: Hmm.
2: Mwanaume kushindwa kujimudu na kuratibu hisia zake. Huu ni udhaifu wa mwanaume.
3: Kujimudu
2: na kuratibu hisia zake.
3: Mm. Kujimudu kivipi na kuratibu kivipi?
2: Kujimudu na kuratibu hisia zake.
3: Mm.
2: Yaani kumudu hisia na kuziratibu. Hizi hisia either ni za huzuni, hasira, kuchoka, uchungu, kufurahi zaidi. Huyu mwanaume ni dhaifu. Kuna mwanaume akifurahi sana. Sawa? Akifurahi sana, anaharibu mambo.
3: Mm-hmm.
2: Kuna mwanaume akihuzunika sana, anaharibu mambo. Unaona?
3: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo mwanaume akikosa ukomavu kwenye ile eneo. Yaani ukomavu wa mwanaume upo kwenye namna anavyoweza kumudu miemko yake na hisia zake. Kisaikolojia, mwanamke hawezi kumheshimu mwanaume ambaye hawezi kujimudu.
3: Ye mwenyewe
2: ni ngumu sana. Naelewa. Okay, sio kuzuia bali ni kumudu. Sio kwamba tatizo hisia zisije.
3: Mm.
2: Sio, naelewa vizuri.
3: Kuzimudu. Kwa mfano
2: kumudu zipo zishafika.
3: Za nini? Zipo,
2: zipo,
3: lakini kudhibiti.
2: Lakini anadhibiti zisitoke nje ya mipaka.
3: Mm. Kwamba wewe tulia, nina mtu ndani.
2: Ndo
3: ishu. Kwa hiyo wale wote ambao wanachipuka huko, shida ni hiyo.
2: Wana shida kujimudu tu. Asikudanganye mtu.
3: Mm.
2: Ni kushinda kujimudu. Ni kushinda kujimudu.
3: Kuna mwanaume pia anajifikiria ama anatamani kuuliza kwamba je, nimejaribu na dhimudu vipi sasa, mbona na
2: kuna hii. Kitu kinaitwa maongezi ya nafsi kwa nafsi.
3: Mm.
2: Yeah. Maongezi ya nafsi kwa nafsi.
3: Kwa hiyo kabla hamjaendaga kutoka nje, wanaume waga, kuna mjadala ndani ya moyo.
2: Exactly. Kabisa. Unakuepo.
3: unakuwa kivyo kati umesema kwamba nyie mmeumbwa na tamaa inaendaga
2: huko. Unafikiri kwamba ngoja ni kwanza. Unafikiri tamaa inapokuja akili zinakuwa zipo.
3: Na sio unasema kwamba ukishasimamisha pale akili inakuwa imeshahama.
2: Akili inahama lakini akili inajirudia. Akili ipo, sio kwamba inakuwa ipo. Akili inakuwepo. Kwa nafikiri kila wakati mwanaume anatamani ndoa na kwenda kutafuta mwanamke nje. Siku na wakati anamudu kabisa kwamba no, I can do this. Siwezi kufanya ujinga. Sijui unaelewa vizuri?
3: Nakuelewa.
2: Yeah.
3: Na wale ambao wanashindwa?
2: Sasa wale ambao wanashindwa ndio wale ambao sasa wanafeli kuzimudu. Yaani zenyewe ndio zinakuwa na nguvu kuliko. Sijui unaelewa vizuri?
3: Nakuelewa vizuri. Yeah. Sawa.
2: Kwa ipo hivyo. Kwenye kumudu hisia niseme zinakuwepo lakini unatakiwa kuzipa mpangilio, uzipigiepo na hesabu. Unaelewa? Sifa ya mwanaume ni self control, ni kujikontrol, ni kujidhibiti. Asikome na hela na nini, una hela mwanaume unaweza kujidhibiti. Unajua mwanaume yoyote, mwanadamu yoyote yule huwa hapendi kufuatiliwa. Mwanadamu hapendi kufuatiliwa kabisa. Lakini kwa namna moja au nyingine niseme kwamba wanaume wa mwanaume haupo sana kwenye anachokifanya kwa nje. Hapana. Wanaume wa mwanaume upo kwenye kile namna anavyodhibiti vitu vya ndani kutoka nje, kwa sababu maisha yanaomba siri na aliyomo ndani yangu na ndani yako ni siri. Kwa tunapotoa tu hivi, yani ovyo hovyo, inaleta shida.
3: Ah, sinda mwana.
2: Tunatoa nafasi na watu kutuattack.
3: Kufa mapema. Kwa sababu hamwezi kushare ama kuzungumza. Mnaogopa wanaume wenu usitoke nje.
2: Ngoja. Hapo ndipo wanaume wanakosea. Kuna wanaume, kuna vitu lazima wavitoe na kuna vitu lazima wavidhibiti. Sawa. Kwenye ishu nzima ya hisia, mwanaume lazima ujue namna ya kutoa kidogo kidogo. Sio na kurupuka tu na wewe. Mata nasema wanaume hataki kuongeaji sana. Yeah.
3: Na kila mwanaume maongeaji sana.
2: Huyo atakuja kujisahau siku moja akaanza kuongea mambo ya ajabu. Yep.
3: Sawa, mwanaume dhaifu.
2: Yeah.
3: Natamani kufahamu sasa. Sababu ni nini hasa ambayo inapelekea mpaka wanaume anakuwa hivi? Anakosa maono. Anakosa kujishimu, anakosa kujikontrol kama yeye. Shida ni nini? Ni malezi, ni kitu gani ambacho kinapelekea
2: malezi anaweza kuwa
3: hana
2: nira,
3: hana maono, hana mawazo, hana chochote kile? Shida ni nini?
2: Malezi yanaweza yakamtengeneza mwanaume au yakamuua mwanaume. Nafikiri nimeeleka vizuri. Na nani anamlea mwanaume? Ni mwanamke. Yaani mimi mpaka unaniona hivi, kuna asilimia 60 kutoka kwa mama yangu. Kutoka kwenye malezi ya mama.
3: Yaani wakati anakulea alikuwa anakaa na wewe chini,
2: yani,
3: ama ilikuwa
2: nikisema, kwa sababu mama ndo anaanza kumtengeneza mwanadamu. Sio, unaelewa vizuri? Yaani wewe Priska ndio unaanza kumtengeneza watoto wako wote utakaozaa. Wewe ndio unaanza, yaani wewe ndio fundi ujenzi wa kwanza. Sawa?
3: Kwamba nikijenga kwenye mwamba, kwenye mchanga,
2: nini kifanyike sasa? Nini kifanyike sasa? Yaani kinachofanyika Priska ili mambo yaende sawa ni haya. Mwanaume unatakiwa umjenge mwanamke. Mwanamke awajenge watoto. Ukimwona mke wangu amekaa amepinda, kuna namna lawama inatokea kuja kwangu. Na mke akipinda, watoto lazima wapinde. Nilisema majuzi hapa, ndio kwa maana binti akibeba ujauzito nyumbani, lawama zinakwenda kwa nani?
3: Kwa mama.
2: Asante. Kutagudoka mwanamke pia na kibarua duniani. Mwanamke anambeba mtu tumboni miezi 9, anajifungua, anazaa kwa uchungu, kuna riski ya kufa. Na bado ana jukumu la kumtengeneza au kutengeneza msingi wa maisha ya mwanadamu. Yeah.
3: Tayari sasa nimeshaolewa na mwanaume ambaye yupo hivyo. Nifanye nini?
1: Mimi nafikiri cha kufanya sasa hapo ndo kama hicho unachokifanya. Kwanza tunamsaidia kupitia mafundisho haya. Lakini pia pili kupata nafasi ya kumleta mbele ya washauri na saa ya kumweka sawa kwa namna moja au nyingine. Na mimi niseme kwamba kuna umuhimu pia wa wanawake kupata madarasa ya namna ya kutembea aidha kuishi na wanaume zao.
3: Katika hali zote.
1: Katika hali zote. Unapompa mwanamke darasa la kuishi naye katika hali yake. Niseme kwamba ni rahisi yeye kuanza kupanda mbegu kwa mwanaume na kumweka sawa.
3: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki. Tuko na mada nzuri kabisa, mwanaume dhaifu.
1: Ya.
3: Master Simu. Tuko na mada nzuri, nasema mwanaume dhaifu. Mwanaume dhaifu ni mtu gani? Tayari mtaalamu wetu ameeleza vizuri. Kama wewe ni mwanaume, umepata darasa nzuri kabisa, una nafasi ya kubadilika, si ndio? Kuna uwezekano kubadilika mtu kama alikuwa
1: anaiko. Inawezekana. Hata kabadilika. Ndio hicho ambacho tunakifanya hapa kwa namna moja au nyingine kwamba
3: anajitambua sasa ili aweze kubadilika kwanza. Tayari ameshaathiriwa na malezi.
1: Ikitokea mwanamke umetambua kwamba mumeo ana changamoto hiyo. Wewe unatambua hilo. Kwa maana nimetoa nafasi kwamba kuna namna mwanamke anatakiwa kupata madarasa mazuri ya kumweka sawa huyu mwanaume ili aweze kujirudia, ili aweze kubaki kwenye nafasi yake. Mungu atupe neema. Nitaandaa hichi kitu.
3: Sawa kabisa. Mungu atupe neema, mtaalamu atandaa ili namna ya kutoka huko katika hali ambayo ulikuwa nayo kuanzia kwenye malezi. Nini ufanye angalau kurudi kwenye nafasi yako kama mwanaume. Msikilizaji wangu, namba yetu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo hapa, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka kwa Kinandi alishirikisha Bill Nasi, ambao kwa jina Totally.

0: tena baada ya kusikiza wimbo wake Nandi. Nishikisha Nyasi ndo kwa jina Tutulini. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu. Nakumbusha chetu namba ya simu 0768150190. Hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Natupata vizuri. Jina langu ni Prisca Kizeba. Nipo na mtaalamu wetu Pasta Alexi Jalemaya. Tunapita na jumbe hapa. Huyu anasema, kwa kawaida mke na mume wanatakiwa kufanya tendo la ndoa mara ngapi kwa siku?
1: Kwa siku? Kwanza inaweza ikawa mara moja, lakini likawa lenye afya. Sawa? Mnaweza mkapeana, let's say, okay, ikawa mara mbili pia likawa lenye afya. Mnaweza mkapeana ile alfajiri, sawa? Usiku kabla ya kulala, tuseme kabla ya kulala, alfajiri, na maisha yakaendelea. Kama ni watu ambao mnafanya, labda mnafanya kazi, akitoka ile asubuhi anarudi jioni.
0: Yaani mara moja kwa siku.
1: Yaani akitoka asubuhi, akirudi jioni, mmekula, mmelala, mmeoga, mmeongea, mnaweza mkapeana. Ile asubuhi kabla hajaondoka, maana hii aina mbili ya sex ina muhimu sana. Ile ya jioni ni ya kumfanya atulize akili apate usingizi. Hii alfajiri asubuhi kabla hajaondoka ni ya kumfanya aanze siku salama.
0: Wote kwa pamoja. Kwa hiyo kwa asilimia kuna tukio fanya hata mara mbili kwa siku.
1: Mara mbili kwa siku sio mbaya. Kiafya imekaa vizuri.
0: Kuna wale wanafanya
1: wao nakuta ni mara moja lakini anarudia mara nne. Hii haijawa ndio sign ya ushujaa. Haijawa ndio ishara kwamba wewe ni shujaa. No. Mwanamke anazoea unavyomzoeza wewe, yani ukimzoeisha mara moja, mara mbili ni wewe yani. Kwa unaweza ukapata moja lakini zuri, tamu, iliyotulia, safi.
0: Siku kaisha salama.
1: Yani mkalala vizuri. Asubuhi tena moja nzuri, dakika 7 hadi 8, bao moja, mshindo mmoja huo.
0: Kuna wengine wanafanya kwanzia wana asubuhi. Alafu wanakaa siku tatu ama wiki moja ndio wanarudia tena. Iko sawa.
1: Haijakaa sawa tena sana. Ukiniambia labda siku moja katikati au mbili kidogo nakubaliana na wewe. Mmefanya usiku asubuhi. Mmekaa siku mbili, mmefanya tena usiku asubuhi. Siku mbili. Sawa.
0: Kwa hiyo hapo inakuwa kama mkifanya hivyo inakuwa sio salama.
1: Ni salama, sio.
0: Kwa wale ambao wanafanya mara moja kwa
1: yani,
0: wiki.
1: Yaani mara moja kwa wiki. Inaweza ikawa salama lakini ina siwezi kusema kwamba ina risk. Lakini tunashauri angalau mara tatu kwa wiki, niseme hivyo.
0: Sawa, huyu anasema Hamisi, naitwa Hamisi kutoka napatikana kijiji cha Kaseke. Kwangu mimi mwanamke mwenye kiburi au dharau kamwe hawezi kumshirikisha mambo yangu, yani hawezi yani yeye hawezi kumshirikisha mambo yake. Ni maoni yake hayo.
1: Hawezi kumshirikisha mwanamke mambo yake.
0: Mwanamke mwenye kiburi.
1: Yeye hawezi kumshirikisha mwanamke mwenye kiburi mambo yake. Okay.
0: Ni mawazo yake.
1: Okay.
0: Mada iliyopita na hisi hiyo.
1: Okay.
0: Nawasikiliza nikiwa Kasulu Samani hapo studio, nina swali kwamba je, ni wakati gani sahihi wa kijana kuanzisha uchumba? Je, ni wakati ambao unataka kuanzisha ndoa au kabla?
1: Ni wakati una, okay. Uwezi kuanza uchumba ambao haukupi maono ya kwenda kwenye ndoa. Yaani unapoingia kwenye uchumba, elewa kabisa kwamba unakwenda kwenye nini? Unaelekea kwenye ndoa.
0: Naitwa Fobi, napatikana Masanga, taifa kubwa, nipo sambamba nanyi mpaka mwisho, tunashukuru sana. Unasema naitwa Samuel toka Nyasha, Kasulu, kuna mwanamke nilizaa naye, tukagombana, hataki hata mtoto anifahamu. Unanishaurije mwalimu?
1: Alizaa na mwanaume au na mwanamke?
0: Alizaa na mwanamke.
1: Na mtoto amfahamu? Walielewana?
0: Mwanamke hataki mtoto amfahamu baba yake.
1: Huyu mwanamke anamkosea mtoto. Huyu mwanamke anamkosea mtoto.
0: Ndio mwanaume sana anauliza, mwalimu nifanyeje sasa ili nipate haki yangu kumwona mtoto?
1: Okay, kama unaweza kutafuta haki za kisheria, sawa. Lakini huyu mwanamke elewe kabisa anamkosea mtoto. Sababu mtoto ana haki ya kulelewa na baba na mama. Kwa hiyo kama ukisababisha mtoto akose nafasi ya kukaa na baba yake, umekosea pakubwa.
0: Sawa, huyu anasema mi kuna binti nampenda, kusema ukweli nampenda, lakini kila akiniambia nimsaidie kitu Huwa moyo wangu una sita, sijui ni kwa nini naitwa Esau.
1: Moyo una sita kwa nini? Na kati unampenda. Unajua kama sheria ya upendo ni kutoa. Chini. Kwa hiyo asichanganye mambo. Kama anapenda atoe, aache ubairi.
0: Sawa. Huyo sema upendo wa kweli huwa ni kusikilizana au kujuliana pasipo kuwepo kulazimishana.
1: Hakuna kulazimishana.
0: Mara moja subira. Sawa. Mimi na swali naitwa Atibu, unapogombana na mpenzi wako kama leo alafu kesho ushapata mwingine. Huyo unakuta ana mpenzi gani? Ana mpenzi gani jamani, nisaidie.
1: Ana?
0: Anasema kwamba
1: ametibuana leo na kesho anapata mwingine. Okay. Huyo atakuwa alikuwa ameshaandaa.
0: Majeshi.
1: Na mwanamke mara nyingi huwa anaacha kama akishapata mahala pa kwenda. Asilimia kubwa ya mwanamke wanaacha akishapata mahala pa kwenda.
0: Mwalimu, naitwa Juma, sijaoa lakini nina mtu ambaye nampenda, ila mara nyingi hawezi kunitafuta kabla sijamtafuta. Je, kutowasiliana mara kwa mara kuna upendo?
1: Ni ngumu, kwa sababu conversation ndio inatengeneza relationship, mawasiliano ndio inatengeneza mahusiano. Kwa hiyo kikosa mawasiliano ni ngumu sana upendo kuendelea kuimarika.
0: Nisome message mbili za mwisho kutoka na muda wetu mwalimu hapa.
1: Okay. Wewe
0: unasema kwani ni vibaya kumuomba pesa mwanaume wako?
1: Sio vibaya, lakini elewa kwamba maadamu hajakuoa, yeye hajawa na dhamana ya kukulea.
0: Umeishi hapo.
1: Yaani
0: hivi ni kwa nini mwanamke wa sasa hawapendi kuonyesha mapenzi ya kweli? Tuishi hapo.
1: Sio wote. Baba huyo uliye naye au uliokutana nao ndio atakaye kuonyesha mapenzi ya kweli, kwa sababu kuna mwanamke pia analamia kwamba kwa nini wanaume wa sasa watake kuonyesha mapenzi. Kwa nini hivyo?
0: Usiseme wanaume wote ni mbwa, mwanamke ni mbwa, wako kwa ndo mbwa.
1: Huyo uliyekutana naye
0: ndio mbwa.
1: Na kama ulikutana naye ukaishi naye, which means huwezi kuwa mwanadamu ukapendana na mbwa.
0: Ndio wote inakuwa mbwa.
1: Basi sema hivyo, ndio umesema.
0: Kwa kumalizia,
1: namba yangu ya simu kwanza ni 0679 4477 982, 0692 4477 982. Niseme kitu kimoja kwamba mi nipo hapa kuendelea kutoa upendo na kujaribu kufundisha kwa niaba ya kusaidia jamii yetu, lakini wanaume tunatakiwa kusimama nafasi zetu, yani tusimame kwenye nafasi zetu kama wanaume. Kuwa na seksi tamu huko kitandani sio ndio wanaume.
0: Kichwa kifanye kazi,
1: uwe na maono na dira, mwelekeo. Jaribu pia Priska, wanaume wengi ambao wanapenda kufungua zipu ni maskini. Usiku mwema.
0: Sawa. Mtalo umeza na neno zito kweli. Sawa kabisa. Msikilizaji, sina shaka tayari mwalimu wetu amemalizia. Hivyo namba yake ya simu kama utakuwa na shida kama mwanaume kuzungumza kiume ama mwanamke atamtafuta, tutazungumza mawili matatu, lakini namba yetu hapa studio ni 0768150190. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Umejifunza mengi zaidi, mwanaume dhaifu. Jina langu ni Pesa Kizeba, nilikuwa na Pastor Alex Jeremiah. Nikutakia usiku mwema na wakati mwema.